تسلیم شدن به زندگی به خیشتن، تسلیم شدن به طوفانها به زندانها، دست یافتن به شجاعت به اعتماد، دست یافتن به شادی و

دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی، نام کوچکی تا به محراب آزش می دادی، همچون مرگ که نام کوچک زندگیست و بر سکو به وداعش به زبان می آوری هنگامی که قطار بان آخرین سوتش را بدمد و پانوس سبز به تکان درآید. نامی به کوتاهی آهی که در قوقای آهنگین غلطیدن سنگین پولاد بر پولاد به لب جنبه ای بدل می شود، به کلامی گفته و ناشنیده انگاشته یا ناگفته ای شنیده پنداشته. سطری شطری شعری نجوایی یا فریادی گلودر که به گوشی برسد یا نرسد و مخاطبی بشنود یا نشنود و کسی دریابد یا نه که چرا فریاد یا با چه مایه از نیاز، و کسی دریابد یا نه که مفهومی بودیم یا مصداقی، صوت واژه‌ای بودیم در آستانه زایشی یا فرسایشی، ناله مرگی بودیم یا میلادی، فرمان رحیل قبیل مردی بودیم یا نامردی، خانی که به وادی برکت راه می نماید یا خائنی که به کجراه نامرادی می کشاند. و چه بر جای می ماند آنگاه که پیکان فریاد از چل رها شود، نیازی ارضا شده، پرتابی به در از خیش یا زخمی دیگر به آماج خیشتن. و بگو با من، بگو با من که می شنود و تازه چه تفسیر می کند.

اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونابه چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعرهی چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده، غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونابه چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعرهی چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده، غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده. عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند. روزگار غریبیست نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبیست نازنین، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود. روزگار غریبیست نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبیست نازنین. ابلیس پیروزمست سور ازای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد. باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست، اگر به گاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه هست در پسان به که فرود تن باشی، آینه ای نیک پرداخته تبانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست.

نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاب سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش، ای کاش قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی در کار، در کار، در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژواک آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی، کاشکی داوری، داوری، داوری در کار، در کار، در کار، در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است، بیردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود، بدرود، چنین گوید بامداد شاعر. رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر. از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی. من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته، دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم
به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خست.

درود به یکایک شما شنوندگان و همراهان گرامی، وقتتون به خیر و خوشی. خوش آمدید در این زمان بی بدایت و بی نهایت که می گذرد چون برق و باد. هفته دیگر بگذشت و گذشت و باز در این چرخه دهر بقا و فنا سر قرار شنبه ساعت 9 بامداد حاضریم. گرچه آوریم به عشق و یاد تو سخن میگوییم. سوم مرداد 1405، 25 ژوئیه 2026. بارزوی آن که روزگارتان به قرار و خلق و خویتان بگردد بر مدار شادی و تندرستی. در این شرایط جنگی سوتفاهم ها آتش بس، نقض آتش بس، اعتمادها، بی اعتمادی ها، نتیجه جنگ جنایت است و قربانیانش مردم. بمباران جنوب ایران، حمله به زیرساخت‌ها، پل‌ها، مراکز غیر نظامی، کشتن صیادان، سربازان، و حالا ما می‌اندیشیم کجا ایستادیم، چیکار می‌کنیم، چیکار می‌توانیم بکنیم. گرفتار در میان دو سنگ آسیاب، چاره ای هست؟ چاره چیست؟ امروز بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.

و اما مجموعه گفتارها، گزارشها و گفتگوهای امروز، گزارش هفتگی شروع میکنیم. جام جهانی فوتبال 2026 با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید. فرزین رانفر به اتفاق مهرداد مقدم نگاه و کنکاشی میکنند در این دوره و فینال جام جهانی چه گلهایی به گلها میدهند. و بعد توپ رو پاس میدهیم به بهروز فرهانی در برنامه نقد و نظر، ببینیم این بار به سمت کدام دروازه شوت میزنه. در ادامه با بهرنگ کیانزاد، حقوقدان و روزنامه‌نگار گفتگو میکنیم پیرامون نشریه کنکرت، از خودش، از کارش، از دغدغه‌هاش تا جنگ و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و فضای ملتهب دیاسپورا. سپس در گفتگوی دیگر با روزنامه‌نگاری دیگر، سیاوش شهابی، گفتار تحلیلی او رو میشنویم. از جنگ جاری، تفاهم و سو تفاهم، آتش بس، نقض آتش بس، اینکه چه کسانی از ادامه جنگ سود میبرند، صورت مسئله امروز چیست، شکاف‌ها، تفاوت‌ها، تا کردستان، از کدام کردستان حرف میزنند، از کدام کرد و کدام زندگی اجتماعی، چرا سیاست فروکاییده میشه فقط در بستر ژئوپلیتیک و این از سوی بخشی از نیروها هم که خودشون در منطقه هستن پذیرفته میشه. اگرچه جنگ همچنان بخشی از سیاست جهانی در نظم موجود است، اما یا دستاورد سیاسی پایدار هم این جنگ ها دارند؟ جنگ جاری آمریکا و اسرائیل با ایران کی و چگونه میتواند پایان یابد؟ ابدی که نخواهد بود. محتمل ترین اتفاق که ممکنه رخ دهد چه خواهد بود؟ فشرده ای از گفتگو با رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و از مشاوران کاخ سفید رو با آگاهیتان میرسانیم. این صحبت ها از سوی برخی از آدم های با بینش محافظه‌کارانه لیبرال مطرح میشه، منتها از دید کارشناسی تر. برای شناخت بیشتر وضعیتی که در اون قرار داریم و طرفین درگیر جنگ، نکاتی که میگویند شاید خوب باشد که اینا رو ببینیم، بشنویم. کمک میکنه به مجموعه زاویه دید هر کدام از ما اگر از منشور اندیشه انتقادی بگذرانید. تماس تلفنی برقرار است این امروز، این دو شماره 076-218-3393 و 076-218-3719. اگر وقتی بماند یک گفتار کوتاه هم درباره فیلم اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان، اقتباسی از منظومه حماسی هومر در این خواهیم داشت که در این هفته به پرده سینما رسید و اکران همگانیش شروع شد. جواد تسلیمی پیش از تابستون گفته بود که این فیلم رو انتظار میکشد، معرفی کرده بود و وعده تحلیل و بررسی اون رو هم داده. شما هم برید اگر دوست دارید تماشا کنید و بعد نقد و بررسی اون رو در یک از برنامه‌هایی خواهید شنید. و در بخش دوم بعد از ساعت یک میزبان تابستانی، این بار ضیاء قاسمی، شاعر و نویسنده، از مشاهده و تجربه خودش، از مهاجرت میگه، از زندگی با آشناها، با غریبه ها و از خانه ها خواهد گفت.

من ضیا قاسمی هستم، شاعر و نویسنده و فیلمساز اهل افغانستان که سالها خب در ایران زندگی کردم و به نوعی ایران خانه و وطن دوم ماست، یعنی اکثر سالهای کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی خود را در ایران گذراندم. در حال حاضر هم در سوئد زندگی میکنم. ما در این برنامه قرار است که در فرصتی با شما عزیزان و با شما گرامیان صحبت کنم. موضوعی که خودم در نظر گرفتم روایت یا تعریفی از این زندگی دووجهی من یا در ایران و افغانستان است و احساسی که به هر دوی این خانه داشتم و دارم، هم به افغانستان و هم به ایران، به عنوان کسی که به هر حال جدای از این چیزها به عنوان یک شاعر و نویسنده که علایق خاص و دلبستگی خاص به میراث زبان و ادبیات فارسی، تجربه و احساس نسبت به اینها دارم، صحبت کنم از این احساسات دوگانه خودم.

عاشق پسر. امروز در چندین شهر اروپا و آمریکا تظاهرات ضد جنگ و ضد اعدام برگزار میشه. از جمله هفته پیش که در ونکوور و تورنتو برگزار شد، شاید هم فردا پس فردا برگزار بشه. امروز در فرانکفورت، لندن، ونکوور، هانوفر و استکهلم ساعت 3 در سگسوری تظاهرات علیه اعدام و علیه جنگ برگزار میشه. ببینیم در این هفته در رابطه با همین جنگ و اعدام چه گذشته. گزارش هفتگی. حملات هوایی آمریکا به نقاط مختلفی در جنوب، مرکز و غرب ایران برای 14 شب متوالی در این جنگ سوم ادامه داشت. انفجارهایی در بندرعباس، اهواز، اندیمشق، قشم، امیدیه، خرم‌آباد، تفت، نائین، خنداب، بوشه، مقر نیروهای دریایی سپاه در زیبا کنار و فعال شدن پدافند در شرق تهران. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم با اشاره به ویدئویی که حاوی اظهارات اخیر ژنرال برت کوپر فرمانده سنتکام است، اون رو دلیل صریحی برای همکاری و مشارکت 5 کشور منطقه و اردن در حمله نظامی آمریکا علیه ایران دانسته. وزارت بهداشت هم از کشته شدن 55 نفر در دور جدید حملات آمریکا خبر داده. از سوی دیگر دونالد ترامپ تهدید کرده که آمریکا احتمالاً به زودی مجموعه زیرزمینی ایران رو در کوه کلنگ هدف قرار خواهد داد. گفته که این حمله رو اعلام میکنه چون میدونه ایران نمیتونه جلوی اون رو بگیره. ترامپ همچنین گفت که ایران شدیداً خواهان دیدار است، اما تا وقتی که گفتگو معنیدار نباشد آمریکا علاقه‌ای به آن ندارد. دیشب هم همین مسئله رو یک بار دیگه تکرار کرد و گفت تهران همین حالا در حال مذاکره با ماست. وزیر خارجه آمریکا مارک روبیو هم گفته که آمریکا آماده مذاکره است، اما ایران جدی نیست. روز چهارشنبه ترامپ تهدید کرده بود که از این پس در برابر هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز آمریکا یک پل یا نیروگاه رو در ایران، از جمله در تهران یا اطراف آن، بمباران و نابود خواهد کرد. قالیباف هم در پیامی نوشت که وضعیت تنگه هرمز به قبل از جنگ باز نمی‌گردد. در این حال در باب المندب در یمن منازعات تشدید شده. ترامپ گفت اگر حوثی‌ها به کشتی‌ها شلیک کنند، آمریکا ایران رو مسئول خواهد دانست، زیرا حوثی‌ها نماینده و نیابتی ایران هستند. در همین حال وال استریت ژورنال نوشت آمریکا در حال اعزام نیروهای عملیات ویژه، کادر درمانی، تسلیحات و مهمات به خاورمیانه برای تقویت گزینه‌های نظامی خود است. همزمان مجلس نمایندگان آمریکا چارچوب بسته بودجه 95 میلیارد دلاری برای تأمین هزینه‌های جنگ با ایران و دیگر اولویت‌های دفاعی دولت را تصویب کرد. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون هنوز باید مراحل بعدی از جمله بررسی در سنا را طی کند. پس از انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی سفارت انگلیس در تهران، منابع خبری گزارش کردند که فرانسه نیز به دلیل نگرانی از تنش‌های اخیر سفارت خود را در تهران تخلیه کرده است. همینطور آلمان، مجلس نمایندگان آمریکا چارچوب بسته بودجه 95 میلیارد دلاری برای تأمین هزینه‌های جنگ با ایران و دیگر اولویت‌های دفاعی دولت را تصویب کرد. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون هنوز باید مراحل بعدی از جمله بررسی در سنا را طی کند.

دلیل نگرانی از تنش‌های اخیر سفارت خود را در تهران تخلیه کرده است. همینطور آلمان بخشی از کارمندان سفارت خودش را از تهران خارج کرده. بریتانیا نسبت به وضعیت در ایران و خاورمیانه هشدار داده است. در میان پیشنهاد میانجی ها برای یک آتش‌بس 10 روزه منتشر شده. وزیر کشور رژیم هم با رهبران پاکستان که میانجی اصلی با آمریکا بودند دیدار کرده. تلویزیون الجزیره تحلیل کرده که سفر نخست وزیر عراق به تهران ابعادی فراتر از آنچه رسماً اعلام شده داره. مجلس نمایندگان آمریکا در نشانه دیگر از نگرانی از وضعیت جنگ با ایران در قطعنامه‌ای به محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری در قبال جنگ با ایران رأی داده. سنا اونو رد کرده. این در حالی است که تبادل آتش و جنگ ایران و آمریکا در منطقه ادامه داره و بحرین و اردن هم از رهگیری موشک‌های ایران خبر دادند. چندین انفجار در نزدیکی فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان گزارش شده. آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده ارتش این کشور روز سه‌شنبه از یک بمب‌افکن دوربرد بیوان برای حمله به اهدافی مرتبط با سپاه پاسداران در ایران استفاده کرده. این بیوان از اون هواپیمای رادارگریز و که مهمات بسیار سنگین و زیادی رو حمل میکنه و میتونه بمباران کنه. علاوه بر شهرهای جنوبی در ایران که در چند هفته گذشته کانون حملات هوایی و موشکی آمریکا بوده، حملات هوایی به استان کردستان، حوالی شهر بانه، استان ایلام، در آبدانان، نزدیکی دینارکوه، استان همدان، نقاطی در نزدیکی کبودر آهنگ در هم گزارش شده. در همین حال قیمت نفت ساعت به ساعت افزایش یافت در این هفته و از 100 دلار در هر بشکه گذشت. بانک گلدمن ساکس پیش بینی کرده که اگر تنگه هرمز بسته بماند، قیمت نفت در سه ماهه آخر سال جاری میلادی یعنی پاییز امسال به بشکه 120 دلار خواهد رسید و سال آینده هم میانگین آن 100 دلار خواهد بود. طبق نتایج یک نظرسنجی، بیش از 60% از رای دهندگان ثبت نام شده در ایالات متحده به صراحت از انعقاد یک توافق صلح با ایران حمایت کردند، یعنی اکثریت مردم، در حالی که تنها 23% از شرکت کنندگان با این گزینه مخالف بودند. در سوی دیگر جنگ، محمد قالیباف گفته که معادله این جنگ کاملا مشخص است، یا همه یا هیچ. در منطقه‌ای که ما نفت نمی فروشیم، هیچ کس نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تضمین نشود، هیچ زیرساختی هم نخواهد بود و امنیت تنگه هرمز در غیاب نیروهای آمریکایی تضمین می شود. ما بارها گفته ایم که وضعیت تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت. در این حال برق استان هرمزگان مرتب قطع. خبرگزاری اینا یک گزارش داشته از مشکل قطع مکرر به گاه چند روز آب در مناطقی مانند زاهدان. خبر داده که زندگی هزاران خانواده با مشکلات جدی روبرو شده. در این گزارش با اشاره به این که دمای هوا از 40 درجه سانتیگراد هم گذشته است آمده، از محلهای زیباشهر، پرستار، بلوار انقلاب و مهرشهر گرفته تا برخی نقاط مرکز شهر، پهنه شمالی، واشه زاهدان، ساکنان میگویند برای تأمین آب ناچارند تانکرهای 1 تا 1.5 میلیون تومانی خریداری کنند. هزینه‌ای که برای بسیار

0: از خانواده ها قابل تأمین نیست و بیابی را به یکی از دشوارترین چالش های روزمره مردم مرکز استان سیستان و بلوچستان تبدیل کرده. واشنگتن پست در گزارش جدیدی درباره ارزیابی اطلاعاتی جدید آمریکا نوشته است مقامات اطلاعاتی معتقدند دور تازه حملات نظامی آمریکا بعید است حکومت ایران را وادار به عقب نشینی یا نرمتر کردن موضع خود در مذاکرات کند. به باور جامعه اطلاعاتی آمریکا محتمل ترین سناریو ادامه یک رویارویی و بن‌بست طولانی میان تهران و واشنگتن است. این ارزیابی در شرایطی منتشر شده که دولت آمریکا همزمان گزینه تشدید فشار نظامی را بررسی می‌کند، اما نهادهای اطلاعاتی نسبت به اثر بخشی این رویکرد برای تغییر رفتار ایران تردید دارند. در واقع پیام اصلی گزارش واشنگتن پست اینه که از نگاه نهادهای اطلاعاتی آمریکا تشدید حملات نظامی به احتمال زیاد به تغییر موضع مذاکراتی ایران منجر نخواهد شد و نتیجه محتمل‌تر تداوم یک تقابل فرسایشی میان دو طرف است. یک خبر دیگه هم در این هفته آمد وسط این تنش‌ها و درگیری‌ها و جنگ آمریکا و ایران. آمریکا و عربستان سعودی توافقی موسوم به همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز امضا کردند که به گفته وزارت انرژی آمریکا دسترسی گسترده‌ای برای شرکت‌های آمریکایی به برنامه انرژی هسته‌ای عربستان فراهم خواهد کرد. ترامپ گفته تایید توافق هسته‌ای غیرنظامی آمریکا با عربستان مشروط به پیوستن ریاض به پیمان ابراهیم است. البته بعد از امضای این قرارداد این شرط رو گذاشت. در ایران عباس عراقچی وزیر خارجه رژیم گفته که بمباران بیت رهبری و کشته شدن خامنه‌ای و شماری از فرماندهان نظامی و سیاسی احتمالاً از طریق حفره امنیتی صورت گرفته که از تمام جلسات روز نخست جنگ 40 روزه آگاه بوده. وزیر خارجه رژیم برنامه ماجرای جنگ که از تلویزیون ایران هم پخش می شود گفته که پیش از شروع جنگ تصمیم گیری شده بود که در صورت هدف قرار گرفتن رهبری تنگه هرمز رو ببندیم. گوش کنیم یه تیکه ای از این صحبت های عراقچی با مولوی را.
1: همه یه حرف اینه که آقا اینا میدن برجام رو تکرار میکنن، شما رو نمیدونم حال بگید، ولی خیلی هنوز برجام رو افتخارآمیز میدونن، چون میدونن میگن خب اگه طرف افتخارآمیز میدونه خب میاد همین رو توی برجام. این جنگ هم تکرار میکنه دیگه.
2: ببین برجام خوب بود یا بد بود یا هر چی بود، یه تجربه هست که 10 سال ازش گذشت. ما الان با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم، دوبار جنگیدیم، تجربیات گذشته، تجربه جنگو داریم، تجربه مذاکره داریم، تجربه برجامو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگر داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا، الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برن خیابون به خیابون را بیافتن این کار را انجام بدن، ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه ها، این همه سخنرانایی که در خیابان ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداهی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یک مردم رو در صحنه نگه داشتن، خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید. اینا که تو خیابون وایسادن بعد 100 و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟
1: آب خدا آقای عراقچی، واقعا این مردم گناه دارن. من آدم میگه من مامان خودم مثلا هاشو عمل کرده دو شب یه بار سه شب یه بار 120 شب مردم دارن میرن توی خیابون و این حس شکست که آقا ما
2: با کی داری این حرف رو القا میکنی در حالی که اصلا صحت نداره و چرا داری این کارو میکنی؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جای ما نفوذ کرد شاید تو این چیزام نفوذ داره، شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید میکنیم.
0: اختلاف در بین جناها و باندهای مختلف رژیم به پادکست ها و تلویزیون رژیم هم کشیده شده و لحن اونها تندتر شده نسبت به هم. یک نمونه دیگر، شهریاری نماینده مجلس با یک خبرنگار به نام ثابتی صحبت میکنه، میگه که تنگه هرمز میگه مال ننت بود، مال احمد بود که بذاریم بدیم برود.
3: نظرسنجی رو برید ببینید من نمیگم تنگه هرمز موافقن یا مخالفن، شما میگه تنگه رو باز کنیم مفت بدیم بره.
4: یه جوری میگه که من گفتم تنگه هرمز دست ما نباشه،
3: بله شما میگه در دوره جنگ ببینید بعد بازش کنیم بدیم بره، شما گفتید
4: بدیم بره، مال ننت بوده که بدیم بره، مال
3: احمد بوده که بدیم بره، آقای شهریاری ادب،
4: مال کی بوده که بدیم بره،
3: آقای شهریاری
4: مال کی بوده، ارث بابات بوده،
3: مجلسید، این چه تربیتی، این چه ادبیاتی،
4: شما ادبیاتتون هر جور بگی چه اشکالی نداره، الان ما بگیم اشکال داره،
3: من ببخشید من وارد بحث ناموسی شدم، برای شماست
4: ارث باباته،
3: آقا اصلا من دارم شما سوال میپرسم،
4: شما ربطی نداره، من ربط تنگه هرمز تابع شده قبل، ولی در زمان جنگ هست ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم.
3: من اولا توصیه من خونسرتون ارث کنید،
5: یک
3: دو اجازه بدید، نه متشکر نباشید، اجازه بفرمایید، دو احترام و رعایت کنید، چند بار شما حرفای زدی،
4: شما توهین کردی، منم توهین،
3: حالا مخاطب توهین میتونه برداشت بکنه، کی اینجا داره چاله میدانی سوال کن، کی من
4: چاله میدانی شما.
0: بعد در یکی دیگر از این گفتگوها الله کرم شرکت داشته رو هم بشنویم.
6: شما بی خود میکنید،
7: نه ما
6: شما نمیتونید منافع ملت ما رو بدید،
7: حالا با داد و بیداد که شما نمیتونید اینجا منطقتون رو، منطق شما داد و بیداد، کی همچه حرفی زد آقا،
6: این همه شهید
7: منطق بگید، منطق بگید، منطق منطقی بگید،
6: ما ده ها دانشمند
7: کی گفته 400 شهید رو میدید، کی گفته تو اسلام آباد گفتن، تو سوئیس گفتن، نه نگفتن، ما نگفتیم،
6: آقای عراقچی
7: گفتن، ما مذاکره هستی نکردیم،
6: آقای عراقچی زریم مذاکره،
7: از کجا میگید، سندتون
6: توی دهنش زده میشد،
7: سندتون کجاست،
6: تلویزیون
7: سندتون کجا،
6: تلویزیون
7: کجا سند، بیارید خب بیارید،
6: مصاحبهشونه من خودم شنیدم، حالا که نمیتونم بیارم که بعدن شما برید بیارید به نشریه بدید بگی علی کرم اشتباه کرد،
7: آقا من
6: چرا مردم گفتن مرگ بر عراقچی، برای اینکه برای 440 کیلو گمون رقیق میکنه، ما اجازه نمیدیم،
7: ما مذاکره هسته ای اصلا نکردیم،
6: اصلا نرسیدیم به اون،
7: نرسیدیم،
6: امضا کردید شما تو 14 ماده امضا کردید،
7: بعد ماده 13، بعد ماده 13
6: نرسیدیم،
7: تو مرحله بعد دیگه نرسیدیم،
6: بله بله، بعد از 13، بعد از این که شما مثلا اومدید پولای بلوکش رو در گرفتید میخواید اون رو رقیق کن، اونجا ما به شما اجازه نمیدیم، الان هم اجازه نمیدیم، تو تفاهم نامه هم به شما اجازه نمیدیم،
7: شما به عنوان کی دارید حرف میزنید، الان به عنوان کی دارید حرف میزنید، نماینده ملتی، نه اجازه نمیدید به عنوان
6: بنده، به عنوان یک حزب در تراز انقلاب سوری،
7: شما اندازه حزبتون حرف بزنید، اندازه حزبتون حرف بزنید،
6: اندازه
7: شما میخواستید آقای قالیباف رئیس مجلس نشه ولی شد، امروز حزبتون حرف بزنید، امروز قدرت حزبتون،
6: ما نمیخوام وارد این مباحث بشیم که چطور ایشون و رئیس مجلس شد، مردم گفتن مرگ در عراقچی، برای اینکه برای 440 کیلو گمون رقیق میکنه، ما اجازه نمیدیم،
7: ما مذاکره هسته‌ای اصلا نکردیم،
6: اصلا نرسیدیم به اون،
0: منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین رژیم در دوره احمدی نژاد هم اشاره میکنه به تحریم ها و رابطه اون با دستیابی به بمب اتمی.
8: این که شما بیایی تنگه رو رها کنی، مذاکره سه بار به بمبست رسیده رو دوباره مذاکره کنی، خب این منطقش چیه؟ منطقش اینه که بی همگان به سر شود، بی امریکا به سر نمی شود، این منطق منطق غلطیست، این منطق شما رو مفتزه کرد در برجام و الان دارید دوباره نسخه میمیشید برای دیگران، شما در برجام چی به دست آوردید؟ خودتون گفتید تقریبا هیچی. رهبر شهید من فرمودن که خسارت محض. پس خواهش میکنم از این نسخه ها نپیچیم. این نسخه های تسلیم طلبانه از ارشاد که حقوق ملت گذشتن، از این نسخه ها ندید. لطف زمانی که شما گفتید قد خدا هن اگه به حرفتون گوش کردن، نه، عنوان قد خدا بودن رو عنوان ضعف شما تلقی کردن. توی مذاکرات هم که چپ رفتید گفتید آب ما برجام، نان ما برجام، سکوت برای دوستانمون بهتر است سخن گفتن.
0: این توضیح کردم راجع به رابطه بین تحریم ها و بمب اتمی و اینا. اینو سیروس ناصری دیپلمات پیشین رژیم گفته بود.
5: میگفتن این تحریم ها دیگه صرفا با تهدید غنی سازی برداشته نخواهد شد و تازه اگر تسلیحاتی بشویم ممکنه و بتونیم ما در برابر اون به اصطلاح تشدید فشارها بایستیم، ممکنه اون وقت بشه آمریکا رو وادار کرد که بیاد این قوانین رو بازبینی بکنه. من اسم میبرم، مثلا خود آقای ظریف میگفت که دیگه چاره‌ای نیست، گذشت، هزینه رو داریم میدیم، یا باید خبر بزنیم که نه که نمی کنیم، بنابراین بریم بسازیم، بریم بسازیم، اقلا شاید یه چیزی دستمون باشه که بتونه یک وزنی در مقابل تحریم هایی به این سنگینی بود.
0: هفته پیش گفتم که در ایران یک نوع نگاه تقلیدگرانه است به خصوص خبرگزاری های رژیم که برخی از این بمباران ها و پرتاب موشک ها انفجارهای شدیدی هم که ایجاد میکنه و ویرانی های بر جا میذاره، این رو با مفاهیم تازه توضیح میدن یا استفاده از مفاهیم تازه. مثلا میگن یک پرتابه. خب پرتابه کجا، موشک کجا و بمباران کجا؟ حالا میریم به آمریکا. اونجا هم CNN یک روایتی داشت از خلبان فانزه آمریکایی که همون فانزه که در ایران سقوط کرد و افشاگری کرده و روایتی که اون گفته که این رو یک خبرنگار ایرانی توضیح میده.
9: این خبر یکی از مهمترین شوک‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا در مورد توان نظامی ایران هست و یکی از مهمترین افشاگری‌های جنگ اخیر بین آمریکا و ایران که CNN منتشرش کرده. ماجرا برمیگرده به همون F-15 آمریکایی که در آسمان ایران از کار افتاد، همون سرباز آمریکایی که ساعت‌ها در کوههای ایران پرسه زد. خب آمریکا هنوز نمیدونه چرا اون F-15 از کار افتاد. جلسه تشکیل دادن، این خلبان اون F-15 رو هم احضار کرده بودن که بفهمن دلیل از کار افتادن چه بوده، که اطلاعات به مراتب مهم‌تری رو پیدا میکنن. این آقای خلبان ادعا میکنه که وقتی در آسمان ایران بوده یک چیزی رو در آسمان ایران دیده، شبیه مثلا یک سفینه فضایی، یک گله، یک شبکه‌ای از پهپادها که به صورت منسجم حرکت میکردن، شبیه یک عروس دریایی، پهپادهای بزرگتر بالا، پهپادهای کوچکتر پایین و اینها به صورت منسجم و شبکه‌ای فعالیت میکردن. خب هنوز مشخص نیست این آدم چی دیده، اما شوک اولیه این خبر به گزارش CNN حاکی از این هست که احتمالاً جمهوری اسلامی به یکی از پیچیده ترین و پیشرفته ترین شبکه‌های پهپادی جهان دست پیدا کرده که اون رو فقط آمریکا داره، چین داره و روسیه. بهش میگن مش نتورکینگ. فرقش با سیستم سنتی چه هست؟ در سیستم سنتی مثلا پهپادهای شاهد، اپراتور مستقیم وصل میشد به پهپاد. اگر اخلال شبکه رخ میداد یا این پهپاد از دست میرفت، کل این سازمان از دست رفته محسوب میشد. اما در مش نتورکینگ اپراتور وصل میشه به پهپاد اول، پهپاد اول به پهپاد دوم تا پهپاد صدم و هر مشکلی ایجاد بشه، مثلا اخلال شبکه و یا از کار افتادن هر کدوم از این پهپادها، هنوز این شبکه میتونه متشکل از ده ها و یا حتی صد پهپاد مثل یک مغز واحد اطلاعات رو به هم مخابره بکنه. برای آمریکا به چه معنا هست؟ معنای اول، میتونه خیلی راحت یک جنگنده F-15 مثلا 100 میلیون دلاری رو در معرض از بین رفتن با یک پهپاد 10,000 دلاری جمهوری اسلامی قرار بده و از اون گذشته میتونه معادلات جنگ رو تغییر بده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قبلا یک جنگنده آمریکایی وارد آسمان ایران میشد، یک شبکه راداری زمینی حالا یا میگرفت یا نمیگرفت، الان مسئله فرق میکنه. اگر این خبر درست باشه به گزارش CNN به این معنا هست که اگر جنگنده آمریکایی وارد آسمان ایران بشه، نه تنها به راحتی قابل رؤیت هست، بلکه حتی احتمالاً با یک شبکه مغناطیسی میتونن اون رو از کار هم بندازن. حالا نهادهای اطلاعاتی آمریکا سعی میکنن اهمیت خبر رو بیارن پایین، گفتن معلوم نیست این یارو زرش ضربه مغزی دیده، حالا معلوم نیست که واقعا اون چیزی که دیده درست بوده یا توهم زده، اما به طور کلی درستی این خبر به معنی تغییر تقارن جنگ هست بین آمریکا و ایران.

یک چند نکته ای در رابطه با جنگ آمریکا و ایران و اینکه به اینجا رسیده نگاهی بیندازیم ببینیم به کجا رسیده ایم و اساساً صورت مسئله برای ما مردم ایران برای نیروهای متحقی چه میتونه باشه. ببینید استراتژی آمریکا در این جنگ محقق نشده، رژیم چنج از بالا یا امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی برای مسائل هسته‌ای همینجور توی هوا مونده و هم پروژه ونزوئلایی هم پیش نرفته. اینکه آیا این منجر به صلح میشه تازه متفاوته، صلح با صلح متفاوته، صلح مردم ایران با صلحی که برای مثال قالیباف دنبالش هست فرق داره، یعنی اون صلحی که بتونه پایدار باشه اون به مجموعه خود حکومت اسلامی گره خورده. در رابطه با تنگه هرمز اینا میگن که با ترتیبات ایران باید باشه، توی تفاهم روی مسئله تأکید شده که تنگه هرمز باید باز بشه بدون عوارض و از اون ور آمریکا متحد میشه که محاصره دریایی رو برداره. منتها این تفاهم تبدیل به سو تفاهم شد و بعد از دو سه روز دوباره از طریق حمله‌ای که جمهوری اسلامی به چند کشتی کرد شروع شد. عمانیا و آمریکایا می‌خواستن یک راه دیگه ای در جنوب تنگه هرمز باز کنن که کشتی ها فقط از اونجا بگذرن، در صورتی که چنین چیزی توی تفاهم نبود. حالا اینکه آمریکا اجازه میده اساسا با ترتیبات ایران این تنگه باز بشه عوارض بگیره، آمریکای راهزن درسته ناتوان تر شده، مسئله هژمونی آمریکا تضعیف شده، توی سراشیب افوله، ولی این راحتی نیست، آمریکا این راحتی هم تسلیم نمیشه. یعنی میخوام بگم که داستان توهمه که تازه قوانین بین‌المللی در رابطه با آبراهای بین‌المللی مثل تنگه هرمز اون چیزی بوده که تا به حال بوده، این که میگن آمریکا اومده که کنترل نفت خاورمیانه رو بر عهده بگیره، خب این کنترل رو داشتن قبلش، میگرد مشکلی بوده، همه متحدان آمریکا بودن از عربستان کشورهای حاشیه خلیج فارس تا بقیه جا همه نفتشون رو میفروختن و این تبدیل به پترودلار می شده، سرمایه گذاری می کردن توی بازار بورس آمریکا. یعنی این قبلا بوده، اتفاقا این در خطر انداخته، نه اینکه این رو بخواد ایجاد بکنه. موضوع سر اینه هیچ یک از طرفین جنگ توان ادامه این جنگ رو ندارن، احتمالا برمی گردن بازم به مذاکرات. نظر قطعی نمیشه داد در این باره، خوبم نیست، ولی میتونیم روندها رو رصد بکنیم و بریم سر افق. یک نکته دیگه راجع به این موازی که درباره جنگ گرفته میشه، یه عده مدافع جنگن، در دو طرف مدافع جنگن، فریاد جنگ جنگ تا پیروزی میدارن. یعنی اگر مثلا طیفی در خارج از کشور وجود دارند، طیفی در خارج در میان نیروهای ایرانی، یعنی مثلا این ور سلطنت طلبها یا بخشی از اونها، اون ور در ایران بخشی از رژیم فریاد جنگ جنگ تا پیروزی میده. توی این وسط یه عده دیگه هم حاضر نیستن شعار توقف جنگ رو بدن، میگم ما مخالف جنگیم، ولی میگن توقف جنگ وظیفه ما نیست، در صورتی که این جنگ باید
متوقف بشه بی قید شرط فوری، تا چون بیش از هر چیزی به این جنبش ها لطمه میزنه، به جنبش های مردم، هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، مردم بدونن چگونه تکلیفشون رو با حکومت به پیش ببرن. یکم اون صدای سوم، یکم صدای اون چیزی گرایش موسوم به محور مقاومت است که عملا کنار حکومت قرار میگیره. صدای سوم که هفته پیش مشروعاً اینو توضیح دادیم، مختصاتش، مشخصاتش، چگونه میتونه پیش بره اینها. به هر حال این جنگ از لا مختلف داره در زمینه زمین سازی جنگ، جنگ افروزی، هم رژیم های ایران و هم رژیم اسرائیل و هم آمریکا، اینا همه توی زمین سازی و جنگ افروزی سهم دارن، فقط یک طرف نیست ها. در این فضا رژیم، چه جنگ باشد چه نباشد، زیر فشار جنبش های مدنی قرار میگیره. به همین خاطر امکان شکل‌گیری شورش ها بیشتر میشه، امکان احتمال شکل‌گیری یک جنبش مستقل صلح. گفتم تفاوت صلح خواهی هست، این از پایین میتونه فشار بذاره، اون یک چیزی، اون صلحی که به دست بیاد از طریق فشار جنبش های اجتماعی یک چیزی دیگه خواهد بود تا بندوبست از بالا. این نیرو در ایران باید پدید بیاد، صرف نظر از این که آمریکا چه میکنه، برنامه هسته‌ای ایران موضع درست در رابطه با نیابتی ها درباره برنامه موشکی ایران باید موضع درست داشت. خود این برنامه هسته‌ای تا به حال هرچی که بوده جز خرج کلان و بدبختی برای مردم ایران پیش چیزی نداشته، دستاوردی نداشته، علارغم این که همه برخی از این تبلیغاتی های حکومتی میگن برنامه هسته‌ای باید برچیده بشه و مقاومت اساسا در برابر آمریکا، و اساسا اینگونه بگم، مقاومت در برابر امپریالیسم اگر دموکراتیک باشه یه چیزه، اگر در خدمت یه رژیم استبدادی و ارتجایی باشه یه چیزی دیگه، اون منتهی به مقاومت مشروع مردم میشه، این یکی منجر به تقویت ارتجاع میشه. توی تاکتیک ها این که کجا بذاری، مثلا الان در درون رژیم گرایش های مختلفی وجود داره که با هم هم سرشاخ هستن، یک جناح غربگرا هست، یک جناح شرقگرا، یعنی یکی پرو غربی یکی پرو روسه، اساسا اینا با هم درگیرند، یک گناه امتگرا هست، همین پایدارچی ها و اینا، و یک جناح هم خب اصلاح طلب ها هستن به طور کلی و به اصطلاح اعتدالیون. این جناح ها برخی فکر میکنن جمهوری اسلامی از طریق اینکه کدوم جنا دست بالا را بگیرد دچار استاله و دگردیسی میشه. جمهوری اسلامی در ذات خودش استاله پذیر نیست، شکاف جدیه، اما این دعوایی هم که الان بخشیش رو شنیدیم، بخشیش برخی معتقدن که نمایشیست، چون اینا هیچ کدوم تصمیم گیر اصلی نیستن در رابطه با سیاست گذاری ها.
یه موقع خامنه‌ای میگفت که اینها آتش به اختیار دارن، یعنی این حکومت یه سری آتش به اختیار داره. دیده بودید که در سر جریان زن زندگی آزادی میرفتن بعضی از این مدرسه‌های دخترانه رو گاز میزدن، یا مثلا تو اصفهان جایی دیگه اسید پاشی میکردن، رسما تکذیب میکردن، میگفتن اینا کیه. یه هفته طول کشید و اینا رو همه رو دقیق میشناختن، دستگاه اطلاعاتی حکومت میشناخته اینها رو. بنابراین شکافشون جدیه، منتها بعضی جاها که بروز پیدا میکنه میتونه جنبه نمایشی هم داشته باشه، یعنی از طریق هدایت دستگاه اطلاعاتی حکومت اینا چی هست؟ از طریق دستگاه اطلاعاتی حکومت هدایت میشه. ببینید این جنگ گسترشون، کاهشون تشدید بشه تشدید نشه صرفاً مربوط به اراده دو طرف نیست که بخوان و نخوان، جایی میرسه که برایند این اراده ها هست که تعیین میکنه این جنگ گسترش پیدا کنه یا نکنه. توی حالتی شما میتونی تعیین کنی، یه حالتی دیگه به جایی میرسه که جنگ تو رو میکشه اینور یا اونور. اگر حمله به زیرساخت‌ها مانع جمهوری اسلامی برای تنگی هرمز نشه، بحران اقتصادی جهان تشدید میشه، یا باید کوتاه بیان طرف مقابل یا بزنن. خب این وسط بازیگرای مختلفی هم داره. نفع اسرائیل اینه که بزنن. اساساً فعلا تونسته اسرائیل که آمریکا داره برای اسرائیل میجنگه، داره این کار میکنه دیگه، برای اینکه بالاخره اون پروژه اسرائیل بزرگشون رو به پیش ببرن. آیا این برای آمریکا هرج و مرج در منطقه مطلوبه؟ به نظرم نمیرسه. یه تناقض اینجا وجود داره دیگه. درسته که آمریکا حامی مطلق اسرائیل هست و اساسا اسرائیل خودش میگن پادگان غرب، پادگان آمریکایا، منتها اینگونه نیست کاملا همه جا منطبق بر هم باشد. الان انتخابات آمریکا در راه، ترامپ موقعیت برد رو نداره. اگر دموکرات ها اکثریت بیارن با ترامپ به شدت درگیر خواهند شد، اون موقع خواهند فهمید من ماست چقدر کره داره. آی ترامپ اینو خواهد فهمید. این درسته که در رابطه با اسرائیل دموکرات ها و جمهوری خواهد یا تفاوتی ندارن با توجه به لابی های قدرتمند صهیونیستی تو آمریکا. و خب مثلا دیدین توی غزه بایدن بود چکار میکرد. اما در رابطه با جنگ با ایران هیچ کدوم از اون دموکرات ها، نه اوباما نه بایدن، گول نتانیاهو رو نخورده بودن سر حمله به ایران. استراتژی آمریکا اساساً الان با بحران هژمونیک هم که روبرو شده بیشتر روی شرق دور متمرکزه. متوی الان کشیده شده به جنگ در خاورمیانه. برای میخاطر ترامپ هر روز دیگه حرف میزنه، تعلل میکنه. از همه اینا که بگذاریم، حالا صورت مسئله جنگ برای ما چی باید باشد؟ خب میتونیم الان کارشناسای مختلف هر روز مینشینن صحبت میکنن، یک چیزایی رو میگن، پیشبینی هایی میکنن،
بعضیش درست در میاد، بعضیش غلط از کار در میاد. خب ثبات برای ما چی؟ معلومه که ما باید روند رخداده ها رو رصد بکنیم، دنبال اون افقی باشیم که دنبال بکنیم. یعنی چی هست؟ اون مسئله فعالیت مردمه. این درگیری های توی نظام خب هست، متأثر حفظ جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی ندارن. نفوذ دعوا سر نفوذ سیاسی، ببینین حکومت حکومت رانتیه، کنترل رانت کی دست و بالا رو داشته باشه، هی وعده میدن. یادتون هست روحانی یه موقع وعده میداد که حقوق و بشر و از این چیزا، تشکلهای صنفی، مهم نیست چی میگن، عملشون چیه. سرنگون کردن دموکراتیک جمهوری به شکل دموکراتیک و اون پدیده که باید پدید بیاد در ایران، یعنی جنبش صلح از پایین، جنبش جنگ. همین الان توی این هفته دیدیم که 9 تشکل سیاسی توی ایران، از این تشکل‌های ژلاتینی، ما تشکل مستقل رسمی که در ایران نداریم، بازنشستگان، کارگران فصلی، بعضی از فعالان زنان یک بیانیه مشترک دادن. اونجا موزه میگنن راجع به جنگ افروزی، میگن جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. این اون جای از صورت مسئله‌ای که میگم دنبال پاسخش باشیم برای ما. سرنگون کردن جمهوری اسلامی اصلی ترین اهرم حفظ ایرانه در مقابل با پروژه‌های امپریالیستی. این اون فعالیت مردم رو فعال کردن در این زمینه. این چند نکته رو من میخواستم بگم دیگه.

0: شاید از ده گذشته الان نوبت گفتگوی فرزین با مهرداد هست، اما اینو یه مقدار یه چند دقیقه به تعویق میندازیم، یک نگاهی بکنیم به آنچه که در این هفته در رابطه با اعدام ها بود. جمهوری اسلامی عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی از معترضان دی رو اعدام کرد. قوه قضاییه رژیم در ادامه اعدام معترضان ده با استفاده از فضای جنگی حاکم بر کشور اعلام کرد که محمد خانگی از معترضان ده رو هم به دار کشیده. خود مهدی خانگی در پیامی که قبلش فرستاده بوده گفته که 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است.
1: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه شصت تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته، کشتار و شکنجه و تجاوز و چش درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه ها میخوندیم که ضحاک جوانان را میکشت یا فرعون نوزادان را میکشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستانهای تاریخی و افسانه‌ای را در این رژیم اهریمنی میبینیم. خامنه‌ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را میکشد، چرا که به خوبی میداند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد.
0: بخشی از پیام مهدی خانگی. قوه قضایی رژیم همچنین زندانی سیاسی امیر حسن اکبری منفرد به تمام بغی از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق رو به اعدام محکوم کرده. پیش از این 4 عضو خانواده اکبری، علیرضا، غلامرضا، عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد، در دهه 60 توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. همچنین صدور حکم اعدام برای سپهر امیرزاده به جرم کمک به مجروحان. سپهر امیرزاده دانشجوی 22 ساله پزشکی اصفهان که 23 دی پارسال در منزل خود بازداشت شده بود به اعدام محکوم شده. جرم او اینه که به مجروحانی که در اعتراضات دیما توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی آسیب دیده کمک کرده. 14 زندانی در زندان دستگرد اصفهان هم در معرض خطر اعدام قرار دارند. در این زمینه بازرسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه از رژیم ایران خواستن تا فوراً حکم اعدام 10 مردی رو که اوایل سال جاری در اعتراضات در اصفهان بازداشت شده بودن متوقف کنه. این بازرسان گفتند که برخی از بستگان این افراد برای انجام آخرین ملاقات دعوت شدند. درخواست هیئت مستقل بین‌المللی حق اعتیاب در مورد ایران در پی اعدام 2 نفر دیگه در همین پرونده در روزهای اخیر مطرح شده. آنها به اعدام عرفان اسفندیاری گفته میشه 18 سال داشت و گل محمد محمدی تبعی 23 ساله افغانستان اشاره کردند. عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی حدود یک هفته پیش اعدام شدند. در همین حال عفو بین‌الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی ورزشکار شیرازی شد. سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر گفته که بنیامین نقدی در تاریخ 13 دی در ارتباط با اعتراضات سراسری در شیراز بازداشت شد. خانواده‌اش به مدت 53 روز از وضعیت او اطلاعی نداشتند. او سپس به استفاده از کپسول آتش نشانی علیه نیروهای امنیتی متهم و در رابطه با اتهام فساد فلرز به اعدام محکوم شد. به نوشته عفو بین الملل، یک روز پس از بازداشت بنیامین نقدی و پیش از برگزاری دادگاه او، اعترافاتی از او در رسانه‌های حکومت پخش شده. حکم اعدام اکبر عربزاده و برادرش مهدی عربزاده باز هم از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 تایید شده. این دو برادر اهل روستای زیار از توابع بخش بران استان جنوب اصفهان، استان اصفهان هستند. آنها پس از بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند و با اتهام محاربه تحت محاکمه قرار گرفتند. همطور که گفتم، نوع تشکل مدنی و صنفی با انتشار بیانیه مشترک با هشدار نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام از اعتصاب قضای 1500 زندانی زندان قزلسار در اعتراض به احکام اعدام حمایت کردند و خواستار اون شدند با انواع اقدامات مدنی درخواست نه اعدام به درخواستی عمومی تبدیل بشه. اتحاد بازنشستگان، انجمن برق و فلز کرمانشاه، کارزار اعدام نکنی، دادخواهان شورای بازنشستگان ایران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت در کان سالز، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران و ندای زنان ایران این بیانیه رو امضا کردن. صدها زندانی جرائم عادی و مواد مخدر در زندان قزلسار چندین روز است با اعتصاب قضا به احکام اعدام زندانیان اعتراض کردن.
2: روز هفتم اعتصاب اندرزگاه 17
3: آدمانی که این چرخه من و این ماشین کشتار جمعی متوقف نگردد، از خواسته انسانی خود دست نخواهیم کشید.
4: یک پنج 405 یازدهمین روز اعتصاب هنوز ادامه داره.
5: نه به دو.

με δίε ιαρωή. Του خبر بود که مادر سامان ابراهیم پور هم خودکشی کرد. سامان ابراهیم پور از کنشگرانی بود که در 19 دی 1404 توسط ماموران رژیم کشته شد. مادر سامان هم پس از 6 ماه نتونست درد و رنج کشته شدن پسرش رو تحمل بکنه. اکبر عبدی بازیگر تئاتر و سینما در سن 66 سالگی دیروز در تهران درگذشت. در فیلم های مانند اجاره نشینه ها، گراند سینما، آدم های برفی و چندین فیلم دیگه بازی کرده بود. شیر محمد اسفندار از مهمترین چهره های موسیقی استان بلوچستان درگذشت. ساز اصلی او دو نلی بود، نل نوعی نی بلوچیست و دونالی از نواختن همزمان دور نل تشکیل میشه.

اسفندار در شهر بنپور متولد شد و در خرداد 1402 به دلیل درمان دیرنگام بینایی خودش را از دست داده بود.

و خالق این آهنگی که الان خواهید شنید او هم درگذشت. صدای ساکسیفون او بسیار آشناست. پلاس جانسون تکنواز ساکسیفون آهنگ که ما میشناسیم به عنوان تم پلنگ صورتی اثر هنری منچینی در 94 سالگی چشمت جهان رو هست.

جام جهانی فوتبال 2026 با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید.

0: در طول جام جهانی فرزین ایرانفر به اتفاق مرداد مقدم گفتگو کردن، آنالیز کردن بعضی بازی ها رو و حالا هم یک نگاه کنکاشی میکنن در این دوره و فینال جام جهانی. چه گلهایی به گلها خواهند داد. فرزین بفرمایید.
1: امروز در این ایستگاه پایانی میخواهیم از مستطیل سبز فاصله بگیریم و به لایه‌ای بس عمیق‌تر از زیست تیمی به رفتار انسانی نگاه کنیم. در روزهای گذشته میلیون‌ها انسان در سراسر جهان در یک شور و همبستگی پرهیجان قوطه‌ور بودند. سمفونی مشترکی از فریادها، آغوشها و اشکها. اما واقعیت این است که این نوع پیوندها اغلب احساساتی زودگذر و متکی بر یک محرک بیرونی هستند که با سوت پایان بازی مانند حباب صابون فرو می پاشند. اما پرسش بنیادی این است که چرا این انرژی عظیم و این احساس همسرنوشتی لحظه ای پس از پایان مسابقات در امتداد زیست واقعی ما تبخیر می شود و چطور می توان این شور و احساسات زودگذر را به یک همبستگی آگاهانه، مسئولانه و پایدار شهروندی در دل جامعه مبدل کرد. وقتی به صحنه های ناگوار بازی های اخیر نگاه می کنیم پاسخ این پرسش روشن‌تر می شود. در یک سو آرژانتین را داشتیم، تیمی متکی به منجیگرایی و فوق ستاره‌ای به نام مسی، فوتبالی که وقتی سیستمش فهم می شود در انتهای بازی به خشونت، برخوردهای زننده و فروپاشی اخلاق کشیده می شود و کاپیتانی که در برابر این خشونت ساکت و منفعل می ماند. و در سوی دیگر اسپانیا را دیدیم، نمایشی از انضباط، دیسیپلین تاکتیکی و ساختاری هماهنگ، تیمی که در آن هیچ کس ابرقهرمان نیست اما همه در یک ارکستر منظم مهار فردیت و مسئولیت پذیری جمعی را تمرین می کنند. امروز می خواهیم بپرسیم چرا الگوی متکی به فوق ستاره ها به تنش و بحران اخلاقی ختم می شود و چگونه منطق ساختار و دیسیپلین جمعی راه نجات فوتبال است. در این گفتگو همراه هستیم با مرداد مقدم چون هفته های گذشته. مرداد جان سلام بر تو.
2: سلام فرزین جان، سلام خدمت شما و همه شنونده هاتون.
1: بسیار سپاسگزارم که بار دیگر این برنامه رو با هم دیگه پیش میبریم. مرداد،
2: بله،
1: در هفته گذشته در رابطه با بازی فینال بین آرژانتین و فرانسه گفتی که دلت میخواست آرژانتین ببره، اما بله، تو اسپانیا میبره در واقع.
2: بله بله.
1: به طور کلی این بازی رو چگونه دیدی و چگونه تحلیل میکنی و چه دلایلی رو میبینی که آرژانتین به اسپانیا میبازه؟ و اگر ممکنه به اینم پاسخ بده که چرا دوست داشتی آرژانتین ببره؟
2: خب طبیعتا اگه آرژانتین میبردش مسی یه تاریخ جدیدی رو توی فوتبال رقم میزد با دو پیروزی در جام جهانی های متوالی. بنابراین این از این حیث و
1: آرژانتین ببره، اما تو اسپانیا میبره در واقع.
2: بله بله.
1: به طور کلی این بازی رو چگونه دیدی و چگونه تحلیل میکنی و چه دلایلی رو میبینی که آرژانتین به اسپانیا میبازه؟ و اگر ممکنه به اینم پاسخ بده که

0: نیست و اینکه این آدم آخرین شاید جام جهانی بود که شرکت میکرد و امیدوارم آخرین بوده باشه، و اینکه یک جای آدم ها خوبه پیش از این که حذف بشن خودشون رو حذف کنن، یعنی پیش از این که در اذهان مردم حذف بشن خودشون رو حذف بکنن. بنابراین خوبه که مسی اینجا خداحافظی بکنه با جام جهانی، و منتها میتونست این خداحافظی در واقع در کنار گرفتن یک به اصطلاح قهرمانی دیگر باشه که این اتفاق نیفتادش. علتاش هم از پیش شاید روشن بود، منتها ما منتظر این بودیم که مسی جور دیگه‌ای بازی رو رقم بزنه که نتونست، اونم به خاطر هوشیاری بازیکنان اسپانیایی بودش. اسپانیا یک کلاس دیگه ای از بازی رو معرفی کرد تو کل این تورنمنت. اولا باور کرد که این مجموعه یک تورنمنت به این معنا که در واقع شما فقط نمیتونی خودت رو آماده کرده باشی برای مرحله ابتدایی این بازی ها، باید ذهنیتت این باشه که قراره تا آخر ماجرا بری و این بدنسازی رو از پیش کرده باشی، این تاکتیک رو مدت ها تمرین کرده باشی، این نوع بازی کردن رو در این سطح و در لول به صورت نهادینه در خود داشته باشی برای اینکه بتونی برسی به این مرحله و در مقابل آرژانتینی که حالا یک جام جهانی پیشین رو قهرمان شده و اومده به این جام جهانی رسیده و توی فینال رسیده بتونی بیروز باشه، اونم به شکلی بیروز باشه که آرژانتین نتونست طی 90 دقیقه منهای اون زمانی که گل خوردش و به اصطلاح اومدش جلوتر بازی کرده، ولی منهای اون زمان یعنی حدود 80 دقیقه آرژانتین نتونست یه حمله روی دروازه به اصطلاح اسپانیا داشته باشه. این نشون میده که اسپانیا واقعا تو یه لول دیگه ای بازی میکنه. من یادمه که هفته قبلش هم آقای فردوسی پور یه مصاحبه داشتش با کریم باقری و علی دایی، علی دایی هم به این قضیه اشاره کردش که در واقع اسپانیا اصلا یه کلاس دیگه ای از بازی رو معرفی کرده تو این بازی ها. یکی از علت های عمده پیروزی اسپانیا هم برمیگرده به این که اسپانیا یک تیم بود، یعنی شاید اینکه ستاره ویژه‌ای نداشتش، درسته که یمال بودش ولی ما از یمال چیز خاصی ندیدیم جز فضا سازی و در اختیار تیم بودن، درسته که این آدم حضور داشتش و انتظاراتی ازش می‌رفت ولی انتظاراتش رو بیشتر از این که صرف این بکنه که خودش جلوه بکنه صرف این کرد که تیمش جلوه بکنه، و این بسیار کار درست و قشنگ و پسندیده ای هستش. اسپانیا یک تیم بود، بازی روونی داشتش، کاملا میدونستن بازیکن ها بیان که نگاه بکنن میدونستن که هر بازیکن کجا قرار گرفته، بنابراین پاس ها به همون آدرس هایی میرفتش که از پیش تعیین شده بودش. این بازی روون که ماحصل تیکی تاکیه در واقع اسپانیا بودش و در این حال ما حاصل تمرین های بسیار زیادی که پشت این قضیه قرار گرفته بود بالاخره به نتیجه رسوند اسپانیا.
1: فکر میکنی که متکی بودن به مسی، مسی که دیگه 39 ساله تو 29 ساله 27 ساله نیست، یکی از دلایل اصلی شکست آرژانتین به اسپانیا نبود؟
0: حتما یکی از دلایل اصلی بوده، ولی در این حال من همیشه فوتبال آمریکای لاتین رو، شاید مقایسه غلطی باشه، در این مجموعه مقایسه میکنم با فوتبال کشورهای عربی مثل عربستان، قطر، که یه مقدار سعی میکنن فیزیکی و روانی بازی بکنن، با اونها مقایسه میکنن. ما دیدیم که آراگوه هم همین کار رو میکردن، یعنی بسیار فیزیکی بازی میکردن، سعی میکردن که برن تو روح و روان بازیکنهای تیم مقابل و به این شکل بتونن به اصطلاح با ضعیف کردن موقعیت روحی حریف بتونن در واقع نتیجه بگیرن. این شاید پاسخگو باشه تا یه حدی، ولی از یه حدی به بعد نمیتونه پاسخگو باشه. اسپانیا نشون دادش که حاضر نیستن به اون بازی بده که آرژانتین میخواد ارائه بکنه، بلکه خودش یه ایده داشت برای بازی که این ایده رو توی

0: تمام این تورنمنت رو دنبال کردش و نتیجه هم گرفتش و به همین دلیل اون سبک بازی آرژانتینی که سعی میکردش که توی به اصطلاح رویارویی تن به تن قشنگ باشه، سعی میکردش با استفاده کردن از به اصطلاح اون لحظه هایی که میتونست روحیه حریف رو ضعیف کنه این کار رو بکنه، ولی خب موفق هم نشد، برای اینکه اسپانیا خودش ایده داشت و به اون ایده باور داشت و سعی کردش ما به ازای اون ایده رفتاری بکنه که اونها رو بتونه به نتیجه برسونه.
1: مرداد، مسی بازیکن بسیار بزرگیه، اما در دنیای ما، چه در دنیای سینما، چه در دنیای سیاست و فوتبال، متاسفانه یه نوعی قهرمان پروری آنقدر گسترش یافته که آدم واقعا دیگه دلش به هم میخوره از این قهرمان پروری هایی که در دنیای امروز ما حضور داره و حتی گویا مثلا در دنیای فوتبال هم آرزوی شاید فیفا این بوده که اسپانیا با مسی به مقام اول برسه. تو در این زمینه چی میگی؟
0: من یکشون اینجور ببینید، ما وقتی به فوتبال نگاه میکنیم اون چیزی رو میبینیم که پشت پرده ها، مدیر ها، برنامه ریزی ها دوست دارن برای ما ارائه بکنن و بنابراین ما معمولا محصول اون نتیجه گیری هایی که روی ذهنمون هستش یا بازگو میکنیم محصول اون چیزی هستش که میبینیم. چیزی رو که نمیبینیم پشت پرده ها هستش، بنابراین بی تردید پشت پرده هایی وجود داره که تعیین میکنه که از قبل چه اتفاقایی بیفته، ولی پشت پرده ها تعیین کننده همه ماجرا نیستش. به هر حال ما میدونیم که شما وقت بخصوص کسایی که فوتبال بازی کرده باشن میدونن که تکتیک های متفاوت میتونه چه نتیجه هایی رو رقم بزنه. این حرف شما در این حالی که درسته، در این حال میتونه این حاوی این مطلب هم باشه که غیر از پشت پرده ها مجموعه های برنامه‌ریزی های درست و دقیقی هستش که میتونه تیم ها رو به نتیجه برسیم.
1: مرداد، این بازی ها رو خیلی ها دیدن و خیلی ها عمیقا دنبال کردن. هر کسی میتونه از مجموعه این بازی ها برداشت خاصی داشته باشه که چه چیزی بیشتر از هر چیزی توجه اونها رو جلب کرده و از دنیای فوتبال و جام جهانی چه چیزی رو میشه استنتاج کرد. برای من این مسئله است که این شادمانی ها و در واقع شادی هایی که در استادیوم ها آدم میبینه، این هماغوشی ها و این در آغوش گرفتن هم دیگه و و و و متاسفانه بعد از فوتبال و بعد از سوت پایان بازی متاسفانه تبخیر میشن و از بین میرن. چقدر خوبه که ما بتونیم، انسان بتونه این هم بستگی ها رو در چارچوب زندگی اجتماعی خودش و در چارچوب هم بستگی که بر اساس اعتماد پایه‌گذاری میشه شکل بده. برای تو چه چیزی در این مجموعه‌ای که دیدیم بیش از هر چیزی مهمتر بود و جلب توجه کرد؟
0: نکته های بسیار زیادی داشتش. یکی از اون چیزهای اون نکته هایی که میشه بهش برگشتش، اولا من این رو خدمتتون عرض بکنم که این جام جهانی شاید از نگاه من بیان که باور این باور رو بخوام منتشر بکنم این هستش که این جام جهانی زیادی گلمروس بوده، زیادی به حضورتون عرض شود که سعی کرده بودن برگ و بال بدن و بین نیمه موزیک پخش، یعنی از فوتبالی که من میشناسم دور بودش. به همین دلیل اینقدر به دلم نچسبید. این جام جهانی متفاوت بود با بسیاری از جام جهانی هایی که حداقل من دیدم و روایت شده برامون حد. بنابراین این از این جهت یه خود ضعیف بودش، اما یه نکته هایی هم داشتش که همیشه درسیه برای ما. ما فهمیدیم که فیفا در این حالی که قوانین خیلی خوبی داره، در این حال همیشه متکی به اون قوانین رفتار نمیکنه. یه رئیس جمهور میتونه قوانین رو تغییر بده و این زشتی این ماجرا رو برای ما به نمایش گذاشتش، تلخی این ماجرا رو به نمایش گذاشتش. من یکی به این نکته میخوام بپردازم. نکته دیگه اینه که وقتی که آرژانتین میبازه و با مربیش مصاحبه میکنن که نظر راجع به داوری چیه، خیلی راحت برمیگردیم که اصلا داوری نقشی نداشتش، اسپانیا تیم بهتری بودش و برنده این بازی هم شد و ما تیم بهتر این رویارویی نبودیم و بنابراین بازنده شدیم. این نوع گفتمان شاید گفتمانی باشه که بتونه به آرژانتین در آینده کمک بکنه، یعنی اقرار به این که من به اندازه کافی توانایی نداشتم که از این صد از این معبر بگذرم و کسی گذشت از این معبر که لایق این ماجرا بودش. در این حال یادم نمیره اشکهای این مربی بعد از بازی، که مربی که تونسته بود دو تا جام قاره بیاره، مربی که تونسته بود قهرمان جام جهانی دوره پیش بشه، مربی که تونسته بود آرژانتین رو تا فینال این بازی ها برسونه، بعد از بازی آخر تو مصاحبه مطبوعاتی گریه سختی کردش. این رو مقایسه بکنید، اگرچه مقایسه درست نیستش، با آقای قلعه نوعی که احساس میکنه که دستاوردی داشته که ایمش با سه تا مساوی برگشته و نتونسته ادامه بده بازی ها رو. میخوام بگم که بی علت نیستش که آدم ها در جایگاهی قرار گرفتن که محصولات اون جایگاه بهشون کمک میکنه یا اینکه ازشون امتیازی رو میگیره. این نکته هایی بودش که من، حالا نکته های زیادی هم هستش که میشه بهش پرداختش تو شاید جای دیگه، تو موقعیت دیگه یا تو فرصت دیگه، ولی این دو نکته رو من خیلی دوست داشتم میپسندم.
1: بسیار بسیار، میخواستم بهترین مربی، بهترین تیم به لحاظ اخلاقی و بهترین بازیکن در بازی و اخلاق رو از تو بپرسم.
0: خیلی کار سختیه، بسیار کار سختیه. من علاقه ویژه‌ای پیدا کردم به مربی آرژانتین، اما خب به هر حال نتیجه ها بهترین مربی ها رو شاید معرفی میکنه. اجازه بدید که من هنوز به مربی آرژانتین باور داشته باشم، چون نسبتا جوونم هستش و میتونه با اون چیزی که یاد گرفته و با خودش به همراه داره شاید آرژانتین دیگه ای رو در آینده معرفی بکنه. پس بنابراین اون رو به عنوان بهترین مربی انتخاب بکنم. اما
1: نتیجه خیلی مهم بود در اون دعوایی که پیش اومد.
0: بله، در دعوایی که پیش اومد، در تعویضایی که تو بازی‌های قبل از اون انجام داده بود. بله، بسیار دوست داشتنی بود این مربی. به هر حال با میدونی وقتی شما احساست رو به نمایش میگذاری، یعنی اینقدر جرأت داری، شهامت داری که احساست رو به نمایش بگذاری، به نظر من دوست داشتنی تر میشی. اما خب تیمی که واقعا خوب بازی کرد و چشم نواز بودش و میپسندیدن بازی ها شد طبیعتا اسپانیا بود.
1: بلاز اخلاقی هم؟
0: بله، اسپانیایی ها بلاز اخلاقی به نظر من آرومتر بودن، موجهتر بودن و به هم دلیل تونستن کنترل خاصی داشته باشن توی بازی ها، هم نسبت به روحیه خودشون، هم نسبت به هم بازی بودن. بنابراین من احساس میکنم خیلی کار سختیه فرض میجام، خیلی کار سختیه، ولی که تیمای خیلی زیادی بودن که واقعا خوب بودن توی این دور از جام جهانی. من حتی میخوام بگم نیوزیلند چقدر اومدش و شهامت خیلی زیادی داشت تو بازیایی که کردش و چقدر خوب بازی کردش، با توجه به اینکه تیم مثلا فرض بگی 84 رنکینگ فیفا هستش، به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، تیمای زیادی بودن، ولی خب تیمی که همراه شد با چشمای ما تو طول این مسابقات خب اسپانیا بودش که بنابراین من اون رو میپسندم.
1: بسیار عالی. میشه از بهترین بازیکنم در زمینه بازی اخلاق نام برد؟ سخت البته،
0: بازم خیلی سخته. البته فیفا رودری رو انتخاب کردش و چه بازی زیبایی کردش رودری، واقعا یعنی اصلا شگفت زده بودم از این بازی. اولا کنترل میانه زمین به واسطه وجودش و بعد اون شهامتی که از خودش منتشر میکردش برای اینکه دیگر بازیکنها هم بتونن به همون شکل بازی بکنن. رودری واقعا بازیکن خوبی بودش توی این بازی ها. میدونی خیلی از بازی ها بازیکن ها تو یه بازی های خوب بودن ولی بعد احساس میکردی که اون نمایش رو نداشتن، ولی رودری تو تمام این تورنمنت نمایش خوبی از خودش به جا گذاشتش. مثلا شما میدید تو فرانسه دمبله یه دفعه یه بازی میادش 3 تا گل میزنه و نقش بسیار موثری تو اون بازی داره و توی بازی دیگه اصلا دیده نمیشدش، ولی رودری تو تمام بازی ها به صورت متناوبی رفتار کرد بدون اینکه زیاد اصلا دیده بشه.
1: مهارت های فنیش بیشتر به چشم خوده یا تأثیری که در کل تیم میذاره؟
0: به نظرم هوشش در حضور در جای درست خیلی خوب بودش، یعنی دائما سعی میکردش جایی واقع بشه که احساس میکردش اون جا میتونه امکان حمله حریف رو بگیره و این هوش خیلی بالای رودری رو نشون میدادش که چه شکلی حضور موثر داشته باشه تو وسط زمین،
1: جاگیری ها و کنترل توپ و دیرگی ها و در تقابل با حریفش اغلب موفق بود.
0: بله بله دقیقاً همینطور، دقیقاً همینطور.
1: بله از قلعه نوعی صحبت کردیم، میخوام یه سوالی در مورد ایران ازت بپرسم. در مورد سایت و برنامه های 360 عادل فردوسی پور در ایران فیلتر شده، راجب عادل فردوسی پور به نظر تو عادل چه نوع شخصیتیه و اهمیت در فوتبال ایران چیه؟
0: عادل خب به هر حال استاد دانشگاه تحصیل کرده است و آروم آروم تو هر موقعیتی که بوده سعی کرده خودش آروم آروم به یه موقعیت بهتر برسونه، به لحاظ فنی، به لحاظ علمی و الاخر. 19 سال تمام عادل فردوسی‌پور برنامه 90 رو در تلویزیون در شبکه 3 تلویزیون ایران تونستش به اصطلاح داشته باشه و 19 سال که تمام هم در واقع بهترین برنامه تلویزیونی بود و پر بیننده ترین برنامه تلویزیونی بودش. به چالش کشید بسیاری از حفره های برنامه ریزی که فدراسیون ها داشتش، بسیاری از حفره های مالی که توی تلویزیون وجود داشتش، توی فوتبال وجود داشتش، به اصطلاح اون پشت پرده هایی که توی داوری و توی نتیجه ها وجود داشتش، همه اینها رو به نمایش گذاشتش و بعد یه نگاه ویژه‌ای هم داشتش به استانهای محروم فوتبال و این رو دائما سعی می‌کردش به نمایش بگذاره برای اینکه یه اتفاق بهتری برای اون استان‌ها هم بیفته. بنابراین دائما در سمتی خودش رو قرار دادش که مردم اون سمت رو میپسندیدند، به همین دلیل یه چهره ویژه شدش. بعد آقای قلعه‌نویی بعد از این بازی ها، برای اینکه داستان بسیار طولانی رو کوتاه بکنن، آقای قلعه‌نویی بعد از اینکه به ایران برگشتش شروع کرد اعتراض کردن که چرا این آقا و آقای دایی و کسایی که تو برنامه 360 عادل فردوسی پور حضور داشتن با چه شهامتی با چه جرأتی تونستن به صدا انتقاد بکنن از تیم ملی و اونها رو در واقع خائن خطاب کردش که این کار بسیار اشتباهی بودش.
1: بی وطن فروش
0: خائن و از این القابی که اصلا شایسته نیستش استفاده کردش و بعد در واقع تهدید کرد تلویحاً که باید این برنامه‌ها بسته بشه که این اتفاق هم افتادش برای عادل فردوسی‌پور. اما در این حال ما دیدیم اشکای عادل فردوسی‌پور دیدیم توی این برنامه آخری که ازش منتشر شدش، ما دیدیم اشکای فردوسی‌پور، این مردی که بسیار زحمت کشید و شاید در تاریخ در مقایسه با روشنزاده، بهمنش و بسیاری از کسایی که سرکرده این فضا بودن یا به نوعی احساس میکردیم که اسطوره های این فضا هستن، عادل فردوسی پور شاید بهترین اینها بوده و هست و امیدوارم که با اون رو در یک پلتفرم دیگه به شکل دیگه بتونیم ببینیم، برای اینکه حداقل بفهمونیم که انسان ها رو ممکنه موقتا محدود کرد ولی انسان ها میتونن راه های رو پیدا بکنن برای اینکه باز صدای خودشون رو و اون امکانات خودشون رو به نمایش بگذارن.
1: بله، در این حال گویا در یکی از روزنامه های معتبر ورزشی اروپا هم مطلب می‌نویسه.
0: بله، تو کیکرز میدونی که بهترین روزنامه ها یا مجله ها یا ماهنامه ها، نمیدونم اسمش رو چی بذارم، من خودم هنوز دو تا دونه بیشتر کیکرز رو نداشتم، اونم متعلق به جوانی های خودم هستش، ولی ایشون جز معدود انسان هایی که میتونه تو کیکرز مقاله بده یا حتی مقاله های کیکرز رو چار ترجمه بکنه. بسیار پیگیر هستش، هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه. کیکرز بزرگترین پلتفرم در واقع مطبوعاتی هستش برای فوتبال، هر کسی در اون پلتفرم جایگاه خاص رو نداره، ولی عادل فردوسی‌پور داشتش، یعنی اگر چیزی رو میخواست منتشر بکنه اونها با دقت و باغوش باز ازش به سر پذیرایی میکردن از اون مقالات که آقای فردوسی‌پور میدادش توی این مجموعه ها.
1: مهداری موضع‌گیری آقای قزینویی که خواهان بسته شدن سایت عادل فردوسی‌پور و 360 بود، اصلا این حرکتش حرکت بسیار زننده‌ای بود و من نمیدونم واقعا فوتبالیست های تیم ملی ایران با این شخصیت، با این خصلت هایی که به نمایش گذاشت، با این حرف هایی که زد، چطوری واقعا قبول خواهند کرد که این مربیشون باشه و واقعا خیلی تأسف آوره. واقعا
0: بعد ببین، اصولا تو جوامع مثل جامعه ایران که آزادی حق آدم ها نیستش، که لیاقت ها در واقع به درستی و در جایگاه خودشون قرار ندارن، معمولا یه بزنگاه هایی وجود داره که این بزنگاه ها آدم ها انتخاب میکنن. خب در بزنگاه عادل فردوسی پور و علی دایی اینا هم دیگر انتخاب کردن، یا کریم باقری هم دیگر انتخاب کردن، یا علی کریمی هم دیگه، میخوام چی بگم، ولی یه بزنگاه هایی هم تو همین بزنگاه ها آدم هایی هم میرن به سمت قدرت که قدرت رو انتخاب میکنن، که در واقع پشت میکنن به خواست مردم و امثال اینها متاسفانه تعدادشون اگرچه زیاد نیستش ولی وجود دارن، تعدادشون کم هم نیستش و بنابراین یه همچین فوتبالیست هایی که خب برای من میفهمم، من اگه کسی فیلم دپیانیست پولانسکی رو دیده باشه میفهمه که وقتی یک کسی در یک حرفه خیلی سعی کرده خودش رو به نمایش بگذاره، وقتی اون پیانو رو از اون پیانیست میگیرن سعی میکنه در خیال خودش پیانو بنوازه. میفهمم که آدم ها دوست دارن که بازی بکنن در یک صحنه هایی که بسیار براش مهمه و آرزوهاشون هست، جز آرزوهاشون هستش، ولی میخوام بگم که گاهی ما باید آرزوهامون رو به خاطر آزادی بفروشیم، گاهی ما باید آرزوهامون رو به خاطر عشق بفروشیم، گاهی ما باید آرزوهامون رو به خاطر حقیقت بفروشیم و این صحنه و این لحظه و این حادثه ای بود که باید اتفاق می افتاد، ولی متاسفانه اونها سعی کردن که به آرزوهاشون برسن تا اینکه به حقیقت برسن، به عدالت برسن، به آزادی برسن، و این کاری بود که بسیاری از بازیکنان تیم ملی انجام دادن. بسیار متاسفم، دیدیم که نتیجه خاصی هم نگرفتن، بین 48 تیم نتونستن بالا بیان و به هر حال این هم محصول آرزوهای اون آقایون بودش.
1: مهدا جان، به پایان آمدید در زر. نمیدونم بگم حکایت همچنان داویز یا نه. امیدوارم که در آینده صدای مهربان و صمیمی و بسیار متین تو رو باز هم در رادیو داشته باشیم. اگر به امان آخری کلام چیزی داری با اون.
0: بله، ببینید به عنوان آخرین کلام میخوام این رو بگم که معمولا همینجوره، همه عمر ما هم به این شکله که یه روزی شروع میشه با هیجان شروع میشه و یه روزی هم تموم میشه. اصلا اساسا زندگی اینه، دور پیوسته ای هستش از آغاز و هیجان و ندامت و خیلی از چیزایی که توی زندگی ما اتفاق میفته تا به روزی میرسه که فروکش میکنه همه چیز. این اتفاق میفته، ولی امیدوارم که ما بتونیم در آغازهای دیگر باز هم صدایی بکنیم برای اینکه بتونیم یه برنامه خوب رو به اون مخاطبای خوبی که نشستن پای این برنامه ها ارائه بدیم. از دیگه ای ندارم.
2: پیش از اینکه فرض این پیش از اینکه خب صدای من رو نشنیدن متاسفانه.
1: من شنیدم.
2: نه خود دیگه مرداد رفت دیگه فکر کنم.
1: آره مرداد.
2: خب نه پس دیگه هیچ دیگه. من خواستم یک سوالی از اون بخورد. متشکر از شما. خواستم تشکر بکنم. من در واقع اوکی بماند برای بعد. متشکر.
1: سپاس از تو.

0: درود به روز عزیز، خوبی؟
1: امیدوارم میکروفونم باز باشه.
0: بله الان میکروفون باز، صدات هم میاد، یکم بلندتر هم صحبت بکن.
1: چش حتما. سلام میکنم به تو، به فرزین گرامی، به همه دستاندرکاران و یادآوری میکنم که بعد از این ما یک بریم به تعطیلات تابستانی با این برای این برنامه، این آخرین برنامه امسال ماست.
0: بله بعدش میشه، امیدوارم بهت خوش بگذاره، در مرخصی استراحت بکن، حسابی انرژی بگیر با توان بیشتر. خب بروز امروز ببین، موقعی که ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش میخواست انتخاب بشه و همینطور در دور دوم، همش در مخالفت با جنگ صحبت میکرد. همون موقع خیلی بحثای هم بود که خب این سیستم رو به طور کلی زیر سوال میگرفت. یک بحثای اون موقع بود اینکه این اقتصاد هست که ژئوپلیتیک رو تعیین میکنه، نه برعکس. حالا ایشون به عنوان پرزیدنت میره در جایگاه تو کاخ سفید که محل فساد مینامیدش، اونجا مستقر میشه و الان تو این دور دوم همه رو تهدید میکنه، جنگ افروزی میکنه. خیلی ها حرف میزنن ولی در عمل تو گویا اون جایگاه عملا آدم ها رو تسخیر میکنه، یعنی تو از خودت دیگه اراده ای نداری که با اراده خودت با اون چیزایی که قبلا گفته بودی، برای همین خاطر با پایگاه خودش هم در تعارض قرار میگیره. مثلا الان بخش زیادی از ماگا با اون در تضاد می، اون حرفایی که میزدی جنگ را نمیندازیم، الان همیشه داری جنگ را میندازی، همیشه تهدید میکنی، به عصر حجر تهدید میکنی یه ملت بزرگ رو، از این حرفا رسیده به اینجا. چرا این جنگ افروزی؟
1: ببین ما بارها سر این صحبت کردیم و این گفتاری هم که به تأخیر افتاده، الان در اقتصادیات کشورهای سرمایه‌داری بزرگ که تکرار میکنم از بعد از بحران 2007-2008 هنوز نتونستن خودشون رو از اون امواج اون بحران بیرون ببرن، ما نقشی که میلیتاریزم ایفا میکنه و صنایع جنگی نظامی درش ایفا میکنه و عنوان بارها هم گفتیم که اینا سلاحهای پیشرفته که تولید میکنن مد تاریخ مصرفشون بین 20 تا 25 ساله، هر 20-25 سال باید یه جنگی یه چیزی بیاد که اینا مصرف بشن که بتونن اینا رو بیارن جلو. این نقشی که امروز این صنایع میلیتاریستی بازی میکنن در ائتلاف با بخش فناوری بزرگ نقش مرکزی داره. الان من یه مقاله خیلی خیلی جالبی رو دیدم از در واقع یکی که بارها من بهش رجوع دادم، کلود سرفتی، یکی از این اقتصاددانان متخصص مسئله نظامیگری، مطلب خیلی جالبی رو مطرح کرد که گفته بود که امروز وقتی شما به برآمد گرایش‌های نئوفاشیستی و راست افراطی در همه جای دنیا نگاه بکنید، متوجه میشید که اون چیزی که اینها رو به هم وصل میکنه رابطه نزدیک و تنگاتنگ اینها با بخش صنایع تسلیحاتی هست. و اون تو این مقاله کوتاهی که نوشته جنبندی خیلی زیبایی میکنه که من باش موافقم. میگه به لحاظ اقتصادی امروز هسته اصلی پشتیبان این گرایشات نئوفاشیستی این ملیتاریست ها هست، یعنی این بخش از مجتمع صنایع نظامی هست که با وجود گشایش بازارهای بزرگ و غیره و چون به حد به جوری رسیده که این اشتهای سیری ناپذیر به سودی که اینها دارن اینا رو دائما میبره به طرف این که تشنج ایجاد بکنن، جنگ افروزی بکنن. اوکراین براشون بس نبود، مسئله خلیج فارس رو مطرح کردن و همه اینها. و از این زاویه در واقع یک مسئله رو مطرح میکنه که به نظر من خیلی مهمه، یعنی اینکه ترامپ هر کسی دیگه ای هر شعاری دلش میخواد بده، وقتی که میرسید شما به اون جایی که باید پاسخ بدید به طبقه حاکمه در این کشورها، یعنی کلان سرمایه داران، دست و بالتون میبندن. درسته که در فرانسه و امریکا به خصوص نقش شخص رئیس جمهور خیلی برجسته است. قانون اساسی قدرت‌های فوق‌العاده‌ای رو بهش میده که اینا میتونن مثل شاه عمل بکنن. پاسخ به چی ندارن؟ شما نگاه بکنید ترامپ رو، مکرون رو در فرانسه، یک جریانی در انتخابات قبلی اکثریت آورد ولی این پست نخست وزیری رو بهش پیشنهاد نکرد. قانون اساسی بهش این اجازه رو میده. یعنی این حرکتش کاملا قانونی بود ولی مشروع نبود به لحاظ دموکراسی. چطور شما به جریانی که بیشترین رأی آورده پست نخست وزیری رو پیشنهاد نمی‌کنید؟ و این اجازه داشت. در آمریکا الان شما دیدید دو بار توی مجلس نمایندگان علیه این جنگ در ایران رأی داده شده، یک بارش حتی سنا هم باش موافقت کرده ولی اصلا وقعی بهش نمیگذاره. مسئله اینجاست که هم مکانیزم ها و غیره که این درست شده دست و پای آدم ها رو میبندن، فقط آدم ها نیستن، احزاب رو هم میبندن. اما اصلا این اشتباهی که ما فکر بکنیم که ترامپ به قصد مهار کردن اینها به روی کار اومده بود، به هیچ وجه اینطوری نیست. من بارها گفته بودم پس این افسایش قدرت نظامی که آمریکا این ترامپ درخواست کرده، همون دوره 2016 که اومده بود این کاری کرد، الانم که اومد با شدت بیشتر این کاری کرد، میخواد ترشی بذاره این مهمات رو. درسته که میخواد به اصطلاح با استفاده از قدرت نمایی کاراشو جلو ببره، ولی وقتی که با قدرت نمایی کار جلو نرفت چی؟ خب میشنگه، وارد جنگ میشه و هیچ مسئله هم براش نیست. و الان شما نگاه بکنید میبینید به اضافه این که یادتون نره الان ترامپ با همه شعارهایی که میده فعلا تا لحظه ای که ما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم در این لحظه هیچ کسی در آمریکا برای دور سوم خودش رو نمیتونه کاندید بکنه، ولی این داره رولانتاشو میزنه که من میخوام کاندید شم و میخوام بیام، ولی فعلا میدونه خودشم که این کار رو به این سادگی نمیتونه انجام بده و از اون پایه‌ای که بتونه قانون اساسی آمریکا رو با تفسیری که میکنه تغییر بکنه نداره، علارغم این که آدمای خودش رو توی دیوان عالی کشور گذاشته و غیره. نکنه در نتیجه میدونه که مسئله انتخاب شدن بار دوم براش مهم، بار سوم براش مثلا مسئله نیست. اینه که هیچ تعهدی نسبت شعار انتخاباتیش نداره. شما نگاه بکنید همه دارن میگن که این آدم حزبش در انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر آینده کله پا خواهد شد، جوری کله پا خواهد شد که تا حالا هیچ رئیس جمهوری در فاصله این دو به اصطلاح انتخابات میان دوره‌ای اینجوری کله پا نشده بوده، ولی خطش عوض نمی‌کنه، پاسخاشو میده. یک ویژگی دیگه هم ترامپ داره، از تمام این مانورها تغییر برنامه‌های 180 درجه‌ای و غیری دیدید که اطرافیانش دارن استفاده می‌کنن و ثروت‌اندوزی می‌کنن. یعنی تمام این هرس و آز طبقه سرمایه‌دار به طور کلی از یک طرف و شخصیت این آدم و فامیل غارتگرش از طرف دیگه با هم یه وضعیتی رو ایجاد کرده که این الان لذت میبره اصلا از این وضعیتی که ایجاد شده. اعلام میکنه تنگ هرمز میبنده، نفت میره بالا، بعد میگه که باز میکنم قیمت نفت میاد پایین. تو این فاصله رفقاش میلیاردها دلار با سفارشایی که اینجا اونجا گذاشتن سود بردن. خود خانوادهش اینجوری که میگن ثروت خانواده ترامپ از وقتی که روی کار اومده 3 برابر شده، از 2 میلیارد خورده این نزدیک شده به 6 میلیارد، و همه اینها رو از این معاملات بیت کوین و غیره و این چیزایی که مستقیما در اشتغال کرده. یعنی یک وضعیتی توی آمریکا هست که ما اعتراف کردیمش، ما نداشتیم همچین وضعیتی. ما میدونیم همه اینا میان میزنن زیر قولاشون یا غیره. رئیس جمهور فرانسه سابق، رئیس جمهور فقید در واقع، ژاک شیراک یه جمله‌ای داره که من زمان همه اینا رو میگه. وقتی روی کار اومد، چون ژاک شیراک با شعار گسست اجتماعی روی کار اومد، گفت یه گسستی ایجاد شده، یه بخش بالایی ها به شدت دارن ثروتمند میشن و اکثریت مردم فرانسه رو به سراشیبن و من اومدم که این رو در واقع به هم دیگه نزدیک بکنم. وقتی که اومد همون سیاستای قبلی رو به پیش برد، بدون هیچ چیزی بهش گفتن آقا تو که زدی زیر تمام قولات. گفت قولهای انتخاباتی کسی رو که اون رو میده متعهد نمیکنه، کسی که اونو باور میکنه متعهد میکنه. خیلی چیز جالبیه. خود من میگم تو چرا باور میکنی؟ حالا که باور کردی مسئولش تویی. یعنی این شارلاتانیزم سیاسی پنهان در این نظام دموکراسی پارلمانی رو که وقتی شما انتخاب میشید دیگه تعهدی نداری به انتخاب کنندگانتون. چرا امثال من دائما از شورا و غیره و اینکه این سیستم رو باید عوض کرد باید پاسخگو باشن؟ شما باید بتونید طرف رو بکشید پایین اگه به قول خودش عمل نکرد رو انقدر اصرار میکنید، برای اینکه این افتضاحه و دموکراسی پارلمانی رو الان داریم میبینیم. شما رو که انتخاب میکنن دیگه هیچ تعهدی نداری، هیچ کاری هم نمیتونی کنی، وایسی تا 4 سال یا 5 سال دیگه دوباره رای بدی. این وسط نه بازخواست میتونی بکنی، نه عزل میتونی بکنی، نه میتونی هیچ کاری نمیتونی بکنی. بعد برای همین هست که اون موقع اون پیر بزرگ ما مارکس میگفت هر 4 سال یه بار یکی رو انتخاب میکنن مردم که بزنن تو سرشون و اینا هیچ پاسخی بشنن دوشون خوشه که دوره بعدی ما یکی دیگر انتخاب میکنم. اونم همین جوریه. میتران رو توی فرانسه ما دیدیم، جوسپن رو توی فرانسه ما دیدیم، هولاند از همه بدتر که خائن‌ترینشون در واقع فرانسه هولاند. اینه شما که داشته باشید در چارچوب سیاست آمریکا اصلا تعجب آور نیستین. این داره پاسخ میده به هسته اصلی سرمایه‌داران. و یادمون نره من اینو توی چندین صحبتم سعی کردم در جزئیات توضیح بدم، الان ممکنه نتونسته باشم قانع بکنم ولی توضیح سعی کردم بدم که اتفاقا ترامپ یک ائتلاف بی سابقه ای رو ایجاد کرد از صنایع نفتی، صنایع تسلیحاتی و فناوری‌های جدید که بعضی‌هاشون که در واقع قبلا همیشه سنتا نزدیک به حزب دموکرات بودن الان کاملا این برن. این داره پاسخ میده به همه اونها، ضمن اینکه خودش رو داره در واقع جیب خودش رو هم داره پر میکنه. اصلا عجیب نیست و چون احتیاجی دیگه به آرای این پایه خودش نداره اصلا انتخابات میان دوره ی غیره براش مهم نیست. این داره پاسخ میده به اون کسایی که این رو روی کار آوردن، اون جناهایی که روی کار آوردن.
0: خب الان غیر از ایران مسئله آمریکای لاتین هم هست، مثلا تهدیدایی که علیه کوبا میکنه.
1: درسته، علی قبلش روی ونزوئلا مکس بکنیم.
0: بله،
1: ونزوئلا یک فاجعه است. امروز دولت ونزوئلا اعلام کرد که از دیوان کیفری بین‌المللی میاد بیرون. یعنی میدونید دیگه، هفته پیش مارکو روبیو اعلام کرد که ما آجر به آجر دادگاه بین المللی لاهه رو میکشیم پایین، داغونش میکنیم و از دولت‌های متحد دوست دموکراتیک خودش دعوت کرد که در این اقدام شرکت بکنند. یکی از اقدامات این بوده که میدونید دیگه، آقای کریم خان رو که یکی از معمارهای به دادگاه کشیدن نتانیاهو و محکوم کردنش بود عزلش کردن با اینکه گویا رفتار ناشایستی داشته با یکی از زیردست‌های خودش و اون رو در واقع عزلش کردن. انتقاماشو داره میگیره. میدونید که فرانچسکا آلبانز رو تحریم کردن، حسابای بانکیش رو توی آمریکا بستن، اموالش رو گرفتن به خاطر اینکه علیه اسرائیل حرف زد و علیه اسرائیل اقدام کرد. ولی هفته پیش مارکو روبیو رسما اعلام جنگ کرد، گفت ما آجر به آجر این دادگاه رو خراب میکنیم، میکشیم پایین. امروز دولت مستقل دموکراتیک ونزوئلا خانم دلسی رودریگز اعلام کرد که اصلا از دادگاه مثل از دیوان بین المللی کیفری میاد بیرون. خب این اصلا عجیب نیست. ونزوئلا امروز مستعمره است، یعنی ونزوئلا امروز یک کشوریه که شاهرگ‌های اقتصادیش، قدرت‌های دستگاه‌های سرکوب و انتظامیش و ارتشش به طور کامل دست آمریکاست. یعنی یک فاجعه‌ای شده چاویزمی که روی کار اومد با این دورانی که گذروندن بر روی کار اومدن این بورژوازی بولیواری به قول خودشون، این قشر جدید بورژوازی که توی ونزوئلا در اثر این سیاست ها ایجاد شد، برای اینکه دستگاه دولتی رو که اینا دست خورده گذاشتن دیگه، همون به همون وارد همون بازی ها شدن، بخش خصوصی رو آزاد گذاشتن. نتیجه‌اش میشه که بعد از یه دوره اینا که وقتی کمرشون رو سرشون رو خم کردن که باد رد بشه، اونا دراز مدت فکر میکنن، کوتاه مدت فکر نمیکنن. اتفاقا ونزوئلا یکی از تنها کشوریه، فکر میکنم یکی نه تنها کشوریه که به لطف چاوز مردم میتونن درخواست رفراندوم بکنن و بین دوتا انتخابات رئیس جمهور بکشن پایین و چاوز خودش این رو دو بار رفراندوم علیه شد و هر دو بار رو برد. اون دولتی که و اون برنامه‌ای که چاوز اینا پیاده کرده بودن قبل از اینکه مادورو حتی روی کار بیاد چرخیده بود و این قشنگ یه بخش جدیدی از نزدیکان به اصطلاح حزب چاوز، نه خود چاوز، خانواده‌اش نه، نزدیکان سیاسیش از جمله خود این مادورو و افرادی که دورش بودن، یه قشر جدید بورژوازی توی اینا شکل گرفت که به خودشون میگفتن بورژوازی بولیواری، که ما ملی هستیم، ما ناسیونالیستیم، ما ونزوئلا رو برتر از همه میدونیم، ونزوئلا فرست در واقع. خب نتیجه این شد که اینها تبدیل شدن به قشر بوروکراتیک اقتصادی نظامی حاکم در مثل سپاه پاسداران، درست خیلی شبیه اون، بی خود نبود که نزدیکی هم با هم دیگه داشتن. این قشر بعد از یه مدتی جایگاه خودش رو در خطر دید با حملاتی که ترامپ و اینا کردن، با تحریم هایی که کردن. یادمون نره که امروز یکی از اصلی ترین محورهایی که آمریکا ازش استفاده میکنه که هژمونی در حال افول خودش رو بازسازی بکنه، قدرت دلاره، که به قول آقای مارک کارنی، نخست وزیر فعلی کانادا و رئیس بانک مرکزی سابق انگلستان، تو پرانتز کم تنها خارجی که در تاریخ بانک مرکزی انگلستان به ریاست اون انتخاب شده، آقای مارک کارنیه. برای اینکه بدونید این چقدر به اصطلاح به لحاظ شغلی و احاطه‌ای که به کارش داره مورد احترام است. این 10-15 سال پیش تو گفته بود که اقتصاد جهان داره چند قطبی میشه ولی سیستم مالی تک قطبی باقی مونده و این بی‌ثباتی رو ایجاد میکنه و قدرت بی تناسبی به اقتصادیات آمریکا میده که دیگه اون جایگاه سابق رو ندارن. ولی چون دلار هنوز ارز مرجع است و معاملات نفت و همه این چیزای بزرگ در دنیا، قرضهای دولتی همه به دلار صادر میشه، یک قدرت مصنوعی به اون میده آمریکایی از این، و این باعث بی‌ثباتی، تشنج و غیره میشه. یه مطلب خیلی جالبی نوشته، 34-35 صفحه است که اینو خیلی تئوریکه توضیح میده. اینو خلاصه میگه اقتصاد چند قطبی شده با عروج چین و کشورهای بریکس، ولی شاخه مالی، هیته مالی زیر هژمونی آمریکاست و این از این داره استفاده میکنن. خب در مورد ونزوئلا، اینا با تحریم‌هایی که کردن خفه کردن این کشور رو، همونجوری که با ایران دارن میکنن، همونجوری که الان کوبا رو دارن میکنن. از این حربه تحریم بین‌المللی که برخلاف تمام منشور سازمان ملل، قوانین داخلی خودشون رو با قلدری هر سه تمام‌تر در همه دنیا اعمال میکنن، تحریم میکنن، هم فردی، هم نهادی، هم دولتی، در هر سه زمینه آمریکایی‌ها تحریم میکنن. و چون این دلار هنوز این نقش رو داره، اونم افول کرده ها، از دو در دو سوم رسیده الان به کمی بالاتر از 50% در حال افوله، ولی هنوز جایگزینی براش نیومده و این یه قدرت مصنوعی قابل توجهی ولی در اختیار اون قرار میده، مثل سرمایه مجازیه که اولا وجود نداره ولی قدرت داره. الان این مسئله دلار و قدرت دلار هم هیچ ربطی به قدرت واقعی اقتصاد نداره. اینها با تحریم‌های به اصطلاح کاملا مشخص هدفگیری شده، دونه دونه رهبران ونزوئلا از یک طرف و به خصوص ارتش ونزوئلا رو دونه دونه هدف گرفتن و بعد با این حرکت برق‌آسایی که کردن، که کاملا کودتا کردن دیگه، این همه دیگه قبول دارن، یه اقدام غیر قانونی دزدیدن با همه مشخصاتی که مادورو داره، اصلا پلیدترین فرد روی زمین، اینا رفتن رئیس جمهور یک کشور رو دزدیدن، از تو تا خوابش با زنش کشیدن بیرون و آوردن و گفتن تو، ما میگیم که تو رهبر در واقع یه کارتل مواد مخدر هستی. قبل میدونی دیگه، دادگاهش هم سال آینده است، سپتامبر آینده، تو این مدت هم اینجور برخواهش اونجا آب خنک میخوره. خب دیدیم که در اقدامی که اینها کردن، حتی یک دونه گلوله شلیک نشد از طرف ونزوئلا، از طرف ارتش ونزوئلا به عملیات آمریکایی‌ها. این نشون میده که از پیش ساخت و پاختاشون کردن. تنها کسانی که اقدام کردن و کشته شدن، نگهبانان کوبایی کاخ ریاست جمهوری مادورو بودن. یعنی این بخش فاسد بورژوازی ونزوئلا، این بورژوازی بولیواری، کاملا ساخت و پاختاشو کرده بود. الان روشن شده که اینا یه سری حساب‌های مشترک داشتن توی قطر که از طریق اون یه سری معاملاتی رو با هم دیگه می‌کردن. جناح دلسه رودریگز رو آوردن جلو، یه لوپز دیگه هم هست که خیلی جالبه، رئیس سازمان اطلاعات امنیتی پرقدرت ونزوئلا بود، به محض اینکه این کودتا شد اون رو آوردن کردن وزیر دفاع، و گوستاو لوپز رو، این پادرینو لوپز رو که چاویز بود، فرستادنش به وزارت کشاورزی، که یکی هم میگفت خیلی بامزه، میگفت فرستادنش غاز چرونی، از وزارت دفاع بردنش وزارت کشاورزی چون تخصص داره دیگه، جنرال ارتشه، فرستادنش غاز چرونی، اونم پذیرفت، هیچ مقاومتی نکردن. اینم خیلی مهمه، تا الان جناح به اصطلاح طرفدار مادورو کوچکترین مقاومتی از خودش نشون نداد. خب حالا ببینیم به چه رسید. چرا من میگم ونزوئلا مستعمره است؟ ما برگشتیم به استعمار کهن، نه استعمار جدید. ببینید، از موقعی که این کودتا اتفاق افتاده تا امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم، طبق برآورد نهادها و روزنامه‌هایی که کار کردن تو این زمینه، ونزوئلا 13 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته. بین 12 تا 13 میلیارد دلار قطعی درآمد نفتی داشته. فکر میکنید از این مقدار پول چقدرش در اختیار دولت خانم دلس رودریگز بولیواری قرار گرفته؟ 300 میلیون دلار از 13 میلیارد درآمد نفتی این کشور واریز شده به حساب دولت. میگن که دولت آمریکا توی یه سری برنامه‌های واردات و صادرات غیر اینها پول در اختیار اون قسمت‌ها قرار داده مستقل از دولت. ببینید حتی واردات صادراتش رو آمریکایی‌ها کنترل می‌کنن، بین 5 تا 6 میلیارد دلار اونجا هم خرج کردن. خیلی خوب، 13 میلیارد دلار اونور درآمد نفتی، 5 6 میلیارد توی واردات صادرات و 300 میلیون به دولت دولت رودریگز. بقیه پول کجاست؟ بقیه پول توی حساب‌های وزارت خزانه‌داری آمریکاست. یعنی غارتگری استعماری بدون اصلا بدون پرده پوشی دیگه. از طرف دیگه تمام فرمانده های ارتش ونزوئلا رو عوض کردن. ونزوئلا به 12 منطقه نظامی تقسیم شده، تمام فرمانده ها رو این 12 منطقه رو عوض کردن و آدم هایی رو گذاشتن که قبلا تحریم کرده بودن، با این شرط که بیان و سوگند بخورن به پرچم آمریکا، در واقع اینا رو آزاد کردن، همه دستشانده ها رو آوردن روی کار. و شما توجه کنید استراتژی ارتش ونزوئلا توسط فرمانده آمریکا در ساوسکام، سنتکام داریم برای منطقه خاورمیانه، ساوسکام داریم برای منطقه آمریکای لاتین. تصمیم های خرید سلاح، استفاده از نیرو، جابجایی نیروها، انتصاب جنرال ها توسط دولت ونزوئلا صورت نمیگیره، توسط پنتاگون و ساوسکام صورت میگیره. اگر این استعمار نیست به من بگید استعمار چیه؟ یعنی الان فقط خانم رودریگز اونجا هست، میدونن که میلیاردر شدن همه اینا، میگن خانواده‌اش و غیره، قبل از اینکه این کودتا هم بشه از طریق اون حساب یه سری از این حساب هم ادامه دادن توی قطر هست و اونجا یه سری معاملات میدن. آش انقدر شوره که توی یکی از کمیسیون های کنگره آمریکا گفتن آها این پولا کجاست، دست کیه، شما به چه حقی این پولا رو گرفتید و به چه حقی نمیگید که اصلا این پولا کجا هست؟ یعنی ما واقعا برگشتیم به این دوران نوع سلطه و استعمار قدیمی، از نوع مثلا کلونیالیسم برگشتیم به استعمار سرراست. ارتش، بانک مرکزی، بازارهای کشور رو آمریکایی‌ها دارن اداره میکنن، اونم با اون همون انحطاط در واقع آن چیزی هست که ما تحت عنوان چاویز درست کردیم. همین کار رو الان با کوبا میخوام بکنن. میدونید دیگه اعلام کردن که راول کاسترو رئیس کارتل مواد مخدره، یکی از کسایی است که در پخش مواد مخدر در آمریکای لاتین نقش مهمی داشته. اسنادش چیه؟ چیزاش چیه؟ ما داریم، شما چی میگین؟ ما داریمش، ما میگیم هست، شما ثابت کنید که نیست. اینجوری شده الان آمریکایی‌ها یه اتهام میزنن، اونا نباید ثابت بکنن، شما باید بگید که اونا دروغ گفتن. از بر بی گناهی نیست، از من اعلام گناهکاری از طرف آمریکاست، شما باید ثابت بکنید که نیستی. برق و آب و نان و همه چیز کوبایانم هم که دارن قحط میکنن، من اصلا نمیفهمم که امروز این مردم قهرمان کوبا چجوری دارن مقاومت میکنن. حتی یه لحظه خودم رو نمیتونم جای اونها بگذارم، ولی با قلدری هشتانتا میکنن و تمام این دموکراسی های دلخشان اروپایی، این مدافعان حقوق بشر، منشور بین المللی و کنوانسیون های ژنو و و و و صداشون در نمیاد. یعنی خفه خون مرگ گرفتن جلو چشم همه، استعمار رو دارن میبرن جلو و این دموکراسی ها، این تمدن غربی، این مدافعان آزادی ها و غیره خفه خون مرگ گرفتن. یعنی رسوایی که اینا دارن از شرم داره بگه واقعا. این رهبر فرانسه نافرمان ژان لوک ملانشون توی یک از سخنرانی‌هاش گفت من بعضی وقتا خجالت میکشم که بگم فرانسویم. فرانسه انقلاب فرانسه، فرانسه دانتون ها و روبسپیر ها، فرانسه آزادی، برابری، مساوات تبدیل شده به یک نیروی دنبال روی خشنترین نوع امپریالیزمی که از جنگ جهانی دوم به این طرف وجود داشته. خاک تو سر ما که یک همچین دولتی الان به نمایندگی از طرف ما فرانسوی ها داره این اقدامات رو میکنه و واقعا فریاد اعتراضش رو بلند کرده بود. که میدونید تو این ماجراها مکرون که تنها نیست، حزب سوسیالیست و احزاب راست و راست افراطی کاملا باش دارن میرن، صداشون در نیامده، نه در مورد کودتای ونزوئلا، نه در مورد محاصره ناجوانمردانه و بیرحمانه و غیر انسانی کوبا که نه سوخت بهشون میرسه، آب آشامیدنیشون داره اشکال میشه برای اینکه سوخت ندارن و مشکلات بسیار بسیار جدی ایجاد کردن جلوی چشم همه. ما داریم برمیگردیم به دوران بربریت، داریم برمیگردیم به اون دوران کلونیالیسم سابق خوب. که این البته نشون دهنده ضعف اینها است. اینا اگر قدرت داشتن، اینا اگر میتونستن پوشیده این کارا رو بکنن انجام میدادن. اینا خیلی مهمه. این که مجبورن شمشیر رو از رو ببندن نشانه قدرتشون نیست، نشونه ضعفشونه که اون ابزار سابقشون، اون سافت پاورشون به قول معروف، این اقداماتی که پوشیده میکردن توی زرورق دفاع از آزادی ها و دموکراسی و غیره اینو میپوشوندن، دیگه کار نمیکنه. اینا گفتن اشکال نداره، ما از رو میبندیم و همین کاری است که ترامپ آوردن و دارن میکنن. ما در یک دوران بسیار بسیار سیاهی الان داریم زندگی میکنیم، تو ایران هم که داریم میبینیم دیگه.
0: بله
1: جنگ بروز جانم بگو.
0: خب حالا برگردیم به ایران توی این 7-8 دقیقه که از وقت باقی مونده. تفاهم تبدیل شد به سوء تفاهم. بله. بعد خب این جنگ ادامه پیدا کرد، یعنی دوباره درگیری ها شد. صرفا این که کی اول زد کی آخر زد، ما میدونیم که در آتش بس ها همیشه نقل آتش بس هم صورت میگیره، یعنی رفت اومد داره، ولی اینکه کی اول زد کی دوم، این پاسخ نیست. در واقع من میخواستم از تو بپرسم که در ادامه این جنگ، اینکه جنگ ادامه پیدا میکنه، کی سود میبره، کی میخواد که این جنگ ادامه پیدا کنه، در صورتی پای خب تفاهم اومدن و قرار بود که برهم به طرف صلح. خود صلح هم به نظرم خب متفاوته، یعنی صلحی که قالیباف دنبالشه، صلحی که اون آقای ترامپ دنبالشه، ویتکاف دنبالشه، با صلحی که مردم میخوان که پایدار بشه، خب متفاوته. کی سود میبره؟
1: خب قبل از هر چیزی که صنایع تسلیحاتی سود میبرن، این یکی. بعد در مورد منطقه مال و کشور ما، خب الان ما دیدیم دیگه. ببین تشییع جنازه خامنه ای چی رو نشون داد؟ نشون داد که اون اقلیت منسجمی که در هیئت حاکمه ایران قرار داره و به اسم جبهه پایداری معروفه، امروز دست بالا رو داره. اون افتضاحایی که با آیه های انتخاب شده که خطاب به هیئت های نمایندگی عربستان و کشور عربی و غیره خوندن و شعارهای انتقام انتقامی که دادن و مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکایی که دائما تکرار کردن، نشون میده که اینا دست بالا رو دارن. یعنی جناح مخالف برجام، جناح مخالف توافق، جناح مخالف هر نوع نرمش دیپلماتیک امروز دست بالا رو تو ایران داره. جنگ تا پیروزیایی که اون فاجعه رو برای جنگ ایران و عراق ایجاد کردن که بعد 2 سال میتونستن تمومش بکنن و بگن که پیروز هم شدیم، غرامت هم بگیرن از عربستان، ولی جنگ رو ادامه دادن چون به نفعشون بود، امروز اونا دست بالا رو این بردارن. اون طرف هم که دیگه تکلیف روشن شده. اتفاقا ببین خیلی جالبه، وقتی که آتش بس اعلام شد همه متفق القول بودن، من تو روزنامه ها ژئوپلیتیسیان ها، یکی از بازندگان اصلی این جریان اسرائیل بود، چون اسرائیل طرفدار ادامه این جنگ بود. امروز با از بین رفتن این آتش بس و شروع این جنگ فرسایشی، یکی از برندگان اسرائیله. و چه برنده ای؟ خودش هم دخالت نمی کنه، نه هزینه براش داره، نه تیری شلیک میکنه، نه خطری براش وجود داره، نشسته بشکم میزنه و هورا میکشه که ترامپ جونش داره به جاش در واقع کار کثیف رو انجام میده. جای کار کثیف الان عوض شده. منتها مشکلی در مقابل ترامپ اینا وجود داره اینه که نمیتونن سطح جنگو بالا ببرن. اهن طلب میکنه ولی نمیتونه بالا ببره. نگاه کن الان حوثی ها به میدان اومدن، بابالمندم هم دارن میبندن. قیمت نفت رو نگاه کنید چجوری داره بالا میره، بورس سهام رو نگاه کنید، اونایی که باز شدن امروز چجوری توی قرمز دارن دست و پا میزنن. این رو نمیتونه بکنه، اگر میتونست کرده بود. یعنی اگر ترامپ میتونست ایران رو به عصر حجر ببره به لحاظ مثلا نظامی و به لحاظ در واقع دیپلماتیک و جایگاهش، حتما کرده بود. این که نمیکنه اینه که نمیتونه بکنه، ولی جنگ فرسایش رو میتونه بکنه. دیدید دیگه، توی داد اینجا آوردن آقای هکست که یکی از دیوانه های جنگ تا پیروزی اونورم داریم دیگه، هکسته، ازش پرسیدن چقدر خرج برداشته، گفت تا امروز 37 میلیارد و نیم هزینه کرده ما و ما احتیاج داریم که 78 میلیارد هم دیگه به ما بدید. که تازه ازش پرسیدن تو این هزینه‌ای که میگی مثلا مهمات و غیره و عملیات جنگیه یا خسارت هایی که به پایگاه های ما اومده توش هست. رادارهای میلیاردی رو زدن از 16 پایگاه مهمی که اونجا بوده، 15 تاش میگن از حیز انتفاع افتاده و اینا، جواب نداد، بس عوض کرد رفت جای دیگه، نشون میده اونا هم تازه حساب نکرده. خب اینا تو بودجه آمریکا حساب میشه و به فشار ضد جنگ رو میبره بالا. این جنگ منفورترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توی افکار رومی آمریکاست. نتونسته این رو بسازن، حتی توی پایه ماگا هم شکاف انداخته، پس نمیتونه این رو ارتقا بده. منتها از اون ور چرا؟ به نظر من جمهوری اسلامی داره سطح جنگ رو ارتقا میده با دخالتی که حوتی ها دارن میکنن و حمله ای که امروز عربستان به اونها کرد. در واقع وضعیت خیلی به حالت پیچیده ای داره در میاد. هر لحظه ممکنه که یک انفجار بزرگ صورت بگیره. بازندگان اینقدر از همه مردم ما، اگر این سطح مبارزه نبرد بالا بره، دوباره پیروز اسرائیل از آب در میاد و بازندگان این مردم ما هستن و این جنگ طلبانی که الان دو طرف دست رو گرفتن آینده خیلی تیر و تاری رو میاره. این جنگ فرسایشی یکی از نتایجش اینه که زیرساختای ما آرام آرام از بین میره. اگر قرار بود در یک آلفا استرایک توی 3 روز 4 روز از بین ببرن، که امکان نداره، نداره و نخواهد داشت، برای از بین بردن اونجوری که ترامپ میخواد یه جنگ چند ماهه تمام عیار اینها باید بکنن، ولی عملا با این جنگ فرسایشی با آتش کم یواش یواش دارن از بین میبرن.
0: برود من متوجه شدم که این توضیحاتی میدی، از سوی جمهوری اسلامی چرا اونها خواستار ادامه جنگ یا سود میبرن از ادامه جنگ؟
1: ببین، اولین جوابی که باش داد اینه که حیرت آوره. یعنی جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ 40 روزه در یک موقعیتی بود که هم از محبوبیت بی سابقه ای توی افکار عمومی کشورهای منطقه و عربی به خصوص جهان سومیا برخوردار بود، در ثانی پیشنهاداتی بهش شده بود که واقعا 300 میلیارد دلار میدیم برای بازسازی و با این جنگ فرسایشی با آتش کم یواش یواش دارن از بین میبرن.
0: برود من متوجه شدم که این توضیحاتی میدی، از سوی جمهوری اسلامی چرا اونها خواستار ادامه جنگ یا سود میبرن از ادامه جنگ؟
1: ببین، اولین جوابی که باش داد اینه که حیرت آوره. یعنی جمهوری اسلامی

0: برخوردار بود، در ثانی پیشنهاداتی بهش شده بود که واقعا 300 میلیارد دلار میدیم برای بازسازی و غیره و تحریم‌های نفتی رو برداشتن و غیره این حرفا، ولی اینا سر مسئله تنگه هرمز به جای اینکه این رو به عنوان یک حربه نظامی نگرش دارن، تبدیلش کردن به حربه اقتصادی. این جنگ تا پیروزی‌ها قرارداد قانون بردن توی مجلس شورای اسلامی که الا بلا این کنترلش باید دست ما باشه که غیر قانونیه. دیدیم دیگه، کمیته کشتیرانی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه صادر کرد و به شرکت عضو خودش گفت نپذیرید شرایط ایران رو، غیر قانونیه، ما نمیتونیم این رو بپذیریم، ولی اینها روش اصرار کردن. خب پشت هر چیزی منافع خوابیده، منفعت کدوم جناح جمهوری اسلامی امروز در ادامه اینه؟ طرفداران تحریم، طرفداران اقتصاد تحریمی، جبهه پایداری ها، اینا نونشون، روغنشون، گوشتشون، همه چیزشون تو اینه که این تحریم ها ادامه پیدا بکنه. اینها به قیمت گشنه کردن نصف مردم ایران سود خودشون رو دارن دفاع میکنن. اینا کسایی هستن که اگر حالت اقتصاد عادی بشه، این بخش از بخش به صدا سود ثروت اندوزی رو از دست میدن. من فقط اینو میتونم بفهمم.
1: خب نگران فروپاشی نیستن؟
0: نیستن. اینا احساس میکنن که ایران به اندازه کافی قدرت داره، به اندازه کافی به صلاح عمق استراتژیک داره و به اندازه کافی هم درآمد داره که بتونه مقاومت بکنه. توجه داشته باشین که توی همین فاصله یکی دو ماهی که این تحریم ها، به یک ماهی که تحریم ها برداشته شده بود، ایران به اندازه مثل که 150 میلیون بشکه نفت رو خارج کرده. فروش نرفته ها، به خاطر وضعیت که توی چین هست و تحریم ها غیره فروش نرفته، ولی خارج کرده. یه ثروتیه اونجا. اینا رو این حساب میکنن، اینا فکر میکنن که با این حرکت میتونن ادامه بدن و آمریکایی ها رو وادار کنن که تنگه هرمز رو در واقع بسپره به دست ایران، که غیر ممکنه. و چون بین این دوتا شکاف زیاده، اینجور موقع ها فقط جنگی که مثلا حل میکنه. فعلا جنگ فرسایشیه و این جنگ فرسایشی مردم ایران رو بدبخت میکنه، اقتصاد ایران رو بدبخت میکنه، ولی اون قسمت از کالاها مثلا کاسبان تحریم آقای احمدی نژاد رو در واقع این کاملا
1: خب بروز مختی. جنگ شروع شد همون موقع از موزه صدای سوم روی اینکه جنگ باید فوری و بی قید و شرط متوقف بشه تاکید میشد و درست. این شعار خب همچنان هم یکی از شعارهای عمده ای است که تاکید میشه، ولی یه عده این وسط با اینکه میگن جنگ بده ولی نمیان سری مسئله که جنگ رو متوقف کنید.
0: دقیقا، و این متناقضه.
1: بله.
0: باید ما شعار آتش پس فوری رو بدیم. ببین، باید ببینی که کی از منافع کجا داره نگاه میکنه به اوضاع. از منافع مردم ایران و در بین مردم ایران، فرودستان ایران، اون کسی که امروز شعار آتش بس فوری و بدون قید شرط رو نده داره خیانت میکنه به منافع اینا. من از واژه خیانت استفاده میکنم. کور که نیستیم، ما داریم میبینیم که این جنگ چه فلاکتی رو برای فرودستان ایرانی ایجاد کرده. آخه 1 میلیون بیکاری که ایجاد شدن و همینجور هر روز داره اضافه میشه، شرکت هایی که حقوق کارمنداشون رو نمیدن یا نمیتونن بدن به خاطر وضعیتی که هست، اینها خطر فلاکت رو میاره. چطور میشه از موضع منافع مردم ایران به این جنگ نگاه کرد و طرفدار آتش بس فوری و بی قید و شرط نشد؟ این دوتا با هم نمیخونه، یا این ورید یا اون ورید. برای همینه که امروز این محور مقاومتی ها و این چپ محور مقاومتی که به بهانه ضد امپریالیسم بودن و اینکه این جنگ جنگ رهایی بخش ضد امپریالیستیه و آمریکا باید شکست بخوره، چه بخون چه نخون کنار جمهوری اسلامی ایستادن. نمیگم چپ محور مقاومتی طرفدار جمهوری اسلامی ها، همچه اتهامی رو نمیذارم، واقعی نیست، ولی در عمل عملا به طور عینی متحد اون جمله اصطلاح معروف لنین، احمقهای مفید جمهوری اسلامی هستن امروز.
1: فقط اون وریا نیستن، اون یک طرفشه. این برم یه عده شعار جنگ تا پیروزی میدن دیگه.
0: اونجا درسته، هر دو اون الان دست بالا رو اونا دارن. آره. جنگ تا پیروزی رو هم روی جناهای آمریکایی ها الان اونا دارن، هم تو جناه ایران اونا دارن، هم توی محور مقاومتی ها.
1: هم منظورم فقط آمریکایی ها نیست، یا اون جناهه، یعنی در میان مخالفان جمهوری اسلامی یه عده اونا هم نمیدن.
0: چپ محور مقاومتی، تکرار میکنم، چپ محور مقاومتی، نه محور مقاومتی ها، محور مقاومتی که حزب الله و فلان و طرفدار اون هستن.

0: نه منظورم فقط یعنی چپ میبر مقاومتی نیست. ببین یه عده میان جنگ بده، خیلی بده، ولی نمیان شعار توقف جنگ بدن. از مثلا یه بخشی از سلطنت طلبا، مثلا یه عده تحت نام چپ فلان اینا،
1: سلطنت طلبا که جنگ افروزن که سعید جان، اونا که اصلا طرفدار آتش بس نیستن. اون نیرویی که شرف شعار آتش بس رو میده، اونایی که توی چه جنگ چپ در واقع خودشون رو میدونن، اینا محور مقاومت، چپ محور مقاومتی، اونا از موضع جنگ ضد امپریالیستی که ما باید آمریکا رو شکست بدیم و غیر این حرفا رو میگن. در اصل که ما میگیم چی میگیم؟ ما میگیم شکست هر دو طرف. ما میخوایم هیچ کدوم به اهدافشون نرسن. ما میخوایم که آتش بس فوری بشه. من نیروی دیگه رو نمیشناسم این وسط که طرفدار آتش بس باید باشه ولی نیست. سلطنت طلبا که طرفدار آتش بس نیستن، اونا طرفدار جنگ، جنگ تا وقتی هستن که رضا پهلوی رو برگردن اینا بکنن ساتراپ ایران، بکنن نوکر دستشانده عقب گوش اسرائیل و آمریکا. و نیروی سوم نیروی دیگه رو نمیشناسن. اگر تو میشناسی که این نیروی دیگه هست که مترقیه، طرفدار مردمه ولی آتش بس موافق نیست بجز چپ محور مقاومتی، من کسی
0: چرا یه جنایت بودن حالا که بیان بودن آدرس مشخص. مثلا آقای حمید تقوایی حاضر نیست شعار توقف جنگ رو بده.
1: آقای حمید تقوایی متحد اسرائیل و طرفدار این جنگه.
0: خب به هر حال میخوام بگم نیروی هست که چپ محور مقاومت نیست ولی همون موضع رو داره، از موضع مخالفت، از موضع 180 درجه.
1: ما بهش میگیم چپ اسرائیلی.
0: اینجا قرار گرفتن، اونها هم توقف جنگو نمیدن. میگن جنگ چیز بدیه ولی متوقف.
1: دقیقاً اینا دروغه.
0: یه تناقض دیگه، حالا اونها باید توضیح بدن.
1: دروغه یه سکن. چپ محور مقاومتی که به بهانه جنگ امپریالیستی میگه فعلا با جمهوری اسلامی کاری نداشته باشیم، بریم تو صفش وایسیم. حتی اگر اون داره از پشت ما رو میزنه، حتی اگر داره اعدام میکنه، حتی داره رفقای ما رو دوباره میبره زندان، حتی اگر کوچکترین حرفی از آشتی ملی نمیزنه، حتی شعارهایی رو نمیدی که ما بتونیم از طریق اون خر کنیم مردم رو، واقعا جمهوری اسلامی از رو بسته دیگه. اعدام میکنه، زندان میکنه، همینجور فلهی دستگیر میکنه، به هیچ کدوم از خواستگاران جواب نمیده، به ما میگن ولی ما باید کنارش باشیم. اون یه طرفه. اینورم حزب کمونیست کارگری شاخه حمید تقوایی رو اصلا جزء چپ نباید دیگه حساب کرد. اینا جزء پروژه‌های امپریالیستی دارن عمل میکنن.
0: حالا من وارد اون نمیشم که کسی چپه یا بگیم چپ هست چپ نیست، اینا هر کسی خودش رو هر جور مینامد. بس سر عمل کرده توی این جنگه، این نوع نگاه به این مسئله که کجا تو قرار میگیری. خب یکی میگه آقا جنگ چیز بدیه و یک سرش هم رژیمی ها دارن میگن جنگ تا پیروزی، بعد میگه من شعار توقف جنگ رو نمیدم.
1: خب برای اینکه اون خطشو با اسرائیل داره تنظیم میکنه.
0: اوکی پس یعنی پس چرا جنگ چیز بدیه؟
1: نه اونا خب اون تناقض.
0: آره یعنی میخوام بگم این تناقض به همین سادگی.
1: ولی این جدیه. حالا که اسم بردی من
0: بروز جان ما وقتمون تمومه.
1: باشه فقط اینو بگم که اصلا این چپ حزب کمونیست کارگری شاخه تقوایی رو اصلا جزء چپ دیگه به حساب نمی آورد. اینا خودشون رو آشکارا با پروژه‌های امپریالیستی و به خصوص اسرائیل در منطقه تنظیم می‌کنن. اینا طرفدار حمله به افغانستان بودن، حمله به عراق بودن، طرفدار حمله به لیبی بودن، الان هم طرفدار حمله به اسرائیل به ایران هستن. اینا اصلا جاشون اونجاست. اینا موسادیان، چپ موسادیان.
0: مرسی برجان. برجان پس دیگه سپتامبر.
1: بله سپتامبر. امیدوارم که تو این فاصله وقتی برمیگردیم خبرهای خوشی داشته باشیم. ولی به نظر من آینده متاسفانه تیر و تار. درود بر همه.
0: مراقب خودت باش.
1: درود بر شما. خسته نباشید. تا بعد.

0: رادیو
1: همبستگی
0: رادیو همبستگی 101.1 مگاهرتز.
2: خب در ادامه برنامه این هفته با بهرنگ کیانزاد حقوقدان و روزنامه‌نگار گفتگو میکنیم پیرامون نشریه کنکرت و همطور از خودش میپرسیم، از کارش، از دغدغه‌هاش تا جنگ و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و فضای ملتهب دیاسپورا. بهرنگ کیانزاد حقوقدان و روزنامه‌نگار خبرنگار آزاد هست در صفحات فرنگی آفتون بلادت، اکسپرسن، سیتسوینسکا، داگ بلادت، داگ نیتر، کویلس پوستن فعالیت داشته. در سطح بین‌المللی چندین بار با مجله تایم کار کرده، در مجلات اورتفرونت، آرنا، ریپابلیک سرویس، مجله‌های دیگه مثل آلوما، مگافون کار کرده، همکاری داشته، به عنوان سردبیر مجله آنلاین مانا یا یلا فعال بوده. در مورد مسائل مربوط به سیاست مهاجرت، رسانه، جامعه چند فرهنگی و مسائل حقوقی و قانون در زمینهای مختلف بحث میکنه تو جامعه سوئد. یک کتاب نوشته به همراه لاتس سانستروم به نام سنینگ مونگا نیانساره که این کتاب تدریس میشه در دانشگاه دورای روزنامه‌نگاری. در رادیو کار کرده، به عنوان خبرنگار رادیویی ستون‌نویس بوده برای پابلیک سرویس رادیوی سوئد، پی 1، پی 2، پی 3 در سال 2009 بهرنگ کیانزاد مقاله ای نوشت در روزنامه ژورنالیستن وابسته به انجمن روزنامه‌نگاران سوئد. نوشت که در اون گزارش رسانه ها در مورد وقایع جوان همان سال در هندوراس گزارش هایی که دادن اینا رو زیر سوال برد و همینطور مقاله انتقادی نوشت راجع به راست افراطی. دانشجوی دکترای دانشگاه کوپنهاگ شد در سال 2017 که در حال تحقیق در مورد اختراعات زیست پزشکی و قیمت گذاری بیش از حد اختراعات دارویی بوده. بهرنگ کیانزاد خیلی خوش آمدی، درود بر تو.
3: خیلی ممنون، خیلی ممنون از صحبت زیادتون. واقعا حرف زیادی نیست راجع به هم بگیم. خیلی ممنون از دعوتتون و خوشحالم که با شما امروز هستم.
2: بهرنگ جان، من پیش از این که تو رو دعوت بکنم و باید تماس گرفتم و پذیرفتی، حالا بعدن بیشتر صحبت کنیم، شنیدم که دو هفته پیش یک عزیزانت، مادرت رو از دست دادی. من به شما تسلیت میگم.
3: ممنون، خیلی لطف داریم، روح شاد باشه انشاءالله.
2: و مادرت از زندانیان دهه 60 در ایران بود، بله؟
3: بله، بله. هم سلول شهرنوش پارسی‌پور بود. شهرنوش هم فکر کنم دو روز از مامان با هم دیگه فوت کردن، اینجوری شنیدم.
2: یادشون گرامی.
3: مرسی.
2: الان نشریه کنکرت رو منتشر میکنید. این نشریه کنکرت یه اطلاعاتی دربارش بگو و چرا اساساً تصمیم گرفتیم. قبلا تو رادیو کار کرده بودی، توی مثلا بنوان خبرنگار آزاد، و اومدین خودتون یک نشریه تو منتشر میکنید که خیلی کار زیاده داره و کار بسیار دشواریه به این شکل در جهانی که همه چی به بودجه و پول و اینا وابسته است.
3: درسته، خیلی ممنون. و بله کنکرت یه حرکت ریکال بود، یه حرکت منطقی آمیز بود در پایان تلاشایی که من داشتم در راجب خبرنگاری. من 14 سالم بود اومدم سوئد و من 19 سالم بود که سردبیر مانا شدم. یعنی از 19-20 سالگی من در کار سردبیری و انتشاراتی بودم و مانا مجله‌ای بود که در دورانی که من بودم 3 دفعه به اورت کلتور تیتسکریفت نومینیرد شد. اون موقع ما بودجه نداشتیم، یعنی من بودجه نداشتم یه حال همیشگی بوده و کارم که میکردیم زیاد جلوش نمیگرفتم، اما خب تا یه حدی میتونست بیشتر گستره بشه. ما مثلا راستا رو که میبینیم، خیلی این راستایی که الان کانال دارن، روزنامه دارن، همشون این از میلیونرها و میلیاردرها پول میگیرن، برای اینکه وکنه خودشون رو اینجور نمیتونن بسازن. ما که کاری داریم میکنیم، ما میبینیم چه جوریه. و موقعی هم که من از مانا بعد رفتم توی خبرنگاری دانشگاه، یعنی چه میگم مدرسه خبرنگاری، و بعدش رفتم توی صدا و سیمای سوئد، من از اولین مهاجران بودم که در ایکوت کار میکردم. من فکر کنم اولین مهاجری بودم که در اوپترا گرانسنین کار میکردم و غیر بساله. و ما میدیدیم که خب اون موقع جو دیگه بود، بحث دیگه بود، یه نراتیب دیگه وجود داشت که بیشتر راجع به اینتگراشن و اینکلوشن ما صحبت میکردیم. الان خب بیشتر راجع به اسیمیلیشن و اکسکلوژن صحبت میکنن. خب خیلی فرق کرده، اما اون موقع خب سوئد خیلی عقب کشورهای دیگه بود، مثل کانادا، هلند، انگلیس، که خیلی بیشتر از سوئد مهاجره داشتن و بیشتر وقتی و میتونستن بهتر این کار اینتگریشن توی میدیاشون، توی صدا سیماشون انجام بدن. و اینو قضیه رو من دیدم و ما سعی کردیم که صدا سیمای سوئد رو باز کردیم که سری پرکتیک پلاتس داشتن. خیلی از بچهای ایرانی که امروز توی پتره هستن، اینا همشون از اونجا میان. یعنی ما مجبور کردیم اسفته رو که باز کنه درشو و استرام همینطور. اما متاسفانه ما دیدیم که خیلی این اینتگریشنی که میخواستن بکنن خیلی سیمبولیک بود و نمیخواستن قدرت نراتیو رو به ما تقسیم کنن. و به خاطر همین بعد از یه مدتی من دیگه از خبرنگاری یه خود ناامید شدم، برای که من دیدم داره چه اتفاقی میفته، مخصوصا راجع به نراتیو راستا، نراتیو ضد مهاجر چقدر داشت میومد بالا و جلوشو نمیگرفتن. و یه چیز معمولیه اگه یه روزنامه باشه که همش همه کسایی که سردبیر هستن بگو مرد باشن و روزنامه هر روز راجع به مشکلای زنان بنویسه، من فکر کنم زیاد اون خونده نشه. اما یه نشریه، یه رادیو، یه تلویزیون، کانال تلویزیون که همه سوئدی اصیلن، همشون بعد هر روز راجع به مهاجران و کسایی که سوئدی اصیل نیستن میخوان گزارش درست کنن، خب معلومه که این سخت میشه. و هدفی که ما از این کتاب داشتیم که خیلی مدت هم تدریس میشد توی دانشگاه های خبرنگاری این بود که این نراتیو رو کمی عوض کنیم، اما متاسفانه از سال 2010 و جلوتر که موقع 2015 موقعی که خیلی مهاجر اومدن دیگه واقعا خیلی بدتر شد و هر روز اسپیس رادیو اسپیس تلویزیون داشتن واقعا مزخرف میگفتم، یعنی حرفای که واقعا درست نبود و پایه نداشت و یه جوری مطرح میکردن بدون این که زیر سوال بره. و مثلا اون موقع راجب این صحبت میشد که از نظر اقتصادی مهاجرت منفیه، خیلی راجب این صحبت میکردن و در گروهان پروگرسیو یا چپ حالا اسمشو چی بذاریم اصلا با این قضیه برخورد نمیشد. و به خاطر اینکه من هم حقوقدانم هم اقتصاددان، من اینو قبول کردم که خودم یه گزارش بنویسم و این بزرگترین مقاله‌ای بود که توی مجله اوتفرون چاپ شده بود و در همه سوئد این گشت شد و که ما نشون دادیم از نظر پژوهش اقتصادی که نه، مهاجرت برای کشورهایی که مهاجر رو قبول میکنه مثبت، منفی نیست. و یعنی این کارو نمیکردم خیلی کار راحته. و به خاطر این من دیگه خیلی ناامید شدم از 2000 از 10 و جلوتر 15 سال 16 ساله. و بعد من با یه سری دوستان صحبت داشتیم و اونا میخواستن مجلشون خونه عوض کنن و من پیشنهاد دادم که یه مجله بسازیم که در سوئد وجود نداره و من از طنز سیاسی خیلی استفاده میکنیم، یه چیزی که اصلا در سوئد اصلا وجود نداره و آدم مثلا سوئد مقایسه کنه با فرانسه، انگلیس، آلمان، کشورهای خود گسترده تر از اون نظر طنز سیاسی اصلا در سوئد وجود نداره. یک. دو، ما میخواستیم یه مجله باشه که واقعا کنکرت باشه، یعنی واقعا از پژوهش نشون بدیم که این بحثایی که در جامعه وجود داره، حالا راجب مهاجرت، راجب کریمینالیتت، راجب خلافکاری یا این صحبت ها یا هر مسئله‌ای که باشه، از نظر پژوهش باید آدم نگاه کنه، نه فقط از نظر سیاسی و از نظر آدم خودش در دلش چه نظری داره. برای اینکه نظر همه دارم، اما متاسفانه نظر با فکت یه خود فرق داره و یه خود بیشتر مردم که براشون سخته و یه چیز راحتیه. مثلا همه اون قضیه جنگ که حتما راجبش
2: حالا در دنیای امروز با وجود رسانه اجتماعی، سوشال میدیا، اینستاگرام و بقیه و نشریاتی که الان وجود داره، خب این رقابت خیلی سخته. شما رفتید یک مجله ای رو راه انداختید.
3: بله بله، اگه کار آسونه بود من این کارو نمی‌کردم.
2: شما دنبال
3: من فقط دنبال کارهای هستم که همه میگن این نمیشه. یعنی هر کاری من موقعی که من مثلا می‌خواستم دکترا من بنویسم، اولین حرفی که به من زدن گفتم اینو ننویس، این سخته. راجع به قیمت خیلی بالا اصلا در تمام دنیا اولین تزی که راجع به این قضیه نوشته شده تز منه. برای اینکه منم تعجب کردم، گفتم چرا هیچ کس راجع به این چیز ننوشته که من خود استفاده کنم ازش.
2: یعنی قیمت داروها رو بیش از اندازه میذارم و به نفع این شرکت ها و کارتل های بزرگ دارویی.
3: دقیقاً. و یه قانونی هست، قانون رقابت، که در یک سیچویشنایی اگه قیمت بالا خیلی بیشتر از اکونومیک ورث، از چه ارزش قیمت و ارزش باید از هم جدا بشن. قیمت یه چیزه، ارزش اقتصادی یه چیز دیگه است. خب و اینو متاسفانه سری اقتصاددان ها یادشون رفته.
2: خب برنگ، دنبال طیف خاصی از مخاطب هستید یا مخاطب عام؟
3: منظورتون در
2: همین مجله کنکرت مثلا؟
3: مجله ای که ما هستیم، خب ما پروگرسیو هستیم و چیز جالب اینه که کنکرت یه چیزیه که مجله انتقادیه و انتقاد از میدیا، انتقاد از روزنامه، صدا و سیما و بلاگ و یوتیوب و هر میدیایی باشه، ما یه میدیا کریتیکال هستیم و در سوئد یک مجله باید باشه که این نقش رو بازی کنه. خب و به خاطر همین ما خیلی دعوا داریم با من خیلی دبت داشتم توی مجله ژورنالیستن که مجله کانون خبرنگاراست، یعنی بحثای خبرنگاری اون تو هست، 7-8 تا بحث اونجا بوده و یه خود جدیده واسه شون چجوری کنکرت کار میکنه. برای اینکه خبرنگارا اونا دوست دارن از همه انتقاد کنن اما از خودشون کسی انتقاد نکنه. این دیگه گذشته، من بهشون نشون دادم که دیگه گذشت. از الان نه فقط خود انتشاراتو، خود خبرنگارو، رفتار و کردارشو، نوشته هاشو، نه تو مقاله، نوشته هاش توی تویتر، همش رو ما آنالیز میکنیم، برای اینکه همش به هم ربط داره. این برایشون یه خود سخت بود قبول کنن اما ما بهشون گفتیم که فرقی نداره. بهشون
2: خب این یعنی تفکر انتقادی. خب
3: از نظر سیاسی ما نه حزبی به ما کمکی یا پولی میده یا ما میخوایم پولی بده یا کمکی بکنه و هیچ وقت هم قبول ندارم که.
2: خب عنوان گرایش، عنوان نه حزبی، عنوان گرایش، مثلا توی چارچوب رسانه ها هم اینگونه میگن آفتون بلادت مثلا جزو گرایش چپ جامعه است، اکسپرسن راست، شما کجا ایستادید؟
3: فلسفه ما اینجوریه که به خاطر همین اسم مجله کنکرت هست. خب یه ضرب و مثل انگلیسی هست بهش میگن show don't tell. ما به جای اینکه با پلاکات نشون بدیم کی هستیم، ما با کردارمون، با مقاله هامون نشون میدیم چی و کجا هستیم. این به نظر من بهتره تا اینکه ما راستیم، ما چپیم، ما وسطیم،
2: ولی
3: ما...
2: دیگران از بیرون شما رو به هر حال توی یک جای قرار میدن.
3: بله اما این مسئله دیگرانه، مسئله ما نیست.
2: شما خودتون رو تعریف نمی کنین.
3: من فکر کنم هر کسی کنکرت رو 10 دقیقه بخونه متوجه میشه ما کجا هستیم و کجا میخوام بریم. خیلی کار راحتیه اما لازم نیست که آدم خودش با پرچم و با پلاکات تو هر مقاله بره. و یکی از چیزایی که من ممنوع کردم در کنکرت اینه که ما فقط نمی نویسیم راسیسم یا کپیتالیسم یا همچین چیزایی ما نمی نویسیم. ما میخوام با دقت بگیم منظورش چیه در این قضیه. برای اینکه رتوریک زیاده خب اما یه چیز اساسی، سابستانس، خیلی کم پیدا میشه. و به نظر من مجله هایی که بخوام بگم ما چپیم، ما چپ اینجوری هستیم، ما اینجوری هستیم یا ما راستیم، ما اینجوری هستیم، از اونا زیاد هست. خب یه سری قشرا یه چیزی لازم دارن که کوالیتی خبرنگاری بالا باشه درش. این برای ما مهم که پژوهشگاری قوی زیر مقاله ها باشه. این برای ما مهمه و ما این برامون مهمه که ما آزادی داشته باشیم و آزادی احساس کنیم که هر کسی و هر قشری و هر جنبشی رو بتونیم ازش انتقاد کنیم و ما همین کار کردیم. مثلا موقعی که این قضیه حماس اتفاق افتاد در اکتبر 2023، نوامبر 2023 یک ماه بعدش من یه مقاله چاپ کردم از یه پژوهشگر، اسمش هست راس سگال. راس سگال یکی از بزرگترین پژوهشگران جهانی در راجب هولوکاست هست. خب خودش هم اسرائیلیه و راس سگال نوشت اسرائیل در غزا داره جنوساید انجام میده، یک ماه بعد از اکتبر 2. خیلی مجله‌های سوئد هنوز به اینجا نرسیدن، قربونش برم، 3 سال بعد. یه ماه بعد ما این کارو کردیم. موقعی که من رو چاپ کردم خیلی ها به ما پریدم، خیلی دوستای من، حقوقدان هایی که من میشناسم، که چرا اینو چاپ کردی؟ گفتم توی مقالش آرگومنتی که داره میکنه اشتباهی پیدا کردی؟ نه، اما نمیخواستن که یه همچین چیزی چاپ بشه به خاطر نراتیف. اوکی؟ 3-4 ماه بعدش یه بحث بود که مثلا ما از نظر توی ردکشن، خب ما نمی نوشتیم فولک مود. مردم به ما حمله کردن، گفتن خب خودتون راستگال رو چاپ کردین، راستگال نوشته فولک مود. من گفتم بله، اما این نظر راستگال پژوهشگره و ما بهش جا دادیم که این نظر رو انجام بده، اما از نظر ردکشن ما موقعی میتونیم بگیم جنوساید هست که یه گروه نیوترال مثلا ICC ICC نمیدونم فارسیش چی میشه، اما دادگاه بین المللی که الان اسرائیل رو بعد محکوم کرد و دستور حبس داد،
2: دیوان عالی بین المللی. بله،
3: پس من نوشتم که موقعی که ICC یا سازمان ملل موقعی که اونا بگن جنوسایده، ما میگیم جنوسایده، برای اینکه نوترال فکتاه. خب ما با بین، متوجه هستین، یعنی ما بین فکتا و نظر فرق میذاریم. خب اما هم راست هم چپ، هم پرو اسرائیل هم پرو فلسطین، هر دو همشون به ما در این مدت حمله میکردن، برای اینکه ما حرفی که این گروه یا اون گروه میخواست اونجوری که اونا میخواستن ما نمیزدیم و نخواهیم زد، برای اینکه ما آزادی تفکر و انتقاد خودمونو برامون این مهمترینه. یعنی یه خود فرق داره با بقیه نشریه ها، فکر کنم.
2: خب توی به این زمینه هم فکر میکنید که جذاب باشه توی بسته‌بندی خیلی خوب به پیچینی و ارائه بدین چینش مطالب کناره هم، مثلا به خصوص توی رسانه های، نه منظورم اون رسانه های خیلی خیلی بزرگ نیست، مثلا چپ ها مثلا تو جذاب بودن شاید مشکل داشتن.
3: بله، متاسفانه چپ طنز نداره، یادشون رفته، میدونی؟ و یکی از مهمترین چیزهایی که در اصلا پروگرسیوا داشتم طنز بود. خب متاسفانه من نمیتونم راجع به چپ صحبت کنم، برای اینکه به نظر من چپی وجود نداره. اگه وجود داشت اوضاع اینجوری نبود، خیلی راحت. اگه بود اوضاع اینجوری نبود. اگه خیلی هستن سیمپاتیک هستن به چپی یا خودشون رو چپی احساس میکنن، اوکی. خیلی خودشون رو هیپ هاپ پاره احساس میکنن، اما به هیپ هاپ ربطی نداره، اینا طرفدارن، ایجادش یه چیز دیگه باید باشه. و اون قضیه به خاطر این که مثلا چپ روی قضیه های سیمبولیک 10-20-30 سال روی این قضیه تمرکز داشت، روی قضیه های کالچر وار، قضیه فرهنگی بیشتر نگاه میکرد، اما قضیه اصلی اقتصادیه، این جامعیه. الان شما برین ببینین چند تا اقتصاددون چپ پیدا میکنه، چند تا با دکترای اقتصاد خودشون رو چپ حساب میکنن یا ده تا اون سه تا دو تا چهار تا من پنج تا. یعنی موقعی که اوضاع اینجوریه پژوهش لازم هست، نظر زیاد وجود داره و ما سعی میکنیم طنز استفاده کنیم، ما سعی میکنیم اسلحه‌ای که راستا استفاده کردن در مثلا اینترنت در ناراتیوی که داشتن از اون استفاده کنیم، یعنی ما دوای خودشون رو به خودشون میدیم اینجوری بگم. یک دو اینه که متاسفانه دوگماتیسم هم در چپ وجود داره هم در راست هم در وسط. خب و مسئله اینه که موقعی که آدم طرفدار چیزای خوب هست به نظر خودش، طرفدار حقوق بشر، حقوق زن، حقوق محیط زیست، حالا هرچی باشه، هر کسی مخالف باشه آدم فکر میکنه خب پس تو مخالف من نیستی، تو مخالف همه حقوق بشر، حقوق زن، حقوق بچه، حقوق مهاجر، حقوق محیط زیستی. اما اینجوری شاید نباشه، برای اینکه مثلا اگه حقوق رو ببینین، خب حقوق آخر هر دادگاهی خب شاید وجود نداره، یا محکومه یا محکوم نیست. اوکی؟ اما در این حقوقی که واقعا جواب بله یا نداره، که خیلی مثلا فلسفه جواب بله و نه نداره، خب علوم سیاسی جواب بله و نه نداره، خب حقوق داره یه جواب درست هست که قاضی باید اون جواب رو پیدا کنه، خب اما در حقوق ببینید چقدر سایه های مختلفی وجود داره، نوانس زیادی وجود داره در حقوق، خب با این که جوابه. و همین جوری هم باید باشه در مسئله سیاسی، یعنی نه همه چی نباید سیاه و سفید باشه. شاید من شما تا 70% نظرمون یکی باشه، 30% نظرمون یکی نباشه، خب این دلیلی نیست که ما بگیم که نه ما نمیتونیم با هم کار کنیم یا معاشرت داشته باشیم یا من نمیتونم حرف شما رو تحمل کنم یا شما حرف من. تا موقعی که به اینجا نرسیدیم به نظر من خیلی سخت میشه وحدت ایجاد کرد، و وحدت ایجاد نکردن اینه که همه میتونن، میگم یه همه گروه های مختلفی دارن واسه خودشون، خیلی لیمیت گسترش پیدا نمیکنه.
2: خب حالا توی این وضعیت فکر میکنی امکان رقابت با این قدرت عظیم کاپیتالیسم سرمایه وجود داره؟
3: بله، مقاومه که مقاومه یه چیزی نیست که مقاومه مثل یه چراغ نیست که آدم یه دکمه بزنه خاموش و روشنش کنه، مقاومه داینامیکه، همیشه بالا پایین میره. مقاومت بستگی به اکتور داره، چه کسایی مقاومت رو رهبرش باشن. مسئله بزرگی که ما داریم اینه که مثلا الان دیدیم توی مثلا قضیه های ایران و این صحبت ها، یکی این مهمه، یکی دیگهش اینه که خب ما یه فرقی هم میبینیم بین نسلا، خب برای اینکه هر نسلی مقاومت خودشو باید انجام بده، خب اما خب هر نسلی مقاومتی که داره میکنه یونیک نیست. خب خیلی مسئله هایی که ما الان داریم راجبش صحبت میکنم 2000 سال قبل هم راجب همین بحثایی رو داشتم بحث میکردم، خب 500 سال قبل هم این بحثا داشتم بحث میکردم، 200 سال قبل هم این بحثا بحث میکردم، 500 سال بعدم این بحث ها رو بحث خواهد شد. خب پس مسئله‌ای که الان هست اینه که باید ببینیم خب ما مقاومتی که داشتیم، نکته هایی که روش تمرکز کردیم اونا به ما چیزی مفیدی دستیاب کرده یا نه؟ جوابش فکر کنم منفی باشه. پس ما میگم یه مثالی هم هست که بهترین نشونه دیوانگی اینه که آدم یه کارو بکنه بعد فکر کنه یه نتیجه دیگه خواهد داشت. آدم یه کار انجام میده یه کار انجام میده و میخواد یه نتیجه نمیشه. پس به خاطر همین دلیلی که کنکرت یه جور دیگه کار میکنه، سعی میکنه بیشتر گسترش داشته باشه، زیاد پلاکیت نداشته باشه، برای اینکه خب اگه با پلاکیت و این صحبت ها کار انجام با دوگماتیسم اگه کار انجام میشد تا الان انجام خواهد شده بود. من فکر نکنم چیزی که مقاومت لازم هست اینه که بشینیم دوباره فویرباخو بخونیم یا اینکه ببینیم آها مارکس با انگلس در این راجب این چی گفتن. از آن دنیایی که مارکس داشت آنالیز میکرد وجود نداره. خیلی بحثایی که اون داشت و صحبت میکرد، اصلا خیلی تئوریتیکای مدلایی که ساخته همش باید آپدیت شه، نه اینکه کورش اشتباه است. کورش تا یه حدی درست هست، یه سری چیزاش درست هست و اینو هنوز ما میبینیم. یه سری نشانه های کاپیتالیسم، یه سری چجوری ارزش ایجاد میشه، این چیزا هنوز میشه استفاده کرد. و من فکر میکنم مهمترین اینه که ما باید تحمل کنیم که کسی که مخالف ما حرف میزنه شاید دوست ما باید بتونه باشه تا یه حدی. خب آدم با فاشیست نمیتونه، با فاشیست و نازیست و اینا نمیشه. خب اما بیشتر مردم فاشیست و نازیست نیستن.
2: حالا برنگ من به اون میرسم. تو گفتی که از ایرونی از طنز زیاد استفاده میکنین.
3: بله.
2: خب میتونی یه نمونه شو بگی؟ من ببینم چه نوع طنزی شما استفاده میکنین در رتوریک و در ادبیاتتون.
3: بله بله، مثلا خب ما دو تا یا سه تا است. خب یکیش ما کاریکاتور استفاده میکنیم. خب اولین کاری که ما کردیم یه محلول سیاسی هست از صدا سیمای سوئد، اسمش هست ماتس کنوتسون. اوکی. آقای ماتس کنوتسون کارش اینه که همون حرفی که در گزارش شنیدیم همون حرف رو دوباره تکرار میکنه، اسمشو گذاشته تحلیل. واقعا این مسخره است، یعنی توهین به خوش و فهمیدن همه.
2: میخواد اوپارتیسک باشه دیگه، بیطرف باشه.
3: آره، اما خب اوپارتیسک آدم میخواد بشه تحلیل لازم نیست. خب گزارش شنیدیم، این آقا کاری نداره. خب اینو میتونه بازنشستش و تحلیلش هم اوپارتیسک نیست. ما خیلی نشون میدادیم که ماتس کنوتسون اونم کارهای خودشو داره، نفعهای خودشو داره، حرفهای خودشو میزنه. مخصوصا راجع به اسفهای دموکرات ما دیدیم چه جوری از اونا دفاع کرده ماتس کنوتسون. ما کاری که کردیم، من عکس یه دلقک، یعنی قیافشو کردم مثل یه دلقک. خب من که واقعا مسخره است. خب من خیلی کار زیاد بعدی هم نبود، یعنی کار خیلی بدتری میتونم باش بکنم، اما من گفتم یه عکس دلقک بذاریم روش. آقا چی بگم، همون روز بعدش داگنس میدیا زنگ زد به ما که چرا شما از چهره ماتس کنوتسون استفاده میکنین و این غیر قابل قانون و صحبت. گفتم شما میدونین با کی داری صحبت میکنی، من دکتر حقوقم، با من میخوای راجع به قانون صحبت کنی بفرمایین. اما بعدش اسفته به ما ایمیل زده بود که شما چی کار میکنین، این اشتباه، ما میخوایم عملا کنیم. و گفتم بفرمایین عملا کنیم، چرا که نه، ببینیم چی میشه. بعد من خودم براشون تماس گرفتم، گفتم یا من واقعا حاضرم که اینو امتحان کنیم و ببینیم من درست انجام دادم یا نه. این طنزه، طنز یه چیزیه که در قانون ازش دفاع میشه و ما حق طنز داریم و اینم طنز زیاد سخت و جدی نبود. یعنی از اولین روزی که ما شروع کردیم همه سوئد یه خود شوک شده بود تا الان. یه کار دیگه که ما کردیم، یمی اوکسون رو ما یه فیلم ازش درست کردیم، برای اینکه موقعی که لو شده بود که سوئد دموکرات ها از ترول کنتو استفاده می کردن که در مجلس اصلا دفتر مجلسشون یه عالم چیزهای مزخرف درست میکرد راجع به کسانی که ازشون خوشش نمیومدن و پخش میکردن تو اینترنت و این صحبت ها، پول میدادن به مردم. بعد که اینو کلافکتا توفیرا اینو درست کرده بود و یه قضیه بزرگی شده بود راجع به، فکر کنم انتخابات قبل بود، قبل از انتخابات اروپا بود، که بعد یمی اوکسون یه سخنرانی به ملت در مثل ترامپ و این صحبت های گذاشته بود توی یوتیوب که نه اینا دروغه، اینا پروپاگانده است، از این صحبت ها. بعد من سفارش دادم که برین توی یوتیوب مگزین کنکرت رو پیدا کنین، این ویدیوهای ما رو اونجا میبینین. که بعد یکی از دوستان چهره یمی اوکسون رو عوض کرد، یه چهره خوک گذاشت و با صدای خوک، و برای اینکه واقعا نشون بدیم این چی هست و چی داره میگه.
2: یمی اوکسون رهبر حزب راست افراطی در سوئد هست که الان آره زیادی داره. اینو برای دوستانی که در سوئد نیستن،
3: حزب نازیست بودن اینا، یعنی واقعا نازیست اصل بودن.
2: بیرنجا ما وقتمون زیاد نیست، حالا امیدوارم توی یک برنامه دیگه بیشتر باید صحبت کنیم، بخصوص انتخابات سوئد هم در پیش هست. منتها این قسمت آخری رو یه 7-8 دقیق وقت داریم، میخواستم بپردازم به مسئله ایران. شما هم یه بخشی مثل این که خاص ایران گذاشتین توی برنامه تون، ولی در رابطه با جنگ و این مباحثی که در میان دیاسپورای ایرانی بود، یعنی بعضی طرفداری میکردن از جنگ، خب اغلب ضد جنگن دیگه یا مخالفت با جنگ میکردن، بعضی رویالیست شدن دفاع میکردن دونا. نظر تو مجموعا نگاه میکنی به این دیاسپورای ایران و نظر خودتو بگو، یعنی یک ارزیابی بده. متاسفانه شورده کوتاه.
3: جای افسوس داره.
2: چرا؟
3: جای افسوس داره. برای اینکه واقعا این به ما نشون داد که ایران هیچ وقت کشور دموکراتیک نخواهد شد. خیلی راحت به ما نشون داد. میگم کسانی که اینجا بودن مثلا 20 سال 30 سال 10 سال 40 سال فرق نداره در کشور مثلا دموکراتیک اینجا زندگی کردن، ما دیدیم چه جوری میتونستن با هم دیگه صحبت دموکراتیک داشته باشن. نمیتونستن. خب یعنی اصلا نمیتونستن با هم صحبت کنن، هی به هم میپریدن، شایعه درست میکردن که تو طرفدار فلان. میگم اصلا کسانی که اصلا توی کارهای سیاسی کرده بودن یا محکوم شده بودن و این صحبت ها، و اونا مثلا میگفتن که نه ما بر علیه هستیم، مثلا شهرنوش پارسیپور اون بر علیه جنگ بود خدا بیامرز، خب و بعد میگفتن که نه اون جاسوس. خب من همینو میگم که آدم قبول نمیتونه بکنه کسی بر علیهش حرف بزنه پس اون جاسوسه یا فلانه. پس این نشون میده که ما دموکراسی برای ما وجود نخواهد داشت و نباید هم وجود داشته باشه. چرا؟ اینکه برای اینکه دموکراسی یه کشش لازم داره که ما نداریم. ما باید سعی کنیم حرف طرف مقابل رو یه خوده آدم بسنجه. بعدش هم متاسفانه خیلی کسایی که چیز بودن فکر کنم تاریخ ایران رو زیاد درست مرور نکردن و نفهمیدن که در تمام تاریخ مدرن ایران کشورایی مثل آمریکا، انگلیس، شوریه و الان بیشتر اینا سرنوشت ما رو همیشه اینا تعیین کرده بودن، همیشه از انقلاب جمهوری خواهان مال 150 سال قبل تا الان.
2: خب انقلاب مشروطیت
3: بر مشروعیت دقیقا، خب که شوروی 12,000 تا سرباز فرستاد و محکوم کرد، مصدق و CIA برداشت و غیره و سالک. خب پس قشرایی که اینجا هستن یه خود پشتشون باد خورده، یادشون رفته چرا انقلاب شد. مهمترین چیز انقلاب فقط شاه نبود، شاه سیمبول بود، شاه سیمبول کلونیالیزم بود که و یه دوره ای هم بود، خب فقط در ایران نه، در دهه از اوایل دهه 60 تا اواخر دهه 70 خیلی کشورهایی که کلونیال بودن در آفریقا، لاتین آمریکا آزاد شدن، ایران هم یکیش، خب ایران یکی از آخریانش بود. خب و این قضیه ضد کلونیال رو فکر کنم خیلی یا یادشون رفته.
2: نه البته ایران کلونیال که نبود، حالا
3: نه سمی کلونیال،
2: یعنی رسما ایران اینجوری نبود، حالا رابطه رژیم شاه با آمریکا و اینا خب یه رابطه برابر نبود، اون یه بحث دیگه است.
3: نفت ما دست ما نبود. خب خیلی مثلا یکی از مهمترین بفهمین توباک، خب تبکوی ما دست ما نبود، یکی از اولین انقلابایی که شد ایران و اعتذارایی که بود راجبه همین قضیه بود.
2: خب حالا چون وقت کمه بیام راجع به جنگ، این که مثلا یه سری ایرانی ها پرچم اسرائیل در دست میگیرن، اینا چه نظر داریم؟
3: نه خب مسئله اینه که متاسفانه ما الان دیدیم که جنگ هیچ نقش مثبتی نداره، هیچ نقش مثبتی نداره در هیچ جای خاورمیانه، هیچ وقت جنگ دموکراسی ایجاد نکرد. به ضرب المثل هست میگن 20 سال طول کشید برای افغانستان که از طالبان بره به طالبان، بعد یه قشری مثلا میخواستن که ایران بعد از 50 سال از پهلوی بره به پهلوی. این یه فانتزیه، یه فانتزیه، هیچ وقت یه چیز واقعیت نخواهد شد. خب اما متاسفانه مردم از فروستریشنشون یه به هر چیزی چیز میکنن و این صحبتهایی که هست، خیلی کسانی که مثلا طرفدار مثلا رضا پهلوی شده بودن یا طرفدار نمیدونم با پرچم اسرائیل و آمریکا میگشتن تو این تظاهرات ها، اینا بیشتر از فروستریشنشونه، میدونی آدم من بیشتر از اینکه ناراحت، من بیشتر دلم میسوزه، میدونی، یعنی راهی ندارن، آلترناتیوی پیدا نمیکنن، خیلی سالا دنبال آلترناتیو بودن و گفتن خب حالا بیا این انجام شه. متاسفانه ضررش و خونش و جونش و یه کسان دیگه در ایران دارن میدن و این یه خوده برای انسان سخت قبول کردن.
2: بله برنگ، این مجله به زبان سوئدی هست، مجله کنکرت، متو الان با هوش مصنوعی میتونین فوری ترجمه بکنین به فارسی همه، یعنی میخوام بگم که خارج از سوئدی هم میتونن از مطالب این مجله به سرعت استفاده بکنن. برنگ هم در ضمن قول داده که دعوت بکنه برای چند شماره رایگان.
3: بله منم گفتم من حالا بهتون میتونیم یه کد بدیم که من براتون اینفورمیشن رو میفرستم، که با کد رادیو زمانه بتونین پرنومریشن بگیرین برای یک سال گرایانه که بتونین مجله رو بخونین و آزاد. و ما خیلی خوشحال میشیم نظرتون رو بشنویم و من اینو براتون میفرستم که داشته باشیم برای همراه و هموطنان.
2: خیلی ممنون و موفق باشید. در پایان اگر دکتری دوست داری بگی بگو.
3: نه من خیلی به همه هموطنان واقعا سلام میرسونم، همه کسانی که باز خانواده دارن در ایران، مدت سختی بوده برای همه، به فکر هم دیگه باشیم، به کمک هم دیگه باشیم، باز همه ما هم وطن هستیم. اگرم حالا طرفدار یا بر علیه این یا بر علیه اون باشیم، مهمترین اینه که ما هم وطنیم، هم خونیم و کشورمون 3000
2: من فکر کردم که تو بیشتر تعلقاتت به سوئده.
3: من نه آه. من تعلقاتم جهانیه.
2: ولی همچنان به اون سرزمین وصلی دیگه، به ایران
3: همیشه همیشه نه معلومه. ما میگم در و اینم خیلی سخت بود به خاطر اینکه هر جور ببینیم کشور ما خب الان جلوی دوتا بزرگترین قدرت جهانی اسلحه جهانی وایساده. اوکراینا رو ببینین، همه جهان دارن به اوکراینا کمک میکنن، اسلحه میدن اینا. خب هر جور باشه کشور ما تنها وایستاده جلوی دوتا قدرت خیلی بزرگ. خب و هر نظری هم ما داشته باشیم راجع به درونی ایران، ما باید قبول کنیم که مسئله های ما رو کشورهای دیگه نمیخوان حل کنن، برای اینکه اونا منافع خودشون رو دارن. خب هر مسئله‌ای باشه ما باید خودمون حل کنیم، حداقل این فکر کنم پایین ترین چیزی باشه که بتونیم راجب این توافق نظر پیدا کنیم، برای اینکه هیچ وقت کشور غریبه که در خاورمیانه در هر کشوری خودشو قاطی کرده خوب نشده. ما میدونیم، پس ما باید قبول کنیم که خودمون باید کشورمونو اگه میخوایم اصلاح کنیم اصلاح کنیم، اما از بیرون کمکی نخواهد شد.
2: برنگ جان بسیار سپاسگزارم، در یک فرصتی دیگه دوباره دعوتت کنیم اینجا با هم گفتگو بکنیم. در پایان هم یک موزیک، یک لوت باید تقدیم میکنیم از میکایل ویه، انسونگ تیل چی مودت.
3: مرسی مرسی، دست شما در نکنم.
2: از شکر، روزت بخیر.
3: همچنین، ممنون.

0: säger i hela Sveriges land.
1: خب دوستان عزیز، الان فرصتی هست اگر شما بخواید صحبتی بکنید، شرکت داشته باشید، دو شماره تلفن 076-218-3393 و 076-218-3719 و 076-218-3719. من این تلفن رو فکر کنم اشتباه گفتم. برحال وقت آزاد تلفونیست و اگر فرصتی دارید میخواید صحبت کنید. امروز هم در چندین شهر تدارات از جمله در استکهلم.
2: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی، شورای استکهلم در میدان سرگل استکهلم تجمع اعتراضی نه به اعدام و نه به جنگ برگزار خواهد کرد. امروز 25 جولای ساعت 3 در میدان سرگل جمع می شویم تا با هم فریاد برآوریم نه به اعدام نه به جنگ. نابود باد جمهوری سرمایه‌داری اسلامی ایران، زنده باد سوسیالیسم، زنده باد آزادی. با تشکر از وقتی که به من دادید.
1: خب بازم منتظر دوستانی که میخوان تماس بگیرن یا حرفی برای گفتن، سخنی برای شنیدن دارن میمونیم. همطوری گفتم در جای مختلفی امروز تظاهرات، از جمله در هانوفر دوستان تظاهراتی رو گذاشتن، نوشتن که گسترش جنگ کنترل شده، شهرهای ساحلی و زیرساخت‌ها از جمله فرودگاه‌ها، بنادر، پل‌های ارتباطی رو همچنان ویران می‌کند. در بخشی از اطلاعشون گفتن که از منظر

0: ما مبارزه ضد آمریکایی رژیم اسلامی به همان میزان ارتجاعی است که براندازی این رژیم از سوی نیروهای امپریالیستی و اسرائیل. هر نوع جابجایی سیاسی در غیاب توده‌های مردم زیر درفش مبارزه برای آزادی، دموکراسی و حقوق بنیادین انسان، فعالیت مردم در دستیابی با آزادی را ناممکن می‌کند و در بنیاد خود برای خاموش کردن اراده مردم در تعیین سرنوشت خود تدارک دیده می‌شود. قطع جنگ میتونه در راستای تقویت جنبش‌های اجتماعی برای پایان دادن به چرخه خشونت، اعدام و سرکوب داخلی منجر شود. دوست گرامی، درود بر شما، بفرمایید.
1: درود به شما، خسته نباشین.
0: خیلی ممنون، بفرمایید.
1: امیدوارم که فوتبال هم که فکر کنم تموم شده است، جنگ هم تموم بشه و اصلا سیاست تو دنیا تموم بشه. یه چیزهای جالبی در گوش و کنار هست که من امیدوارم صحبتهای من باعث بشه که یه سری بجنبند. بسیاری از انسانها خیلی چیزهای جالبی در زندگی دارن که متاسفانه نه جایی می نویسن نه جایی درج می کنن که ماها که علاقمند هستیم محروم می شیم. شما نام لیونل مسی رو زیاد شنیدین، یعنی خیلی مرتب. ممکنه یه سری از ایرانی ها تحت تاثیر قرار بگیرن و اسم بچه شون رو مثلا بزنن لیونل. این لیونل کاتولیکه و کاتولیکا موقعی که در زمان شاه اسماعیل، مادر شاه اسماعیل هم کاتولیک بوده، مارتا ماریا وارد ایران شدن، اسمای کاتولیکی رو به ایرانی ترجمه کردن، مثل مثلا چراغعلی، چارلی، رسول، راسل، تهماس، خواستم مثلا بزنم توماس، نمیتونستن، و داوید، ماریا، نمیدونم مریم، اسحاق، ابراهیم و بسیاری از این اسما به وسیله کاتولیکا اومد. قبل از صفویه این اسما در ایران نبودن. لیونل مسی هم همون اسدالله خودمونه که خیلی مثلا الان باور نمی‌کنید این ترجمه اسم این میشه اسدالله پیام رسان. این ما کاتولیکن که رفتن تو آرژانتین، یعنی اگه یکی اسمش حالا اسدالله یا شیرالله باشه مردم مسخرهش میکنن، ولی میذارن لیونل، میگه به به چه اسم قشنگی. این اسما بیشتر روی این من میخواستم یه چیزی بگم. بعدش میایم روی اسم مشتبه که خیلی اکتوئله در این زمان. مشتبه اون بچه‌ای بوده که میگفتن از معلوم نبود پسر یا دختر تو شکم فاطمه زهرا بوده که پشت در له شده. این اسمم از اونجا اومده. و یه اسم دیگه هم هست که خیلی جالبه، کریستوفره. این کریستوفر یعنی قربان مسیح. این در کشورهای سنی قربان محمد شده، در ایران هم قربان علی. مثلا یک شخصی که اسمش آقای قربانیه یعنی به ترجمه میشه اوفر، کریستوفر. بعدش این از صحبت کاتولیسم نفوذ زیادی در ایران داره. ما هنوز خیلی چیزامون بدونیم که بدونیم کاتولیکیه. حتی این تسبیح در موزه ایتالیا هست، خیلی قبل از اسلام اینا تسبیح میگردوندن. یه چیز دیگه هم هست، حالا چپ خیلی ها میان از بر علیه چپ ها صحبت میکنن. اون موقع که 99% مردم بعد از شاه توهم داشتن به دین و خمینی و حالا سیستم اسلامی، این چپ ها بودن که بر علیه هم 99% مردم عادی هم حکومت به اصطلاح فعالیت شدید میکردن. ما در کرج در البرز سخنرانی خلخالی رو به هم زدیم که اون موقع کار بزرگی بود دارید. و عصرش هم این زورآباد شلوغ شد که شجونی و خلخالی اومده بودن اونجا، مردم رو تهدید کردن که شعار میدادن شجونی گرتوت بونن اوجونی، که ترجمه رادیو نمیشه کرد. قسمت آخر صحبت های من این راجب خط آزاد. من پیشنهاد میکنم و سفارش میکنم. منتها میدونم شماها حالا هر علتی گوش نمیکنید. خط آزاد مردم باید از خودشون بدونن. یعنی لحظه ای که صبح بخیر شروع میشه، مردم بیان در حینی که قهوهشون رو میخورن، حالا چایشون رو میخورن، هرچی، بیان به شما صبح بخیر بگن، مثلا حالتون چطوره، یا حال مردم بپرسی، یا مثلا یه خانومی بگه که من امروز میخوام برم دندون پزشکی کجا. یعنی مردم رادیو از عضوی از خودشون. من بعضی موقع حس میکنم که خط آزاد یک سوپاپی از این قابلمه دیگه زودپس شده، یا یه نوعی سلاخفه کن اصلا. یعنی افکار جمع میشه، ناراحتی ها، اعتراض ها یا توضیحات جمع میشه، و اون آخر میخوای بیایی، آدم دچار استرس میشه، نمیدونه چی بگه، از کدوم نقطه شروع کنه. مثلا همین آقایونی که میان صحبت میکنن، اینا باید بعدش یکی باشه شاید بخواد یکی توضیح خوبی بده. مثلا راجع فوتبال صحبت میکردن، من البته اینو فکرم که من زیر 3000 کرون بردن که هیچ وقت من بازی نمیکنم، ولی چون که من حدسیاتم درست در میاد، گفتم تیم‌های آمریکای لاتین و یه تیم اروپای مترقی به اصطلاح صنعتی و پیشرفته، اینا میان در فینال، که همینطور هم شد. این شانسی و اتفاقی نیست، از شیر بچه، از کودکستان، از زایشگاه شروع میشه. ممکنه یک کشور آفریقایی یه بازی رو ببره، ولی 3 تا بازی که اصلا قابل اطمینان نمیبره. اینی که به زیر ساختا، به از اول به برنامه، به پروگرام اون باشگاه‌ها و اون کشور نگاه میکنه. ما فقط ظاهر قضیه رو میبینیم، و این است که تیم ملی ایران هم تیم ملی ایران نیست. اینا مامورای بیشتر از سیز امنیتی خارج شدن، یعنی بر ضد رژیم یه ذره صحبت کنن، اینا رو سری خط میزنن. و یه چیز دیگه هم هست که من خط آزاد لاقل تاریخش در استکهلم اینطوریه که یه سری میمونن شیشکی میبستن از ادای سگ و گربه. یکی از رادیوهای یه روز با من تماس گرفت، آقای خسرو شما که دم از خط آزاد میزنی اینا، میگفتم آقا خط آزاد بذار بیا شخصیتش نشون بده، بذار بیا شیشکی ببنده، بذار بیا ادای سگ و گربه در بیاره، صوت بلبلی بزنه. بعد یه مدت با من تماس گرفت، گفت خیلی الان آروم شده. الان این هم هست که بذار مردم رادیو از خودشون بدن. شما چرا به مردم استرس میدی؟ 12 به بعد عین مهمان ناخوانده بیان دچار استرس استحاب بشن. یه چیز دیگه هم هست که شما اون دفعه من انتقاد کردید، جوانگرایی. من عقیدم اینه که شکست آرژانتین در
2: getting pocket دو. This is your last chance.
1: الو؟
0: بله.
1: جوانگرایی اسپانیا باعث پیروزی بر آرژانتین پیر شد. شما یه کاری میتونی بکنی، از سیاسی های جوان دعوت کنی، از کسایی که ایده های نو دارن، اندیشه نو دارن، ترانه های جدید. این استعمار و امپریالیسم اینا میخوان که ما زنامون لچک سرشون باشه. لچک یک پرچم غربه، این به اسلام و 2000 سال پیش و فلان مربوط نیست. این چیزهایی که امروز هست در جوامع آسیایی، چرا مغولستان مسلمان نشد مثلا؟ چرا جاهایی که انگلیس هست مثلا مردم مسلمان شدن؟ و الان هم ما باید مترقی باشیم، امروزی باشیم، از دستاورد مدرن جامعه شجاعانه دفاع کنیم. ما رادیوها، انجمنها، حتی دولتها، مجلس باید 50% در قانون اساسی ذکر بشه زنا باشن. با حرف و قربونت برم درست نمیشه. ما باید یه قانون تصویب کنیم 50% وزیران زن بشن، 50% مجلس زن بشه. این صحبت های من بود. میدونم امیدوارم ناراحت نشده باشیم، و به همه شنوندگان تابستان خوبی را پیشنهاد میکنم، مخصوصا بچه های سیاسی، بچه هایی که زحمت کشیدن. واقعا من خودم قلبم به اینا احترام میذارم که طرف سیاسی یه اتاق داره، تمام زندگیش جمع کنی 1000 کرون نمیشه و هنوز هم مبارزه میکنه. درود بر شما، و نمیدونم دیگه چی بگم. اگر شما سوالی نداری، من خداحافظی میکنم و برای شما آرزوی موفقیت و شنونده ها رو میگم. خودتون رو سانسور نکنی، بدترین درد خود سانسوریه. خودتونو که سانسور کردیم به دولت‌ها و دیکتاتورها کمک می‌کنید. روز خوش
0: آقای خسرو تابستون خوبی هم برای شما آرزو داریم. شماره تلفن های 076-218-3393 و 076-218-3719.
3: با سلام خدمت شما و شنونده ها، سارا نخعی هستم. امیدوارم که شما و همچنین شنونده ها تابستون خوبی رو داشته باشین. یه اطلاعی میفرستم خدمتتون که در رابطه با اعتراض علیه اعدام ها هست که از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام برگزار میشه. در صورت امکان این اطلاعی صوتی رو در رادیو پخش کنید. تشکر میکنم از وقتی به من دادید. برای شما و همچنین شنونده ها اوقات خوبی رو آرزو میکنم. روزتون خوش. مردم نگذارید اعداممان کنند. این فریاد هزاران زندانی است، فریادی برای زندگی که نزدیک به 2 هفته است از دیوارهای سخت و بلند زندان قزلحصار و دیگر زندانها عبور کرده تا به گوش وجدانهای بیدار برسد. نگذارید اعدامشان کنند. این صدای آشنا و برخواسته از قلب مادران و پدرانی است که هر لحظه طناب دار را بر گردن فرزندانشان حس کرده و خوابشان کابوس دیدن کبودی طناب دار بر گردن فرزندانشان است و از طلوع آفتاب هراس دارند. نمیگذاریم اعدامشان کنند. این صدای ماست، صدای انسانهایی که دیگر تحمل این همه کشتار را نداریم و نمیخواهیم خانواده های دیگری عزادار فرزندانشان باشند. هر کجا که هستیم علیه این ماشین کشتار همدل و همراه شویم. استکهلم از سه‌شنبه 28 جولای تا جمعه 31 جولای هر روز از ساعت 5 بعد از ظهر تجمع در سرگستوری و سپس حرکت به طرف وزارت امور خارجه سوئد گوستاف آدولفستوری. تلفن تماس 073-789-6505. کمیته بین‌المللی علیه اعدام
0: 076-218-3393 و 076-218-3719. من میدونم که بسیاری یا مهمان دارن یا در سفرن، ولی به هر حال این فرصت رو ما گذاشتیم. با این حال اگر دوستانی شاید اطلاعی داشته باشن یا حرفی داشته باشن، آخرین خبرها همینی که بعد از 13 روز و 13 شب که به طور متوالی حملاتی از سوی آمریکا صورت می گرفت، برای نخستین بار در این 2 هفته از دیشب حمله جدیدی از سوی آمریکا گزارش نشده و هرچند که نیروی آمریکا اعلام کرده که در دریا به سمت یه نفکش که سعی داشته محاصره رو بشکونه آتش گشوده و اون رو متوقف کرده. ترامپ هم گفته که ما اکنون همین حالا در حال مذاکره با تهران هستیم. یه هیئت دیپلماتیک هم از عمان به تهران سفر کرده. این آخرین خبرها که خودتونم دنبال میکنید. اینجا یک فشرده ای از یک مصاحبه ای که در یک پادکست بوده براتون میخوام بخونم. گفتگویی با رابرت پیپ، محقق جنگ و تروریسم. رابرت پیپ استاد علوم سیاسی است در دانشگاه شیکاگو، مدیر پروژه شیکاگو در مورد امنیت و تهدیدهاست. بعد از 11 سپتامبر 2011 حمله به اون برج دوقلو، به تمام اعضای کاخ سفید در مورد استراتژی نظامی مشاوره داده و نویسنده کتاب بدترین دشمنان ما آمریکا و عصر پوپولیسم خشونت‌آمیز که گویا به‌زودی منتشر میشه. یه سری آدم هستن که با بینش محافظه‌کار لیبرال از دیدگاه بیشتر کارشناسی تر به رخدادها این نگاه دیگه دارن و تحلیل میکنن. شاید این حرفای اونا برای شناخت بهتر ما، برای اینکه یک درک همه جانبه تری به دست بیاریم کمک بکنه. گاهی ترجمه توبتهای اینها رو از رادیو پخش خواهیم کرد. خب خودتون از اون منشور اندیشه انتقادی بگذرانید، لازم نیست هر چیزی که گفته میشه در جا آدم بپذیره. منتها خب خیلی از اینا مبتنی بر فکتا هست، اون مهمه دیگه. حالا رابرت پیپ هم یکی از این آدم هاست، یعنی ضرورت بگم که بینش محافظه‌کارانه و لیبرال ممکن داشته باشن، برخیشون هم اساسا خیلی تو همون چارچوب، یعنی اختلافشون با رئیس جمهور یا هیئت حاکمه از یک منظری دیگه است. مثلا انتقادشون به ترامپ از که دخالت، عدم دخالت آمریکاست. بعضیا موضع توسعه طلبانه دارن، بعضیا موضع انزواگرایانه دارن کلن، یا بعضی موزی ضد جنگ دارم. حالا این آقای رابرت پیپ میگه که چگونه جنگ بین ایالات متحده و آمریکا جنگ آمریکا و ایران منجر به تغییر چشمگیری در توازن قدرت در خاورمیانه شده. استدلال میکنه که ایران اکنون قوی تر از قبل از جنگ است، عمدتاً به این دلیل که کنترل تنگه هرمز، یکی از مهمترین نقاط انرژی جهان، رو به دست گرفته. این هم تهدیدی جهانی برای منابع انرژی ایجاد کرده و خطر ایجاد بحران اقتصادی جهانی رو به همراه داره.
4: And the reason you're having me here is because in the next few months the world economic crisis is going to grow.
5: And it does appear that you've been largely correct about what you said would happen.
4: It's because I've been modeling the bombing of Iran for 20 years and I've advised every White House from 2001 to 2024 on different issues related to conflict. And right now we're coming into the stage 3 prediction. We're like on the Titanic and we're about to hit the iceberg. And when the iceberg hit.
0: رابرت پیپ توضیح میده که چرا بمباران‌های آمریکا نتونسته توانایی نظامی ایران رو از بین ببره، چگونه ایران هزاران پهپاد و موشک رو پنهان میکنه و چرا تلاش‌های آمریکا برای دور زدن کنترل ایران منجر به تشدید بیشتر تنش‌ها شده. و همچنین توضیح میده که چگونه ایران از طریق گروه‌های مانند حوثی‌ها و حزب الله در حال ایجاد یک حوزه نفوذ منطقه‌ای برای مسدود کردن مسیرهای جایگزین نفت.
4: Now probably by the end of this week. But I'm concerned about terrorist attack because controlling pieces of homeland territory is the biggest risk factor for suicide terrorism. So the choice is, do we have a global economic crisis, possibly recession, possibly arsenal.
6: This is the perfect pair for your iPhone.
0: رابرت پیپ میگه که ایران اکنون یک مزیت استراتژیک داره، کنترل تنگه هرمز به ایران قدرت اقتصادی و نظامی عظیمی میدهد. هشدار میده که جهان به معنای واقعی کلمه در حال اتمام نفته. درباره عملیات زمینی ازش سوال میشه، میگه این احتمال 50% هست که آمریکا عملیات زمینی رو شروع بکنه ما تو بیشتر نگران حملات تروریستی است که میتونه ناشی از بی‌ثباتی سرزمینی باشه. ازش سوال میشه که چرا بمباران ایالات متحده نتوانست رژیم ایران رو سرنگون بکنه، با وجود اینکه بیش از 130 مقام و رهبر رژیم کشته شدن ولی رژیم جان سالم به در برد. میگه که از نظر تاریخی بمباران هوایی به ندرت توانسته دولت ها را سرنگون کند. ایران ظرف چند روز کنترل هرمز رو به دست گرفت، تلاش ایالات متحده برای مسدود کردن تنگه شکست خورد، ایران کشتی رانی را متوقف کرد و کنترل رو دوباره برقرار کرد. درباره تغییر قدرت در منطقه ازش سوال میشه. میگه که قبل از جنگ ایالات متحده تسلط داشت، اسرائیل در حال ظهور بود، ایران ضعیف‌تر بود. بعد از جنگ ایران به قدرت منطقه‌ای نوظهور تبدیل شده. ایران در حال ایجاد یک کمربند امنیتی از متحدان است. حوثی‌ها در یمن و حزب الله در لبنان برای تهدید مسیرهای جایگزین نفت استفاده می‌شوند. این یک حوزه نفوذ منطقه‌ای از مدیترانه تا دریای سرخ ایجاد می‌کند. از اون میپرسند که چرا ایران هنوز میتواند به آمریکا حمله بکنه.
7: That Iran has the full range of the arsenal. It appears to be fully there, stocked very well, and they're showing no signs of running out of ammo. If anybody's running out of ammo, it might be America running out of interceptors to shoot things down, but we don't know that as a fact.
0: رابرت فیلیپ میگوید ایران ده ها هزار پهپاد و موشک دارد. آمریکا چیزهای زیادی را نابود کرده، اما ایران فقط به بخش کوچکی از آن برای ایجاد خسارت نیاز دارد. آنها سلاح‌ها را در کوه‌ها، تونل‌ها، انبارها و مکان‌های پراکنده پنهان می‌کنند. از او درباره بحران جهانی انرژی سوال میشه. فیلیپ میگوید هرمز بسته است. روسیه ها اکنون دریای سرخ را نیز مسدود کردند. ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده در پایین‌ترین سطح خود از سال 1983 قرار دارد. اگر هیچ تغییری رخ ندهد، جهان با بحران اقتصادی عظیمی روبرو خواهد شد. این درگیری اکنون مبارزه‌ای برای هژمونی منطقه‌ای است، نه فقط یک جنگ نظامی. درباره اختلافات در جنبش ماگا میگوید که هنوز بیشتر افراد در ماگا از ترامپ و جنگ ایران پشتیبانی میکنند. نظرات تاکر کارلسون و افرادی مانند او در اقلیت است. تازه این حمایت بعد از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در حملات اخیر ایران بیشتر شده.
8: You know, I was looking at this picture here, which shows the size of a drone relative to another object, which
7: is a car.
8: So I guess there was two questions, which is like, where do they hide these? Mm-hmm. And how easy is it to make one of these drones?
7: So they hide those drones, Stephen, everywhere.
8: Okay.
7: They're in drone.
0: مصاحبه‌گر میگوید که اما نظرسنجی در کل جامعه آمریکا به آمار دیگری اشاره می‌کند، در حالی که 27 تا 34 درصد آمریکایی‌ها از جنگ حمایت می‌کنند، اکثریت قاطع مردم 53 تا 57 درصد مخالف جنگند. رابرت پیپ میگوید آنچه که میبیند در واقع اختلافی است که سالها در کشور ما ایجاد شده و در این جنگ هم تشدید شده و با وقوع مرگ و ویرانی این شکاف بیشتر هم خواهد شد، اما موضع ماگا را به سمت ضد جنگ سوق نخواهد داد و دلیلش اینه که توهین به افراد کشته شده خواهد بود. بازماندگان خواهند پرسید آیا آن افراد اشتباهی جان باختند؟ مرگ آنها بی‌ارزش بوده؟ همون چیزی که ترامپ به بایدن میگفت هنگام خروج از افغانستان. در کوتاه مدت حمایت از جنگ رو افزایش میده، اما در بلند مدت کاهش حمایت از جنگ میشه. این چیزی است که بیشتر هواداران ماگا هنوز درک نکردن. از اون سوال میشه که پس این جنگ ابدی خواهد بود؟
7: It's 1.5 times the size of California.
8: So I guess it's like trying to find a truck in California.
7: It's like trying to find a truck.
8: He'd rather take the risk with the world's economy than just own the L. So what would owning the L look like in this
7: scenario? Owning the L would allow Iran to follow through with Article 5. So if we go back to...
0: میگه نه، اگر دموکرات‌ها انتخابات میان دوره‌ای را ببرند و اکثریت را در سنا به دست آورند و بودجه جنگ را کاهش دهند یا قطع کنند، آن موقع جنگ تموم میشه. بنابراین این چند ماه تا انتخابات خیلی مهم است که آمریکا چگونه حملات خودش را به پیش ببره.
7: Of world power and I Donald Trump, it happened under my watch. That's a big L to wear on your chest, Stephen. And that would be true, I think, for any president. This is what Lyndon Johnson faced in Vietnam.
0: سوال میشه که محتمل‌ترین اتفاق که ممکن است رخ دهد چه خواهد بود؟ میگوید از عملیات زمینی عبور خواهیم کرد، زیرا بحران اقتصادی جهان در حال افزایش است و این ترامپ را وامی‌دارد که در ناامیدی راهی پیدا کند برای باز کردن تنگه هرمز. ممکن است این راه اشغال جزایر ایران به شکل نمادین باشد، اما پا به پای تشدید بحران احتمال رخ دادن حمله زمینی با تلفات گسترده بیشتر خواهد شد.
7: Hold on to his Great Society program just for another 4 or 5 months. And what he's hoping is that even though the escalation is likely not to work, there's some tiny chance it will. And in 4 or 5 months, he'll be able to pull a rabbit out of the hat. He became, it failed domestically. Lyndon Johnson had to pull back from running for re-election because of the escalations in the Vietnam War.
0: مصاحبه‌گر میگوید ایرانیانی که در میان این دیوانگی و هرج و مرج گرفتار شدند، ملتی بزرگ که در دل این ماجرا قرار دارد و ترامپ هر بار میگوید آخر هفته بمباران بیشتری در راه خواهد بود و موشک بیشتری شلیک خواهد کرد. من به خانواده‌ای فکر می‌کنم که واقعاً در میان این ماجرا گرفتار شدند. جنگ را نان انتخاب نکردند. یک لحظه همه کسانی در سراسر دنیا که به این برنامه نگاه می‌کنید، فکر کنید که چه حسی خواهید داشت وقتی بمب روی سرتان ریخته شود. آمریکا بمباران شد. چه احساسی در زندگی روزمره برای فرزندانشان، برای خودشان خواهند داشت؟ و عدم اطمینان از این که چه زمانی این تله جنگ برداشته خواهد شد، این که سربازان به سرزمین من بیایند به کشتار و یک هزینه انسانی دارد که ما گاهی در این مکالماتمان این مسئله انسانی رو نادیده میگیریم. و رابرت پیپ میگوید
9: who want to actually master Claude in 28 days. No free time needed, just 10 minutes a day. Nextera gives you interactive, bite-sized Claude lessons on prompting, agents, and vibe coding.
8: It's funny because you mentioned
7: all come together. These will not be compartmentalized separate. I think that there's a risk we'll run out of interceptors to shoot down missiles. But even
0: میگوید من دانشجویان ایرانی در شیکاگو دارم. با آنها گفتم که امید واقعی برای مردم ایران 5 تا 10 سال دیگر است و با تشدید این جنگ با نزدیکتر می شود.
7: این نظرات in Asia and in Europe. This is one of the reasons Zelensky can't get Patriot missiles. We've not very many of them. It's because we're now moving most of the stocks here for the Persian Gulf. So I think that there's some chance we'll run.
0: کسی دیگه به نام استیون والت، استاد روابط بین‌المللی دانشگاه هاروارد، گفته که اگرچه جنگ همچنان بخشی از سیاست جهانی است، اما در دنیای امروز بیشتر از هر زمان دیگری بیفایده و فاقد دستاورد سیاسی پایدار شده. با اشاره به نظریه معروف کلاوزویتس مبنی بر اینکه جنگ باید ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی باشه، گفته که اغلب جنگ‌های معاصر نه تنها به اهداف اعلام شده خود نمی‌رسند، بلکه هزینه‌های سنگین انسانی، اقتصادی و سیاسی بر جای می‌گذارند و وضعیت آغاز کنندگان جنگ را بدتر می‌کنند. تا اینکه برسیم به بخش دوم، این رو هم بگم که اول صبح هم اعلام کردم که این هفته فیلم اودیسه، آخرین کار کریستوفر نولان، برای پرده سینما اومده. فیلم اودیسه اقتباسی است از داستان حماسی هومر از یونان باستان. گروهی از بازیکنان سرشناس بازی کردن و خیلی هم خبرساز شده. توی پیش از تابستون جواد تسلیمی گفته بود که این فیلم رو انتظارشون میکشه و گفته بود که اکرانش تو تابستون خواهد بود، معرفی کرده بود و وعده تحلیل و بررسی بیشتر اون رو داده بعد از اینکه تماشا بکنه. حالا شما هم اگه دوست دارید به تماشاش برید. یه مطلب خیلی کوتاهی در این باره فعلا ایشانتونی بشنوید تا بعد بررسی تحلیل فیلم رو از جواد بشنوید. اوپنهایمر، آخرین فیلم کریستوفر نولان که برنده اسکار شد، درباره اختراع بمب اتم و مسئله اخلاقی کشتن ده ها هزار غیر نظامی در جنگ جهانی بود، یعنی پایان جنگ جهانی دوم. اودیسه با اقتباس از منظومه باستانی هومر ساخته شده، داستانی حماسی درباره جنگجویان، پادشاهان، خدایان و هیولاها. فیلم اودیسه که از هفته پیش اکران همگانی اون شروع شده، جنجال آفرین شده، در طول سال دربارش صحبت میکردن. اثری که انواع نارضایتی های سیاسی و فرهنگی رو به دنبال داشته، اما در یک حماسه فانتزی شمشیر و صندل از یونان باستان، چه چیزی میتواند تا این اندازه حساسیت برانگیز باشد؟ بخش عمده ای از این گلایه ها ناشی از نگرانی های محافظه‌کارانی است که فیلم را بیش از حد لیبرال میدانند. تصمیم نولان در انتخاب الیوت پیج، بازیگر تراجنسیتی، برای ایفای نقش یک شخصیت مرد، و تراویس اسکارت، رپر آمریکایی، برای نقش دومودوکوس، شاعر و نوازنده داستان هومر، به مذاق همه خوش نیامده است. همچنین برخی به انتخاب لوپیتا نیونگر، بازیگر سیاه‌پوست، برای نقش هلن اعتراض کردند. شخصیتی که هومر او را سپید بازو توصیف کرده. دانیل مندلسون، استاد دانشگاه که ترجمهش از منظومه هومر سال گذشته منتشر شده، چندی پیش گفت این موضوع که ناگهان این همه چهرهای فضای مجازی نگران ادبیات یونان باستان شدند برایش جالب بوده. بر طبق گزارشات منتشر، عمده انتقادها به اودیسه از موضع محافظه‌کارانه مطرح شده، اما انتقادهایی هم از این دید دقت تاریخی صورت گرفته که حتی فیلمی درباره غول‌ها و جادوگران هم باید تا حد ممکن از نظر تاریخی دقیق باشد. فیلم‌های کریستوفر نولان معمولاً آثاری بسیار پرهزینه با تبلیغات گسترده و پر سر و صدا هستند که همواره موضوع بحث قرار می‌گیرند. کامچون، نویسنده کتاب وجوه مختلف نولان که یکی از مهمترین آثار درباره این کارگردان محسوب می‌شود، گفته که نولان در جنگ‌های فرهنگی جایگاه متفاوتی دارد و اضافه کرده که یکی از ویژگی هایی که نولان را از همتایانش متمایز می کند این است که ایدئولوژی آثارش معمولا ساده و تکبودی نیست. فیلم هایی می سازد که هم چپگرایان و هم راستگرایان می توانند در آنها چیزی در تایید دیدگاه خود پیدا کنند و اغلب هر دو گروه همزمان چنین احساسی دارند. شما هم برید فیلم اودیسه رو ببینید، فرصتی هست البته که ما هم ببینیم هفته آینده تا ببینیم چی می شود. دفتو میکنم به شنیدن یک ترانه تا برسیم به بخش دوم و پای صحبت میزبان تابستانی بنشینیم.

ساعت 13:13 والا به مهمانی میزبان تابستانی میریم. این بار پیش از این که پای صحبت میزبان تابستانی هفته برسیم، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی کنم. مهشید شریفیان، کتابدار.

بعد از یک سال که برگشتیم دیدیم تو در را به روی خانواده های جنگ زده باز کرده بودی. مادر بزرگ اول کمی نگران به خانه و زندگیش خیره شد، اما زود با خانواده مهمان دوست شد، اونس گرفت. از خارگ آمده بودند. بزرگترین پسر خانواده 19-20 ساله در بمباران خارگ جان باخته بود. مهربان بودند و غمگین، خیلی غمگین تر از ما. مادر بزرگ هم دل یافت. دو زن در کنار غروب باغچه می نشستند. مادر فرزند از دست داده شیون می کرد. اسم پسر از دست رفتش عزیز بود. گوشه ی مقنارش را باز کرده بود. با دست ها روی صورت چروکیدش می کشید و حق حق زار می زد. عزیز، عزیزم، رودم، عزیز مردم. مادر بزرگ زار می زد. عزیزم، رودم، عزیز مردم، عزیز مردم. خورشید آرام چهره سرخش را در دریا پنهان می کرد. همان روزها بود که تو پس از مدتی ناپدید شدی. شنیدم که برای کار در کارخانه نساجی مدتی راهی اصفهان شده بودی. رشته کتابداری را که می توانست امکان آینده شغلی مناسب و دلخواه‌تری به من بدهد، به خاطر نوشتن و احاطه شدن با ادبیات و کتاب و فرهنگ انتخاب کردم. کتابخونه ها تنها سازمان های دولتی باقی مانده از جامعه رفاه سوئد هستند که خدمات رایگان ارائه می دهند.

محشید شریفیان میزبان تابستانی هفته آینده ساعت 1. والا همراه میشیم با ضیا قاسمی، شاعر و نویسنده که از مشاهده و تجربه خودش از مهاجرت، آشناها، غریبه‌ها و خانه‌ها میگوید.

سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همبستگی. من خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد که در خدمت شما باشم و به نوعی مهمان یا میزبان بخشی از برنامه تابستانی رادیوی همبستگی باشم و با شما صحبت کنم. من ضیا قاسمی هستم، شاعر و نویسنده و فیلمساز اهل افغانستان که سالها خب در ایران زندگی کردم و به نوعی ایران خانه و وطن دومم است، یعنی اکثر سالهای کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی خود را در ایران گذراندم. در حال حاضر هم در سوئد زندگی میکنم. من در این برنامه قرار است که با لطفی که دوستان دستن در کار رادیوی همبستگی کردند، قرار است که در فرصتی با شما عزیزان و با شما گرامیان صحبت کنم. موضوعی که خودم در نظر گرفتم همین روایت یا تعریفی از این زندگی دو وجهی من یا در ایران و افغانستان است و احساسی که به هر دوی این خانه داشتم و دارم، هم به افغانستان و هم به ایران، به عنوان یک کسی که به هر حال در هر دوی این کشورها زندگی کردم، به عنوان کسی که بر دوی این کشورها احساس تعلق دارم و به عنوان کسی که به هر حال جدای از این چیزها به عنوان یک شاعر و نویسنده که علایق خاص و دلبستگی خاص به میراث زبان و ادبیات فارسی که یکی از اشتراکات بزرگ دو ملت ایران و افغانستان هست، به هر حال تجربه و احساس نسبت به اینها دارم و در واقع با توجه به همه اینها من صحبت کنم از این احساسات دوگانه خودم و وابستگی هایی که حالا به هر حال چی همونطور که عرض کردم به عنوان تجربه زیستی در هر دو کشور و چه به عنوان میراث‌های مشترک مثل زبان، ادبیات و فرهنگ و تاریخ و گذشته مشترک داریم، از این احساسات برای شما صحبت کنم.

مقداری در این مورد صحبت میکنم و بعد تصمیم گرفتم که من متنی را سالها پیش چند صفحه‌ای در همین زمینه نوشته بودم که در یک کتابی به نام وطندار این نوشته ما که روایت یا خاطراتی از تعدادی از مهاجرین افغانستانی که در ایران زندگی کرده اند در این کتاب جمع آوری شده. خب غالباً ای راویان ای کتاب شاعر، نویسنده، هنرمند، پزشک و از این نوع قشر مهاجرین بودند که خب در این کتاب این روایت ها جمع آوری و منتشر شده و روایتی از من هم شامل این کتاب هست که من در این برنامه این روایت را برای شما خواهم خوان. بر حال من از کودکی، هنوز وقتی که در افغانستان زندگی می کردیم، در یکی از روستاهای افغانستان و نسبت به ایران شناخت آنچنانی نداشتم و هم بر حال به خاطر سن سال و کودکی که 7 ساله 8 ساله بودم و هم بر حال به خاطر جدایی جغرافیایی که بوده، اما شناختی که از ایران داشتم به هر حال علاوه بر خوب صحبت‌هایی که در خانواده و بزرگان می‌شد، یک شناخت دیگه‌ای از طریق شاهنامه ما از ایران داشتم. مناطق ما در زمستان‌ها که خب روستاهایی بود در دل کوه‌های سر به فلک کشیده، زمستان‌های سخت و سردی بود، به خصوص در اون سالها برف فراوان می بارید و کشت و کار برای اهالی تعطیل می شد و همه مردم خانه نشین بودند. او فرصت خوبی بود که اهالی روستا دور هم جمع می شدند خیلی از شبها و با هم به قصه گویی، صحبت، روایت، شعرخوانی و اینا می پرداختن که گاهی مثلا حافظ می خواندند، سعدی می خواندند، ورقه و گلشا می خواندند و لیلی و مجنون اینها. اما شاهنامه فردوسی یکی از موضوعات ثابت ای دور همنشینا بود که شاهنامه می خواندند. کسانی هم بودند که اونا را رسما شاهنامه خوان می گفتیم و اونا اکثران هم با صوت و با برحال ملودی میخواندن شاهنامه را و ما از او سالها ذهنیت هایی از ایران برای ما از همون شاهنامه پیدا شده بود، جایی که با ذهنیتی که از شاهنامه گرفته بودم که مردمانی جنگجو، دلیر و شجاع داره که برای انسانیت و برای دفاع از کشور و سرزمین خود همیشه با متجاوزان می جنگن. بعد که به هر حال در افغانستان جنگ شد و جنگ شدید شد و خیلی از خانواده ها مجبور به ترک افغانستان شدن، ما هم یکی از خانواده ها بودیم که افغانستان رو ترک کردیم و راهی ایران شدیم که به هر حال اون زمان جنگی در شهرها وجود نداشت، اگرچه خب در مرزها خود ایران هم در گیر جنگ بود، اما هم به دلایل مذهبی و اعتقادی و هم به حال به دلایل امنیت ما هم مثل خیلی از خانواده های دیگه راهی ایران شدیم. یکی از دلبستگی های ما در به ایران در این سفر در همو به حال روزهای اول دوم سفر ما ایجاد شد که ما وقتی از زاهدان به طرف کرمان در حرکت بودیم، در یک رستوران ایران شدیم که به هر حال اون زمان جنگی در شهرها وجود نداشت، اگرچه خب در مرزها خود ایران هم در گیر جنگ بود، اما هم به دلایل مذهبی و اعتقادی و هم به هر حال به دلایل امنیت ما هم مثل خیلی از خانواده های دیگه راهی ایران شدیم. یکی از دل

ما وقتی از زاهدان به طرف کرمان در حرکت بودیم، در یک رستوران بین راه متوقف شدیم، یعنی با اتوبوسی که می آمدیم که غذای بخوریم، و سال 1364 بود، بله همون سالها بود، در رستوران یک موسیقی پخش می شد از بلنگو که اون موسیقی و آهنگ و آواز مرا با این که برحال 9.5 ساله بودم جادو کرد و خواننده می خواند جان جهان دوش کجا بوده ای، نی غلطم در دل ما بوده ای، که خب بعدها من فهمیدم که شعر از مولاناست و خواننده هم کسی نبوده جز استاد محمد رضا شجریان. شاید خب در ایران، یعنی بعد از برحال او آشنایی که از دور با شاهنامه و اینا داشتم، مستقیم با فرهنگ و هنر معاصر ایران من اولین بار با همین آواز زندیات شجریان برخورد کردم و شیفته کرد مرا این آواز. و خب تا سالهای بعد که کمی فضا رو بیشتر بشناسم، همیشه دنبال یه آهنگ میگشتم که من کجا پیدا کنم که دوباره بشنوم.

0: افغانستان بوده، ایران، افغانستان و تاجیکستان. در تمام طول سالهایی که بر حال من شعر گفتم، من داستان نوشتم، در مطبوعات کار کردم و فعالیت های مختلفی داشتم، مثلا برگزاری کنگره های ادبی و یا نشر در آوردن نشریه های متعدد. همیشه یکی از ایدئال های من این بوده که برای زبان فارسی فرامرزی کار کنم و یگانگی بین فارس زبان ها وجود داشته باشه. رویای بزرگ من همیشه این بوده که فارسی زبان ها یگانه و پیوسته باشند و اگرچه خب در این دور زمان مقدور نیست که یک کشور شوند، اما به نوعی باشه که مرزهای سیاسی نتانند مانع پیوستگی و یگانگی فرهنگ، هنر، رفت و آمد، آداب و رسوم و دیگر اشتراکات اهالی این سه کشور باشند.
1: سلام بسیر، چرا آراممان نمی گذاری؟ چرا می خواهی چای صبحانه حل شود با شوری اشکهایم؟ می نویسی سال روز فروش اسیران هزاره است در بازارهای برده فروشی امیر آهنین و صفحات این روایت تلخن بسیر، تلخن تلخ، پر از صدای زنجیر، پر از صدای شیون، پر از صدای شلاقها بر بدنهای زخمی. در صفحات خونین این تاریخ میچرخی و میچرخانیم چون بازماندگان زلزله مهیب در شهری ویران که دنبال نشانی از خانه میگردم. صفحه دوم این روایت را نخوان، در آن سطر و سطر کاروان اسیران از کنار کلمنارها میگذرند و داغها تازه میشوند، سر پدر چقدر دور افتاده از سر برادر. صفحه بعد را نیز نخوان که گزارش نویس انگلیسی آمار اسیران سودا شده را فاش کرده است. نخوان، وگرنه 10400 بار میمیری و زنده میشوی. آه بسیر بسیر بسیر، برادر هم بغض من، ماسکت را بپوش و در نزدیکترین ساحل قدم بزن، اندوهت را به بادهای سپار و عشقهایت را به اقیانوس، سلفی بگیر و در سفر بگذار و بنویس هوا چقدر خوب است، بگذار این ابرها بگذرن، آفتاب فردا از چشمهای تو طلوع خواهد کرد.
0: یک زمان یادم است من با شاعر بزرگ عرب زندیات عبدالوهاب البیاتی صحبت میکردم، در جای ایشان دیده بودم، در باره مثلا انتشار کتابش و اینا گفت که یکی از کتابهای من قرار است که به زودی همزمان در چند پایتخت عربی منتشر شود. فکر میکنم گفت در قاهره، بیروت، بغداد و مسقط و کویت و اینا، و بعد گفت این در ادبیات امروز عرب چیز عجیبی نیست، گفت خیلی از آثار شاعرها و نویسنده های عرب، حالا اگر بر حال بعضی ملاحظات سیاسی ممکنه راجع به بعضی ها باشه، اما در کل فضا طوریه که خیلی از آثار همزمان در چند پایتخت عربی یا در چند شهر بزرگ عربی منتشر میشه. این مسئله وقت برای من یک حسرت داشتی که چرا در زبان فارسی، در اقلیم زبان فارسی ما ای اتفاق نمیتانیم شاهدش باشیم. ای که برفرض مثلا دوست داشتم که مثلا رمانی اگر از محمود دولت آبادی در تهران منتشر میشه، همزمان در کابل و دوشنبه و هرات و سمرقند و پیشاور پاکستان که فارس زبان اکثرش در این جاها منتشر شوه، یا اگر مثلا شعری قرار است از یک شاعر افغانستانی از زندیات واصف باختری یا رمانی از زندیات رهنورد زریاب نویسنده افغانستانی یا رمانی مثلا از شهریار مندنی پور یا عرض به حضور شما دیگر نویسنده ها یا شاعران افغانستانی، ایرانی و تاجیکستانی منتشر میشه. ای کاش که میشد که در چند شهر فارسی زبان همزمان منتشر میشد. ای کاش که میشد مثلا ما عید نوروز به صورت یک جشنواره مشترک همزمان در هر سه کشور برگزار و شروع کنیم و خیلی از آداب، رسوم و عناصر فرهنگی دیگر. این یک حسرت بوده که من همیشه داشتم، الان هم دارم و آرزو، ایدئال و رؤیای من این است که یک روز ای تحقق پیدا کنه و ما شاهد اتفاقات مشترک فرهنگی، ادبی، اجتماعی در اقلیم زبان فارسی در همه پهنای او باشیم. به هر صورت من در این قسمت با اجازه شما شروع میکنم به خواندن روایتی که من از

یک بخشی به هر حال بخش بدتر از این هم در این روایتی که عرض کردم در کتاب آوردم نوشتم و ایره برای شما میخوانم. اما بزرگترین رویای من همیشه و بزرگترین دغدغه من یگانگی فرهنگی ملت‌های فارسی زبان

برم آنچه به جا خواهد ماند و در 3-4 اپیزود نوشته شده و پنجمین یادداشتی هست که در این کتاب آمده. 1. صبح خیلی زود رسیده بودیم پشت دروازه گمرک مرزی، شاید برای در امان ماندن از گرمای کشنده تفتان. پس از نماز صبح راه افتاده بودیم که پیش از اوج گرفتن آفتاب به جایی برسیم و زیر نیزه های آتشینش نمانیم. بهار بود اما تفتان پاکستان بهار و تابستان نمی شناخت. هوایش آتش بود و آبش از شدت شوری و تلخ می زد. دروازه گمرک مرزی بزرگ بود و رویش تابلو نوشته‌ای با خطوط برجسته نستعلیق نصب شده بود که از آنها جمهوری اسلامی ایران و گمرک مرزی میرجاوه به یادم مانده است. من 9 ساله بودم. گروه ما که شامل چند خانواده می شد پس از چند ماه راه و بیراه نوردی و اقامت در بیابانهای بلوچستان پاکستان به پشت مرز ایران رسیده بود. ما از بهسود را افتاده بودیم، شهرستانی در دل کوههای سر به فلک کشیده در مرکز افغانستان. پس از آن که جنگ در منطقه ما شدت گرفته بود و گروه های رقیب به جان هم افتاده بودند و از طرفی هم بمب افکن های شوروی گاه به گاه آنجا را شخ می زدند، خانواده های ما برای گریز از آن جهنم راه دیگری غیر از راهی شدن به سوی ایران نیافته بودند. شیعیانی مؤمن و معتقد بودند و تصمیم گرفته بودند به ملک امامشان پناه ببرند. امامی که ضامن آهو شده بود حتما ضامن آنها که دلی لبریز از محبتش داشتند نیز می شد. خورشید بالا آمده بود و داشت بیتابمان می کرد که دروازه مرز باز شد. برگه های اجازه ورودی را که از کنسولگری ایران در کویته پاکستان گرفته بودیم به سربازان مرزبان نشان دادیم و بعد در حالی که دستم در دست پدرم بود از خط مرزی گذشتیم و به محیطی وارد شدیم که بالکل از آن سوی مرز فرق داشت. خیابانی تمیز با درختانی سرسبز و نشاط آور در دو سویش، دیوارهایی پر از شعار نوشته های انقلابی و تانکر کوچک آبی خنک و شیرین و گوارا که ما کودکان از همه زودتر به آن هجوم بردیم. من محو خیابان آسفالت شده و تمیزیش و بیشتر نوشته های روی دیوارها شده بودم. بر دیوارهای افغانستان و پاکستان نوشته‌ای ندیده بودم و این نوع تبلیغات برایم تازگی داشت. همه را می‌خواندم و شور انقلابیشان در من نیز هیجان می‌ریخت. آن خیابان تمیز با درختان روح افزایش، آن آب شیرین و گوارا و آن نوشته‌ها اولین مناظر و مرایای من از ایران بود، مناظری که برایم چشم نواز بودند و مرا شیفته ایران می کردند. بعد که 23 سال در ایران زندگی کردم و شناختم از ایران روز به روز بیشتر شد، آن شیفتگی هم رنگ و بوی دیگر گرفت. فرهنگ و ادبیات، بناهای تاریخی و آثار باستانی، همدلی و همزبانی و دوستانی عزیزتر از جان و مهربانتر از خواهر و برادر که در ایران یافتم، همه و همه ایران را برایم عزیز و خانه

پیاده شدیم و کرایه اش را حساب کردم. تاکسی دو زد و رویش را چرخان تا مسافر سوار کند و پس به مشهد برود. من استاده شدم و به آن سو که ساختمان گمرک مرزی دوغاران بود نگاه کردم. کوشش کردم تا آن طرف را ببینم، اما در ازدحام آدم ها و ماشین های باری و دیوارهای بلند ساختمان چیزی دیده نمی شد. در گوشه چند ردیف چهارچرخ گذاشته بودند. یکی را برداشتم و ساکهای من را رویش چیدم و آن را آرام آرام به سوی ساختمان راندیم. علی پسر 8 ساله‌ام با هیجان دوروبر چهارچرخ جست و خیز می کرد. مهرانه دختر 1 ساله‌ام در بغل مادرش بود. ما به خاطر مهرانه نتوانسته بودیم آن راه را هوایی برویم. در فرودگاه مشهد به مدارک خروجیش ایراد گرفته بودند و گفته بودند شما 3 نفر می توانید سوار هواپیما شوید، اما دخترتان نمی تواند. و ما از صف کنترل مدارک برگشته بودیم و پس از کلی دوندگی در اداره اتباع مشهد مشکل خروجی مهرانه را حل کرده بودیم و زمینی عازم مرز شده بودیم تا پس از 23 سال زندگی در ایران این کشور را برای همیشه ترک کنیم و به افغانستان برگردیم. دانشگاه من تمام شده بود و دیگر اقامت من و خانواده هم در ایران را تمدید نکرده بودند. علی و مهرانه که در ایران به دنیا آمده بودند زادگاهشان را ترک می کردند و به سوی کشوری می رفتند که تبعه آن خوانده می شدند، اما هیچ تجربه و شناختی از آن نداشتند. ما پس از آن که در تهران محافل فرهنگی برایم محفل تودیع گرفتند عازم افغانستان شده بودیم. هر قدر که مسئولان صدور اقامت خشک و بی‌انعطاف برخورد کرده بودند اهالی ادبیات گرم و صمیمانه بدرقه‌ام کردند. تعداد زیادی از دوستان شاعرم ودایه سرودند و روزی که از ایستگاه راه آهن تهران به سوی مشهد حرکت کردیم جمع زیادی از دوستان شاعر و نویسنده ایرانی و هموطنان مهاجرم به بدرقه آمده بودند و در میان اشک‌ها و یادگاری‌ها تهران را ترک کردم. به سالن خروجی ساختمان گمرک رسیدیم. صفی طولانی از جماعت پاسپورت به دست تشکیل شده بود تا خروجی بگیرند و از ایران خارج شوند. حدود 3 ساعت در صف ماندیم تا نوبت ما نزدیک شد. علی و مهرانه کلافه شده بودند اما صبوری می کردند. مأمور کنترل بی حوصله و بدخلق بود، با کوچکترین بهانه‌ای سر آن که پیش رویش رسیده بود داد می زد و تحقیرش می کرد. نوبت من که شد سعی کردم بهانه‌ای ایجاد نکنم. پاسپورت ها را مرتب و با احترام پیش رویش گذاشتم و خسته نباشید گفتم و کوشش کردم با کلاس برخورد کنم. به خیر گذشت. پاسپورت ها را مهر کرد و به دست من داد. مهری قرمز رنگ که رویش نوشته بود خروجی قطعی گمرک مرزی دوغارون بر یکی از صفحات پاسپورت خورده بود. از سالن بیرون آمدیم و به سمت دروازه مرکزی حرکت کردیم. نزدیک دروازه رسیدیم. آن سوی دروازه پیدا بود. غریب آشنا، خاکی و پیر، دست پسر 8 ساله‌ام را گرفتم و از مرز رد شدیم. یادم آمد که 23 سال پیش پدرم دست من 9 ساله را گرفته بود و از نقطه دیگری از همین مرز داخل ایران شده بودیم و این یعنی 2 نسل از ما مجبور شده بود در کودکی زادگاهش را ترک کند و زندگی چنین طی شده بود. ایستادم و برای آخرین بار به ایران نگاه کردم. پرچمش در باد تکان می‌خورد و آفتاب بعد از ظهر روی شانه‌هایش پهن شده بود. ناخودآگاه غزلی را که دوست نازنین شاعرم محمد سعید میرزایی به وداعم سروده بود زمزمه کردم.
می روی اما کجا که جان تو اینجاست، یار تو اینجاست، همزبان تو اینجاست. گرچه در اینجا شناسنامه نداری، لیک شناسای جنس جان تو اینجاست. دفتر شعر تو برگ برگ گواه است، سبزترین فصل داستان تو اینجاست. نیز اگر از بهار هم نسرودی، پنجره غربت خزان تو اینجاست. صفحه شعر مجله مه و لبخند، چند غزل عکس مهربان تو اینجاست. مانده میان نوارهای قدیمی، خاطره جمع دوستان تو اینجاست. باز همینجایی ای رفیق همیشه، خاک تو آنجاست، آسمان تو اینجاست. مرز تو گیرم کنار کشور چین است، تیر تو آنجا اگر کمان تو اینجاست. مثل نشابور توست بلخ من آنجا، مثل هرات من اصفهان تو اینجاست. می روی اما خیال کن که سفر نیست، فکر کن اینجاست آشیان تو اینجاست. می رسی آنجا به قوم و خویش خود، اما باز یکی از برادران تو اینجاست.

در کابل با جمعی از دوستان نشسته بودیم به تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی در جام ملت‌های آسیا. سال 2011 بود بگمانم. ایران در بازی‌های قبلیش عراق و یکی دو کشور دیگر را برده بود و از گروه خودش به عنوان تیم اول صعود کرده بود. غیر از حاجی ستار، بقیه ما که 6 نفر بودیم همگی سابقه مهاجرت به ایران و زندگی در آنجا را داشتیم. پیش از شروع بازی گپ به این تجربه مشترک و خاطراتی که از ایران داشتیم کشیده شد. خاطراتی تلخ و شیرین با هم. همه با این که در ایران سختی هایی هم دیده بودیم، دلمان برای ایران تنگ شده بود و به سنگین بودن کفه خوبی ها تأکید داشتیم و در آن بازی مشتاق برد ایران بودیم. همه ما غیر از حسن که می گفت در ایران بسیار رنج کشیده و ایران را خوش ندارد. می گفت در آنجا صاحب کارش پولش را خورده و در جواب اعتراضش به او تهمت زده و او را به گیر پلیس انداخته و پلیس هم بدون این که به حرفهایش گوش کند حسابی از خجالتش در آمده است و کلی مشکلات دیگر و بعد او را رد مرز کرده است. حسن می گفت در آن بازی طرفدار کره است. بازی شروع شد و ما هم درگیر تاب و تب آن شدیم. هر وقت تیم ایران به دروازه کره نزدیک می شد هیجان زده می شدیم و هر وقت کره‌ای ها صاحب موقعیت می شدند نگران می شدیم و دلمان می خواست به خیر بگذرد و توپ گل نشود. بازی در وقت معمول بدون این که گلی رد و بدل شود پایان یافت و دو تیم به بازی در وقت اضافه رفتند. مرحله حذفی بود و یکی از تیم‌ها باید با جام خداحافظی می‌کرد. در همان اوایل وقت اضافه تیم ملی کره گل زد. حال ما گرفته شد. فکر می‌کردیم حالاست که حسن خوشحالی کند، اما خوشحالی نکرد. فقط با نگرانی چشم دوخته بود به صفحه تلویزیون. بازیکنان ایران برای جبران گل خورده تلاش می‌کردند و ما هم با هر توپی که به سمت دروازه کره می رفت نیمخیز می شدیم. حسن هم، او بیشتر از ما بیتابی می کرد و توپ که هدر می رفت دستش را به آن یکی دستش می کوبید و تأسف می خورد. بازی با همون نتیجه تمام شد و تیم ایران بازی را باخت. ما غمگین بودیم و حسن بیشتر از ما. گفتم تو دیگه چرا ناراحت هستی؟ تو که دوست داشتی ایران ببازد. با همان لحن گرفتهش گفت نمی فهمم، دست خودم نیست، صد که سر ایران قهر هستم، اما در ته دلم باز ایران را دوست دارم.

چهار. حالا سالها می شود که دست تقدیر مرا به گوشه دیگری از کره زمین پرتاب کرده و از وطن اولم افغانستان و از ایران که آن را وطن دومم می دانم دور شدم. مادر بزرگم که روحش شاد باد می گفت آدمی اگر آب هفت مملکت را بنوشد دانا می شود. حالا من به کشورهای زیاد سفر کرده و از آب آنها نوشیده و تجربه کسب کردم. قوانین مسافرتی و مهاجرتیشان را دیدم و برخوردشان با غریبه ها و خارجی ها را سنجیدم. خوب و بد در هر جامعه وجود دارد. ناآگاهی همه جا هست، اما فکر می کنم ما مردمان افغانستان و ایران نیاز داریم که بعضی چیزها را بهتر یاد بگیریم. من چه در سوئد که حالا اقامت دارم و چه در مملکت هایی که سفر کردم هیچگاه گرمی و رفاقت دوستان ایرانیم را نیافتم و نخواهم یافت. من در این مملکت هیچ وقت جوانمردی دکتر محمد رضا وصفی را نخواهم یافت که چندین ماه خانهش را بدون هیچ وجه و هیچ حسابی برادرانه در اختیارم گذاشت. من در این ممالک هیچ وقت مرحمت محمد حمزه‌زاده را نخواهم یافت که در شرایطی که به خاطر مهاجر بودن اجازه کار رسمی در مراکز فرهنگی را نداشتم، همیشه سعی می‌کرد با سپردن کارهای تألیفی به گذراندن زندگیم کمک کند. اما در کنار اینها در سوئد و دیگر ممالک در کوچه و خیابان هم هیچگاه به خاطر ملیت و نژادم توهین و استخفاف نمی شنوم، چنان که در ایران گاهی اتفاق می افتاد و گاهی یکی مثل سلمانی خیابان 20 متری افسریه مرا بعد از فهمیدن این که افغانی هستم با سری نیمه اصلاح شده از مغازش بیرون می انداخت. امیدوارم مردم ایران و افغانستان همچنان که آن انسانیت و مهربانی های کمیابشان را که در هیچ جای نظیرش یافت نمی شود حفظ می کنند، چیزهای دیگری را هم یاد بگیرند و عمل کنند. و همچنین حالا می فهمم که قوانین مهاجرتی ایران که اغلب در زمان بحران و جنگ تنظیم شده بودند مشکلات زیادی دارند که نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی دارند تا عادلانه شوند. اما با همه احوال خوبی ها همیشه فاتحند. من در ایران مدرسه رفتم، دانشگاه خواندم و در جلسات ادبی شعر خواندم و یاد گرفتم و تشویق شدم. با غمها و شادمانیهای مردم ایران بزرگ شدم و حالا که 45 ساله ام میبینم که دقیقا نیم این عمر را در ایران گذراندم و به همین دلیل حس میکنم نیمه ای از من همیشه ایرانی است، همچنان که حالا همسرم نیمه وجودم ایرانی است. در آن روزها که ایران را برای همیشه ترک می کردم، این چند بیت را برای مردم ایران سروده بودم. این ملت اگر خسته، اگر شاد بماند، تقدیر بر این است که آزاد بماند. باغی که علی رغم تبرهای فراوان، سرسبزتر از قامت شمشاد بماند. هرچند بکوشند به خاموشیش، اما این شعله فزونتر شده در باد بماند. باقی که پر است از گل و از نغمه بلبل، تا هست جهان

ز سرما خورده من شما را اذیت نکرده باشم. من پوزش میخواهم که اگر این صدا گوش های نازنین شما را اذیت کرده باشه به بزرگواری خودتان ببخشین. همونطور که عرض کردم برحال این پاره‌ای بود از یا روایتی بود از احساسی که من نسبت به ایران و 23 سال زندگی که در ایران داشتم که اون را نوشته بودم و منتشر هم شده بود و حالا اینجا میزبان و مهمان شما بودم که اون را برای شما بخوانم. امیدوارم که پسندیده باشین و این یادداشت یا این روایت باز بتانه یک فضا و یک بابی از گفتگو و اندیشه را برای ما مردم فارس زبان باز کنه که سعی کنیم هم دیگر را بیشتر و بهتر بشناسیم، چرا که این جهان جهان شناختن هاست و با شناخت و با یگانگی و با همدلی است که انسان ها میتونن بهتر زندگی کنند و آسوده تر زندگی کنند و چه بهتر که این شناخت ها از مردمی هم زبان هم فرهنگ با یگانگی و با گذشته‌ای مشترک و یگانه و با تاریخ مشترک انجام بگیره. ممنونم از دوستان عزیزم در رادیوی همبستگی که این فرصت را فراهم کردند و ممنونم از شما. در تکمله در معرفی خودم عرض کنم که من 3-4 تا مجموعه شعر منتشر شده دارم و 2 رمان منتشر شده. مجموعه شعرهایم به اسم باخای معلق انگور، تکوین، پادشاهی اندوه و سلامی به صبح خراسان در ایران افغانستان منتشر شدند و البته سلامی به صبح خراسان در دهلی هند منتشر شده است. 2 هم رمان زمستان به وسیله انتشارات تاک در افغانستان منتشر شده بود و رمان دومم با نام وقتی موسی کشته شد از سوی نشر چشمه در تهران منتشر شده که تا حالا این رمان به چند زبان عربی، کردی و آلمانی ترجمه و منتشر شده و چند زبان دیگه هم در دست ترجمه است. به هر حال این خلاصه ای از بیوگرافی ادبی من است. از این فرصتی که داشتم که در خدمت شما باشم و دقایقی وقت شما را بگیرم و صحبتی با شما داشته باشم خیلی خوشحالم. امیدوارم که باز مجال این صحبت پیدا کنم و این دفعه من از شما بشنوم. وقتتان خوش.

این درخت ببین ساعتی شکوفا باش، رها شو از سر و تن، چشم شو تماشا باش. پرندگان رها در افق، تو هم پلکی برای پر زدن از خیشتن مهیا باش. حواس خیش و جادوی بادها بسپار، بپوش جامه ای از آفتاب، زیبا باش. در این زمانه که هر کس جزیره ای تنهاست، قبول کن که کسی با تو نیست، تنها باش. رها شو یک نفس از این جهان جنگ و جنون، به عمق رود ببین، بی خیال دنیا باش. چه نغمه ایست به آواز سنگ گوش بده، چه محشری است مقیم سکوت گلها باش. نشسته بودم و با خیش و با جهان درگیر، که این چنین کن و آنگونه در تقلا باش. غروب آمد و گفتم به سوی خانه شوم، درخت ها همه گفتند صبر با ما باش.

صحبت‌های ضیا قاسمی میزبان تابستانی رو میشنوید. ضیا قاسمی شاعر و نویسنده. قرار بود در برنامه امروز با روزنامه‌نگاری هم صحبت بکنیم که در میانه برنامه اطلاع دادن که نمیتوانند در این گفتگو شرکت بکنند. میماند برای فرصتی دیگر. دوستی یک کلیپ موزیک فرستاده که فردی ویولون میزنه، ویولون لب کارون رو، و در توضیح نوشته که لب کارون با صدای آقاتی یکی از شادترین ترانه ها و موزیک های ما بوده. ببین چقدر غمگین میزنه. البته من بعدن یادم اومد که این کلیپ که حزن‌آلود می نوازد بعد از فرو ریختن ساختمانی در آبادان بود، والا در این روزهای جنگ هم. به همچنین و هم می شنویم.

و نوشته چرا این شادی ما رو شادی هامونم تبدیل به حزن شده. بندو

0: کارون. رسیدیم به پایان برنامه وقت خداحافظی است. تا درودی دیگر، بدرود، روز و روزگار و شما خوش برقرار باشید.
1: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

خاطرم سرشار باد از یاد خیابانی خاکی با دیوارهای کوتاه و سواری بالا بلند که سپیده را از خود سرشار می کند با شنلی جنده و بلند. در یکی از روزهای ملالت بار

خاطرم سرشار باد از یاد مادرم که به صبح می نگرد در ایستگاه قطار سانتا ایرنه، بی خبر از آن که قرار است نام

0: با درود به شنوندگان عزیز، برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس مطلب کوتاهی است با عنوان کنفرانس در رجینای روم، ایران یک راه حل بیشتر ندارد. آخرین قسمت مطلب اول حرف حساب خواهد بود با عنوان سونامی افشای اسناد و بحران‌های نظام. امیدواریم که مجموعه برنامه‌های این قسمت مورد توجهتون قرار بگیره.
1: عملیات رو با استعانت از سرچشمه خروشان عشق و معرفت، فرستاده برگزیده خدا، خاتم الانبیا محمد مصطفی، پیامبر اکرم، و با استعانت از پاره جگر و عصاره وجودش، راهبر و مقتدای عقیدتی و تاریخیمون سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام، حالا برای ثبت در سینه تاریخ و شرکت در یک چنین تصمیم گیری بزرگ و بنیادی، آری از احساسات، اگرچه انقلابی رو که نمیشه از عواطفش جدا کرد، ولی با حسابگری نظامی محض و با حسابگری سیاسی محض، با آرامش، هر کس که میگوید درسته که برویم و درست نیست که تأخیر کنیم، و هر کس که میگه هر نتیجه ای که داشته باشه این عملیات به هر حال کیفن بهتر از نرفتن است، چون لحظات تاریخی با آهستگی، هر کس که میگه باید که برویم، اگر نرویم خیلی بدتره، از ما بایسته و شایسته همین است که برویم، دست بلند کنید ببینیم. چرا بلند شدیم؟ بشینیم و دست بلند کنیم. شما با جاودان فروخاتون میزی رو که ارتجاع چیده بود و بسا طمعها برانگیخته بود برهم زدید، فرو پاشاندید، راه بر راه حل‌های ارتجاعی و استعماری بسته شد. البته با آتش فشان اون خونهای پاک و والا، او میخواست به سرعت مقاومت ایران رو به این وسیله دور بزنه و نابود کنه. قتل عام زندانیان سیاسی از قبل تصمیم گیری شده بود، از زمانی که تصمیم به آتش بس گرفت، اما در همین ایام به اجرا گذاشته شد. این ترتیب او میخواست که شما رو قربانی صلحی بکنه با آتش بس خودش، که پرچمش رو خودتون برافراشته بودید، اما شما با آن پیش دستی و با آن تعرض عظیم و با اون حماسه جاودان در تاریخ ایران، قولتون رو تثبیت و اثبات کردید. منظورم از خودتون پیامی است که حامل اون بودید.
2: تعریف مجاهدین در کوتاه‌ترین کلام: وفای به پیمان با فدای بیکران در تاریخ ایران.
1: اما اگر از من بپرسید، اگرچه بیش از هزار جاودان فروغ رو که هر کدوم عالمی بودند، هر کدوم چه زن و چه مرد شیراهن کوهی بودند و جواهری و تاریخچه‌ای، اگرچه اینها رو فدا کردیم، اما به وضوح میبینم که امروز به نسبت دیروز مجاهدین و ارتش آزادی بخش خیلی خیلی زیادتر شدن. به وضوح در سیمای فرد فرد شما و به وضوح در چشمانداز تاریخ میهنمون که از یک بذر نه هفت که هفتاد و هفتصد دانه رویید و باز هم و باز هم بیشتر خواهد رویید، به دلیل اینکه در ساعت موعود در سرفصل نه نگفتند، گفتند آری. اگر از من سوال کنید که تعریف مجاهدین در کوتاه‌ترین کلام چیست، خواهم گفت وفای به ایمان.

0: تجدید عهد با جاودان فروغ‌ها در سالگرد حماسه کبیر فروغ جاویدان، اشرف 3 مرداد 98.
1: جمع شده ایم برای بزرگداشت فروغ جاویدان. فروغ جاویدان حماسه بزرگ عقیدتی و میهنی، جانمایه و الهام بخش مقاومت برای آزادی و برابری از 3 دهه پیش تا امروز. به شهیدان پرافتخارش که یادها و نامهایشان در تاریخ مقاومت برای آزادی می درخشد، درود درود درود. 1300 جاودان فروغ آزادی، 1300 مشعل همیشه فروزان در تاریکی استبداد دینی، و 1300 ستاره امید در آسمان انقلاب ایران. به ارتش آزادی بخش ملی ایران درود، و به فرمانده کل ارتش آزادی مسعود که فروغ جاویدان را فرا راه مشتاقان آزادی نهاد، درود درود درود.

0: ایران
1: مقاومت انقلابی پیشتازان و فرماندهان نبرد فروغ جاویدان را از یاد نمیبرد. شهیدان بالا مقام مهین رضایی، علی زرکش، اصغر زمان وزیری، محسن تدینی، غلام رضا پوراگل، مهدی کتیرایی و محمد معصومی یعنی فرمانده مسلم. ماهید صراف، داوود ابراهیمی، حمید رضا بکایی، محمد باقر بیگدلی و رحیم حاسه جوادی. طاهره طلوع، فرمانده سارا. مسعود قربانی، فرمانده بهمن. ابوالقاسم آیتی، سید رضا درودی، محسن اسکندری، علی اصغر اکبری، محمد علی خیابانی و شخصیت‌های والایی همچون کاظم باقرزاده، محمد حسین حبیبی و ابوذر برداسبی. با درود به فرماندهان ارتش آزادی بخش، ابراهیم زاکری، زهرا رجوی، محمود مهدوی، مهدی افتخاری، صادق سیدی و حسین ابریشمچی یعنی فرمانده کاظم که به جاودان فروغ‌های آزادی پیوستند. درود، درود، درود.
2: یکی از مزدوران ساواک خمینی در بخش اماکن سپاه. موقعی که جهت پاکسازی اسلام آباد می رفتیم، یک دختر و پسر مجاهد در گردنه حسن آباد با یک گردان ما جنگیدند که در نهایت پسر مجاهد کشته شد و دختر که زخمی شده بود، ما فکر کردیم که مرده است، که 10-12 نفر از بچه ها رفتند پیش دختره که رو به زمین خوابیده بود و اسلحه‌اش زیر شکم و روی زمین بود، که ناگهان به روی همان 12 نفر رگبار زد که چند نفر کشته و مجروح شدند. سپس ما همان دختر را از پا به درختی که در گردنه حسن آباد هست بستیم که تا 2-3 روز آنجا ماند. خودم پس از یک هفته آنجا رفته بودم که خونش همچنان روی صخره و درخت مانده بود.

ارتش آزادی بخش ملی ایران، عملیات فروغ جاویدان، هفته اول مرداد 1367. فرمانده سارا، طاهره طلوع، آویخت از پا بر درخت با دشنه پاسداران خمینی در قلبش. خونچکان بر صخره کوهستان، یک آستین سرخ و خونین، یک آستین سفید و علامت شناسایی در عملیات فروغ جاویدان. گردنه حسن آباد در مسیر کرمانشاه، شنبه 8 مرداد 1367. سوختم غرق در خون جگر، شرح این آتش جانسوز کجا باید گفت؟ وای بر سنگ دلان، بار خدایا از ما بپذیر. مسعود رجوی.

همه مهرت می‌کنه دار، خشم بلوچ و شور نبرد.

فراخان برای نجات جان امیر حسن اکبری منفرد. قضایی جلادان زندانی سیاسی امیر حسن اکبری منفرد را که در زندان اوین محبوس است به اتهام برق از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم کرده است. این حکم انتقام جویانه صرفاً به خاطر نسبت خانوادگی با مجاهد شهید فرشید اسدی در پرونده آبدارچی و هلاکت دشخیمان، رازینی و مقیسه توسط شعبه 15 بیدادگاه ضد انقلاب تهران به ریاست جلاد صلواتی صادر شده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه‌های اول خرداد و 13 تیر 1404 اعلام کرده بود امیر حسن اکبری منفرد، دانشجوی حسابداری کرج 22 ساله، روز 30 دی 1403 یک روز پس از هلاکت رازینی و مقیسه با هجوم ماموران اطلاعات به خانه اش دستگیر شد و در بند 29 اوین برای اخذ اعترافهای اجباری به شدت تحت شکنجه قرار گرفت. امیر حسن پس از بمباران اوین به زندان فشافوی منتقل شد و در ماه‌های بعد مجدداً به اوین برگردانده شد. 4 عضو خانواده اکبری، مجاهدان خلق علیرضا، غلامرضا، عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد در دهه 60 توسط جلادان خمینی به شهادت رسیدند. مقاومت ایران، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، گزارشگر اعدام‌های خودسرانه و عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای لغو حکم جنایتکارانه اعدام امیر حسن و نجات جان او فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 2 مرداد 1405.

0: ایتالیا، روم. کنفرانس بین‌المللی ایران فراتر از جنگ، حقوق بشر و قدرت مردم به عنوان راه حل.
1: سخنرانی های گی فرهافشتاد، نخست وزیر بلژیک 1999-2008. سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست های اروپا در سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013. آنتونیو سانگو، رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا.

لیفرهوفشتاد. به باور من راه حل سومی به جز جنگ یا مماشات با رژیم ایران امکان پذیر است. من آن را راهبرد تعامل فعال جهان دموکراتیک با مردم و مقاومت ایران در سریع ترین زمان ممکن می دانم. سناتور جولیو ترتزی، از زمانی که برای نخستین بار موضوع تسلیحات هسته‌ای ایران با اهداف نظامی در سال 2003 و سپس در سال 2008 در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح شد، آنچه مجاهدین در آن دو دوره انجام دادند شگفت‌انگیز بود. در آن زمان که ابعاد برنامه هسته‌ای مخفیانه رژیم به ویژه در فردو و نطنز برملا شد، تصمیمات شورای امنیت به لطف کار بزرگ مجاهدین در افشای دروغ‌های فاجعه‌بار ملایان اتخاذ گردید.

ادای احترام به رضا اولیا، استاد نقاشی و مجسمه‌ساز، عضو شورای ملی مقاومت.

با تشکر از آقای اولیا که امروز محبت کردن در این جمع ما برای بزرگ داشته هنرمند بزرگ آقای رضا اولیایی دادن دارن. سپاسگزارم از شما. ما امروز جمع شدیم برای بزرگ داشته یار، رفیق، همسنگر و هنرمندی بزرگ از شورای ملی مقاومت ایران، یعنی آقای رضا اولیا. او که زندگیش رو وقف مبارزه برای آزادی مردم ایران و همچنین برای کرامت انسانی کرد، در هر شرایطی این رو بلند بیان می کرد که تا زمانی که مردم ایران در زنجیر هستن، در زنجیر دیکتاتوری های شاه و شیخ، مبارزه و فداکاری برای این مسیر یک آبرو و قبل از هر چیز یک هنره. آقای اولیا هنرمندی بسیار بسیار برجسته، صاحب ارزش های متعدد و گوناگون در طی 60 سال، ولی بزرگترین هنر رو در مبارزه و فداکاری برای مردم ایران میدید و این نظرگاهش بود و اندیشش. به همین دلیل همواره میگفت بزرگترین هنر از آن مسعود هست که یک مقاومت خونبار رو بنیان گذاشته و به ویژه در رهبری اون هست برای اداره شورایی تفکرات مختلف در شورای ملی مقاومت. همین یعنی میگفت من در کنار این مقاومت هستم چون دیدم که مسعود چگونه همه چیزش رو برای مردم ایران گذاشته، کمان که دیدم چگونه مجاهدین همه چیزشون رو برای آزادی مردم ایران گذاشتن و خودش هم این فدای همه چیز رو پیشاروی خودش داشت. در اینجا درود میفرستیم مجددن بر روح پرفتوحش و برای این یار، رفیق، همسنگر، همسنگر شورایی و همسنگر نبرد با شاه و شیخ درود می‌فرستیم. درود.

0: رویترز: رژیم ایران مبی را به اتهام ارتباط با اعتراضات دی ماه اعدام کرد. مقاومت ایران اعلام کرد خانکی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و شرکت در اعتراضات شهر کرج به دار آویخته شده است. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران میزان روز چهارشنبه گزارش داد که ایران مردی را به اتهاماتی مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه اعدام کرده است.
1: بیانکا جگر، سفیر شورای اروپا برای لغو مجازات اعدام اعلام کرد: من در محکوم کردن اعدام مهدی خانکی به لرد آلتون می پیوندم. مهدی خانکی که روز چهارشنبه 31 مرداد در ایران اعدام شد، از رزمندگان عضو مقاومت ایران بود. وی در ژانویه 2026 در اعتراضات و قیام علیه رژیم شرکت داشت. خانکی یک فارغ التحصیل 26 ساله حقوق بود و پس از دستگیری به شدت شکنجه شد. رژیم ایران از شکنجه و مجازات اعدام به طور سیستماتیک برای ارعاب عمومی استفاده می کند. اما این امر در بسیاری از موارد نتیجه معکوس داشته است.
2: خبرگزاری فرانسه دوم مرداد نوشت: اعدام‌ها در ایران در سایه جنگ افزایش یافته است. خانواده وحید بنی عامریان تنها زمانی متوجه شدند که قرار است وحید اعدام شود که گزارش‌های رسانه‌های دولتی ایران روی تلفن‌های همراهشان ظاهر شد و در آن اعلام شده بود دیوان عالی کشور حکم اعدام او را بررسی خواهد کرد. یکی از بستگان نزدیک بنی عامریان که خارج از ایران زندگی می‌کند در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: هیچ هشدار قبلی ندادن، حتی وکیل هم خبر نداشت. بنی عامریان، استاد 34 ساله فیزیک، همراه با 5 متهم دیگر به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد. هر 6 نفر اکنون اعدام شدند. ایران از زمان پایان نخستین مرحله جنگ در ماه مارس روند اعدام‌ها را ادامه داده است، اقدامی که فعالان آن را تلاشی برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از تکرار اعتراضاتی می‌دانند که حاکمیت را به چالش کشیده است. اوضاع سیاسی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در نخستین روز جنگ و جانشینی فرزندش مجتبی خامنه‌ای که هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده، بیش از پیش ملتهب شده است.
1: مایساتو، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق و بشر ایران، اعلام کرد: گزارش‌های درباره اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و ناپدیدسازی قهری دریافت می‌کنم. 14 تیر ماه 1405 حکم اعدام 12 نفر از دستگیر شدگان تظاهرات سراسری دیما تایید شد. 2 نفر از آنها تا الان اعدام شدند و هر لحظه خطر اجرای حکم 10 نفر دیگر وجود دارد. همچنین 10 تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه ملل متحد در بیانیه ای اعلام کردند: مردم ایران بار دیگر بین حملات مجدد آمریکا و سرکوب داخلی حکومت ایران گرفتار شدند. همزمان با جنگ، مقامات ایرانی به اعدام‌ها ادامه دادند. این در حالی است که گزارش‌هایی از بازداشت‌های گسترده، شکنجه می‌کنم. 14 تیر ماه 1405 حکم اعدام 12 نفر از دستگیر شدگان تظاهرات سراسری دیما تایید شد. 2 نفر از آنها تا الان اعدام شدند و هر لحظه خطر اجرای حکم 10 نفر دیگر وجود دارد. همچنین 10 تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه ملل متحد در بیان

0: اعدام یک کودک مجرم در ایران شهر که به هنگام دستگیری 14 ساله بود. اعدام 16 زندانی در چهارشنبه 24 تیر، 6 زندانی در چهارشنبه 31 تیر. جان باختن قهرمان پیشین بوکس در زندان دستگرد اصفهان در اثر عدم رسیدگی پزشکی. دشخیمان رژیم آخوندی در یک جنایت فجیع روز سه‌شنبه 30 تیر، میثم ایرندگانی، یک کودک مجرم از هموطنان بلوچ را که به هنگام دستگیری و جرم انتصابی تنها 14 سال داشت، بعد از 4 سال زندان در 18 سالگی در ایران شهر حلق‌آویز کردند. چهارشنبه 31 تیر، علاوه بر مجاهد شهید مهدی خانکی، 5 زندانی دیگر حلق‌آویز شدند. یاسین هاشمزهی 26 ساله و عبدالواحد سنگری 32 ساله در زاهدان و ایران شهر، علی مرشد در مشهد، ایرج ابراهیمی زاده در ایلام و علی احمد یوسفی در جیرفت. یک شنبه 28 تیر، 2 زندانی به دار آویخته شدند. اعظم گرامی 58 ساله در یاسوج و ایوب محبی در قزل حصار. پنجشنبه 25 تیر و جمعه 26 تیر، علیرضا بارانی و اکبر شیخ میری در خرم‌آباد اعدام شدند. چهارشنبه 24 تیر، 16 زندانی حلق‌آویز شدند. امین خدری میرقائد 28 ساله در شوشتر، کریم میرزایی 27 ساله در علی گودرز، سعید آرمندی 35 ساله و شاهین صدر 37 ساله و فردین معماری در ساری، احسان ریاهی در شیراز، مهدی شهریزفند در خرم‌آباد، عباس نساری، ایدی، پروین چاردولی، 39 ساله، پیمان عظیمی، 27 ساله و مهران مامنی، 47 ساله در اصفهان و یک زندانی با نام بهزاد و 2 زندانی دیگر در قزلحصار اعدام شدند. در این تاریخ 2 زندانی قیام، امین دهاقانی و عارف خوشکار هم اعدام شدند. روز شنبه 27 تیر، افشین البندی از قهرمانان پیشین بوکس محبوس در زندان اصفهان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان جان باخت. او دارای مدال طلا و نقره کشوری و کاپ طلای مسابقات اروپایی بود. مقاومت ایران، ملل متحد و ارگانهای زیربط، عموم سازمانها و مجامع مدافع حقوق بشر و حقوق کودکان را به محکومیت جنایات فاشیسم دینی حاکم بر ایران و اقدام فوری برای توقف اعدامها در ایران فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 2 مرداد 1405.
1: ادامه اعتصاب زندانیان قزلحصار. اعتصاب قضا و تحصن 1500 تن از زندانیان محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار ادامه دارد.
2: 1/5/405 11 روز اعتصاب هنوز ادامه دارد.
3: نوار مرزی پاوه، قتل یک کولبر زحمتکش 18 ساله کرد با شلیک وحوش خامنه‌ای، پنجشنبه 2 مرداد 1405.

0: هم همین برداشت را دارم، ایشون فرمودند که من علل اصول نظرات دیگری داشتم، ولی بعد مجوز رو خودشون دادن، مجوز همه کار. یکی از معاونان ما تعریف میکرد رفته تو میدون منیریه، اونجا هم کلی آدم بودن استقبال کردن، 10-12 نفر اومدن گفتن مرگ بر سازشگر، منم گفتم مرگ بر سازشکار، مرگ بر منافق، مرگ بر آمریکا، همه اینا مرگ، ولی ما داریم در یه جهت درست حرکت میکنیم.
1: یه دوباره انتقاد دیگه به شما هست، از به شما که میگم به جریان اصلاح طلب، به دولت آقای روحانی
2: که اصلاح طلب نیست،
1: حالا حاضر در دولت اصلاح طلب، خب در گذشته، حال
2: من یه دیپلمات هم میگم،
1: حالا همه هم یه چیزی هستم، ولی خب توی جریان هم میتونید بیاید، دیپلمات اصلاح طلب هم میشه باشه،
2: دیپلمات باید ملی باشه، این اعتقاد منه، من هیچ وقت در جریانات داخلی دخالت نکردم و ممکنه حالا بعضی ها رو افراد جریانات مثلا چه میدونم مثلا بیشتر قبول داشته باشم، ولی در کارم هیچ وقت دخالت ندادم، من یه دیپلمات هم، فقط منافع ملی کشور برام ملاکه و در اون جهت هم حرکت میکنم، هر کسی که رئیسمون باشه فقط منافع ملی برام ملاک است. هیچ وقت هم در مسائل داخلی دخالت نکردم و حضوری هم نداشتم. یه بار رفتیم ستاد آقای پزشکیان که ایشون چون خواسته بود دعوت کرده بود، ستاد آقای دیگه هم از من دعوت کردن که مثلا در مورد سیاست خارجی ایشون توجیه بکن. یه جلسه با آقای ظریف رفتیم، موقعا بیکار بودیم، رفتیم توجیه کردیم، از شانس ما خورد به زور واشتادیم نماز خوندیم، عکسمون نماز در اومد، خودش شد ماجرا. استخالات دیگه هیچ وقت
1: به ستاد آقای قالیباف هم شما دعوت کرده
2: بود؟ حالا اسم برم ستاد دیگه هم دعوت کرد، یعنی هر من به عنوان یه دیپلمات، آقا آخرین وزیر سیاست خارجه کشور چی بود؟ اونا خیلی چیز دیگه هم که شما نگفتیم باز میشد میتونستیم بگیریم، خوب بود اگه میگرفتیم. یعنی ببین شما وقتی میری تو مذاکره، یعنی قبول کردی که مذاکره یک بدبستانه و اینطور نیست که بتونی 100 رو بگیری و به طرف 0 بدی. اگر میتونی این کارو در میدان جنگ بکنی بکن. من باز برمیگردم به اون بحثی که یا جنگ رو میتونی به گونه‌ای به پایان برسونی که همه خواستهاتو بر طرف تحمیل بکنی، درآمد باید بدی، از فردا کشتیات رد میشه باید عوارض بده، نمیدونم تحریمات هم باید کامل برداری، نمیدونم فلان کارم بکنی، هر چیزی، حالا
1: پیروز مطلق در میدان نظامی،
2: پیروز مطلق هستی، میتونی درخواستای مطلق هم داشته باشی، ولی اگر راه مذاکره رو انتخاب کردی شما باید قبول بکنی که مذاکره بده بستان، یعنی اینطور نیست که هر چی میخوای بتونی بگیری، طرف مقابل هم باید دستای داشته باشه و یعنی مذاکره نمیکنه یا توافق نمیکنه.
1: یه عراقچی یه بحثی بود این که آقا، حالا یه خیلی جنرات اصلاح طلب بیشتر اینو میگفتیم، میگفتن آقا لبنان رو از توافق اولیه خارج کنیم و بذاریم حالا مرحله بعد، یعنی بهتر بود لبنان رو بذاریم تو مرحله بعد؟
2: نه نمیشد، جنگ در لبنان به خاطر جنگ در ایران شروع شد و اوج گرفت و ما قطعا نمیتونستیم و نمیتوانیم دوستان خودمون رو در لبنان تنها بگذاریم، بگیم خب حالا جنگ ما تموم شد تو دیگه خودت میتونی، این نه شرعاً درسته، نه اخلاقاً درسته، نه به لحاظ انسانی درسته، از همه مهمتر نه به لحاظ راهبردی درسته. متحدت که به خاطر تو وارد جنگ شده، وقتی خودت خلاص شدی بگی خب دیگه خداحافظ شما، یعنی یک شریک راهبردی رو از دست دادی، اصلا یک اشتباه راهبردی کرد و به این دلیل بود که ما اصرار کردیم که جنگ باید در همه جبهه‌ها، یعنی این همه جبهه‌ها یعنی چی؟ یعنی این جنگ بین ما و آمریکا یه جبهه‌ش هم در لبنانه، این جنگ اسرائیل و حزب الله نیست، جنگ ما و شما هم هست و در همه جبهه‌ها باید متوقف بشه.
1: یعنی من به نظرم نقطه پاشناشیر ما در این آتش بس، قطع آتش هر چی اسمشو بذاریم، این لبنانه، خیلی کار پیچیده است. ضمن اینکه آقای عراقچی تو توافقم ما همه بندها رو منوط کردیم دوباره به همین، گفتیم قطع آتش در همه جبهه ها، حالا بعدش اینا انجام شد، الان اولی انجام نشده، یعنی صدای میدان برای این در میاد، میدان منظورم خیابانه. خب صدای خیابونا الان سر این در اومده که آقا شما شریک راهبردیتون رو ول کردید.
2: خب من وقت یه چیزایی باید بگم که نمیتونی پخش کنی.
1: یه اشکالی هست بیشتر به شما، البته به شما یعنی دولت آقای پزشکیان، این که خیابان رو در واقع توی معادلاتشون نمیبینن اصلا، یعنی نه در معادلات قدرت میبینن، نه در این که بخوان آقا این افکار عمومی رو بهش احترام بذارن، بخوان تبیین کنن براشون. یعنی حتی من اینسی به شما بگم، به نظرم بعضی ها تو دولت آقای پزشکیان مثلا اینا رو اصلا مزاحم بدونن، این خیابان رو، این تجمعات رو.
2: ببین خیابان رو
1: اتصالی نیست بین شما و خیابان.
2: ببین حالا من به دولت بالاخره ابزار خودشو داره، من به وزارت خارجه عرض میکنم. اولا به اعتقاد من خیابان واقعا یک معجزه بود و آنچه که ما رو نگه داشت در این جنگ 40 روزه و بعد از اون، غیر از موشک ها و غیر از بالاخره اون اراده جمعی حاکم بر کشور، همین خیابان ها بوده. به این ما الان 63 از معاملهای من میرن هر شب تو میدان صحبت میکن، تو میدان ها، تو خیابان ها میرن صحبت میکن دیگه. ولی این که ما بتونیم که همه خیابان ها رو، همه چیز رو توجیه بکنیم، یه سطح وسیع تری احتیاج داره. بنظرم در یه سطح حاکمیتی باید با این قضیه برخورد.
1: من یه چیز به شما میگم راهکار، یکیش اینه که شما ادبیاتتون باید تغییر کنه. یعنی ادبیات وزارت خارجه در زمان جنگ و پس از جنگ دیگه باید ادبیات جنگی باشه. ببین خیلی بده آقای عراقچی، جنگ شده، رهبری رو زدن، این همه مردم کشته شدن، میناب، لامق و و و ده تا چیز دیگه، اون وقت ادبیات دولت چیه؟ بله اگر آمریکا مثلا به ما گندم و ارزون بده ما میخریم. آه این واقعا زشته، یعنی مردم عواطفشون جریه دار میشه. خب چرا این حرف رو میزنید؟
2: حالا بگیم اولا خیلی شلوغش نکن. با یه جمله اشتباهی که شاید کسی گفته که نباید همه رو چیز برد، من حالا بس توضیح بدم. اولا ادبیات ما در طول جنگ، ادبیات وزارت خارجه، انقدر قوی بوده که من متهم شدم به این که تو وزیر جنگی یا وزیر خارجه. من میتونم مصاحبه‌های متعدد من بیارم، مصاحبه من هیچ کم صدا سیما پخش نکرد. خیلی جالبه، من با فاکس نیوز، با نام سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا سیما میاد پخش میکنیم، یه باری کلا ببینیم وزارت خارجه ما چطوری صحبت میکنه. اصلا انگار نگم چرا، دو تا جملهش که خیلی خوششون اومده زیرنویس میکنن و خلاص. خب نشون بده وزیر خارجه چی کار کرده. یا آقای بقایی مرتب مصاحبه کرده، معاونای دیگه من رفتن این برنامه صحبت کردن و من همیشه هر دفعه میگفتم که اینو الان حتما صدا سیما پخش میکنه و کلی افتخار. ما ادبیاتمون درست بوده، منطبق با شرایط جنگی حرکت کرد. همین دیشب یکی از وزرای خارجه آفریقایی که اومد با من ملاقات کرد گفت می‌خوایم ما دیپلمات‌هامون رو بفرستیم اینجا دوره آموزشی. گفتن اتفاقا دانشکده وزرای خارجه ما از این دوره‌ها برگزار می‌کنه. کلی از مذاکرات ما و اینها تعریف کرد.
1: آقای عرشو، واقعیت همینه که همه نگران برجام، تکرار برجام. تکرار برجام در چی؟ در این که ما به تعهدات عمل کنیم، او به تعهدات عمل نکنیم. ما
2: که نکردیم که.
1: یعنی شما برگردیم خیابون بیاریم یه چند شب بیاریم و موتور با من بریم خیابون.
2: نه اولا من
1: همه یه حرف حالا ناشناس که نمیتونید برید قیافه شما.
2: چرا میرم؟
1: حالا حرفم اینه، حرفم اینه که تو خیابون همه یه حرف اینه که آقا اینا میرن برجام رو تکرار میکنن.
2: ببین برجام خوب بود یا بد بود یا هر چی بود، یه تجربه هست که 10 سال ازش گذشت. ما الان با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم، دو بار جنگیدیم، تجربیات گذشته، تجربه جنگو داریم، تجربه مذاکره داریم، تجربه برجامو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگه داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا، الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برم خیابون خیابون را بیفتم این کار را انجام بدم. ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه ها، این همه سخنرانایی که در خیابان ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداهی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یه مردم رو در صحنه نگه داشتن. خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته. از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید؟ اینا که تو خیابون وایسادن و بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟ کی داره این حرف رو القا میکنه در حالی که اصلا صحت نداره؟ و چرا داره این کارو میکنه؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد شاید تو این چیزا هم نفوذ داره. شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو نامید.
1: یه سوال آخر مثل که تلفن خارجی داری، تفسیرتون از علل اصول چیه؟
2: من بعد از اون یادداشت رهبری یه پیامی دادم یا اطلاعی دادم یا نمیدونم اسمش چیه، یه نکته رو گفتم و این که ما کاملا پایبندیم و رهبری ستون این خیمه هست و همه ما موظفیم که
1: نه اینا رو میدونم اتقاد...
2: نه میخوام
1: اینا رو میدونم تعارفاته
2: نه اعتقاد قلبی میخوام بگم، ما در طول این مسیر مسیر سختی رو طی کردیم برای رسیدن به تفاهم. قسمت داخلش هم سخت بود چون هم ارتباطات قطع بود، به سرعت انجام نمیشد و هم اینکه خب فضای داخلی خیلی داغه، هم احساسات غلیان داره، احساسات ما هم داره، فکر نکن اصلا برای ما آسونه که مثلا بشینیم بعضی چیزا بگیم. برای اینکه به نقطه‌ای برسیم که اجازه مذاکره داده بشه، گزارشات متعدد نوشته شد، صورت جلسات تهیه شد، فرستاده شد و بعد برای اینکه مراحل بعدی طی بشه، گزارشات نوشته شد، صحبت شد، نظرات ایشون داشتن، سعی کردیم اجرا بکنیم، موانعی برخورد کردیم، دوباره گزارش دادیم. ما با رهبری شهیدم همینطوری بود، وقتی ایشون دستور عملی میدادن ما میرفتیم اجرا میکردیم، بعضی وقتا میخورد به این موانعی، برمیگشتیم گزارش میدادیم، توضیح میدادیم، ایشون یا دستور عملشون رو اصرار میکردن، گفتن نه همینه، برید انقدر وایسی تا راه باز بشه، یا دستور عمل رو یک اصلاحاتی میکردن یا یه راه دیگری پیشنهاد میکردن. اصلا خاصیت رهبری همینه دیگه، ما وقتی کسی رو به عنوان یک مجتهد به عنوان رهبر میذاریم، یعنی که با مجتهد یعنی با توجه مسائل روز تصمیم میگیره و میتونه ارائه راهنمایی بکنه. قبلا اینطوری بود، الان هم همینطوری هست و ایشون نظرات اصولی رو داشتن قبلا، ارائه دادن، ما همون رو دنبال کردیم، بعضی جاهاش رو بالاخره گزارش نوشتیم، مشکلات و موانع و اصلاحات صورت گرفت تا نهایتا رسید به جایی که ایشون تصمیم گیری نهایی رو موکول کردن به شورای عالی امنیت ملی که خب اون تصمیم هم گرفته شد. من این تلاشی که بعضیا میکنن که با استفاده از این کلمه و کلمات دیگه همچنان در جامعه مثلا ایجاد دلخوره و التهاب و مثلا نگرانی و دغدغه و اینها بکنن، واقعا درک نمیکنم. من خودم اول که خوندم هیچ احساس بدی از این پیام بهم دست نداد. تا خب آره واقعا بله ایشون.
1: نه من احساس بدی دست داده. من گفتم که البته ایشون میگه من نظر دیگری دارم. این نظر چیه رو ما نمیدونیم. خب شاید شما بدونید. ولی من این احساس بهم دست داد که ایشون مثلا اما حرفی که زدم که آقا این کمه. این امتیازاتی که گرفتید کمه. یعنی شاید بعضی از شما باید اصلاح میکردید. من نظرم این بوده شما به کم قانع شدید. من این اومد تو زنم، واقعیتش این اومد به جون خودم واقعا همین بود، یعنی بدتری من... نکردم یا خوبتری نکردم.
2: اونی که من توی هم برداشت اول که خوندم و هنوزم همین برداشت دارم، ایشون فرمودن که من یک علل اصول نظرات دیگری داشتم ولی بعد مجوز رو خودشون دادم، مجوز همه کار. من چون در جریان سیر این گزارش دادن ها، گزارش برگشتن ها و توجیه کردن ها و اینها بودم و احساس هم اینه که یک مسیر منطقی رو ما طی کردیم و مسیر کاملا طبیعی رو، نظراتیشون داشتن، ما تلاش کردیم که اعمال بکنیم، بعضیش اعمال شد، بعضیش مشکلاتی داشت منتقل کردیم، یا تصحیح شد یا به گروه دیگری واگذار کردن. من مسیر حرکت غیر معقولی رو واقعا احساس نکردم، کمایی که خدا میدونه وقتی اول نامه رو خوندم میشه احساسی بدیم بهم دست ندام. آره ما از یه جای شروع کردیم به یه جای رسیدیم که نهایتا اجازه صادر شد و این اصلا چیز بدی نیست که شما نظرات کارشناسی تو به رهبری بدی، تصمیم گیری با ایشون. وقتی تصمیم گرفتن ما همه اطاعت میکنیم و ملزم به اجرا هستیم. ولی وقتی در مقام کارشناسی هستیم، در مقام اعلام نظر هستیم، اونجا اتهام وظیفه شرعی اینه که نظرتو بدی به رهبری، بعد رهبری تصمیم میگیره، اون وقت وظیفه شرعی میشه که اجرا بکنیم، ولو اینکه با نظر اولیه شما مخالف باشه. ما مراممون تو وزارت خارجه اینطوری بوده، همیشه الان هم هست.
1: شما تحمیلی صورت نگرفته؟ به حرف اینه، نام این برداشت ازش میاد که تحمیل صورت گرفته به رهبری. امکان میگم همین دیگه گفتم. نمیتونم یه جوری دیگهش بکنم. به نظر میاد با آقا مشتبه تحمیل شده، تحمیلی این که آقا نظر ما اینه، نظر شما اینه، ولی خب حالا ما اینو میخوام اجرا کنیم.
2: نه ببین، حالا این تعابیر به نظرم خیلی قشنگ نیست. ببین من 40 روز جنگ رو خونه نرفتم، خب نه اینکه بخوام منتی بذارم، منظورم اینه که قدم به قدم تو جریان همه چیز بودم، از این تونل به اون تونل به قول تو، از این محل به اون محل، از این ماشین به اون ماشین، توی جلسات 2 نفره 3 نفره در شرایط مختلف. من احساس تحمیل نکردم این مدت و فکر میکنم که یه خود جفا به رهبری هم هست اگر که هی تکرار بکنیم که به ایشون تحمیل شده تحمیل شده تحمیل شده. من ترجیح میدم اون چهره مقتدر و با صلابت رهبری رو به مردم بگیم و چهره ای که اگه لازم باشه تصمیمات رو اصلاح میکنن و به اصطلاح راهگشایی میکنن. اصلا رهبری میخوایم که راهگشایی بکنه دیگه، رهبری ما رو در راه میبره دیگه، یعنی راه رو بالاخره برای ما نشون میده و برای ما راه رو باز میکنه. من واقعا از برداشت شخصی خودم از ایشون یک رهبری مقتدر بوده. در مجموع الان جایگاه جمهوری اسلامی خیلی بالاتر از قبل از جنگ هست و خیلی خوب ما رفتار کردیم. چرا میخوایم اینو با این حرفای مثلا راجب هم رهبری رو ضعیف بکنیم، نشون بدیم کسی هست که مثلا خدای نکرده میشه بهش تحمیل کرد؟ چه کاری آخ؟ به جای اینکه بگیم یک رهبری مدبر باهوش به اصطلاح باهوشی داریم که به جاش تصمیمات درست میگیره، به جاش راهو باز میکنه، به جاش اصلاح میکنه، به جاش اصرار میکنه، به جاش ایستادگی میکنه، به جاش شجاعت به خرج میده، بیایم این رهبری رو چهره درستش رو نشون بدیم به مردم. من رفتم عراق هم هفته پیش، هدف اصلی من بود که این آخرین هماهنگی مربوط به تشییع پیکر مطهر اونجا، ساعت 2 بعد شب رفتم. فکر خب وزیر خارجه شما رفته، این همه عراقی ریخته دورش، این همه با شور و شوق داره میگه علی نگه داره، داره میگه فلان، یک دونه صدا و سیما پخش کرد؟ من گفتم امشب حتما صدا و سیما به عنوان اینکه آقا ببینید که چقدر به جمهوری اسلامی عزیز شده که مردم عراق با وزیر خارجه چیکار میکنه. اصلا انگار نه انگار. وقت اون وسط یه نفری هم یه جمله گفت،
1: مرگ بر سازش،
2: مرگ بر سازش. بعد که اون وقت تو سایت ها بنویسن که عراقی ها مثلا از وزیر خارجه ایران استقبال کردن، ایرانی ها این حرف بزن، بعد مثلا اینجا به خودمون بگی مرگ بر سازش کن، با مرگ بر عراق چی و مرگ بر فلان حل میشه مشکلات؟ نگی کما آمانه ایمان تعریف میکرد دیشب پریشتر میگو رفته تو میدونه بکنن گو منیریه، گفت اونجا هم کلی آدم بودن، خیلی هم استقبال کردن، یه 10-12 نفر اومدن اون وسط وایسادن، گفتم مرگ بر سازشگاه. گفتم میگم منم اون بالا گفتم مرگ بر سازشگاه، مرگ بر منافق، مرگ بر آمریکا، مرگ بر همینا مرگ، ولی ما داریم در یه جهت درست حرکت می‌کنیم. خوبه دیگه، میره اونجا تحت تاثیر قرار میگیره، تو هم مرگ بر سازشگاه میگی.
1: دست نکنش ممنون. ما امیدوارم که دفعه بعدی نشینیم دوباره در مورد جنگ سوم بشینیم، خاطرات جنگ سوم رو صحبت.
3: مطرح شدن سقوط مشهد در مصاحبه عراقچی و تکذیب مجدد آن توسط قضایی رژیم در مشهد به دنبال تکذیب وزارت کشور. رسانه‌های حکومتی روز پنجشنبه گزارش دادند دادستان مرکز خراسان رضوی با تکذیب قاطع ادعای مطرح شده مبنی بر سقوط شهر مشهد در جریان حوادث دیماه 1404 از پیگیری قضایی برای پاسخگو کردن عاملان انتشار این مطالب خلاف واقع خبر داد. وی گفت در آن ایام اغتشاشگران با اقدامات خود موجب تخریب، احراق و بروز جنایاتی در سطح شهر شدند، اما به هیچ عنوان در تصرف اماکن دولتی و مراکز مهم و حساس موفق نبودند. بنابراین طرح موضوع سقوط شهر ادعای بی اساس و در راستای اظهارات ترامپ است. روز چهارشنبه نیز سخنگوی وزارت کشور رژیم سقوط مشهد در جریان قیام دیماه 1404 را تکذیب کرده بود.
4: جواد لاریجانی: روش دولت در جنگ مبتنی بر پارادایم برجامی است. رهبر انقلاب گفت این روشی که الان دولت در پیش گرفتن راه من نبود، راه من نیست. دولت و همه ارکان باید دست به دست هم بدن، راهی که مد نظر ولی امر هست این رو باید بریم. این وظیفه قطعی است، بی خود نباید ناز و نوز کنیم.
5: رهبر معظم انقلاب فرمودن که این روشی که الان دولت در پیش گرفتن راه من نبود، راه من نیست. منتها خب اینا اصرار داشتن و بفرمودن روش دولت محترم ما در واقع پارادایم برجامی است. که همون پارادایم رو میخوان الان مطرح کنم. من الان صحبتم این است که کسی رو مندک کنم، زحماتشون هم مجوره و همه اینم دوستان تحقیقی خود من هستن، گاهی با من سالم کار کرد. ما داریم نقد میکنیم چون ما باید راه ولی امر امروز ما رو تشخیص بدیم و من میخوام جای مسئله خونخواهی را در سیاست مورد نظر مقام معظم رهبری در مورد جنگ مشخص کنیم. این مقام مشخص. خب ایشون راه دیگری داره، من امروز نمیرسم براتون راهی که این کار، این راهی که دوستان ما رفتن به نجه نرسید معلومه. پس از این به بعد ما باید، ما دولت همه ارکان باید دست به دست هم بدن، راهی که مد نظر ولی امرون هست این رو باید بریم. این وظیفه قطعی است، بی خود نباید ناز و نوز کنیم. و از این حرفا که گاهی مثلا تو تلویزیون دیده میشیم که اگر اینجوری بود اخوی دکتر علی شهید نمیشه، ببین این از این حرفایی است که ته نداره. ما اگر تسلیم آمریکا میشدیم جنگ هم نمیشیم. این اگر مگر به درد نمیخوره. الان وظیفمون اینه که ما بیایم راهی که رهبر ما راه دقیق هم مد نظرش است. شما فکر نکنید که آقای آیت الله خامنه ای ولی امر حی ما مثلا یه آدمی با ذهن بسیط، اتفاقا ذهن بسیار پیچیده و متد خیلی خوبی هم داره. خب این ژانر امتحان کنیم.
3: شعار تجمعات شبانه: رهبر چگونه حضوری در میدان خواسته؟ حاصل حضور در میدان صلح تحمیلی در کار نخواهد بود، بیانیه‌های تسلیمی لن می‌شوند، راه کودتا و سازش و منافق بسته می‌شود.

جنگ گرگ‌ها و روایت عراقچی از مذاکره و جنگ در قسمت دوم مصاحبه و سناریوی پاتک به حریف در جنگ گرگ‌ها. سوال آخر، تفسیرتون از علل اصول چیه؟ عراقچی: من توی همون برداشت اول که خوندم و هنوز

0: به دنبال پخش یک مناظره بین ثابتی و شهریاری، فحش و فضیحت‌های دو طرف به یکدیگر به تجمعات شبانه کشیده و درخواست برکناری شهریاری در این تجمعات به تراکت‌ها اضافه شد. در یکی از تراکت‌ها نوشته شده: اعلام می‌کنیم که این شخص انتخاب ما نبوده و قول می‌دهیم که در دوره بعدی انتخابات به هیچ وجه به این آقای بی ادب و بی سواد رأی ندهیم.
1: ثابتی در جدال با شهریاری: پزشکیان را دلسوز می‌دانم ولی این کاره نیست. ما تنگه هرمز را نباید باز می‌کردیم. به ترامپ نباید در آستانه جام جهانی هدیه می‌دادیم. شهریاری: رهبر انقلاب در صدها جا گفتن من حرف خودم رو میزنم، شما برین کار خودتون رو بکنی. رهبر فقط رهبر شیعیان دنیاست. در رابطه با ایران اهل سنت که اصلا رهبری ندارن.
2: روزی که آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید کارش شروع کرد، در 11 مرداد تحلیفش بود در مجلس. در 12 مرداد اسرائیل آمد اسماعیل هنیه رو در تهران زد. ببینید چه اتفاقی افتاد. اینو بعدن آقای دکتر ظریف و آقای مطهری آمدن اذعان کردن بهش، گفتن که امریکایی‌ها پیام دادن، گفتن اگر ایران پاسخ نده به ترور اسماعیل هنیه، به اصطلاح وارد این چرخه تنش نشه، ما یه جوری افسار اسرائیل رو می‌کشیم تموم دیگه. آقا یه اسماعیل هنیه رو فقط زدن. این تفکر متأسفانه در دولت امروز ما آن روز جاری و ساری بود، الان هم هست. من جو بسام شخصا سوی پزشکیان رو، من واقعا الان به شما میگم، من پزشکیان رو دلسوزی میدونمش، ولی معتقدم که این کاره نیست. ایشون رو جایگاه نشون که اصلا صندلیش نیست. بنده افتخار میکنم ولی... که علی عراقچی صحبت کردم، از بندوند حرفام هنوز دفاع میکنم، فیلمش هم هست اون روز، و معتقدم که از بهترین عمل کردم در مجلس 12 اون نقطه 9 دقیقه علی عراقچی بود. الان فیلمش هست، ملت اینا ما درست
3: گفتم. شما افتخار کنید
2: آقای شهریاری، اصلا فصل در گوش شما رهبر شهری گفت عراقچی بمونه، ثابتی هم نذری صحبت بکنه. خب اصلا من تاشو پذیرفتم دیگه. سوال: ایشون وقتی خطوط قرمز رهبر انقلاب رو مکررن نقض کرد، من میگم شما... من میگم من برای صحبت رهبر میگم اینجا ما نباید حرف بزنیم.
3: نه نگاه کن، حرفت اشتباه است، حرفت غلطه، اشکال
2: نداره، حرفمو نقض کن، حرفمو نقض کنید.
3: وزیر امور خارجه حتی سفرهایی که میره خارج قبلش میره بیت صحبت میکنه. خب من روز دارم میرم ماموریت،
4: خب راه نمایی میگیره، چطور خود که قرمز
2: من که نمیگم سر کوچه استاپ میگیره سر خود میره
3: برادر من.
2: من دارم میگم وقتی شما نگاه کنید در عمل یه چیز دیگه انجام میکنه میاره تهران، این یعنی نه
3: اینطوری اصلا اینطوری نبود.
2: ببخشید، رهبر انقلاب در پاسخ به چه اتفاقات و فعل و انفعالاتی فرمودن که مذاکره با آمریکا یک هفته 404 گفتن نه شرافت مندانه است، نه هوشمندانه است، نه عاقلانه است.
3: رهبر انقلاب در صدها جا گفته من حرف خودم میذارم، شما برین کار خودتون رو بکنید.
2: نه خیر، شما از یه بحث دیگه داره میکنید. واسه رهبر انقلاب میگم من شوخی میکنم، من چی میگم شما میکنید.
3: نگاه کنین، رهبری
2: در فقط توهین به رهبر،
3: رهبر شیعیان دنیاست. در رابطه با ایران نه مسلمانان نه شیعیان، اهل سنت که اصلا رهبری ندارن.
2: بسیاری از غیر مسلمانان هم ایشون رو
3: بله قبول دارن،
2: پیشرو مبارزه میدونستن اهل سنت تو کشور خودمون. جای آیه شهر اینا توهین به رهبری است. بنده اون دفعه عرض که الان پای حرفم نیستم، گفتم که ما تنگی هرمز رو نباید باز میکردیم، به ترامپ نباید در آستانه جام جهانی هدیه میدادیم. با باز شدن تنگی هرمز و کاهش نفت 120 دلاری به 70 دلار که این با خیال راحت بره جام جهانیشو برگزار کنه، بعد یه سراغ ما تنگه رو بعد تا نیمه تیر باز نگه می‌داشیم حداقل. قابلمندم هم که الان تازه بحث بسته شدنش مطرح شده، نفت رو به نزدیک 100 دلار رسونده. اون موقع ما بعد این کار انجام میدادیم، فشار حد اکثری بشه برای دشمن، اینا نتونن توی فضای آرام و بی‌حاشیه جام جهانی برگزار بکنن. قیمت بنزین توی ایالت‌های مختلف آمریکا ابزار قدرت دست ما بود که با بستن تنگه‌های قابلمندم و هرمز میتونست در واقع کنترلش در دست
5: باشه. جنگ سرگیری نمیشه.
2: من معتقد بودم این فشارها در محاسبات دشمن برای اینکه دوباره سراغ ما بیاد تردیدهای جدی ایجاد میکرد. چرا؟ چون ما بیتارو فرض میکنم از اینجا موشک نداریم بزنیم به واشنگتن که، ولی اون میاد از پایگاه‌های اطراف منطقه به ما میزنه. ما ابزار مهممون اینجا اقتصاد سیاسی بود. ابزار مهممون این بود که من این نیمه تیرم به شما بگم خانم عبداللهی، تو مناظرم گفتم، ببخشید به من وحی نشده که، من که نمیگم نیمه تیر، من رفتم دیدم بسیاری از تینک تنک ها و اندیشکده های قبیل میگن نیمه تیر 13 تیر ماه تاریخ دقیقش بود، بسیار از ذخایر مهم دنیا که از مسیر آبراه شاهراه تنگه هرمز تامین میشه دچار مشکل میشه، ذخایرش رو به اتمام میره، این باعث یه موج تورمی جدید از شرق تا اروپا میشه. اینو ما دست نمیدادیم، حتی دست دادیم بی‌تعارف با دست فرمان غلطه که این سند افتخاره، سند افتخاره. الان ببینید چه جنوب ایران کرده، مثل جنوب لبنان داره میزنه با محاسبه غلط، با خطای محاسباتی. این که آقای شهریاری هم گفتن که 270 میلیارد دلار ضرر جنگ رمضان بوده، اطلاع دقیقی که دارم عدد واقعی حتی یک پنجم اینا نیستش، این خطای محاسباتی است. 270 میلیارد دلار خطای هزینه جنگ بوده. ما اینو مفصل
5: تو خسارت جنگ
2: رمضان تو فولاد، تو پتوشیم، تو خیلی جا رفتیم در آوردیم. اعضای کمیسیون صنایع جای مختلف، حالا شهریاری میگن از نمیدونم قوه قضاییه چه آمای دادن، قوه قضاییه یا باید تایید
3: کنه. گفتم که اونم یک آقای جی یک کانون بکنه خسارات ارزیابی کنه.
2: من که معتقدم اگر ما بخوایم از اونها غرامت بگیریم، اصلا نگیم 270 میلیارد دلار، بگیم 900 میلیارد دلار، چون میخوایم پول اونا بگیریم، هر چقدر بگیریم.
3: از عراق گرفتی از اونها؟
2: اشکال نداره، وقتی شما دیپلمات کشاورزی بعد بگی چرا نگرفتید. من باید بیام بگم من 2 سال اومدم تو سیستم پارلمان جمهوری اسلامی، شما 30 سال دیپلمات بودید، چرا نگرفتید بگید. 30 سال دولت دست شما جوابی نداره که میخندید. 30 سال آقای شهریاری، ببین من 2 سال اومدم تو مجلس، خب نباید پاسخگو باشم چون از عراق غرامت نگرفتم. شما 30 سال دیپلمات
3: داشتید
2: آقای شهریاری، این جواب مردم میگید بهتون میخندن. 30 سال تو این کشور دولت دست دوستان شما بوده، شما تو این کشور سرکنسول بودی تو آلمان، استاندار بودی تو دولت‌های روحانی، شما باید یه جواب بشه.
3: بعد کشور عالی بوده، هر جا بودم
2: اصلا 100 از 100 بوده. فرض کنم چرا وضع مملکت درست نمیشه،
3: هر کس مخالفش ماست اسمش رو میگیره، هر کس با شما اصلا هم براش لابی هم میکنی.
2: دروغه این حرف، من برای کی لابی کردم؟
3: همین جریان شما رو میگم،
2: شخص منو بگید.
3: چرا شما اسم آقای جهانگیری و اسم آقای بابک زنجیری رو گرفتی، اسم آقای مسئولی رو نگرفتی؟
2: آقای مسئولی مشکل چیه؟ شما به من
3: مسئولی به اول انقلاب زندگی شدی.
2: من همین
3: الان چند هزار میلیون
2: پول دارم، برای همین الان از قوه قضاییه میخوام آقای مسئولی رو بررسی کنه، هر مشکلی رو باش بخواد.
3: قوه قضاییه اگه میکرد تا حالا کرده بود.
2: یعنی چه قوه قضاییه؟ اعتماد نداری شما؟
3: نه واسه اعتماد نیست، نکردن. ترک فعل
2: کرد.
5: آقای محسودی
2: به هر کسی که شما بگید رو بابک زنجانی که
3: شما تا دیروز میگفتید که
2: با شما هاست، چطور از من رفت شکایت کرد؟ چطور من جلو شیستم شما؟ میگم چطور بابک زنجانی من رفت شکایت کرد، من جلو شیستم شما چرا ساکت
3: شما؟ اسم گرفتی اونا ابزاری بود، اونا چیز بود، بعد کار دیگه
5: کردی. اسم اشکا شما
2: خواهشم نایی
5: که
2: برمیتون
3: حق دفاع
5: برای شما
2: نکردی، فقط اسم بود. اجازه بدید من صحبت کردی، شما فقط ارتباط های پزشکیان با اون ابر سرمایه داره که امروز کنار شدن و بعضی هاشون همت پول خرج کردن تا شما شده شما برمان
3: توزید. هیچ کس من تو سر پزشکیان بودم، همتی در کار، تمام استان خودشان هزینه کردن، یک ریال به استان خراسان شمالی که من بودم ندادن، من خودم هزینه کردم، از چند تا از دوستا گرفتم. این حرف از کجا؟
2: علت جلسات
3: همین حرف شما
2: جهانگیری چی بوده؟
3: همین حرف شما توهین و تهمت. اگه قوه قضاییه دادستان باشه،
2: من دانشات
3: شما دلیل اون باشه، بعد از شما شکایت کنه.
2: علت جلسات مکرر آقای پزشکیان
3: با شما تمام
2: جهانگیری چی بوده؟ اینو به من بگو.
6: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز جمعه دوم مرداد طی اطلاعیه‌ای درباره 13مین شب حملات نیروهای آمریکا به اهداف نظامی در ایران اعلام کرد. در این عملیات مراکز نگهداری پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، پایگاه‌های مراقبت ساحلی و توانمندی‌های دریایی رژیم ایران را هدف قرار داده است تا تهدیدات رژیم ایران علیه دریانوردان غیر نظامی و شناورهای تجاری در حال عبور از تنگه هرمز را بیشتر کاهش دهد. سنتکام افزود این آبراه بین المللی به رغم حملات اخیر سپاه پاسداران همچنان برای رفت و آمد باز است. شناورهای تجاری با پشتیبانی نظامی ایالات متحده به دریانوردی و رفت و آمد آزادانه در تنگه هرمز ادامه می دهند.
7: به گزارش رسانه‌های حکومتی در حملات آمریکا در روز جمعه شهرهای بندر انزلی، زیباکنار، اهواز، قشم، نائین، تفت، شیرکوه، جاسک، کنارک، خرم‌آباد، خنداب، بروجرد، اندیمشک، امیدیه، بندرعباس، کهنوج، پیرانشهر و فیروزآباد فارس هدف قرار گرفتند. معاون استانداری رژیم در گیلان گفت روز جمعه نیروی دریایی سپاه پاسداران در منطقه زیبا کنار هدف حمله دشمن قرار گرفت. معاون استاندار رژیم در خوزستان نیز گفت در حمله روز جمعه به نقاطی در اطراف شهر اهواز 4 نفر کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند. به گزارش رسانه‌های حکومتی در حملات به خرم‌آباد و بندرعباس نیز 4 نفر مجروح شدند.
6: سخنگوی وزارت بهداشت رژیم اعلام کرد در حملات اخیر آمریکا تا ساعت 6:30 دوم مرداد ماه تعداد مجروحان به 645 نفر و تعداد کشته ها به 55 نفر رسیده است.
7: رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشیال اعلام کرد از این لحظه به بعد هر گونه خسارت وارده به کشتی ها، محموله ها یا هر چیز مرتبط با آنها از محل پول ایران که در اختیار و کنترل آمریکاست پرداخت خواهد شد. این پرداخت ها ممکن است بسیار قابل توجه باشند، اما با این وجود یک کار منصفانه است که باید انجام شود. از سوی دیگر عراقچی در حساب ایکس خود نوشت توقیف دارایی های یک کشور برای پرداخت مطالبات احتمالی یک سابقه خطرناک و التهاب آفرین ایجاد می کند.
6: به گزارش آکسیوس دونالد ترامپ در مصاحبه کوتاه با این رسانه گفته است مقامات ایرانی می خواهند مذاکره کنند، اما در حال حاضر آماده توافق نیستند. آنها هنوز به اندازه کافی درد نکشیدند. ترامپ با آکسیوس گفت به طور جدی در حال بررسی اثرگیری سلسله عملیات رزمی بزرگ در ایران است، حملاتی که بزرگتر از حملات انجام شده در عملیات خشم حماسی خواهند. ترامپ اذعان کرد چنین تصمیمی عواقبی خواهد داشت و تاکید کرد که هنوز تصمیمی نگرفته و مهلتی برای تصمیم خود تعیین نکرد. دو مقام دیگر آمریکایی تایید کردند که هیچ دستور جدیدی به ارتش آمریکا داده نشده است. رئیس جمهور آمریکا گفت من در حال بررسی یک حمله گسترده هستم، بزرگتر از همیشه. من به تصمیم گیری نزدیک هستم. همه ما برای آن آماده ایم. ترامپ گفت اگر از اسرائیل بخواهم آنها ظرف 2 دقیقه به ما ملحق خواهند شد، اما افزود برای اینکه عملیات جدیدی علیه ایران آغاز کنیم ما به کسی نیاز نداریم. آکسیوس نوشت آمریکا حملات خود را تشدید کرده است تا حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را متوقف کند، ولی ایران تا کنون هیچ تمایلی برای تغییر مسیر نشان نداده و حملات خود را در منطقه تشدید کرده است.
7: ABC دوم مرداد نوشت دو مقام آمریکایی گفتند از آنجا که شرکت‌های هواپیمایی بیشتری پروازهای برنامه‌ریزی شده خود به خاورمیانه را لغو می‌کنند، وزارت خارجه آمریکا به طور فعال در حال بررسی راه‌اندازی مجدد یک گروه ویژه 24 ساعته برای کمک به اتباع آمریکایی است که به دلیل تشدید سریع درگیری در خاورمیانه گیر افتادند.
6: سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌هایی از حمله به کویت، بحرین و اردن در روز جمعه دوم مرداد خبر داد. سپاه پاسداران اعلام کرد یک زاغه مهمات بسیار بزرگ در پایگاه علی السالم در کویت هدف قرار گرفت. ساختمان باقی‌مانده از شرکت آمازون در بحرین نیز هدف قرار گرفت. همچنین مخازن سوخت، انبار و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی و محل اسکان نیروهای ارتش آمریکا در پایگاه شیخ عیسی در بحرین هدف قرار گرفت. سایت حکومتی عصر ایران نوشت در حملات سپاه پاسداران به اردن آشیانه هواپیماها، آشیانه تعمیر و نگهداری هواپیما و محل اسکان نیروهای آمریکا در پایگاه الازرق هدف قرار گرفتند.
7: خبرگزاری رویترز اول مرداد نوشت رژیم ایران فرماندهان سپاه پاسداران و تجهیزات موشکی را از طریق هوایی برای کمک به حوثی‌ها به یمن منتقل کرده است. 4 منبع آگاه از این موضوع از جمله 2 منبع ایرانی، وزیر اطلاعات یمن و 1 تحلیلگر امنیت منطقه‌ای گفتند که ایران نیروهای سپاه پاسداران و تجهیزات نظامی را در 22 تیر ماه 13 ژوئیه طی پروازی از تهران به یمن منتقل کرده است. 2 منبع ایرانی به رویترز گفتند بین 10 تا 21 نیروی سپاه پاسداران از جمله فرماندهان ارشد در این پرواز هواپیمای ماهان ایر حضور داشتند.
6: رویترز دوم مرداد گزارش داد قیمت‌های نفت روز جمعه کاهش یافت، گرچه به دلیل نگرانی‌ها در مورد اختلال در جریان انرژی در دریای سرخ و ترس از تشدید بیشتر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در مسیر افزایش هفتگی قرار دارد. قیمت نفت برنت صبح جمعه با 1.82 دلار کاهش به 98.87 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس نیز با 1.60 دلار کاهش با قیمت هر بشکه 90.59 دلار معامله شد.
7: CNN گزارش داد مجلس نمایندگان آمریکا با 214 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف به قطعنامه توقف جنگ آمریکا علیه ایران رأی داد. 4 قانونگذار جمهوری‌خواه به همراه دموکرات‌ها در حمایت از این قطعنامه رأی دادند. CNN افزود اما در اقدامی مشابه در مجلس سنا روز پنجشنبه رأی‌گیری برای مهار اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران با 47 رأی موافق در مقابل 49 رأی مخالف شکست خورد.
6: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن در بیانیه مشترکی که شامگاه پنجشنبه منتشر شد اعلام کردند حملات رژیم ایران علیه سرزمین‌ها، شهروندان و زیرساخت‌های غیرنظامی تا کنون بدون وقفه ادامه داشته است. این حملات پس از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران نیز استمرار یافته است. به گفته این کشورها این حملات به ویژه علیه بحرین، کویت و اردن تشدید شده و تأسیسات انرژی، ایستگاه‌های آبشینکن، بنادر، فرودگاه‌ها و دیگر تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار داده است. 7 کشور عربی تأکید کردند این حملات مستمر مصداق آشکار تجاوز بوده و منشور سازمان ملل، حقوق بین الملل بشردوستانه، قطعنامه شورای امنیت و همچنین تعهدات صریح ایران در چارچوب یادداشت تفاهم را نقض می‌کند و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می‌رود.
7: خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد وزارت خارجه اردن حمله پهپادی به گذرگاه مرزی العبدلی در کشور برادر کویت را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی برای امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آن کشور، تشدید خطرناک تنش و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل توصیف کرد. وزارت خارجه اردن بر همبستگی کامل این کشور با کویت و حمایت از تمام اقدامات انجام شده توسط کویت برای محافظت از حاکمیت، امنیت و سلامت شهروندانش تأکید کرد. خبرگزاری رسمی اردن همچنین نوشت شورای وزیران کشورهای عربی در تونس با انتشار بیانیه‌ای حملات مکرر ایران به کشورهای عربی و تهدیدهای آن برای ناوبری دریایی بین‌المللی را محکوم کرد.
6: بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم در حساب ایکس خود در توجیه حملات رژیم به کشورهای منطقه نوشت ایران با هدف قرار دادن پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا در این کشورها حق ذاتی و قانونی خود را برای دفاع از خود اعمال می‌کند، چرا که این کشورها سرزمین خود را در اختیار آمریکا قرار دادند. در چنین شرایطی مطرح کردن این پرسش که چرا ایران دست به چنین کاری زده است مغرضانه و غیر قابل توجیه است. بقایی افسود فرمانده سنتکام گفته است امارات، بحرین، قطر، کویت، عربستان و اردن در عملیات آمریکا علیه ایران مشارکت داشتند. اگر این ادعا خلاف واقع است کشورهای یاد شده باید آن را به صورت رسمی و شفاف تکذیب کنند.
7: به گزارش رسانه‌های حکومتی مردم در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان با بحران آب مواجه هستند. خبرگزاری حکومتی ایلنا نوشت در زاهدان قطعی‌های مکرر آب به مدت 3 تا 4 روز متوالی و دمای بالای 40 درجه زندگی هزاران خانوار را مختل کرده است. ساکنان محله‌هایی مانند زیباشهر، پرستار، بلوار انقلاب، مهرشهر و مرکز شهر ناچار به خرید تانکر آب به قیمت 1 تا 1.5 میلیون تومان شدند. در شهرستان مهرستان 3 روستا وارد 8th روز بی‌آبی شدند. همیهنان عزیز، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. از همگی شما خداحافظی می‌کنیم.

کنفرانس در رجینای روم. ایران یک راه حل بیشتر ندارد. در شرایط فوق‌العاده‌ای که ایران در آن محاط شده است، یک کنفرانس در روز شنبه 27 تیر پیرامون وضعیت کنونی ایران در ایتالیا برگزار شد که انعکاسات خبری و تحلیلی آن هنوز در مطبوعات و رسانه‌ها جریان دارد. در بخشی از این کنفرانس بر یک راه حل مهیا، جامع و پاسخگو به این شرایط فوق‌العاده تأکید شد. کنفرانس در سالن رجینای مجلس نمایندگان در شهر روم با ابتکار نایک گروپیونی نماینده کنگره برگزار شد. مضمون اصلی این کنفرانس توجه ویژه و رسیدگی به بحران داغ ایران و طرح راه حل خروج از این بحران بود. یکی از سخنرانان فابیو رامپلی نایب رئیس مجلس نمایندگان بود که بر دو نکته مهم تأکید نمود. سرکوب داخلی با استراتژی بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای در هم تنیده شده و اینکه مریم رجوی برای ترسیم آینده کشور برنامه‌ای حول 10 ماده اساسی ارائه داده است. وی سپس ویژگی‌های طرح 10 ماده‌ای را اینگونه برشمرد. این طرح با هدف ساختن یک ایران سکولار و میانه‌رو مبتنی بر احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و لغو مجازات اعدام است. دیدگاه رجوی تأکید ویژه‌ای بر نقش زنان دارد و از لزوم مشارکت برابر در جامعه حمایت می‌کند. سایت آم و ایتالیا در بخشی از گزارش خود درباره این کنفرانس بر سه عامل کلیدی که در این کنفرانس مورد بررسی واقع شد تأکید نموده و نوشته است: اثر بخشی طرح 10 ماده شورای ملی مقاومت ایران در توانایی آن در تبدیل خشم اجتماعی به یک ساختار حکومتی سازمان یافته و جلوگیری از خلأ قدرتی که قدرت‌های غربی از آن وحشت دارند نهفته است. مجاهدین خلق ایران دارای یک استراتژی ساختارمند هم برای سرنگونی دیکتاتوری و هم برای مدیریت مرحله گذار بعدی است. استراتژی مقاومت بر امید به یک قیام مردمی داخلی متکی است که قادر به پایان دادن به 50 سال دیکتاتوری باشد. این سایت سپس بر علت پاسخگو بودن طرح 10 ماده مریم رجوی به شرایط فوق‌العاده فعلی ایران و به دوران پس از فروپاشی حاکمیت ملایان انگشت گذاشته است. موفقیت طرح 10 ماده رجوی به توانایی تبدیل بی‌ثباتی سیاسی و خشم مردمی به یک انتقال سازمان یافته حکومت بستگی دارد و مانع از آن می شود که فروپاشی رژیم به هرج و مرج غیرقابل پیش‌بینی در منطقه منجر شود. در انعکاس و تحلیلی دیگر از کنفرانس راه حل بحران ایران که در ایتالیا برگزار شد، صدی البلد انگلیسی در یادداشت روز 19 ژوئیه 2026 خود نوشته است: شورای ملی مقاومت ایران به رهبری مریم رجوی از طریق برنامه 10 ماده خود یک جایگزین دموکراتیک معتبر ارائه می‌دهد. سپس با اشاره به جریان جنگ خارجی در ایران از سخنان مریم رجوی در این کنفرانس نقل می‌کند که صلح پایدار تنها مستلزم حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی است. این یادداشت به تنها راه حل ایران با استناد به سخنان پاتریک کندی در کنفرانس بزرگ ایتالیا می‌پردازد. آینده ایران نه با بمب‌ها، بلکه توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان رقم خواهد خورد.

0: دوستان سلام، به حرف حساب خوش اومدید. این هفته شما با ما همراه هستید چون میخواید حرف حساب بشنوید. این هفته مصاحبه مستندساز امنیتی سپاه موگویی با عراقچی در رابطه با اسرار نظام مثل یک بمب خبری بود توی آشفت بازار رژیم.
1: اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه.
0: این هفته قلنج جنگ طلبهای رژیم عود کرده بود که انتقام میخوردن، میپوشیدن و نفس میکشیدن.
2: باید چه شکلی باشه انتقام؟
3: به شکلی که مردم واقعا از اون عمل راضی باشه.
0: لباس ولایت فقیه برای بچه خامنه‌ای خیلی گشاده. با یه مش مسخره بازی چندشاور حالا میخواین رو بهش بخورونن. آقا جان نمیشه. به زور نمیشه کرد.
4: یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده
0: و یه خبر خوب این هفته اومد که یک داروی لاغری کشف شده که کبد چرب رو هم درمان میکنه، که ما توی این برنامه نه تنها به این موضوع نمیپردازیم، حتی اسم اون دارو رو هم نمیگیم. این هفته اما مجتبی یه پیام داد که یکی به نر زد، یکی به میخ، طوری که نه سیخ بسوزه نه کباب، که این وسط هر اتفاقی هم افتاد این بگه که من که گفتم. هم به اونهایی که به تیم مذاکره حمله میکنن تاخت و هم یه قدم بعد گفت اصلا حقشونه که انتقاد کنن به اینا، اصلا این سرمایه است.
5: تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است
0: این هفته اما مجتبی پیام داد که یکی بزد یکی بمید، طوری که نه سیخ بسه نه کباب، که هر اتفاقی هم افتاد این بگه که من که گفت. هم به اونها تیم مذاکره حمله می تاخت و هم بعد گفت اصلا حقشونه که انتقاد کنه، اصلا این سرمایه.
5: تداوم بر اعتماد به مسئولان در هر سه قوه که تلاش ایشان برای

0: از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفسه امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیش روان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روان ندارد.
1: ببین با مارمولک بازی و لای کشیدن بین باندهای مختلف رژیم میخواد خودش رو از عواقب همه چی در ببره. یه جوری میگه که انتقادها باعث تداوم رونق و شکوفایی شده که آدم احساس میکنه که انگار مثلا این جنگ و دعواها در درون رژیم مثل نیروگاه داره برق تولید میکنه. اگر اینطوریه یه چند مگاوات برق به شبکه تزریق کنید این ناترازی برق رو هم حل کنید دیگه. این هفته توی همین حال و هوا بودیم که مصاحبه موگویی مستندساز امنیتی سپاه با عراقچی یه سونامی رو انداخت که موجش انسجام و وحدت مقدسشون رو جر و واجر کرد و رفت.
2: واقعا تونل نرفتید شما؟
3: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم. یعنی
2: تونل که همه میدونن، تونل هست و همه میرن.
3: نه
2: خب جاش هم من بگم، همه میدونن.
1: داستان از این قرار بود که عراقچی یک گفتگوی یک ساعت و نیمه داشت که ظاهراً یک هفته قبل‌تر هم ضبط شده بود. یعنی یه حرفایی زده که نباید میزد و هیچ کس انتظارشو نداشت. اون هم وسط جنگ با همه بحران‌هایی که رژیم داره.
2: این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
3: والا اون روزا البته هر ساختمون رفته یه جلسه توش بود. ولی آره هم جلسه حضرت آقا که دفترشون بودن اون هیچ، این که جلسه شورای دفاع رو هم تشکیل داده بود آقای شمخانی، حالا آیا اتفاقی بوده یا نبوده نمیدونم، ولی وزارت اطلاعات هم همزمان جلسه داشت. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هستم. من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست.
1: دیدین دوستان چی گفت؟ اول که پته همه چی ریخ روی آب که در شرایط بحرانی 4 جلسه توی یک منطقه حساس توی یک ساعت مشخص گذاشتن، بعدم یکی رفته خبرش رو در واقع لو داده یا داده. حالا گیجتر از عراقچی این مجریه است، این مصاحبه کننده موگویی مستندساز اطلاعات سپاه، که این وسط یو کشف میکنه که این دیگه کار هوش مصنوعی نبوده. نه بابا، این نفوذ بوده. اما نکته مهم اینه که میگه این نفوذ همین حالا هم هست که داره توی فضای روانی و تصمیم گیری های نظام نقش آفرینی میکنه. یه بخش دیگه اش هم ببینیم.
2: تونل نرفتید شما؟
3: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم. یعنی
2: تونل که همه میدونن، تونل هست و همه میرن.
3: نه
2: خب جاش هم من بگم، همه میدونن. یه دونه نبی اکرم توی چیز ته پیروزی، یه دونه هم که اون بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
3: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
2: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
3: نه اونا ما یکی دو بار بعد جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته تونل های دیگه هم تونل زیاده، این هم حالش ما در جریان و بعضی جاها هم حالا تونل نه ولی اماکن بالاخره عادی سازی و حالا نه چون ممکنه یه بار دیگه جنگ بشه بذار اینا نگه داریم برای اون موقع. ولی شیوه های ابتکاری زیاد بود.
1: دوستان دیدین اونایی که سوالشون بود که اطلاعات رژیم چجوری لو میره، مثلا چجوری اطلاعات سران نظام رو در میارن، این مثلا مجری اطلاعات سپاهه، به این عراقچی هم میگه که سبقه اطلاعاتی داره. حالا همین موگویی تونل ها رو لو میده با آدرس و شماره پلاک دقیق، بعد عراقچی میگه همش که اینا نیست، بیشتر هم هست. بله ببینم مطمئنی

0: پیشنشون شیر نکردی، این دیگه که نفوذ نمیخواد که. حالا شما حساب کنید توی یک ساعت و نیم این مثل نقل و نبات از این حرفا زد که فرصت نیست ما الان با همش بپردازیم. ولی همین بود که شد یک سونامی رسانه‌ای و باندهای حلیف همین مصاحبه رو دست گرفتن. مثلا روزنامه جوان نوشته حالا وقت گفتگوهای اینچنینی نیست. گفتگوی عراقچی با یک مستندساز از آن دستکارهایی است که کاش انجام نمی‌شد و هرگز در آینده هم انجام نشود. این گونه گفتگوها در دل جنگ فقط دشمن را آگاه می‌کند. در این مستند استدلال‌ها ضعیف و موارد اختلاف انگیز آن فراوان است. اما حمله رجانیوز باند سعید جلیلی اونم جالبه. ببینید گوش کنید، میگه فارغ از اینکه افشای این اطلاعات از سوی عراقچی درست نیست و سبب تکمیل شدن بانک اطلاعاتی دشمن میشود و برنامه سازان در تدوین نهایی باید این مورد را لحاظ میکردند، با این حال اظهار نظر عجیب مجری برنامه که آدرس دقیق از محل رفت و آمد فرماندهان را میدهد. عراقچی با این مصاحبه میخواست هم نظامشون رو مقتدر نشون بده، هم یه جوری قیمت و هزینه خودش رو به عنوان مذاکره کننده برای نظام بالا ببره. بله خب میبینید که نشد که بشه. به جاش شد صحنه جنگ و دعوا و تکمیل بانک اطلاعات دشمن. اما حالا قلنج انتقام توی این رژیم که بد جوری عود کرده، خونه دار بچه دار زنبیل و وردار و بیار، انتقام داریم براتون. حالا اگر ازشون بپرسی که انتقام یعنی چی و منظورت از این انتقام چیه، هر کسی یه تعریفی میکنه. میگید نه؟ نگاه کنید.
1: باید چه شکلی باشه انتقام؟
2: به شکلی که مردم واقعا از اون عمل راضی باشه.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. این که ملت خواهان انتقام باشه و رهبری ملت هم خواهان انتقام باشه منافاتی با مذاکره نداره. مذاکره هم میتونه در مسیر تأمین منافع ملت باشه، انتقام هم حق طبیعی ملتیه که رهبرشون به دست جنایتکارا ترور شده. این فعلا مختصری تا بعدن شاید این رو توضیح بیشتر
4: جناب فرمانده که ما امیدمون به شما بود. غیرتتون کجا رفته؟ شرافتتون کجا رفته؟ از کی دستور میگیرید شما؟ مگه امام ما نفر بود؟ جای مستکبران در قهر آبهای این مملکته.
0: خب دوستان دیدین ظاهرا به تعداد عوامل و سران این رژیم راه گرفتن انتقام وجود داره. ببینید حتی یک کلمه نیست که اینا سرش وحدت داشته باشن، چه برسه نمیدونم به مسائل دیگه و وحدت مقدس. سر یک کلمه نمیتونن توافق کنن. حالا به قولی هر دم از این باغ بری میرسد. اینا کم بود، حالا این یکی هم نها کنید دید که تنور انتقام داغه، گفت که یه بیزنس انتقام هم درست کنید. ببینید
5: اجازه بدید امشب این کلا رو در میارم، خواهرها هم اینجا، همین خواهرهایی که هر شب حتما پرشور شعار میدن و از روی اعتقاد طلاهاشون امشب بریزن توی این کلاها. حاضرید برای انتقام؟ انتقام باید با شعار نیست، عملا کلا رو اگه خواستید من آخر جلسه میگیرم، بریزید طلاهاتون رو انتقام بگیرید. ماهی یک دلار، پول یک دلار، 180,000 تومان واریز کنن اگه ملت ایران 12 ماه این کار رو بکنن، حدود 1,000,000,000 دلار میشوند. به هر آمریکایی به 1,000,000,000 میدیم برو ترامپ بکش حتما میرن، چون اینا بنده پولن. البته خیلی هستن که انگیزه های الهی دارن.
0: ملاحظه کردین دوستان؟ ببینید چی میگه؟ میگه من کلا رو میچرخونم، طلاهاتون رو بریزید این تو، قشنگ بره توی جیب من، بعد انتقام گرفته میشه. یعنی این مکانیزم رو میبینید، قشنگ رابطه مستقیم رو میبینید. آجی این شیوه سرکیسه کردن و دزدیه. یعنی اینا به همون بسیجی هایی که به قول خودشون چند ماه تو این سیرک شبانه میان، به اونا هم رحم نمی کنن، یعنی تلکشون میکنن، چه برسه به مردم ایران. بعد از کشته شدن خامنه ای اینها اومدن به نوعی قورباغه رو جای فولکس واگن جا بزنن و این بچکین رو با هزار دغل و دروغ یه جوری مثلا سایز باباش کنن که تا حالا هم موفق نشدن. حالا این هفته به شیوه های جدیدی رو آوردن. یه نمونهش رو ببینیم.
6: نایب امام زمان هست، یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و مجلس خبرگان دنبالن که ببینن امام زمان کی رو انتخاب کرده، همونو با قرائن بفهمن. الان مشخصه برای ما، هم مردم رفتن هم مجلس خبرگان، مشخص امام زمان نظرش رو ایشونه، ایشون نایب ایشونه، یعنی همه امورات به دست ایشونه، چنان که قبلا به دست مقام معظم رهبری شهید بود.
0: ببین دیر آمدی ای نگار سرمست، این را رو قبلا رفتن این شیوه سوخته دیگه، نخنما شده بابا. ببین شاه میگفت من سایه خدام ذل الله هم، ولی فقیه هم که میگفت نائب امام زمانه. حالا این یکی انقدر روش زیاده میگه مستقیم انتخاب شده، اونم نه آنلاین ها، غیر حضوری، نه مستقیم. والا ما که نمیدونیم اینا دقیقا چی میزنن. حالا فاز مسخره بازی هم اینجوری داره، نگاه کنین
7: بچه. امروز یک خاطره از منبع دست اول در مورد رهبرمون سید مشتبه شنیدم. یکی از بچه های حوزه علمی همون داداش شاگرد سید مشتبه بودن، بعد تعریف میکنن میگن که سید مشتبه خیلی شوخه تو کلاس و اینا، یک روز وسط کلاس مثلا یه ساعت 5 دقیقه که میده میره بیرون، برمیگره میره و کلاس به هم ریخته هم همه و اینا، میبینه هیچون نمیتونه ساکت کنه، میگه یه پاچ آورنده و همه بچه ها میریزه. بعدش بچه ها میان میگیرنش، شروع کنن قلقلک دادنش و اینجور چیزا.
0: اون خوششش به اصطلاح کارشناس رژیم رو یادتون هست دیگه، همونی که میگفت جنگ نمیشه، همونی که میخواست با تئوری جو اقتصاد رژیم رو نجات بده. حالا این ابر استراتژیست نظام راه کار نجات رژیم رو از بنبست فعلی پیدا کرد. خودتون ببینید. اما قبلش به نظرم کارشناس های امور استراتژیک نوت بردارید حتما که بی بهره نمونید.
8: راهی نداره جز این که بزن. حالا چی رو بزنیم؟ کیو بزنیم؟ چطور بزنیم؟ این تصمیم حاکمیته. آپشن های مختلفی شما داری. باز دوباره تاکید میکنم، اگر رفتی با ترامپ، یعنی خواستی بری آمریکا رو بزنی، به این دلخوش ندارید که حالا رفتیم 4 تا پایگاه زدیم و 4 تا زرادخونش رو گرفتیم و نه، چون میاد پله پله میریم بالا، نه نمیتونه، آبرو اعتبارش نابود میشه. مثل او چطور تئوری نظریه مرد دیوانه رو بازی میکنه، بازی مرد دیوانه میکنه، تو هم باید نشون بدی دیوونه ای. دیوونه نیستی ها، نه اون دیوونه است، نه تو نشون بده تا بیخش هستم.
0: واقعا حیفه، حیف نیست این خوششش رو که سوگولی شبکه افقه، به نظرم با این افکار مشششش باید بدنش توی کپسول زمان نگهداری کنن برای نسل‌های آینده، با این تئوریایی که داره حیف توی این دوران استعدادش داره تلف میشه. ببینید بذارید آیندگان ببینن ما با چه نوابقی سر و کار داشتیم تو این زمونه، بذارید بفهمن دیگه با چی کشیدیم. البته توی این نظام شما نیاز نیست ادای مرد دیوانه رو در بیارید. ببین تو خود اصل جنسی، تو دیوانه دیوانه ای. توی این شرایط وضعیت بد اقتصادی که رژیم ایجاد کرده و متاسفانه به نقطه‌ای رسیدیم که زندگی برای مردم باقی نمونده، از اون طرف سران و مهره‌های رژیم روی زخم مردم همزمان نمک هم می‌پاشن.
9: اول یه خبر خوب بدم به مردم حاشیه جنوب که از محل همت و کمک همه مردم ایران برق ظرف‌پیچی شده رو ما داریم تلاش می‌کنیم که تأمینش رو برای مناطق جنوبی انشاءالله اختصاص بدیم و این خوب میتواند خبر خوبی باشه برای مردم که نگران نباشن، گرچه امیدوار هستیم که طی 4-3-4 هفته آینده، 4-5 هفته آینده ماکسیموم اساسا بساط این ناترازی ها برطرف بشه.
0: این هدیه‌ای که میگه و منتش رو روی سر هموطنان جنوبی ما میذاره، این چیه؟ اولا کدوم صرف جویی؟ ملت برق ندارن که صرف جویی کنن. دومن وعده سرخرمن میده که تا 5 هفته دیگه تحمل کنیم. 5 هفته دیگه چیه؟ ملت الان توی این گرما برق میخوان. این از وضعیت برق. آب و گاز هم از این بدتر نباشه بهتر نیست.
10: ظلمه. بالله ظلمه. به جان مادرم دارید ظلم میکنید. یه دقیقه اینجا نگاه کن. این وضعیت کاسبی ماست. آقا چند ساعت برق رفته جون مادرتون؟ ساعت 3 ظهر تو اوج گرما 3 ساعت برق رفته. عرق رو نگاه کن. زن و بچه هامون دارن تو خونه هلاک میشن. خودمون میایم بیرون یه لقمه نون حلال در بیاریم، خودمون اینجا داریم هلاک میشیم. آقا چی کار کنیم؟ دردمون رو به کی بگیم؟ چون ناموستون یه 2 روز پاتون از رو خرخره ما بردارید بذارید ما هم نفس میشیم.
11: نگاه کنه ببینید اینا همش مرغه مرده، اینگونی ها تمامش مرغه مرده. ما را زنگو زده اومدن براشون جنراتور نصب کنیم، گفتم بدون هماهنگی برقشون را قطع کردم.
12: چه غلطی دارید میکنید؟ چه غلطی دارید میکنید؟ یعنی من حروم خورتر از اداره گاز، اداره برق و اداره آب ندیدم تو این مملکت. حروم خورترین آدم ها این ستا دارن که تو این شرایط نه مردم رو درک میکنن، نه شعور دارن، نه فهم دارن، حرف هم هیچی حالشون نمیشه. اومده میگم آقا برای ما گاز رو قسط‌بندی کردی. تو شرایط جنگ بچه ها 168 میلیون برای ساختمون ما قبض گاز رو کردن. گفتیم مگه میشه؟ گفت همینه که هست باید بدین، گاز تصاعدی حساب شده. گفتم مگه ما چقدر داریم گاز مصرف میکنیم؟ ببین 1000 بار ما رفتیم هی نامه زدیم، نمیدونم اعتراض کردیم، گوش نکردن. گفتن تو 3 قسط پرداخت کنید. قیمت هر دوره گازی که برای ما میومد برای کل این ساختمون 14 میلیون بود. 14 میلیون بود. یهو شد 168 میلیون. ببین ما رفتیم اعتراض زدیم، هر چی حرف زدیم، بیرونمون کردن. به همین راحتی این لقمه ها چه جوری از گلوی شماها میره پایین؟ خدا وکیل این چه نونی سر سفره زن و بچه‌تون میذارید؟ فقط میگم الهی خیر نبینین، الهی خیر نبینین که اینجوری خون مردم رو دارین تو شیشه میکنین. اصلا شرایط رو نمیفهمی. میگم 24 ساعت به من زمان بده، میگه همینه که هست. مثلا تو اصلا مسلمان نیستی، شماها مسلمان نیستی، شما حرام خورین، شماها عادت کردین شکم هاتون از حرام پر بشه. یعنی پول حلال که میاد توی زندگیتون چندشتون میشه.
0: حالا این رو دیدید مشکل ولی که یکی دوتا نیست. سر هر موضوعی رو که باز میکنین، سر هر مسئله رو که باز میکنین، کارد به استخون مردم رسیده. حالا ببینید سیاست های ارضی رژیم برای حل همین مشکلات چیه؟
13: من به هیچ وجه مثل برخی ها نگران تورم های شدید در کشور نیستم. ما انشاءالله تلاش میکنیم این تورم رو نذاریم که پایدار و خود تقویت کننده بشه. ما بخشی از این رشد نقدینگی به خاطر تقویت ذخایر ارزی ما بوده، یعنی در واقع نقدینگی بد نیست. یعنی همین الان من که شخصی کراده نمی کنم، سیاست گذار بانک مرکزی اراده بکنه که این نقدینگی رو جمع کنه با فروش ارز میتونه این کار رو بکنه.
0: این حرف همتی یعنی چی دقیقا؟ ببینید حرفش یعنی این که دردشون حل مشکلات اقتصادی مردم ایران نیست، اگر بخوان میتونن، ولی سیاست هاشون برای یه چیز دیگه است. حالا ببینید این گرانی ها با مردم چه کرده.
14: امروز جمعه 26 تیر ماه 1605، 5 تا موز، یه آب گازدار با یک دونه شیر، یعنی 3 قلم. یه خانواده 3 نفر هم هستم من. فکر کن این شد 1 میلیون تومان. یعنی ما فقط از صبح تا شب خانواده همون یا به گازدار با موز و شیر بخوریم میشه 30 میلیون تومان. واقعا شرف نداره.
15: بزن که خوب میزنی. سیزنی گرفتن کیلو 80 تومان. بزن که خوب داریم سرویس میشی. روزی 4 ساعت نه برق داریم نه آب داریم. بزن که خوب داریم میزنی.
16: برین وقتی بلد نیستین، ارزه ندارین، هیچ غلطی تو کشور من بکنین، برین گم میشین. بریم دیگه، مردم به تنگ آوردین، مردم دیگه خسته شدن، پدر مادرها دیگه خجالت میکشن جلوی فرزندانشون، درهای رو به رو مهمان میبندن. شرم بر شما، سفره ها رو خالی کردین، بودجه کشور ما رو دزدیدین. ما روی طلا و نفت و گاز نشستیم. ما بزرگترین ثروت دنیا رو داریم که به خاطر جاه طلبی خودتون آبروی مملکت ما ایران رو بردین. زنها رو به فساد کشوندین، دخترای ما رو بدبخت کردین. خدا لعنتتون کنه، ان شاءالله که خدا او دنیا از شما بپرسه. شما حق الناس بزرگی رو به گردن دارید.
0: اما دوستان حرف حساب آخر این برنامه همونطور که هزاران بار در دفتر تاریخ به ثبت رسیده، حکومتی که به مردم خودش ظلم میکنه به دست همون مردم واژگون میشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: با درود مجدد و با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. رضا پهلوی از جنگ خارجی تا داور بی‌طرف در گفتگو با دکتر سینا دشتی اولین مطلب این قسمت خواهد بود. سپس مطلب کوتاهی است با عنوان راه حل پایدار برای یک بحران جهانی. به دنبال اون برنامه 7 روی 7 رو خواهیم شنید. ایتالیا جایی که صدای ایران از مرز سیاست عبور کرد مطلب بعدی خواهد بود و در انتهای قسمت دوم برنامه موج نو قسمت 30 پخش میشه. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیرید.
1: رضا پهلوی در دو موضع‌گیری اخیرش از یه طرف مردم رو به حفظ جون خودشون تو شرایط جنگ فراخونده و از طرف دیگه خودش رو در دوران گذار پل و داور بی‌طرف بین جمهوری و سلطنت معرفی کرد. اما هر دوتا موضعش با حرف‌ها و برنامه‌هایی که قبل‌تر مطرح کرده بود منافات داره و سوال‌های جدی ایجاد می‌کنه. برای بررسی این موضوع هم راستیم با دکتر سینا دشتی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمتتون هستم. بگذارید ابتدا به ساکن البته درود بفرستم بیاد مجاهدی گرانقدر مهدی خانکی و امیدواریم که شایسته باشیم نام و اسمش رو ببریم و امیدواریم که در روز ره و ساعت سین در کنار اون باشیم در مبارزه علیه این رژیم صفاک.
1: درود بر شما. آقای دشتی، رضا پهلوی در توییت روز گذشته خودش همونطور که احتمالاً دیده باشین خطاب به مردم ایران گفته که نخستین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است و از آمادگی برای نبرد نهایی حرف زده. این در حالیه که قبل از این هممون شاهد بودیم که از حملات خارجی به ایران دفاع کرده بود و حتی گفته بود که چنین مداخلاتی ممکنه برای تضعیف دستگاه سرکوب رژیم ضروری باشن. این تغییر لحن رو چطور باید ارزیابی کرد؟
2: خب این فرد یک آفتاب پرست سیاسی، مدام رنگش عوض میشه بستگی به شرایط. من به زمان به شوخی گفتم این حتی موقعیت فیزیکیش هم بستگی به ظرفی که درش هست تعیین کننده است. سیال، خیلی سیال، هیچ با ایستادگی سیاسی و هیچ ستون فقرات جدی نداره به غیر از قدرت. البته خب در دوران جدید اینقدر شواهد و مدارک هست که این چه حرفایی بزده. این در یه سری مصاحبه انگلیسیش با بخ از این روزنامه خارجی همیشه میگفت، به قول نقل قول میکنم، میگفت get the job done, get the job finished، یعنی کارو انجام بدید، کارو تموم کنید. منظورش حملات خارجی بود که باید به سقوط رژیم منجر میشد و این بدون توجه به تلفاتی که به مردم وارد میاد. بعد که این قضیه پیش نرفت و صاحبان قدرت گفتند که این فرد مورد نظر نیست و نبوده و نخواهد بود، اونی که معاون ریاست جمهوری امریکا گفت و این به قول معروف سکش خیلی ارزشش از دست داد در بازار و همچنین عکس‌العملی که در جامعه ایران نسبت به این آویزون شدن این فرد به اجنبی برای جنگ و برای برسن به قدرت که واقعا یک انزجار ملی از این قضیه صورت گرفت. لازم مشخص شد که جنگ فقط یک به قول معروف فیلم هالیوودی نیست، یک چیزی است که همه چیز رو می‌سوزونه، خیلی عوارض بسیار جدی داره برای مردم ایران، برای کشور ایران. این تغییر لحنش بیشتری که حالت فرصت طلبانه بخواد خاک بپاشه روی اون حرفای قبلیش، موازه قبلیش رو بپوشونه و به قول معروف فکر کنه مثلا میتونه با این صورت اون مسیر رو از یاد و از هان مردم ببره. این حالت فاصله گرفتن از موازه قبلیش هست بیشتر از هر چیز دیگه. این بحثی که میشه در طور با این فرد کرد. بعدش وقتی میاد میگه مردم برید تو خوناتون منتظر بشین چیزی نیست جز این حرفی که رژیم بگه که به قول معروف فعلا تجدید قوا کن تا اینکه چیز بشه، تا اینکه به قول معروف این اثر بگذره. واقعیت قضیه اینه که این فرد اساسا بحثش سرنگونی نیست، بلکه راده و مانع مسیر سرنگونیه، حالا با هر طرق مختلفش. یه قلم میگم دیگه، در همین مسابقه اخیر شده گفت که ما با مجاهدین خلق و احزاب کردی، حالا تحت عنوان خودش که عنوان ساواک ساخته و ملا پرداخته تجزیه طلب، هر کی با اینا کار سیاسی بکنه من اونو مرزبندی دارم. همونا هم الان دارن اعدام میشن، همونا هم الان زیر حملات موشکی و پهبادی رژیم هستن. در همین وقت این چیزی جز ابراز به قول معروف به نظر من همیاری با رژیم نیست در اصل واقعیت. حالا خیلی حرف میزنه، خیلی شلوغش میکنه، ولی در عمل اون چیزی که از همگامیش هست با رژیم تو این بحث.
1: بله، شما در واقع اشاره کردین به مصاحبه اخیرش، یادم یه بار گفتین رهبر دوران گشت و گذار. حالا در همین دوران گشت و گذار گفته که خودش مقصد نیست بلکه پله و میخواد به عنوان داوری بی‌طرف بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان بیسته، اما قبل از این خودش رو به عنوان محور دوران گذار معرفی کرده بود و توی همون طرح‌ها و دفترچه‌هاش هم منتشر کرده بود که در واقع خودش و اون دفترچه نویساش که جایگاهی در واقع تعیین کننده برای رهبری مرحله گذار براش در نظر گرفته شده و خلاصه چنین تناقض‌هایی. چطور میشه این دو تصویر متفاوت رو با یکدیگر جمع کرد به نظر شما؟
2: این احتمالاً چون انسان بسیار کم ظرفیتی هست، زیاد مسابقات جام جهانی فوتبال رو نگاه کرده، گفت آره من داورم مثلا بی‌طرف. در کار سیاسی کسی بی‌طرف نیست، همه طرفی دارن، همه مقصد دارن، همه یک موضعی دارن. عرصه سیاست که عرصه بی‌طرفی نیست، عرصه تعارض و تقابل نیروهای سیاسی با اهداف خاص خودشون. در کتاب دفترچه استرا هر چیزی که بود چیزی به نام بی‌طرفی نبود، هر چی بود این بود که قدرت مطلقه ای باشه که حتی ولی فقیه هم نسبت به مواضع این مثلا احساس حسادت بکنه. دیگه یک کاری کرده بود که اصلا اون برش ناپید، از اون کنترل قوای مختلف بعد زیر پای مجلس پارلمان رو رفته بود تحت عنوان چیزی بذاره برام مهستان که منظورش یک به قول خود رضاخانی طویله ای که افراد شبیه خودش رو تو اون جمع بکنه. معذرت میخوام کنه، ولی این چه حرف این در این سطح هستن باید میشه گفت به طور واقعی. واقعیتش اینه که این شده شطور مرغ. بهش میگن بار ببر، میگه نه من مرغم، میگن تخم بذار، میگه من شطورم. هیچ نقطه ثابتی نیست که بخوای روش ثابت بهش بگی که خب مثلا این حرف رو دیروز زدی، مثلا امروز چه حرف میزنی. اصلا آر و فشاری بهش نمیاد که بخواد به قول معروف نسبت به این تناقضا واکنش نشون بده، بلکه هر روز یک نقشی و یک رنگی و اینا که چون واقعا در حد یک معذرت میخوام شارلاتانیسم سیاسی داره حرکت میکنه و چون خودش قوه ای نداره، چون خودش الان ثابت شد، تمام خودش هم گفت به زبان خودش گفت که اصلا اون 150,000 تا که گفتیم کوار بود، اصلا چیزا نبوده، نیستش چیزای پشت ما گفتن در پیام مستقیم من فرستادن که دست دادن برای من، فکرم اینو به قول معروف نفرای منن، اصلا کسی نبودن. وقتی گفت یه لیست تروریستی شد دیگه نه، گفت من با فرماندهان استپا در ارتباطم. همه افسانه ها و توهم ها شد ریخت و حالا بس میگه که آره بید در خاناتون باشین. چند روز پیش میگفت بید هستای زیرزمینی درست کنید، مبارزات زیرزمینی انجام بدید. یعنی اینقدر این تفاوت ها و این به قول معروف این تلو تلو خوردن های موازش زیاده که اصلا دیگه کسی اینو نمیخواد جدی شده. این سفره که این رمالا و اینا پهن میکردن، توش همه چی پیدا بود، همه موضوع گیری توش هست، یک خط مشخص نداره. ولی اگر که توجه داشته باشیم نسبت به شخصیت این فرد و به قول من شخصیت سیاسی این فرد، شاید بزرگترین یکی از مواضع بسیار جالب مواضع آقای جولیانی بود در سخنشون در ایران آزاد، در کنفرانس ایران آزاد در روم، که اومد این فرد رو از لحاظ کلی مقایسه کرد با دستای مافیا. آقای رودی جولیانی وقتی که برای اول شهردار شد تو نیویورک، یکی از موفقش بود که دست مافیا رو از توی این شهر بزرگ بسیار پاک کرد و به طور سیاست بسیار چیزی رو گذاشت، موثری رو گذاشت که مافیا رو به قول معروف به عقب روند. وقتی این فرد میگه مافیا و چیز شبیه مافیا، میدونه داره چی میگه و واقعا در این سخنش من تعجب کردم که اصلا بحث رو که شدن به این نقطه که این طرف در اون حد هست، نه یک بحث سیاسی یا یک چیزی. الان مثلا یک کتابی هست آقای محمد حسین بشیری، یکی از پدر جامعه شناسی سیاسی در ایران، یک کتاب نوشته دولت و انقلاب در ایران، در فصل چهارش از چیزهایی که میگه و مستند هست، میگه که در طب واسطه خاندان پهلوی در سال 54-55 این وضعیت اقتصاد ایران بوده: 80% سهام صنعت سیمان، 30% صنایع خودروسازی، سهام خودروسازی، 62% سهام بانکی، 40% صنایع نساجی، 42% صنایع ساختمانی، 70% صنعت هتلداری، 55% صنایع فولاد متعلق به دربار بود. یعنی که این کشور اصلا تیولشون بوده در حقیقت، هیچ ربطی به مردم ایران نداشتن. خب این طرف با پولای عظیمی که از اونجا غارت کردن، با توجه به اون شرایط اقتصادی که اون موقع بوده اونجوری غارت کردن، اگه الان بود با چه صورتی همیشه همین دستگاه که الان ما داریم با این وضعیت خاندان سالاری و فامیل سالاری آخوندی، این همین چیزه. در نتیجه واقعیتش اینه که بحث نشاه نشه یک انتخاب سیاسی نیست که مثلا بگیم خب میتونیم بهتر باشه، نه، این یک اجبار هست برای هر نیروی دموکراتیک در ایران، به هر نیرویی که واقعا بحثش دموکراسی براش مهمه، مجبور به مرزبندی با این دستگاه فاسد پهلویچی ها هست و به تبع رژیم. و این چیزی است که شما میبینید که اکثر نیروهای سیاسی بهش رسیدن و دارن در حالا اگر نه در یک شکل و فرم سیاسی به قول معروف مکتوب، بلکه در صحنه و میدان در کنار هم وایسادن در مقابل این دستگاهی که واقعا به عنوان یک عنصر بسیار مخرب و ضرر زننده در این دوران، چه در قیام 401 چه در قیام فعلی، عمل کرده و به نحوی از آنها از رژیم حمایت کرد و مانع سقوط رژیم شد، با جنگ سیاسی که راه میندازه، با تخریب فضای سیاسی، این چیزی که میتونیم به طور مشخص بگیم. و الان حرفای هم که میداریم میزنه همش در این چارچوبه. تنها چیزی که همیشه ثابت بوده براش اینه که نه به مجاهدین، این تنها نقطه ثابت این دستگاست.
1: بله، هموطنی نمیشتن که در واقع تایید اون نکته که شما در رابطه با داور بیطرف گفتید، گفتن که در حال حاضر داور بیطرف نداریم. بیطرف یعنی طرف ستمگر. و هموطن دیگه هم نوشتن که وقتی کسی همزمان نقش رهبر گذار و داور بیطرف را برای خودش قائل می شود، این تناقض را مردم به خوبی می بینند، یک شارلاتان واقعی، همونطور که شما هم اشاره کردید. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادین و توضیحات روشنگرانتون.
2: سپاسگزارم زمانی که دین در خدمت.
1: درود بر شما.

راه حلی پایدار برای یک بحران جهانی. سلسله‌ای از کنفرانس‌ها، نشست‌ها و گردهمایی‌های اخیر در پارلمان و بنیادهای فکری ایتالیا همراه با انعکاس وسیع آن در رسانه‌های معتبر جهان نوری بود بر تاریک‌خانه ولایت شیخ و بقایای شاه. ایران، یافتن راه حلی پایدار برای یک بحران جهانی عنوان کنفرانسی بود که به دعوت بنیاد فکری لویجی ایناودی در روم با حضور خانم مریم رجوی و شخصیت‌های برجسته سیاسی همچون آندرا گانچینی، رودی جولیانی و سناتور جولیو ترتزی برگزار شد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت طی سخنانی در تشریح عوامل گسست و شکنندگی رژیم به دو عامل آمادگی جامعه برای قیام و به خطر افتادن هژمونی ولی فقیه اشاره کرد و در توضیح تعارض عمیق و تاریخی مردم با نظام ولایت فقیه گفت این تعارض حاصل یک دریای خون است که از جمله با اعدام و قتل عام 100 هزار نفر از اعضای این مقاومت و کشتار جوانان در قیام‌های پی در پی از پیکر مردم ایران جاری شده است. مریم رجوی با اشاره به گسترش سرکوب زیر چتر جنگ افزود این یک اصل اساسی است که رژیم از دستگیری و اعدام و نقض مستمر حقوق بشر از بمب‌سازی اتمی و از جنگ و تروریسم هرگز دست بردار نیست اما در برابر قیام و مقاومت سازمان یافته دوام نخواهد آورد. آندرا گانچینی دبیر کل بنیاد لویجی ایناودی گفت 3 سال پیش ما طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی را معرفی کردیم، طرحی که کاملا مورد تایید و پشتیبانی است. در میان مفاد این طرح 2 اصل برابری زن و مرد و برقراری حکومتی مبتنی بر جدایی دین از دولت برای من به عنوان اصولی بنیادین و بسیار اساسی جلوه می کند. در ادامه جلسه رودی جولیانی با اشاره به کانونهای شجاع شورشی گفت در ایران افرادی حضور دارند که با شجاعت تمام برای آزادی مبارزه می کنند. سرنگونی این رژیم قطعی است و تنها مسئله زمان مطرح است. جامعه بین‌المللی به خوبی از قدرت مجاهدین خلق و جنبش ایجاد شده توسط خانم مریم رجوی آگاه است. جولیانی با نفی هر نوع استبداد موروثی افزود زمان سرنگونی رژیم فرا رسیده است و ما به بازگشت دیکتاتوری سابق و قدرت گرفتن دوباره خاندان شاه فکر نمی کنیم. زیرا آنها ثروت‌های ملی و دارایی‌های مردم ایران را غارت کردند. شورای ملی مقاومت ایران از طریق طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی مسیری را برای تحقق آزادی و برابری ارائه می‌دهد. سخنران دیگر این جلسه سناتور جولیو ترتزی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا، طی سخنانی گفت مریم رجوی مشعلدار فوق‌العاده آزادی، دموکراسی، اراده، برابری و تکثرگرایی است و جنبش بزرگ ایشان و تمامی گروه‌های عضو شورای ملی مقاومت الگویی برای جهان آزاد و همه کسانی هستند که برای آزادی مبارزه می‌کنند و به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک در سراسر جهان باور دارند.

0: سلام و درود به شما و همراهان همیشگی هفته هفت. با یک برنامه دیگه هم این هفته در خدمت شما هستیم تا تحولات پرشتابی که هفته گذشته پشت سر گذاشتیم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم.
0: بعد از این به سرخط مهمترین تحولات، از حمایت اکثریت سنای ایتالیا و پیام اون شروع میکنیم و در ادامه میپردازیم به شهادت مجاهد خلق مهدی خانکی و وحشت رژیم از اون. همچنین هم جنگ هم آتش بس و وضعیت و تحولات پیرامون اون رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و در ادامه میپردازیم به این سوال که پیام دوم مجتبی خامنه ای چه بود و هدفش چی از این پیام و همچنین چه مسئله ای رو حل کرد. در ادامه مصاحبه جنجالی عراقچی و پیامدهای اون رو مورد بحث قرار خواهیم داد و در ادامه هم می‌پردازیم به پیامدهای عبور دلار از 190 هزار تومان. آقای علی‌نژاد، در جریان چند اجلاس و کنفرانس مهم که در پارلمان و سنای ایتالیا برگزار شد با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، حمایت اکثریت پارلمان و سنا هم اعلام شد. ولی این بیانیه اکثریت پارلمان و سنا چه مواردی رو در بر می‌گیره؟
2: فراخوان میده به محکوم کردن موج اعدام‌های اخیر و توقفش، به ویژه اعدام مجاهدین و شورشگرا. اعلام میکنه که سکوت در برابر این اعدام‌ها غیر قابل توجیهه. سازمان ملل و کشور عضو سازمان ملل باید اقدامات فوری اتخاذ کنند برای توقف اعدام‌ها در ایران، چون ماشین کشتار و اعدام رژیم بی‌محابا الان در جریانه. علاوه بر این، از مبارزات شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت میکنه و میگه که آرمان مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک، مردم ایران نه استبداد مذهبی را میخوان نه دیکتاتوری سلطنتی. علاوه بر این، اکثریت سنا و نمایندگان پارلمان ایتالیا از ابتکار شورای ملی مقاومت برای اعلام دولت موقت بر اساس طرح دعماده خانم مریم رجوی حمایت می کنند. بعد دولت موقت که مأموریتش برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماهه و اونجا تصریح می کنند که حمایت از برنامه شورا به رهبری خانم مریم رجوی لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی علاوه بر لازمه تحقق آزادی و دموکراسی در ایران، لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی فراتر از مرزهای ایرانه. شما میدونید که این حمایت از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت، خب همین ماه قبل، یعنی تو خرداد ماه، هم حمایت 3000 تن از شخصیت برجسته بین‌المللی و پارلمانترها رو به دنبال داشت.
0: از 5 قاره بود.
2: از 5 قاره بودن، از 55 کشور، 1500 تا پارلمانتر، بیش از 80 تن از برندگان جایزه نوبل، و همه اینا حمایت کردن از این ابتکار شورای ملی مقاومت بر اساس طرح دعماده خانم مریم رجوی. قبلترش هم کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت که 4000 پارلمانتر رو تو دو سوی آتلانتیک نمایندگی میکنه، اونا هم از همین دولت موقت بر اساس در واقع طرح خانم مریم رجوی حمایت کردند با شعار صلح و آزادی. حالا این حمایت اکثریت ایتالیا، یعنی هم سناش هم مجلس نمایندگان، خب خیلی مهمه، یک دستاورد خیلی بزرگی برای مقاومت ایران. با توجه به اول وزن خود ایتالیا، وزن ایتالیا تو اروپا که جزء خوب قدرت و کشور بزرگ اروپا است، جزء G7، جزء G20، به لحاظ وضع خوب نمایندگانش تو هر دو مجلس دارن حمایت میکنند، که اونجا خوب آقای خود رامپلی که نایب رئیس مجلس ایتالیا بود، خودش رسما توی استقبال از خانم مریرجا حضور داشت و همین اکثریت رو به ایشون تقدیم کردند. خب این به این لحاظ خیلی مهمه. علاوه بر این، محصول سالها تلاش و در واقع کارزارهای گسترده مقاومت تو خود ایتالیا است، کاری که از پایین چیده شده. ولی در همین مقطع، یعنی همین مقطع اعلام این حمایت، ما شاهد خوب سفر و حضور خانم مریم ارجوی هم در کمیسیون حقوق بشر سنا ایتالیا بودیم، هم در پارلمان ایتالیا بودیم، هم در یک کنفرانس بین المللی، هم یک جلسه خیلی مهم تو بنیاد لویچی آودی ایتالیا، و هم یک کنفرانس ایران آزاد. یعنی 5 کنفرانس و جلسه مهم در عرض 2 روز با حضور شخصیت مهم خود ایتالیا، شخصیت مهم و برجسته اروپایی، بداغه رود جولیانی، پاتریک کندی. خب همه اینا این کارزارو به اضافه اون حمایت اکثریت رو تبدیل کرده به یک کهکشان بزرگ، مثل کهکشانی که تو 30 خرداد توی پاریس داشتیم. بعد در واقع اینم یک پیشروی مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک بود، مخصوصا که تو همه این جلسات و تو همه سخنرانی ها تصریح میکردن سخنرانان تقریبا همشون که راه حل مسئله ایران که الان دیگه بزرگترین چالش بین المللی برای صلح و امنیت بین المللی، نه مماشات، نه جنگ خارجیه، بلکه راه حل سومه که توسط مریم رجوی و مقاومت ایران اعلام شده، اونم مقاومت سازمان یافته است. و صلح و امنیت بین المللی هم جز با این راه حل عملی نمیشه، و جز این آلترناتیو و این جایگزین که خب اونجا هم اشاره میکردن عموما که سابقه 60 سال مبارزه با 2 تا دیکتاتوری رو داره، هم شاه و هم شیخ، بقیه جایگزینایی که مطرح میشه یا فیکن یا دستساز و دستپرورده وزارت اطلاعاتن، مثلا در مورد بچه شاه رودی جولیانی گفتن که خب این افتخار میکنه به کارنامه سرکوب و اعدام و کشتار پدرش، و کسیه که توسط ساواک احاطه شده و با سپاه پاسداران هم معامله میکنه. و اون آلترناتیو جایگزین واقعی که همه تو این داستان بهش اذعان کردند، در واقع این شورای ملی مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک تحت هدایت خانم مریم رجویه.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون. اما بپردازیم به موضوع دیگه. این هفته دشقیمان رژیم یک مجاهد خلق دیگر رو سربه دار کردن. قسمتی از عهدنامه و سوگند مجاهد خلق مهدی خانکی رو ببین.
3: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و سفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران، همانند خواهران و برادرانم سوگند یاد می کنم. حاضر، حاضر، حاضر. به امید دیدار شما عزیزان دوست داشتنی.
4: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عزا و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه 60، تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته. کشتار و شکنجه و تجاوز و چش درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. این ظلم‌ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم، و خدا می‌داند چه میزان دیگری از آن را نمی‌دانم و چه میزان دیگریش اصلاً بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم، تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد. و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم ها ذره کمی از این ظلم ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می بندم و سوگند و قسم می خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند، که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
0: بله، با درود به مجاهد خلق مهدی خانکی که اینطور اسوار و پایدار بر سر پیمان ماند و به قول خودش برای آزادی و عدالت و رهایی اون چه که گفت سوگند یاد کرد. اما خبرگزاری قضایی رژیم که خبر رو اعلام کرد روز چهار شنبه 31 تیر ماه نوشته که عنصر فعال یک گروه تروریستی در کودتای دیماه. چرا نگفته از مجاهدین بوده؟
1: من هم اجازه بدین اول درود بفرستم به این مجاهد قهرمان که اینجور رژیم رو ترسونده.
2: زران درود.
1: اینجور رژیم رو ترسونده با تمام صلابتش و آنچنان که رو در رو شده، اونچنان که در امین آثارش دیدیم، در مقابل دشخیمان و در مقابل حکم اعدامشون و به هیچ گرفتن اون، در واقع رژیم رو ترسونده. آره، علتش ترس رژیمه. بله، چه دلیلی داره؟ به خاطر اینکه روزی که دستگیرش کردن در 23 بهمن ماه گذشته، در رسانه هاشون و همین خبرگزاری حکومتی و از اون همین خبر قهرمان که اینجور رژیم رو ترسونده.
2: زران درود.
1: اینجور رژیم رو ترسونده با تمام صلابتش و آنچنان که رو در رو شده، آنچنان که در امین آثارش دیدیم، در مقابل دشخیمان و در مقابل حکم اعدامشون و به هیچ گرفتن اون

0: در 23 بهمن ماه گذشته در رسانه هاشون و همین خبرگزاری حکومتی و از جمله همین خبرگزاری قضایی جلادان اونجا گفتند که این از مجاهدین بوده. جمله شو من بخونم، کلی هم آب و تاب دادند، کلی هم با چیز نوشتن که فرماندهی انتظامی استان البرز اعلام کرده که سازمان اطلاعات فرماندهی استان، انتظامی استان، یکی از گروه های تروریستی منافقین که اغلب به تهیه و تولید انواع مواد منفجره اقدام میکرد را بازداشت کرده. از این تروریست ها تعداد قابل توجهی سلاح گرم، لوازم ساخت بمب های دستساز و دوشپرتاب کشف و ضبط شد. اونجا میگه و بعد اونجا یه فیلمی پخش میکنه،
1: بله،
0: البته میگه گروه و مجاهدین، ولی همین یه نفره. اینا هم برای همون قدرت نمایی و این حرفا که خیلی خیلی نیاز داره. حالا میگم چرا. بعد یه فیلمی پخش کرده، اون فیلم همون فیلمی است که هنگام این جنایت و اعدام پخش کرده، ولی دیگه اینجا اسم مجاهدین رو میترسه ببره و واقعا میترسه. چرا؟ چون اگر ترسی نداشت، به چه دلیل میترسه؟ به این دلیل که سوابق جلوی چشمشه. مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و یارانش رو از اون روزی که اعدام کرد ما شاهد بودیم که چه امواجی از انگیزش به وجود آورد و به وجود آورد، و خود اونها هم بابک علیپور مجاهد قهرمان هم وحید بنی عامریان و بقیه میگفتن رژیم میخواد با اعدام ارعاب کنه، ولی این کارو نمیتونه بکنه. چون نمیتونه بکنه چه باک، ما باکی نداریم. و دیدیم هم که چه آثاری گذاشت، حتی آثارشو غیر از این که تو داخل جامعه در بالا بردن سطح مقاومت دیدیم، حتی در خارج کشور در صحنه های رویارویی 30 خرداد، در صحنه های کهکشان، در اون صحنه های رویارویی 10,000 نفره ما دیدیم صحنه هاشو که اشاره میکردن به همین قهرمانان. خب
1: از کلمه کودتا هم استفاده میکنه.
0: بله، از کلمه کودتا استفاده میکنه برای اینکه اینا رو قاطی کنه. بله. از اسم نام اسرائیل و آمریکا و اینا قاطی میکنه بدون اینکه بتونه اسم مجاهدین رو به کار ببره، چون میدونه که در همون لحظه ای که یک مجاهد خلق اینجور استوار رو سربدار میکنه، در همون لحظه یک قهرمان رو به جامعه معرفی میکنه. یک الگو رو، الگوی ایستادگی، پایداری رو که دیدیم الان در کلمات و جملاتش چگونه این انگیزش و ایستادگی و پایداری در واقع پمپاژ میشه به جامعه. بنابراین به این دلیله که میترسه. و خب طبیعیه که از چه جایی هم از جایی دیگه هم میفهمیم. ببین از همون روزی که این قهرمان اعدام کرده پیکرشون هم حتی تحویل نداده. یه دورانی بود تو همین سالهای اخیر، مثلا اگر یک شورشگری رو اعدام میکرد جاشو نمیگفت یا تحویل نمیداد، ولی میرفت یه جایی خودش دفن میکرد، یه جایی با فاصله مثلا از به اصطلاح محل خودشون، بالاخره اعلام میکرد. الان کارش به جایی رسیده که در تمام این مدت از فروردین به بعد حداقل همه اینایی که جنایت مرتکب شده و اعدام کرده محل دفنشون رو هم ترسیده بگه، یعنی از پیکرشون هم میترسه، از اینکه محل مزارشون تبدیل به زیارتگاه و تبدیل به محل مقاومت و ایستادگی بشه میترسه. من به چند تا کلمه از کلام همین مجاهد قهرمان باز اشاره کنم، گرچه الان پخش شد. با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهر تابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستن تا خشت آخر این حاکمیت پلید و سفیانی رو ویران کنند. بعدم که خب در واقع تعهد خودشو میگه، حاضر حاضر میگه، و بعد سوگند میخوره به خون شهیدان و اسیران، و اینکه در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم. خب ببینید این همون پیام، یعنی اعدامی رو که رژیم میخواد وسیله ارعاب بکنه مهمترین ابزارشه دیگه. با اعدام میخواد چیکار کنه؟ ارعاب ایجاد کنه تا بقیه جوانای شورش

0: مخالفتگر بترسن. این عکس میشه، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به وسیله انگیزش، معرفی یک الگو. الگوی خب جوانای شورشگر میبینن بله این راهه، باید برای اینکه این رژیم منحوس، این رژیم جنایتکارو که جامعه و مردم رو به این روز انداخته این رو پس زد و سرنگون کرد، باید بها پرداخت و میشه بها پرداخت. و این مهمترین در واقع پیامیه که
1: بله پس بله. یعنی شما به تعبیری داری میگین که مقاومت رو در جامعه بالا برده، درسته؟
0: اشاره کردم بله مقاومت رو بالا برده، یعنی یکی از آثارش اینه، از وحشت رژیم هم از همینه.
1: چه دلیلی
0: الان
1: برای
0: ما میبینیم که مقاومت رو بالا برده؟
1: چه دلیلی برای این بالا رفتن مقاومت هست؟
0: خب مقاومت که میگیم اون تا اونجایی که زیر پوست جامعه است که خب ما نمیبینیم، خیلی خبر هست،
1: نمود بیرونیش رو
0: خیلی خبرها هست، اونا به چشم نمیاد، ولی یه جاهایی بیرون میزنه که اونا نمونه هاشه، یعنی یا به قول معروف نوک کوه مقاومت و ایستادگی و پایداری، نوک کوه مقاومته که میزنه بیرون ما میبینیم. یکیش تو زندان هاست، تو زندان ها ایستادگی، مثلا از زمان همون شهادت قهرمان وحید بنی عامران و یارانش دیدیم که تو زندان چه خبرها شد.
1: بله.
0: تو زندان زندانیان سیاسی، این بار ما شاهدیم که در زندان زندانیانی که زندانی سیاسی هم نیستن. الان امروز 12 روز اعتصاب 1500 زندانیه که خیلی هاشون دهناشون رو دوختن، در تصاویر دیدیم
2: تو قزلحصار،
0: در قزلحصار با شعار چی؟ نه به اعدام. شعار نه به اعدام یک شعار رو در روی رژیمه، چون اعدام اصلی ترین ابزار این رژیمه. خب این یه نمونه. نمونه دیگه خانواده هایی که تو این شرایط اختناق اومدن پشت در همین زندان قزلحصار ایستادن با پلاکارد و شعار نه به اعدام رو در روی رژیم و رو در رو شدن با این رژیم. این یه نمونه.
2: کارزر سه‌شنبه نه به اعدام، 59 زندان.
0: بله دقیقاً. ببینیم زندان مثلا یه دونه زندان که اضافه میشه به این کارزار، باید بدونیم که معنیش چیه. درسته که رقم 58 شد 59، یعنی یک زندان دیگه در شرایطی که رژیم با تمام قوا میخواد جلو این کارزار رو بگیره اضافه شده. خب این نشون دهنده بالا رفتن مقاومت. اعتراض‌های اجتماعی که رژیم میخواست زیر پوشش همین جنگ و شرایط و اختناقی که به وجود آورده و نام تو خیابون نگه داشتن اراذل اوباش و مزدورانش جلوی اونا رو بگیره، میبینیم که در جامعه و در نقاط مختلف کشور این ظاهر میشه، حتی با شعارهایی که شعارهای سیاسیه. اعتراض درست صنفیه در ظاهر، بله. ولی مثلا میگن جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. این شعار سیاسیه.
2: یه زندانی سیاسی آزاد باید گردد، معلم زندانی
0: بله.
2: آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد.
0: دقیقاً.
1: همچنین میشه توی گسترش فعالیت کانون‌های شورشی هم این رو دید، درست؟
0: این دیگه اون بالاترین و مهمتر از همه است. در گسترش کانون‌های شورشی، یعنی در شکستش، در سرکوب کانون‌های شورشی
1: و ایجاد خفقان و رعب.
0: بله، تمام توان، یعنی نوک پیکان همه در ارعابگری های رژیم و همه کارهایی که از جمله همین اعدام ها، اینه که جلوی کانون ها رو بگیره. ولی خب عملیات، گسترش عملیات، گسترش فعالیت و حضورشون نشون میده که نه، این خبرها نیست و شکست خورده. همه اینا رو که بذاری رو هم، خب میتونیم به آثار مقاومت رو ببینیم. گفتم حتی اینکه دامنه شد در خارج کشور، در کهکشان هم ما در ابعاد خیلی بزرگی دیدیم. خب اینا نشون دهنده اینه که رژیم شکست خورده در اون چیزی که میخواد.
2: ولی خیلی تصادف میمونیه، الان این روزا سالگرد فروغ جاویدانه، عملیات کبیر فروغ جاویدان با 1300 تا شهید که دیگه اونجا صحنه‌اش امشب هم تو سیمای آزادی پخش شد. بعد الان در واقع میبینیم این نسلی که تو داخله همین کانون شورشی که گفتی، اینا ادامه و امتداد همین ارتش آزادی و عملیات فروغه. الان یگان های ارتش آزادی است، مثل یگان وحید بنی عامریان، همون 6 نفر. الان میبینیم رژیم علی رغم این تلاشایی که میکنه مرعوب کنه، مطلق از پس این نسل بر نیومده و هر روز رویانتر. کمان که تو قیام دی 630 تا عملیات داشتن خود کانون ها. اون عملیات فروغ 2 بود که حمله کردن به بیت ولی فقیه 5 روز قبل از همین جنگ 40 روزه. خب اینجا میبینیم که در واقع رژیم کور خونده، مطلق نمیتونه این نسل و این ارتش آزادی و این شجره طیبه رو با اعدام و
0: من
2: کشتار و اینا خاموش کنه.
0: در انتهای اجازه بدین بهترین بیان در قبال این شهادت و این در واقع قهرمانی که رخ نموده دوباره به روی مردم و جوانان و اینها، پیام برادر مسعود بعد از شهادت این قهرمان، من اینو سریع جملاتشو میخونم. به بچه صفاک خامنه ای مجتبا میگویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد خلق مهدی خانکی را سربدار کردیم. رسم یزید و آل ابی سفیان همین است. بنابراین منتظر انتقام باش. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی، بی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌کنی ستمگران. درود بر شهیدان. خب این دیگه گویای همه چیزه و مسیر آینده رو.
1: بله، با تشکر که البته شما هم اشاره کردین، این بالاترین نمود شکست رژیم در ایجاد رعب و وحشت در درون جامعه که یک مجاهد و در واقع یک قهرمان رو به جامعه معرفی میکنه. اما بپردازیم به موضوع جنگ و آتش بس که البته نزدیک به 2 هفته است که خب برای پایان آتش بس اعلام شده، در واقع رسما اعلام نشده، اما هر شب جنگ جریان داره. ابتدا کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
3: الان 3 شبه که سراغ زیرساخت‌های مدنی ما نرفتن، یعنی به اون روندی که شروع کرده بودن و تهدید می‌کردن رو از سه شب پیش متوقف کردن و دیگه ادامهش ندادن. راجبش میشه صحبت کرد. دیشب ضرباتشون تو استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان بوده که کمترین پراکندگی و تعداد پرتابه هایی که شلیک کردن به سمت ما در 3 تا استان عمقی مونه، یعنی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان. بیشترینش هم بر همون استان های جنوبی مونه، یعنی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان متمرکز بوده. عرض کنم که و تا اونجایی که من اطلاع گرفتم، ما زیرساخت مدنی آسیب دیده دیشب تا حالا نداشتیم.
1: خب سوال این که وضعیت در حال حاضر به چه صورته؟
2: جنگ بعد از تفاهم نامه، بعد از توافق 60 روزه، کسی اول انتظارشون نداشته که بالاخره کلی حتی امتیازات و اینا هم خیلی برای رژیم بود، ولی الان میبینیم نزدیک به 2 هفته است این جنگ ادامه داره. وضعیت میگه چطوره؟ مستمر رو به تشدیده و رو به گسترش. اولش خب این شهرها و استانهای ساحلی تو جنوب هدف حملات سنتکام و آمریکا بود، الان کشیده به یزد، اصفهان، مثلا ناین تو اصفهان، لرستان، خرم‌آباد، بعد حتی آذربایجان، تبریز، استان مرکزی، خنداب، بعد گاهن، پارچین، بعد اینا رو میزنه نزدیک به 50 شهر. خب مستمرم ادامه داره. صدها هدف خودشو میگن نظامی، موشکی، پهبادی. پس یکی این از در زمینه گسترش اهداف که خب این خیلی در واقع زیاده. یکی سلاحایی که وارد کردن، خب گفتن بمب افکن های B1 رو وارد کردن که اینم بی سابقه بود تو این 14 روزه، یعنی تو این دوری که عملیات شده. خب میتونن بمب 1 تنی بردارن، 24 تا بمب، بمب 1 تنی بردارن، 24 تا بمب حمل کنن، یا موشکای کروس. خب میبینیم اینم زدن. بعد میگن که خب بمب افکنه بیه که دیگه هم آوردن، بعد هواپیمای سوخت رسان آوردن به منطقه. خب اینا همه حاکی از تشدید اوضاع رژیم هم از اونور. خب کشور منطقه رو میزنه، اردن رو زده، کویت رو زده، بحرین رو میزنه، امارات رو میزنه، بعد حتی سرباز آمریکایی کشته شدن و تو اردن کشته شدن. بعد خب اینم باز حاکی از تشدید اوضاع. علاوه بر این دامنه جنگ گسترده تر از تنگه هرمز و خلیج فارس شده. شما شاهد بودید که حوثی یمن تهدید کردن عربستان به محاصره دریایی، بعد 2 تا کشتی عربستان رو زدن. پس جنگو کشوندن به کجا؟ باب المندبم. یعنی الان تنگه هرمز که خودش 20% نفت و انرژی جهان از اونجا عبور میکرد، اون که هیچ، الان باب المندبم اضافه شد. مثلا روز پنجشنبه این داده های کشتیرانی کپلر که گزارش میده از حرکت کشتی تو تنگه هرمز، گفت فقط یک کشتی رد شده. حالا 130 کشتی که قبل از جنگ رد میشد یا 30 کشتی که بعد از تفاهم نامه رد میشد کجا، این یک کشتی کجا؟ پس میبینیم در واقع دامنه جنگ هم به لحاظ سلاحی که به کار میره، هم به لحاظ ابعاد و گستردگی بیشتر شده. تهدیدها و خط و نشون کشیدن هم خیلی بیشتر شده. مثلا خود رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که ممکنه جنگی گسترده تر از جنگ 40 روزه را بندازه. بعد از این به بعد اگه حتی حوثی‌ها بزنن مسئول رژیم میدونه. پس تا جایی که به این برمیگرده نتیجه الان تابلو مختلف مفروضه. یکی اینکه آیا جنگ واقعا گسترده میشه؟ آیا به همین سطح از عملیات بسنده میکنن و دوباره میانجی ها وارد میشن و دوباره به یه توافق میرسن، آب رو آتیش میریزن یه مقداری، یه دور دیگه از مذاکره و گفتگو تفاهم؟ سر مذاکره هم تلاش ادامه داره. مثلا گفته شد که همین روز جمعه خب یه هیئت عمانی تو ایرانه، بعد عراقچی با وزیر خارجه مصر تماس داشته، قطری هم پادرمیونی میکنن، پاکستان هم هستم و نخوزر شهباز شریف و اینا. این تلاش ها پشت صحنه است، ولی خود آمریکایی میگن رژیم تو مذاکره جدی نیست. مثلا این روبیو رفته مانیل برای اجلاس آسان، دو سه تا موزگیری و سخنرانی و اینا داشت، حرفش این رژیم دنبال مذاکره است، حتی به ما التماس میکنه، ولی جدی نیست چون تو عمل یه رفتار دیگه میکنه. این میاد کشتی میزنه، این کار رو انجام میده. خود ترامپ هم بارها گفته. بنش چشمندازی برای اینم هنوز اینکه بگیم مذاکره به جایی میرسه یا شروع میشه یا تاریخی نیست.
0: امروز مثلا بعد از اینکه درگیری های دیشب بود معمولا صبح تموم میشد توی دو طرف، امروز ساعت 10:11 صبح مجددا یه موج جدید حملات رژیم کرده بود به کشور، مجموعه کشورهای منطقه.
2: یه واقعیت هست این وسط، خب اینکه خب مشتبه و خود رژیم خب واقعا آینده و سرنوشتشون به جنگ گره خورده و سلطنت دارشونه. در اینچه شما میبینید جایی هم که مذاکره میشه، تفاهمی میشه، میبینیم که خب بالاخره دوباره وارد میشن میز و چپ میکنن. حالا این وضعیتیه که توشیم و باید بیم تو روزه آینده کدوم یک از این تابلوها در واقع عملی میشه.
1: برای این هفته مجتبی خامنه‌ای برای دومین بار بعد از به مناسبت کفن و دفن پدرش، پایان کفن و دفن پدرش، پیامی داده که قسمتی از همون رو ببینید.
4: متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است: صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن توافق‌های اجتماعی وظیفه‌ای همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یک پارچگی کشور مهمتر و حساس‌تر است. بر این اساس ملت عزیز با تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفسه امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیش روان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد.
1: بله شنیدیم پیام دوم مجتبی خامنه‌ای. اما سوال اینه که چرا این همین حرف‌ها رو در پیام اولش نزد؟ چرا با یک هفته فاصله؟
0: بله همینجوری که میگین یه هفته فاصله. پیام اولش که 18 تیر،
1: بله
0: 18 تیر در واقع نوشته شده بوده ظاهراً، تا اونجایی که دانه 20 تیر منتشر شد پیامش دو روز بعد از پایان کفن و دفن. خب همه انتظار داشتن، به خصوص تو خود رژیم، قالیباف و عراقچی و پزشکیان و اینا که در جریان همین کفن و دفن بارها در صحنه علیهشون شعار دادن، مرگ بر سازشگر و انواع و اقسام شعارها، و به سمتشون سنگ و اینا پرتاب کردن. حتی تو عراق این کاری کردن در همه صحنه ها. خب و خلاصه قوقایی شده بود، همه منتظر بودن که این در این پیامی که به مناسبت پایان کفن و دفن میده حداقل یک نصیحتی بکنه، ولی دیدیم
1: به نوعی درگیری ها رو در بالای بله. نظام جواب بده.
0: بله، یه خلاصه چی میگن، مرهمی رو زخم بله. این رژیم که اینجور فعال شده بذاره. ولی ما دیدیم برعکس، اومد فقط گفت انتقام انتقام انتقام، که این خودش باعث دامن زدن شد، دامن زدن شد به خلاصه اون کشمکش های درونی و اینا. و ما دیدیم تو رسانه ها حملات بسیار زیادی، همون باندی که ریخته بودن سر قالیباف و اینا، گفتن انتقام معنیش چیه؟ معنیش اینه که چجوری میتونیم که پشت یه میز بشینیم با قاتل رهبرمون صحبت کنیم؟ اساسا مذاکره معنی نمیده. حداد عادل حتی مجبور شد بدیم وسط یه حرف بینابینی مسخره‌ای بزنه، بگه که انتقام با مذاکره منافات نداره.
1: بله.
0: اومد یه جوری مسخره بود، حالا این چند کلمه رو فعلا داشته باشین تا بعد صحبت کنیم. معلومه که یه قوقایی بود. خب به جای اینکه بدین کارو بکنه، اومد اینو گفت. در نتیجه معلومه خب یک هفته این فشارها ادامه داشته. حالا فشارهایی که خود همین قالیباف و اینا میشه انتظار داشت بهش میووردن، یا درخواست میکردن، یا بالاخره تو درون رژیم بحث بوده که اوضاع داره به سمت ناجوری پیش میره و خلاصه اینجوری نمیشه، کارم پیش نمیره، چون به هر حال آخرش خودش اونجا که گفته بود علل اصول گفته بود، ولی چون همه موافقن بریم بکنید، همون کارم دیگه نمیشه کرد با همین، با اون پیامی که اون داده بود انتقام انتقام، خب همون کارم دیگه نمیشه کرد. در نتیجه اومد یه هفته بعد، یعنی 27 این پیام بعدی رو داد که به اصطلاح توش چیکار کنه.
1: بله، حالا چرا تأثیر این پیام رو میشه حالا در رابطه با شکاف درونی رژیم هم توضیح داد، چه تأثیری داره روی شکاف بیشتر درون رژیم؟
0: خب این به جای
1: پیامی که حالا بعد از یک هفته،
0: بله، به جای اینکه کم کنه بدتر افزایش داد. همین پیامش که به اصطلاح اومده توش این شکاف ها رو ببنده یا یک خلاصه تأثیری بذاره، از شدتش کم کنه، همین باعث تشدید شد.
1: چرا؟ مگر این به وحدت دعوت نمی کنه؟
0: آره، در ظاهر اینه که به اصطلاح به وحدت دعوت کرده. همین تیکه‌ای که شنیدیم از چیز، من چند جمله‌شو خوب روش انگوش بذاریم، یه مقدار کنار هم بذاریم، ببینیم که چجوری به وحدت دعوت میکنه. در واقع چقدر تو جیب این باند میریزه، چقدر تو جیب اون باند میریزه، و خب حاصلش روشنه وقتی که اینطوری بکنی. یادمون میاد حتی حرفای خود خامنه ای رو دیگه، اونم همیشه وقتی صحبت میکرد بعدش دوباره تشدید میشد. چرا؟ چون یه ذره تو این باند، یه پاش تو این باند، یه پاش تو اون باند. الان اینم میگه که بعد از این که میگه صیانت از وحدت و پرهیز و تفرقه و تنازع و اینا ضروریه و همگانیه و به خصوص مسئولان باید، مسئولان دلسوز بهش توجه داشته باشن و اینا، بنابراین ببینید حالا میخواد به قالیباف و اینا بپردازه. خامنه ای که بود اقلا میگفت رئیس جمهور محترم و نمیدونم فعالیت کرده و اسمی میبرد، این میگه ملت عزیز با تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت مشهود میباشد، همچنان باید هوشیار در میدان باشند. همین، اینا مسئولان دلسوز در سه قوه. بعد میگه چی؟ ممکن است، حالا نوبت کیه؟ نوبت اون بانده. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولان داشته باشند.
1: بله.
0: به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می‌رود،
2: خیلی خوبه که مرگ بر آره. چیز میدن، عراقچی و سازشکار
1: میدن، اون
2: ارزشمندن.
0: اصلا خود سرمایه. این کار، خود این کار سرمایه ارزشمندیه. و فی نفسه امری مطلوب قلم داد میشود، یعنی خوبه. بله، این عزیزان، حالا این که خود مال این کار، یعنی خود این سنگ زدن و فوش دادن و سازشگر گفتن،
1: امر مطلوب.
0: بعد حالا خود اون عزیزان کیا؟ همونا که این کار
1: دارن و...
0: آره. این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیشروان بصیرت هستند، اینم یکی
2: مثلا
0: دیگه
2: مثلا ثابتی و نبویان و رسایی و نه این بصیرتن، اینا
0: باید مراقب باشن تا روی کرده این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روان ندارد که آن خود منشأ محرومیت از برای ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام نگردد.
1: نهایتاً یه اشارت،
0: یعنی همه این کارا رو بکنن ولی مواظب باشن که چیه
1: وحدت هم به هم نخوره، انسجام هم به هم نخوره،
2: سنگ به شیشه بزنن نشکنه.
0: اگر مثلا یک واحد پرداخته باشه به مجموعه این قالیباف و عراقچی و پزشکیان، چند واحد ریخت تو جیب کی؟ تو جیب اونایی
2: عزیزان.
0: که آره دیگه، اون عزیزانی که در مقابلش ایستادن و این بساط و این چیزا رو خلق کردن و اینا، که خب از مجموعه این نشون معلوم میشه دیگه، معلوم میشه که ببین قوقا چجوریه، یعنی از یه طرف یه فشارهایی اومده، شاید هم بیشتر از فشار این که آقا بیا برس مثلا فرض کن حرف پزشکیان و اینا باشه یا خواسته اونا باشه، بیشتر از این برگرده به یک چیزای بسیار عمیق‌تری، همون بحث جنگ و مذاکره برگرده به این چیزا. چون اولش که گفت علل اصول مخالف بودن، بعدم که اومد گفت انتقام انتقام یعنی فقط جنگ، خب تو این فاصله یک کشمکش هایی چیزایی در درون جریان داشته که حالا به نقطه رسیده نرسیده، این اومده از توش حاصل کل زور زدنش این شد. خب البته این خودش چیه معلومه دیگه، بیش از پیش دامن میزنه، توی رسانه ها شاهد بودیم، توی نمیدونم جاهای مختلف خیلی نمونه های خیلی زیادی هست، همین اخیراً توی تلویزیون همشهری که مال این به اصطلاح شهرهای دزد تهرانه، اونجا این ثابتی و شهریاری که از نماینده ثابتی رو در رو شدن، کلی حرفایی زدن که حالا جا داره اگه فرصت باشه بهش اشاره بکنیم که چقدر این جریان بالاتر گرفته.
1: حالا ما بپردازیم به موضوع دیگری که واکنش‌های زیادی هم در پیداش. روز پنجشنبه مصاحبه‌ای عراقچی داشت و پخش شد که سر صدای زیادی به پا کرد. قسمتی از همون رو ببینیم.
5: تو چیکار کردی؟ خامنه‌ای جوان شد. خامنه‌ای جوان شد. یه خامنه‌ای پیر ورزش، خامنه‌ای جوان به اصطلاح جایگزین شد. دوست و دشمن میگن ایران قوی‌تر اومد بیرون از این جنگ. از تعبیر خودشونه. ایران دنیا رو شگفت‌زده کرد. ایران نشون داد قدرت واقعی خودشو. ما تازه فهمیدیم که بمب اتمی شما تنگه هرمزه، دنبال یه چیز دیگه رفته بودیم تا حالا. دنیا فهمید که ایران قویه. این شاید اصلا بزرگترین پیروزی ما بوده. و از کجا فهمیدم ما قوی هستیم؟ به خاطر اینکه مقاومت کرد، نه تسلیم شد، نه تغییر نظام رخ داد، نه تجزیه ایران رخ داد. به خودمون بگیم مرگ بر سازشگر، با مرگ بر عراقچی و مرگ بر فلان حل میشه مشکلات؟ مگه من اینو بگم اگر ضعیف بشیم دوباره ما رو میزنن، اگر احساس میکنن متفرقیم و خودمون داریم سرکله خودمون میزنیم و وضع اقتصادیمون هم فشله و مردم ناراضی هن و اینها، مطمئن باش جنگ دیگری خواهد. بعضی از تحلیل های ما هم شاید اشتباه بود. این که فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی های اجتماعی، این رو همه میدونستن، همه میگفتن، ولی ابعادش رو و سرعت انتشارش رو اینها شاید به این شکل پیش بینی نشده. این حالا در حوزه تخصص من نیست.
1: خب هدف عراقچی از این مصاحبه چی بود؟
2: من به سه تا هدف اشاره میکنم. یکی این که پاسخ باند رقیب رو میده و اون شعارشون که میدادن مرگ بر عراقچی پس خون رهبرم چی؟
1: بله.
2: چون این مصاحبه خیلی مفصله، در واقع چند ساعته مصاحبهش. اونجا میگه اگه تو این موزه نبودم خودم پشت لانچر بودم. پس منم یه سپاهی هم دیگه، فرقی نمیکنه با شما. بعد خود اون موگویی هم مستمر گرزد میکنه که این خودت مهره اطلاعاتی بودی، خودت تو سپاه بودی، درنچه از خودتونم اون چیزی هم که خونه رهبر رو ریخت این حفره امنیتی بود، این جلساتی که داشتید و نفوذی و اطلاعاتی و اینا. پس یکی این، یکی دیگه این که میخواد پیام قدرت نظام رو بده. البته تلاش بیهوده است دیگه، چون الان حرف اینه که رژیم تو ضعیف‌ترین نقطه است، تو آسیب پذیرترین نقطه است، بعد بیشترین ضرباتو خورده، رهبرش از بین رفته، دو لایه از فرماندهاش رفتن، موشکیش، اتمیش، همه اینا خب ضربه دیده. این میخواد بگه نه، ما با وجود همه اینا در واقع سرپای منوس سرنگون نشدیم. یکی هم زمین سازی میکنه برای چی؟ ادامه مذاکرات و اجرای یادداشت تفاهم، چون دنبال اینن دیگه. میگه اون که باعث این وضعیت شد مذاکره نبود، که تفاهم نبود، اون چیزای دیگه بود، مثل حفره امنیتی، اشتباه محاسبات خودمون. بله. این در واقع نکاتی که میخواد.
1: بله، اما در مورد دوم اشاره شد که عراقچی میگه دوست و دشمن و مدعیه که خب ادعا دارن که مثلا میگن ایران قوی تر از این جنگ بیرون اومده. در قبال این ادعا چه توضیحی داریم؟
0: اگر فرصت بود که راجع به کل این مصاحبه که دو قسمت پخش کردن بگیم، همه این چیزا روشن میشه. بله. که واقعا این قدرت نمایی هستن. آره، ادعای قدرت میکنه واقعا، ولی تو همین حرفایی که پخش شد جواب خودش رو داد. چند تا قسمت داشت این، یکی همین که گفت نمیدونم خامنه ای جوان شد و فلان، به اونا داره میگه قدرت نمایی هاش. دوست و دشمن گفتن، بعد اومد رو چی؟ اومد رو وضعیت درونی. میگه هی ما بیایم بگیم مرگ بر سازشکار، بابا مگه موضوع عراق چیه فلانه، دل پرش اینجا چیه؟ روی کرد که تو حرفاش بود. بعد میگه بذار اینم من بگم که اگه هی این کارا رو بکنیم ما ضعیف میشیم، اون وقت میزننمون ها، ما حمله میکنن ها، اینا هم چیه میگه. مهمترین نکتهش آخرش بود که یه گوشه ای اشاره کرد، میگه چی؟ بعضی از تحلیلای ما اشتباه بود. راجع به چی؟ راجع به فشارهای اقتصادی که میتونه منجر به نارضایتی های اجتماعی بشه. اینو همه میدونستن، ولی میگفتن ابعادش و فرصت اینقدر به اینجاها نمیکشه، ولی معلوم شد که چیه؟ نه، بیش از این هاست. بنابراین اینجا اشاره میکنه به وضعیت انفجاری جامعه که این اون پاشنه آشیل و مشکل اصلی رژیمه که ازش وحشت داره، و نشون میده که اون قدرت نماییاش هم چیه. کشکه، چون برای این جوابی نداره.
1: بله، اما در مورد نگرانی از وضعیت جامعه و پیامدهای وضعیت وقتین در جامعه، من سوالی دارم که ابتدا کلیپی رو ببینیم از اجرا. بله.
6: بالاخره الان ما دو تا حرف و دو تا شعار در کف خیابون میدیم، هر دوش هم به یک معنا حقه، اما جمع کردن این آسون نیست. این دو تا حرف چیه؟ یک، آقا ما در مقابل این دشمن قدار خبیث جنایتکاری که هرچی بگیم کم گفته ایم، وظیفه داریم که بجنگیم، مقابله بکنیم. و همه میگن که آقا باید بجنگیم، باید خونخواهی بکنیم، باید ذره کوتاه نیاییم، تسلیم نشیم. من فکر نمیکنم نسبت به این کلیت اصلا کسی واقعا از مسئولی نظام جمهوری اسلامی که الان هستن باشه که غیر از این اعتقاد داشته باشه. یه حرف دیگه‌ای هم در کنارش زده میشه، اونم حق در جای خودش حقه، که آقا چرا گرانی هستش؟ چرا مثلا بعضی از فرض کنیم که این وضعیت بازار اینجوریه، چگونه این دوتا رو با هم جمع کنیم؟ چه کار کنیم که در مقابل دشمن ذره‌ای کوتاه نیاییم با همون اعتمادی که به خداوند داریم، وعده‌های الهی داریم، اگرم لازم شد تا پای جان همه می‌ایستیم. اما بالاخره تا باوری مردم هم بالاتر بره، بدانیم که خب این ایستادگی هزینه هم داره، هزینه هاشو بهش توجه داشته باشیم.
1: خب بالاخره اجرایی چه نتیجه میگیره از این دو موضوعی که در مقابل هم قرار میده؟
0: بله، هیچ نتیجه نمیتونه بگیره. آخرش میگه بدانیم که این چیزا هم هست، نتیجه نمیتونه بگیره. این علامت بنبست رژیمه، به بهترین شکل بنبست رژیم رو معرفی کرد. میگه از یه طرف جنگ باید بکنیم، هیچ کم روی حرف نداره، از یه طرف همین وضع وخیم جامعه و معیشت مردمه که خب در مقابلش جواب نداریم، هیچ پاسخی رژیم نداره. جواب اون قدرت نمایی هم خودش همینه، چون مسئله قدرت که با چهار تا موشک و این حرفا نیست. موشکی که به قیمت پول خون ملت و به قیمت اینکه مردم نونم سر سفرهشون ندارن رفته پولا رو خرج کرده دنبال موشک در حد تریلیونی، 2 تریلیون که خرج اتمی کرده سوخته، تمام همه هستی و نیستی رو برده پشت این. این که قدرت نمیشه، قدرت اینه که در مقابل دشمن اصلی، اونی که موجودیت رژیمو داره تهدید میکنه، یعنی جامعه انفجاری، به علاوه ارتش آزادی، در مقابل اون چه پاسخی داره؟ که پاسخی نداره. بنابراین این که قدرت نمایی هست، آره تلاش میکنه قدرت نمایی بکنه، ولی توش میبینیم چجوری میزنه بیرون تو حرف اون، تو حرف اژه‌ای، که آقا ما جنگ اصلیمون اینجا، جنگ اصلی رو بهش اعتراف میکنه، در مقابل مردم و مقاومت ایران، در مقابل مردم و ارتش آزادیه، در مقابل اینه که پاسخ نداریم. این همون جای و در واقع بنبست اصلیشونه. بنابراین ما اگر بخوایم خلاصه کنیم به 4 تا پدیده همیشه باید توجه کنیم. 1. الان تو این شرایط جامعه ما فوق انفجاری رو رژیم براش هیچ جوابی نداره. روز به روزم این انفجاری، وضعیت انفجاری بیشتر میشه، چون بیشتر باید بچه. همین الان صحبت از گرون کردن بنزینه. همین الان نون رو گرون کرده، بازم دنبال اینه و گرانی هایی که میدونیم و قیمت دلار رو، همه اینها. دلار هم که از 190 رد کرده که یه زمانی میگفتن قوقا میشه. دوم، رژیم در ضعیف‌ترین وضعیت خودشه. این وضع درونیشه که الان یه گوشه ایشو بهش اشاره کردیم. اینطور رو در رو هن خود مجتبی مونده چی کار کنه؟ دو تا پیام میده، یکی میده، یکی دیگه بعدش میده، توش هم آخرش نمیتونه حرفشو بزنه. اینم وضع این. از نظر به انزوای بین المللی هیچ زمانی رژیم در این وضعیت کنونی نبوده که حتی با کشورهای منطقه همه در حال جنگ باشه. سپاه پاسداران همه دنیا ببرن تو لیست تروریستی بعد از انگلستان دیگه. و خلاصه وضعیتی که داره همه جا هر روز میبینیم علیه همین روزا، حتی انگلستان هم که تا چند روز پیش اجازه نمیداد از اون به اصطلاح قرارگاهی که داره دیگو گارسیا استفاده کنم، الان میبینیم چیه، اجازه داده. یعنی انگلستان هم تو وضعیت جنگی قرار گرفته باید. این وضعیت. و آخر هم مقاومت ایران که و کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی که در بهترین موقعیت هستند و رژیم نتونسته اونا رو سرکوب کنه و الان بحث کردیم که حتی با اعدام میترسه اسم مجاهدین رو بیاره و حتی اعدام هم علیه خودش به کار میره و عملیات کانونهای شورشی هم که میبینیم. پس بنابراین به این 4 تا پدیده که دقت بکنیم میبینیم که اون قدرت نمایی ها کشکه و ادعای، نه اینکه نیست، آره یه موشکی هست ولی به دردش نمیخوره، در مقابل تهدید و دشمن اصلیش کارایی نداره، اونجا قدرتش در پایین ترین حد خودشه.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون. البته سوالات دیگری هم داشتیم در رابطه با وضعیت جامعه که الان توضیحاتی هم در همین رابطه داده شد و ترس رژیم در همین رابطه که در هفته های آینده بهش خواهیم پرداخت. با تشکر از حضورتون به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: 8 روز از کارزار 3 روزه ایتالیا که روز 25 تیر آغاز شد میگذره. کارزاری با 5 اجلاس مختلف. در این قسمت همراه میشیم با خانم سهیلا دشتی تا از زاویه دیگه‌ای به این موضوع بپردازیم. سلام خدمت شما خانم دشتی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: با سلام خدمت شما و با بزرگداشت یاد و این شهید سرفراز مهدی خانکی که واقعا یک بار دیگه به ما یادآوری کرد که بر سر تعهد خودمون برای رسیدن مردم به آزادی پافشاری کنیم. در خدمتتون هستم.
0: بله، همونطور که در مقدمه گفتم سوال من در رابطه با کارزار ایتالیا هست. شما در بسیاری از این کارزارها یا حضور مستقیم داشتید یا اونها رو دنبال کردید. مجموع این کارزار اخیر ایتالیا چی بود و شما چی دیدید؟
1: البته متاسفانه من همونجور که گفتین در این ایتالیا نتونستم برم به خاطر مسائلی که بود، اما به لطف سیمای آزادی در جریان تمام این برنامه ها قرار گرفتم و واقعا یک موهبتیه سیمای آزادی. حالا اصلا نمیخوام توی این مسئله بیشتر صحبت کنم، اما دقیقا تمام این برنامه ها رو دیدم، دنبال کردم. 5 تا برنامه مختلف همینجور که دوست عزیزمون از ایران داشتن میگفتن، برنامه استماع در کمیسیون حقوق بشر سنا و برنامه پارلمان، بعد برنامه تجمع ایرانیان و بعد برنامه اهدای امضای نمایندگان، کتاب حمایت از مقاومت ایران و برنامه 10 ماده خانم رجوی و برنامه هایی که توی یک انستیتوی الان حضور ذهن ندارم اسمش فراموش کردم به هر حال انجام شد. اسامی کسانی که شرکت کرده بودن و سخنرانی کرده بودن رو اگر بخواید نگاه کنیم، یک گستردگی از طیف‌های سیاسی خاص، ببخشید طیف‌های سیاسی مختلف و اینکه کشورهای مختلف هم در این برنامه شرکت داشتن. مثلا توی روز استماع آقای سناتور پورچارلی جولیو تتسی و رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا و سناتور جیزلا ناتورل نایب رئیس کمیسیون سنا اونجا شرکت داشتن و سناتور مارکو عضو کمیسیون حقوق بشر. تمام اینا رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خب روی نکاتی که انگشت می‌ذاشتن نکات بسیار جدی بود، که مسئله حقوق بشر، مسئله اعدامات توی ایران و مسئله اینه که وضعیت رژیم با این حالی که داره فقط مسئله مردم ایران نیست، مسئله هستش که تهدید جهانیه برای حد منطقه، برای ادامه جنگی که به هر حال به وجود اومده و باید که جلوش گرفته بشه. مسئله هست که این تعارض ها و این مخاصمات ممکنه گسترده تر بشه. من خیلی خلاصه میخوام بگم که برسم به چیزا. برنامه پارلمان یک برنامه بسیار واقعا تکون دهنده بود، خیلی انگیزاننده بود، به خاطر اینی که خود معاون پارلمان ایتالیا از خانم رجوی استقبال کرد و سخنرانی کرد اونجا و خانم نایک گریپیونی گفتش که خانم رجوی به هر حال امید میلیون ها زن و مرد ایرانی هستند و این خب خود این کنفرانس با اون سالنی که انجام شده بود و همونجور که خانم گروپیونی میگفتن که توی اون سالن از سفرا، نمایندگان و کشورهای مختلفی اومده بودن، نشسته بودن و گوش میدادن که ببینن که این دستاورد این کنفرانس ها چه خواهد بود. توی همون روز توی پارلمان آقای فابیو رامپلی، خود نایک گروپیونی، مارکو اسکوار و جولیو ترسی، رودیو جولیانی و پاتریک کندی سخنرانی داشتن. روز پنجشنبه هم که بحث کنفرانس یعنی فراتر از جنگ مسئله ایران بود که پاولو جنتینیولی نخست وزیر سابق، کارلو کوتاریلی بازم نخست وزیر سابق، کیفر هوفشتاد نخست وزیر سابق بلژیک و جولیو ترسی سخنرانی داشتم. من فقط دوست داشتم چون که مسئله ایران خیلی مهمه، خود پاولو جنتیل گفتش که ما دیدیم توی این سالها که مسیر دیپلماتیک هیچ جوابی نداده و دیدیم که الان با توجه به این که جنگ هم داره کاراییشو از دست داده، تنها راه حلی که بتونیم به یک صلح برسیم توی منطقه و این نیازی که الان هست برای همه دنیا این هست که از این مقاومت حمایت بشه و تنها راه پیش رو همین راهی هست که مقاومت ایران داره معرفی میکنه. یا اینکه خانم رناتو پولورونی گفتش که بیشترین چیزی که توی این مقاومت چشم منو گرفته و ارزش داره اینه که رهبری اون توسط یک زن هست که تمام زندگیش رو در اختیار این مقاومت گذاشته و این درسی خواهد بود برای تمام ما که ببینیم که زنات مثلا توی چه مسئولیت هایی هستن و ما با تمام توان از اون حمایت میکنیم و از این برنامه حمایت میکنیم، چون این برنامه برنامه هستش که به هر حال تمام دنیا رو به جلو خواهد برد. اشاره هایی کرده بودن بعض از این سخنران ها به برنامه دهادی خانم رجبی که این برنامه به هر حال چارچوب یک آینده ایران هست و دقیقا همون چیزی هستش که میتونه ایران رو به یک آزادی و دموکراسی برسونه. من فکر میکنم که بیشتر از اون باید راجع به این برنامه صحبت کرد ولی چون وقت زیده
0: بله.
1: من اینجا متوقف.
0: بله، با توجه فرصت محدودی که گفتید من میخواستم فقط در زمینه نکاتی که عرض کردید این روی این تمرکز کنم، اگه ممکنه خیلی کوتاه هم بگید که به وقت برنامه برسه. شما از گرایش های مختلف و افراد مختلف گفتید اما در این زمینه یعنی زمینه ایران وحدت داشتند، علت این وحدت چی هست به نظرشون؟
1: من فکر کنم ها آقای جنتینل گفتن که علت وحدت چیه. علت وحدت اینه که راه‌حلایی که بارها و بارها سالها و سالها روش سرمایه گذاری کرده بودن با معاشات و همه اونا شکست خورده، تنها راهی که مونده و راه عملی هست، راهی هستش که میشه به دست بیاد. خود آقای جولیانی اونجا گفتش که توی یکی از چیز گفت ما دنبال جواب چرا میگردیم، جواب رو دارن میده این چیز مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق جواب رو داره میده، نه کمک خارجی میخواد و نه اینکه چیزی میخواد از ما، جواب رو میده، جواب اینجاست. و به خاطر همین مسئله است که ما در آینده ایران یعنی آینده ای باید باشه که به هر حال صلح و آرامش برای یک کشور 90 میلیونی با اون جمعیت و اون مساحت به هر حال آرامش و صلح یعنی میسر نمیشه در منطقه جز اینکه این حکومت سرنگون بشه. این خواستی بود که همه داشتن و توافقشون روی راه حل برنامه دهماندهی، راه حل شدنی و اینکه این راه حل نیازه الان جامعه جهانی هست که بتونه مشکلات و موزلات رو حل کنه.
0: بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون و همچنین یک بار دیگه سپاسگزارم از بابت وقتی که در اختیار برنامه‌مون گذاشتید. خدا نگهدار.
1: خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از وقتی من.

سالهاست که در سرزمین ما هر سحرگاه بوی مرگ می‌دهد. قلب‌های محکومان می‌تپد در سلول‌های انتظار و زندگی جان می‌دهد در دالان‌های تنگ و تار. فریادی خاموش، خروشی خونبار و ساعتی بعد سرهای سربدار.

0: سال هاست که جرثقال ها خاطره سازندگی را از یاد بردند و چون اهریمنی آهنین مرگ را تدایی می کنند. تناب ها دنبال گلو می گردند و حاکمان کسب و کاری بجز مرگ ندارند. ماییم و خشمی ناتمام از توالی فاجعه در حکومت اعدام.
1: سلام، برنامه امروز موجنو به درد مشترکی اختصاص داره که سالهاست بر قلب و جان سرزمین ما سنگینی میکنه. روح مردم ایران دهه هاست که در حاکمیت شاه و شیخ از مجازات اعدام زخمیه و سالهای سال که میلیونها خانواده ایرانی از اعدام عزیزانشون داغ دارن. راستی چقدر فرصت کردیم که به جنایت هولناکی به نام اعدام فکر کنیم؟ اصلا اعدام یعنی چی؟ چه تعریفی داره؟ و در جریان اعدام یک انسان چه اتفاقی میفته؟ وقتی کمی درنگ کنیم، اون وقت میبینیم که پاسخهای این سوالات چقدر تکاندهنده و دردناکه.
2: اعدام یعنی اینکه یک حکومت با تصمیمی که ادعا میکنه در چارچوب قانونش گرفته شده به زندگی یک انسان پایان میده. تمام خاطرات، امیدها، فرصتهای جبران، امکان تغییر، عشق، خانواده و آینده یک انسان در یک لحظه حلق‌آویز میشه. اعدام یعنی کشتن قانونی انسانها، یعنی جنایت سیستماتیک و حکومتی.
1: اعدام در واقع لحظه یکی یک حکومت تصمیم میگیره امکان هر گونه جبران، تغییر، کشف حقیقت و حتی اصلاح اشتباه یک انسان رو برای همیشه از بین ببره. بی دلیل نیست که آلبر کامو در مورد اعدام میگه مجازات اعدام عمدی‌ترین نوع قتله. هیچ اقدام جنایتکارانه ای رو نمیشه با اون مقایسه کرد، چون با آرامش، برنامه ریزی و به نام قانون انجام میشه و اعدام تنها مجازاتیه که اگه اشتباهی توش رخ بده هیچ دادگاهی تو جهان دیگه قادر به اصلاح اون نیست. به همین خاطر هم هست که مقاومت ایران طبق برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی قاطعانه از لغو حکم اعدام دفاع میکنه و معتقد حق حیات بنیادی ترین حق انسانه و هیچ حکومتی نباید حق کشتن قانونی شهروندان رو داشته باشه.
3: سه، تضمین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، انحلال دستگاه‌های سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتل عام شدگان و دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام.
1: بحث امروز ما صرفاً یک بحث اخلاقی نیست، البته به اون هم میرسیم، اما میخوایم امروز روی جنبه‌های سیاسی حکم اعدام تاکید کنیم. جنبه سیاسی یعنی اینکه میخوایم از حکومتی صحبت کنیم که 47 سال از ظرفیت جنایتکارانه حکم اعدام برای بقای حاکمیت ننگین خودش استفاده میکنه. میخوایم از حکومتی بگیم که اعدام براش نه یک مجازات حقوقی بلکه ابزار اعمال حاکمیتش.
4: به گزارش عفو بین الملل، تنها در سال 2025 بیش از 2150 نفر توسط رژیم ایران اعدام شدند. افزایشی سرسام‌آور که اعدام‌های ثبت شده در سراسر جهان را به بالاترین سطح خود از سال 1981 رسانده است. مطابق این آمار روزانه در ایران 6 نفر اعدام شدند. یعنی هر 4 ساعت 1 نفر اعدام می شود.
1: این دیگه اسمش حاکمیت نیست. اسمش ماشین کشتاره. حتی ضحاک که مغز سر جوانها رو به مارهای روی دوشش می داد روزی 1 جوان رو می کشت. یعنی ولایت فقیه 6 برابر از ضحاک هم ضحاک تره. اما چرا؟ پاسخ
4: نفر توسط رژیم ایران اعدام شدند. افزایشی سرسام‌آور که اعدام‌های ثبت شده در سراسر جهان را به بالاترین سطح خود از سال 1981 رسانده است. مطابق این آمار روزانه در ایران 6 نفر اعدام شدند. یعنی هر 4 ساعت 1 نفر اعدام می شود.

0: جوان رو میکشت. یعنی ولایت فقیه 6 برابر از ضحاک هم ضحاک‌تره. اما چرا؟ پاسخ تک جمله اینه: از نظر حکومت‌های مستبد اعدام قوی‌ترین ابزار برای تسلط بر جامعه است. و این فقط شامل اعدام‌های سیاسی نمیشه، البته اون که تو اولویت اوله، ولی واقعیت اینه که تو این رژیم هر نوع اعدامی به دلیل پیامدهای زنجیری و تأثیرات دامنه‌دارش در جامعه، کارایی و بازدهیش در سرکوب جامعه از هر اقدام دیگه بیشتره.
1: ژان شارلز ریل، نماینده پارلمان ژنو، اولین سخنران این کنفرانس بود. وی در سخنان خود گفت: اعدام‌ها در ایران تنها تصمیمات قضایی نیستند، بلکه ابزاری برای سرکوب سیاسی هستند. رژیم تلاش می‌کند جامعه را مرعوب کند و با ایجاد ترس در دل مردم اعتراضات را خاموش سازد، اما تظاهرات و مقاومت مردمی همچنان روز به روز در حال افزایش است.
0: در اعدام‌های سیاسی این اثر گسترده‌تر و هدفمندتر میشه. اعدام یک فعال، معترض یا زندانی سیاسی فقط مجازات یک فرد نیست، بلکه این پیام به دیگرانه که اعتراض هزینه داره. به همین دلیل اعدام سیاسی میتونه به صورت موقت اثر خفه کننده بر جامعه بگذاره. مردم کمتر حرف میزنن، کمتر تجمع میکنن، کمتر سازماندهی میشن و حتی در فضای خصوصی محتاط‌تر میشن. از نگاه جامعه شناختی اعدام خشونت رو به ابزار حکمرانی تبدیل میکنه. پرونده بسته میشه، اما ریشه های جرم، نابرابری، ترس و بی‌اعتمادی باقی میمونه. حالا میخوایم تأثیرات اعدام یا به عبارتی کارایی اعدام رو برای حکومت‌های اقتدارگرا و مشخصاً رژیم آخوندی بررسی کنیم. اعدام در حکومت‌های اقتدارگرا معمولاً 4 کارکرد اصلی داره. مهمترین کارکرد اعدام افزایش هزینه روانی و اجتماعی اعتراضه. یک حکومت مستبد در واقع تلاش میکنه با اعدام این پیام رو منتقل کنه که مخالفت میتونه هزینه بالایی داشته باشه و در نتیجه بخشی از جامعه رو به طور خود به خودی از مشارکت تو هر فعالیت سیاسی پرهیز میده. اما باید بدونیم که این کارکرد اعدام یک محدودیت مشخصی هم داره و اون اینه که اگر نارضایتی عمومی از کشتار افزایش پیدا کنه، دیگه بازدارندگی ترس از بین میره و اعدام ها حتی میتونه تأثیر معکوس بذاره. حالا بریم سراغ دومین کارکرد اعدام برای رژیم آخوندی. باید بدونیم که اعدام فقط پیامی برای جامعه و مردم نیست. مخاطب دوم اعدام خود نیروهای امنیتی، قضایی و نظامی هستند. زمانی که رژیم آخوندی حکم اعدام رو اجرا میکنه، در واقع داره به مأموران خودش این پیام رو میده که حکومت هنوز توان اعمال قدرت داره. هیئت حاکمه در استفاده از خشونت تردید نداره
2: و اینکه کسانی که در سرکوب مشارکت کنن مورد حمایت ساختار قدرت هستند. و اما تأثیر بعدی اعدام. درگیر کردن بدنه حکومت در چرخه خشونت یعنی اینکه یکی از مفاهیم شناخته شده علوم سیاسی اینه که هرچه تعداد نفرات بیشتری در اعمال خشونت حکومتی شرکت بکنن، امکان جدا شدن اونها از حکومت کاهش پیدا میکنه. قاضی، بازجو، زندانبان، مأمور اطلاعات، دادستان و مسئول اجرای حکم همه در واقع در یک زنجیره قرار میگیرن.
0: و بیدلیل نیستش که رژیم آخوندی سال 60 حتی اعضای مجلس رو، نمایندگان مجلس رو، برای زدن تیر خلاص به زندان ها می برد. چرا؟ چون بعد از مشارکت در چنین اقدامی هزینه جدا شدن از حکومت برای اونا افزایش پیدا میکنه. چون نگران پاسخگویی در آینده میشن، چون وابستگیشون به بقای حکومت بیشتر میشه.
2: به این ترتیب اعدام فقط حذف یک زندانی نیست، بلکه ابزاری برای

0: چهارمین کارکرد اعدام برای حکومت رو از زبان دکتر علی باقری بشنویم.
1: در روانشناسی قدرت، اجرای موفق سیاست سرکوب این احساس رو در نیروهای امنیتی ایجاد میکنه که حکومت همچنان تسلط و کنترل بر امور داره. این در واقع همون چیزی هست که نیروهای بسیجی، سپاهی و ریزشی به شدت بهش احتیاج دارن. اگه میبینیم در چنین شرایطی احکام اعدام افزایش پیدا کرده، یکی از دلایلش همه. در واقع یک بسیجی و سپاهی وقتی میبینه که اعتراضات منجر به سرنگونی حکومت نشده و همچنین احکام سنگین داره صادر میشه و همچنین این احکام اعدامی که داره اجرا میشه هزینه فوری رو بر حکومت تحمیل نمیکنه، اینطور احساس میکنه که حکومت همچنان دست بالا رو داره. اما با شروع مجدد اعتراضات، پوشالی بودن این احساس قدرت به سرعت اثبات میشه. اما هر حکومت مستبد بر این پایه و بر این قانون حرکت میکنه که از این ستون تا اون ستون فرجه. برای همین به دنبال سرپوش گذاشتن بر مشکلات هستن، حتی به صورت موقت.
0: به عبارتی از همه این حرف ها میشه نتیجه گرفت که تو ایران حکم اعدام تنها یک مجازات غیر عادلانه و ضد انسانی نیست. مسئله حکومت یکی از اعدام برای جامعه ای استفاده میکنه که به دلیل شدت ستم و بی‌عدالتی و استثمار و غارت پیوسته و هر لحظه آماده انفجار و قیامه. بذارید بدون تعارف حرف بزنیم. اگه یک حکومت نامشروع و ضد تاریخی بخواد چند دهه عمر برای خودش بخره، فقط یک راه داره: بی‌محابا بکشه. و اگه بی‌محابا نکشه، به اندازه کافی نکشه، نمیتونه به ظلم و ستم و تبهکاری و چپاول ادامه بده. بهزاد نبوی از مهره های اصلاحاتی رژیم و خط امامی سابق تو شهریور 1360 که اون موقع سخنگوی دولت بود یه مصاحبه داره که به سادگی نشون میده که این حکومت چطور بقای خودش رو در اون سالها تضمین کرد.
2: بهزاد نبوی که در سال 60 سخنگوی دولت بود، در یک مصاحبه مطبوعاتی به تاریخ 22 شهریور 1360 گفت: حالا به اعدام ها اعتراض می کنند و می گویند که به جای اعدام این افراد را زندانی کنید. در این مورد باید بگویم، همانطور که می دانید، فکر می کنم در انتخابات مجلس بود که رجوی بیش از 500 هزار رأی آورد که شاید حدود 490 هزار تن از رأی دهندگان در عملیات اخیر شرکت نمی کنند. اگر رحم کنیم، این 490 هزار نفر هم جری می شوند و فکر می کنند چرا ما نکنیم.
0: استدلال رو می بینید؟ میگه اگه اعدام نکنیم، اگر رحم کنیم، همه اونهایی که در انتخابات به مسعود رجوی رأی دادن سلاح به دست میگیرن و عملیات میکنن. خمینی با اعدامهای وحشیانش در دهه 60 دقیقا همین هدف رو دنبال میکرد.
2: خمینی از همان آغاز اعدام را به اهرمی برای مقابله با مجاهدین تبدیل کرد. مجاهدین تنها نیرویی بودند که در برابر رژیم ولایت فقیه به مقاومت برخاسته بودند و خمینی تصور می‌کرد با اعدام‌های گسترده می‌تواند مجاهدین را نابود کرده و مقاومت را از میان بردارد. اما تحولات آن گونه که خمینی می‌خواست پیش نرفت. در عمل این رویارویی به یک جنگ مردمی طولانی علیه رژیم خمینی تبدیل شد. مقاومت برخلاف آنچه که خمینی تصور می‌کرد شعله ورتر شد و اعدام‌های وحشیانه در دهه 60 و قتل عام تابستان 67 نتوانست مجاهدین را نابود کند. مقاومت گسترش پیدا کرد و رژیم ولایت فقیه از شبی صدها تیر خلاص به موقعیت امروزی که بن‌بست مطلق در تمامی زمینه‌هاست رسید.
0: این مال زمانی بود که مجاهدین یک تنه در مقابل این غول عمامه‌دار ایستاده بودند و با بیش از 100 هزار شهید بهای از نفس انداختن اون رو پرداختند. وقتی که جامعه در ادامه این جنگ داخلی به نقطه انفجاری رسید، وقتی جنایت‌ها و چپاول‌های رژیم باعث فوران آتش‌فشان خشم مردم شد، اون وقت دیگه رژیم به وضوح دید که اعدام نمیتونه براش کارهای قبلی رو داشته باشه.
3: از اوایل دهه 70 بود که قیام‌های بزرگ مردمی در مشهد و قزوین شعله ور شد و بعد هم در سال‌های 78، 88، 96، 98، 401 و 404 شاهد قیام‌های سراسری در ایران بودیم. این قیام‌ها موازنه قوا را به نفع مردم تغییر داد. به همین خاطر برای ایجاد ارعاب دست به گسترش اعدام زندانیان عادی زد و ابعاد آن اعدام‌ها را تا ساعتی یک اعدام هم بالا برد. در واقع حجم بالای قیام‌ها تیغ اعدام را کند کرده بود و رژیم مجبور بود برای جبران این ضعف کمیت اعدام‌ها را بالا و بالاتر ببرد. رژیم شمار اعدام‌ها را در 11 ماه اول سال 1404 به 2587 تن رساند که از سال 1367 به بعد بی سابقه بود.
0: فرض کنید دو تا جبهه، دو تا نیرو دارن با هم می‌جنگن. یکیش ناتوان میشه، ضربه میخوره. چیکار میکنه؟ میره سراغ هر اقدام مذبوحانه‌ای که به بقاش کمک کنه. برای رژیم هم اعدام‌ها همین حالت رو داره، همین حکم داره. مجبور مدام بر شمار این اعدام‌ها اضافه کنه. اصلاً کارایی خامنه‌ای ملعون برای رژیم همین بود. یعنی در بزنگاه‌های اجتماعی که می‌دید حکومتش در معرض سرنگونی هست، در کشتن تردید نمی‌کرد. البته این کشتن هم تا یه جایی جواب میده. در واقع این زر وقتی پر بشه خودش تبدیل به زمینه‌ای برای افزایش اعتراض و خشم عمومی نسبت به حاکمیت میشه. سه‌شنبه‌های نه به اعدام و اعتصاب‌های دامنه‌دار زندانیان علیه اعدام یکی از جلوه های همین خشم عمومی علیه حکم اعدام.
4: 22/4/1405 زندان قزلنشاد، اعتصاب غذای خوش، اعتراض به اعدام.
5: نه به اعدام.
6: تاریخ 22/4/1405
0: رژیم اعدام و قتل عام جنگ طلبی رو هم به عنوان مکمل اعدام و سرکوب به کار بست تا در مقابل قیام‌های مردم سد ببنده. اما نتیجه چه شد؟ مجاهدین و کانون‌های شورشی جواب اعدام‌ها رو با پاسخ‌های آتشین دادن و این پاسخ ادامه و گسترش پیدا کرد و رژیم در سرکوب و خاموش کردن کانون‌ها امروز شکست خورده.
7: یاد فرمانده وحید سازمان مجاهدین آتش تهران قبول

و در قله این ایستادگی باید از قهرمانانی نام ببریم که بی پروا به استقبال مرگ رفتند و سرفرازانه بر تنابهای دار بوسه زدند. مجاهدانی همچون حجت زمانی، علی صارمی، جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی، غلام رضا خسروی و فرمانده وحید بنی عامریان و یکان قهرمانش که مرگ رو مسخر کردند و با درهم شکستن ارعاب پیام پایداری و مقاومت رو تا اعماق جامعه بردند. و این پاسخ کوبنده و حماسی مردم و مقاومت ایران به اعدام‌های وحشیانه رژیم بود.

و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می‌سازد. پس چه باک؟

0: این طور بود که مقاومت در مقابل اعدام اجتماعی شد. در زندانها مقاومت علیه اعدام بالا گرفت. در بندهای زندان از جمله زندان زنان علیه اعدام تظاهرات کردند و سرود خواندند. کارزار سه‌شنبه های نب اعدام شکل گرفت و رژیم نتونست اون رو متوقف کنه و تا امروز در 57 زندان گسترش پیدا کرد. در بیرون زندان هم خانواده ها حرکت های اعتراضی نب اعدام برپا کردن. شعار نب اعدام حتی در حرکت های اعتراضی صنفی مثل بازنشستگان کرمانشاه و رشت و اهواز و بقیه جاها هم گسترش پیدا کرد.
1: نه به اعدام،
2: نه به اعدام،
3: نه به اعدام،

و سرانجام رژیم در استفاده از اعدام برای ساکت کردن جامعه انفجاری و خاموش کردن کانونهای شورشی شکست خورد و نبرد با تعادل قوا در مداری دیگه ادامه داره.

0: حالا که تا اینجا اومدیم اجازه بدین کمی هم به جنبه های اخلاقی جنبش نوعیدان بپردازیم و درباره استدلال های این جنبش در دنیای امروز صحبت کنیم. پرسش مهم اینجاست که چه نوع حکومت های هنوز اعدام رو حفظ کردن؟ در بسیار از کشورهایی که اعدام همچنان اجرا میشه چند ویژگی تکرار شونده دیده میشه. تمرکز بالای قدرت، محدودیت آزادی رسانه ها و استفاده از مجازات مرگ برای ایجاد ترس عمومی. ببینید در واقع در این کشورها اعدام فقط ابزار مجازات نیست، ابزار حکمرانی و نمایش قدرت و در واقع کنترل جامعه است. بذارید از اعدام های سیاسی باز هم فراتر بریم و سوالاتی رو در مورد اعدام های غیر سیاسی مطرح کنیم.
1: از نقطه نظر فلسفه سیاسی، حق حیات یک حق غیر قابل سلب هست توسط دولت ها و انسان های دیگر از یک انسان در جامعه، و بر اساس همین اصل هم بیانیه حقوق بشر اعدام و مجازات اعدام رو محکوم و غیر انسانی به شمار میاره. بسیاری از کشورها هم اون رو لغو کردن. همینجا داخل پرانتز، البته مسئله دفاع از خود در یک درگیری و نزاع مسئله متفاوتی است، چون اونجا انسانی داره برای حق زندگی خودش تلاش میکنه و ممکنه زندگی انسان دیگر رو به عنوان آخرین راه بگیره. اون دفاع از خود یا دفاع مشروع محسوب میشه. با در نظر گرفتن این موضوع، حکومت هایی که هنوز حکم اعدام رو انجام میدن، البته ادعا میکنن که بنابر ضرورت ها و مصالحی مجبورن این حقی که حالا خودشون هم غیر قابل سلب به حساب آوردن رو از یک انسانی که در جامعهشون هست سلب کنن. دلایلی که اونها میارن عمدتا تامین امنیت هست و میگن مثلا بدون این کار جامعه ثبات و امنیت نخواهد داشت، ولی این دلیل اغلب با نگاهی به آمارها رد میشه. مثلا در مورد حاکمیت ولایت فقیه در ایران، یکی از اصلی ترین جرایم مربوط به مواد مخدر هست. اعدام های سیاسی که به کنار، اون که مشخص نامشروع و غیر قانونیه، ولی اعدام هایی که حالا به اسم جرایم مربوط به مواد مخدر انجام میدن، که البته اونم باز کارکرد سیاسی داره برای ارعاب جامعه هست، ولی حالا فرضاً با گفته خودشون هم بخوایم بریم جلو، اینا بیش از ده ها هزار اعدام رو در رابطه با مسئله مواد مخدر انجام دادن، ولی هرگز مواد مخدر در جامعه ایران حالا استفاده و پخشش و اینا نه کاهشی داشته نه این در واقع مجازات برش مؤثر بوده، بلکه همواره در حال افزایش هم بوده. نکته دوم این هست که در اجرای این مجازات اعدام یک برگشت ناپذیری وجود داره. فرضاً که اصلا اشتباه این تصمیم گرفته شد، یعنی اون شخص بیگناه بود، دیگه نمیشه برگردون، اون آدم دیگه اعدام شده و زندگی ازش سلب شده.
2: منشأ اغلب جرایمی که افراد مرتکب میشن و به دلیل ارتکاب به این جرایم اعدام میشن، خود حکومت‌های فاسد و ستمگر هستن. فقر و اختلاف طبقاتی، دزدی‌های نجومی، غارت و چپاول مردم زمینه این جرایم رو فراهم میکنن. انحطاط فرهنگی و اخلاقی در جامعه نتیجه حکومت‌های فاسد و منحطه. اما حاکمیت‌ها با اینکه خودشون ریشه و دلیل اصلی این جرایم هستن، به دنبال حذف معلول میرن. یعنی اگر قرار بر مجازات عادلانه باشه، اول باید به سراغ حاکمیت‌های فاسد رفت.
0: در واقع مسئله اصلی اینه که در اغلب این موارد اجرای حکم اعدام در واقع پوشوندن ریشه های یک جنایت، نه حل کردن اون، در بردن عاملان اصلی جنایته. ببینید جامعه‌ای که یک فرد قاتل رو توی خودش پرورش میده یک جامعه ناسالمه. جامعه ناسالمیه که در اثر توزیع ناعادلانه ثروت بیمار شده. بنابراین اعدام فقط فراری دادن عوامل عدم سلامتی اجتماعیه. به امید ایرانی بدون اعدام و شکنجه، بدون ساواک و واواک، بدون شاه و شیخ، ایران آزاد و آباد با جمهوری دموکراتیک. تا دیداری دیگه، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
3: آری میهنی میسازیم که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی میسازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره‌ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرسال می‌دهد باز به سازندگی شهر پیام. می همین سازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است. حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازی که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است. نام این میهن آزاد شده ایران است.

0: கேட்க சொன்னாங்க.
1: با تشکر از همه شما عزیزانی که تا این لحظه ما رو همراه بودید. در این قسمت ابتدا جنگ یا مذاکره، رژیم در کدام بن‌بست گرفتار شده در گفتگو با آقای عزیز پاکنژاد رو میشنویم. برنامه کامنت با عنوان کینگ مشتبه قاطی کرده مطلب بعدی خواهد بود. به دنبال اون گفتگوی داریم با خانم شیرین نریمان، با عنوان بازتاب رویکرد رژیم به اعدام در فضای سیاسی و اجتماعی آمریکا. و در انتها دو مطلب دیگر خواهیم داشت. ابتدا اقتصاد با هوش مصنوعی به کجا می رود در گفتگو با پروفسور محمد حسین تسوجی، و سپس گفتگویی است با آقای خسرو شکراللهی با عنوان اینکه پیام شهیدان مجاهد خلق چه تأثیری در بستر سیاسی و اجتماعی کنونی بر جا می‌گذارد. امیدواریم مجموعه برنامه‌های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم.
2: نزدیک به دو هفته از دور تازه جنگ بین رژیم و آمریکا میگذره. حملات و تهدیدهای متقابل هم ادامه داره. دامنه درگیری به کشورهای منطقه هم کشیده شده. همزمان مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل با هشدار نسبت به گرفتار شدن مردم ایران بین حملات خارجی و سرکوب داخلی خواستار بازگشت دو طرف به میز مذاکره شده. اما تو خود رژیم خود جنگ و مذاکره هم باز موضوع یه جنگ دیگه تبدیل شده. یه طرف از انتقام و گسترش حملات میگه و طرف دیگه هشدار میده که بحث و شعار انتقام برای اینه که مذاکرات به نتیجه نرسه.
3: شما که نمیتونی رو میز مذاکره بشینی بعد بگی من میکشمت، میشه؟
4: نه، باید عمل کنی.
3: اصلا شما بحث انتقام مطرح میکنی که مذاکرات به نتیجه نرسه، هدفتون از بحث انتقام اینه. غیر از این هیچ چیز نیست. غیر از این هیچ چیز نیست.
4: آقا شما نیت خوانی چرا
3: شما نیت خوانی میکنی من نکنم؟
4: نه، شما
3: من که نیت خوانی نمیکنم. من مستندش اینه، یعنی نتیجه گیریش اینه. دقیقاً شما بحث انتقام مطرح میکنی که مذاکرات به نتیجه نرسه.
2: خب حالا سوال اینه که این جنگ بالاخره به کدوم سمت میره؟ رژیم چه راهی برای خروج از بن‌بست فعلی داره؟ همراه هستیم با آقای عزیز پاکنژاد که همین موضوع رو بررسی کنیم. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش اومدید آقای پاکنژاد. بعد از اون همه تفاهم و مذاکره دوباره جنگ شد. حالا حتی تو مجلس رژیم هم گفته میشه که طرح شعار انتقام اساساً برای این بوده که مذاکرات به نتیجه نرسه که الان هم دیدیم. چرا بخشی از حاکمیت و مشخصاً مشتبه خامنه‌ای و اون باندش به جای حفظ مسیر مذاکره به سمت تشدید تقابل و جنگ رفت؟
5: سلام میکنم خدمت شما، همکارانتون و بخصوص بینندگان عزیز ایران آزادی. در این مورد قبل از هر چیز باید عرض کنم که در حیات این رژیم، در طول حیات این رژیم، جنگ افروزی و ایجاد بحران خارجی یه سیاست روشن و اثبات شده است که همیشه در کارشون بوده. تو خود رژیم هم اصراری بر مخفی کردن این نه داشتن و نه الان دارن. یکی از ابزار کاربردی رژیم برای حفظ نظام در اریک قدرت این بوده که از قبل بوده و الان هم هست. در حال حاضر نه تنها حفظ نظام بلکه حفظ و تثبیت هژمونی مجتبی خامنه‌ای هم مطرحه و تا الان اینجوری که به نظر میرسه موقعیت متزلزلی داره و از جهات مختلف و توسط رقبای درونی به یه نوعی به چالش کشیده شده و به این دلیل ایجاد فضای جنگی و حفظ وضعیت نه جنگ و نه صلح که البته به صورت کنترل شده توسط بچه خامنه‌ای، این به عنوان راه حل صورت میگیره. یعنی راه حلیه که اون ادامه داده برای اینکه هژمونی خودش رو هم تثبیت بکنه. رقبای این فرد بچه خامنه‌ای در سیستم ولایت فقیه از مواضع خودشون به سادگی نمیگذرن، اینجوری که مشخصه، چون روند مذاکره در جهت حذف اونا به نوعی از دایره قدرته. یعنی مذاکرات جوری پیش میره که اونا حذف میشن، در اشتخالتی نداره. بنابراین هر کاری میکنن تا مذاکرات به نتیجه نرسه. این شعاری هم که خودتون گفتید، گرفتن انتقام خون رهبر کشته شده شون، همونطور که فرمودید بنا به گفته نزدیکان این جناح برای به هم زدن میز مذاکره داده میشه تا به نتیجه نرسه این مذاکرات، خودتون هم تاکید کردید. اما این دور از جنگ به طور مشخص خارج از این تضادها و نمایشات شبانه روزی، سیاست مشتبه خامنه ای و کل نظامه و نمیشه اونو حاصل یا پیروزی باندای جنگ طلب دونست. ولی فقیه و تصمیم سازان نظام که البته هویت مشخصی هم ندارن تا الان، اینا با دامن زدن به جنگ در درجه اول میخوان جو جامعه رو امنیتی نگه دارن، اونم با نگه داشتن مزدوران سرکوبگرشون در خیابونا. دلیلش هم اینه که از بازگشت اعتراضات مردم و شگیری یک قیام گسترده دیگه جلوگیری بکنن. البته تا الان این کار نتیجه نداده، یعنی نتیجه معکوس داده در اصل، چون شدت ضربات نظامی امریکا به قدری بوده، به قدری زیاد که به جای ایجاد وحدت بیشتر در درون نظام شاهد تشدید شکاف ها و اختلافات اونا هستیم که عاقبت کار رو در ابهام نگه داشته.
2: بله، یه نکته جالب گفتیم که درگیری جدید و این جنگی که شده پیروزی اون باند جنگ طلب نیست. این نکته خیلی مهمیه که برای درک مسئله ایران امروز کمک میکنه به ما. حالا در مورد همین اختلاف باندها که الان بخششو گفتین، از یک طرف شکارچی، این پاسداریه که سخنگوی ظاهرا نیروهای مسلح، مخالفان سیاست همین تشدید تضاد و متهم کرده که آمال و آرزوهایشان آمریکا و غرب است. ولی از اون ور رسانه حکومتی از سانسور حمایت اژه‌ای از پزشکیان خبر میده، یعنی آش انقدر شور شده که صدا و سیما دیگه خود اژه‌ای رو هم سانسور میکنه. دعوای واقعی این باندها کمی بیشتر توضیح بدین که عمقش کجاست؟
5: به عنوان سرمایه اصلی کل این باندها، باندهای رژیم، اون چیزی که براشون خیلی مهمه حفظ اصل نظام ولایت فقیه که تا حالا با کشتار مردم و آشوب در منطقه و در کل دنیا تونسته اونو نگه داره، یعنی این اصل نظام رو حفظ کرد. در حال حاضر موجودیت نظام به خطر افتاده و طبق معمول باندهای رژیم روی دو تاکتیک که همیشه به کار گرفتن، اونم برای حفظ اقتدار پوشالی نظام، به جون هم افتادن. باندهای جنگ طلب حرفشون اینه که با مذاکره کردن باید امتیاز داد، عقب نشینی کرد، زهر خورد و قاعدتا این پایان هژمونی رژیم در منطقه خواهد بود که به پایان رژیم راه میبره. طبیعتا باند مقابل که الان ظاهرن دنبال مذاکره هست میگه با مذاکره شانس ادامه حاکمیت نظام بیشتره و باید بحران جنگی و خارجی رو از طریق گفتگو و کش دادن و استفاده از شکافایی که در جبهه دشمن خارجی ممکنه به وجود بیاد، این بحران رو مهار کرد. این اختلاف نظرات که عرض کردم منجر به این شده که مذاکره چی ها همونطور که خودتون هم اشاره کردید در قسمت‌های مختلف برنامه، به مذاکره چیا میگن جاسوس، میگن نفوذی، میگن امریکایی، اینا رو متهم میکنن به اینا. مثلا همین پاسدار شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح رژیم که فرمودید، خودتون گفتید همین حرفو زده، یعنی گفته که افرادی از لانه بیرون اومدن، آب دارن به آسیا به دشمن میریزن و آرزوی اونا نزدیکی به امریکاست و نزدیکی به غرب. یا مثلا در صدا و سیمای رژیم که گفته میشه باندهای جنگ طلب، اگه بشه گفت جنگ طلب، درش دست بالا رو دارن، یعنی اون جناح مغلوب، همونطور که باز خودتون گفتید هم بخشی از حرفای آخوند اژه‌ای در حمایت علنی از پزشکیان رو سانسور کردن که سر صداش بلند شد، یا همین موردهایی که نشون دادید، این آخری که نشون داد مثلا امیر حسین ثابتی نماینده تهران بود، این ویدئویی که نشون دادید آخرش تیکر رو، و اون یکی هم محمد مهدی شهریاری بود که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس رژیمه. اینا تو این برنامه که درباره تنگی هرمز بود، واقعا حالا شما اون قسمت چه نشون ندادید، مقابل دوربین با ادبیات لومپنی که مخصوص مقامات رژیم هست اینا ظاهر شدند و سطح اختلافاتشون رو هم خیلی بالاتر بردن. حتما کاملش رو دیدید و نشون میدید برای مردم. نتیجه این که اگه بخوام نتیجه بگیرم، میگم مشتبه خامنه‌ای در مهار تضادهای بالایی ها و تلاش برای ایجاد وحدت از طریق همین دام زدن به جنگ خارجی شکست خورده. حتی اون جنازه گردانی پدرش هم گره‌ای از کارش باز نکرده و معلومه که تاکتیک گسترش جنگ خارجی الان به عامل تشدید جنگ باندها در درون نظام تبدیل شده که این منظور مشتبه خامنه‌ای رو برآورده نمی‌کنه.
2: بله، در همین بین قبل از سوال بعدی دو تن از هموطنان کامنت برای اون فرستادن. بیننده گفته به نظر می آید رژیم میان دو بن‌بست گرفتار شده، یکی جنگ که فرسایش و سقوط را سرعت می ده و دیگری مذاکره که عقب نشینی که شکاف های درونی را عمیق‌تر می کنه. و همچنین بیننده دیگری نوشتن رژیم اگر جنگ را ادامه دهد هزینه های نظامی و اقتصادی افزایش می یابد و اگر مذاکره کند باید از بخشی از مواضعش عقب بنشیند. این همان بن‌بستی است که رژیم آخوندی با سالها سیاستهایش ساخته است. ممنون از همه هموطنانی که برنامه ما رو دنبال میکنن. این دو تا سوال اول که خاص باندهای داخلی بود، بریم حالا سر سیاست آمریکا. از اون طرف آمریکا بر باز بودن تنگه هرمز تاکید میکنه مستمرا، همزمان هم هشدار داده حوثی ها هر کاری بکنن از این به بعد دیگه پای رژیم مینویسه. به نظرتون آیا آمریکا بالاخره به دنبال محدود کردن جنگ یا میخواد اون رو گسترش بده؟
5: برای امریکا و متحدانش در منطقه و حتی کشورهای اروپایی همطور خودتون اشاره کردید، باز بودن تنگه هرمز برای کشتیرانی جهانی یه امر حیاتی به نظر میرسه، چون خیلی هم تکرار میکنن اینو که اونم قاعدتا این کار با برتری قدرت نظامی امریکا میسره، یعنی امریکا میتونه یه همچه کاری رو بکن. عامل اجرایی و اعمال این قدرت از طریق سنتکام صورت میگیره، یعنی سنتکام فرمانده یه مرکزی امریکا در خاورمیانه است و اونه که داره الان حمله میکنه، اونه که داره به اصطلاح این سیاست امریکا رو پیش میبره در خلیج فارس و تنگه هرمز بخصوص. سنتکام در مورد تنگه هرمز میگه که این تنگه بازه و ادعای سپاه پاسدارا رو که میگه بر این تنگ به اصطلاح کنترل داره اینو رد میکنه، میگه همچه چیزی نیست. امروز هم در اخبار بود که باز هم سنتکام گفته که این بازه، یعنی ما اون قسمتی رو که میخواییم بازش کردیم. از طرف دیگه آمریکا عبور کشتی های تجاری رو اسکورت نظامی میکنه و تلاش میکنه تا موانعی که رژیم ایجاد میکنه رو اینا رو محدود بکنه. یه حالت اینجوری هست، مثلا با ضربه زدن به نیروهای نیابتی رژیم هزینه رو برای رژیم بالا ببره. همین الان خودتون گفتید اقدامات حوثی ها در تنگه باب المندب و که حمله کرد به دوتا از کشتی های عربستان، امریکا اومده گفته اینا همش کارهای خود رژیمه و تهدید کرده که مسئولیت این حملات حوثی ها گردن رژیم رو میگیره. از اون طرف دوباره محاصره دریایی بنادر ایران رو شروع کرده و طبیعتاً رژیم رو تو تنگناهای بیشتری گرفتار کرده، اما تا حالا نتونسته در تصمیم رژیم به ادامه درگیری ها به اصطلاح تأثیری بذاره. در خبرها بود که تعدادی از فرماندهان سپاه همراه با محموله ها و تجهیزات موشکی و پهبادی برای تعلیم حوثی ها رفتن یمن، که امریکا ادعای خودشو که میگه اینا یعنی به اصطلاح به عهده رژیم مسئولیتش اینجا بر این مبنا مطرح میکنه که این رفت آمد ها هست و این انتقال تسلیحات هم هست، یعنی نقض تحریم. مجموعه حملات نظامی رژیم به کشورهای خلیج فارس و به طور خاص اردن و بعدش هم تهدیدی که میکنه به هدف قرار دادن زیرساختای نفت و گاز و برق این کشورها، اینا طبیعتاً به تضادها اوج تازه‌ای میده، ولی رژیم دستبردار نیست و این کار رو میکنه. احتمال میره که به خاطر این کارا جبهه جدیدی هم در منطقه خاورمیانه برای رژیم باز بشه و جنگ رو در یه گستره وسیع‌تری شعله ور بکنه. اون چیزی که الان مطرحه همون چیزی است که در سوال شما بود، اونم هدف نهایی امریکا از گسترش این درگیری ها چیه. تو وقتی رژیم یک حرکتی میکنه، آمریکا الان به شدت میره مراکز اونو هدف قرار میده، تا اونجا که به هدف اعلام شده امریکا مربوطه که از قدیم گفته کشوندن رژیم به میز مذاکره است با افزایش فشار نظامی، اونم برای تحمیل یک توافق که البته با الان با خارج شدن ظاهری سند تفاهم اسلام آباد از رو میز کل قضیه زیر سوال رفته. ولی گسترش درگیری ها با اون بمباران های وسیع مراکز مختلف صنعتی و پل ها و نیروگاه ها و مراکز نظامی در داخل ایران، این یک واقعیته که داریم میبینیم که ظاهراً امریکا با همون قصد قبلی برای تحمیل یک توافق تسلیم گونه به رژیم داره انجام میده.
2: بله، و سوال پایانی من در این دو دقیقه که مونده درباره چشم‌انداز جنگه، بالاخره آقای پاک نژاد چی میشه به نظرت؟
5: برای ترسیم چشم‌انداز اونم در افق نزدیک، من فکر می‌کنم چشم‌انداز رو باید در افق نزدیک دید. بعدی چه موضوعاتی هنوز این وسط مطرحن؟ مذاکره در چه مرحله‌ایه و چگونه پیش میره؟ به دلیل اینکه محتوای مذاکرات نامعلومه و پنهانه، نمیشه در این مورد اظهار نظر درستی کرد، یعنی به اصطلاح با اطلاعات کرد، ولی میشه گفت که مسیر مذاکره هنوز به طور کامل بسته نشد. مشکل کار در اینه که بازگشت به مذاکره احتیاج به آتش بس دو طرف داره و ادامه این حملات و درگیری کار رو دشوار کرده که آتش بسی تو کار نیست. این وسط قربانی همیشگی مردم ایران هستن که بین دو تیغه جنگ خارجی و سرکوب داخلی باید زندگی کنن و امیدشون رو هم از دست ندن. الان وضعیت اینجوریه. رژیم به شدت روی استفاده از شرایط جنگی برای همین توجیه اعدام و سرکوب و مهار اعتراضات سیاسی و معیشتی اصرار داره و ادامه میده. این وضعیتی که از قبل بوده الان هم ادامه داره. از طرف دیگه دچار بن‌بست خطرناکی در عرصه مذاکره شده. همونطور که خودتون به خوبی گفتید، اگر عقب نشینی کنه، یکی از هموطنانمون که کامنت گذاشته بود فکر کنم اینو دقیق گفتن که اگر عقب نشینی کنه شکاف‌های داخلیش تشدید میشه. اگه به جنگ ادامه بده، هزینه‌های نظامی و اقتصادی و منطقه‌ای با این تحریم‌ها و محاصره و ضربات نظامی این کمرش رو خواهد شکست. الان برای حل این بن‌بست رژیم سعی میکنه این دوگانه جنگ و مذاکره رو به عنوان یک تاکتیک برای حفظ نظام، البته با هزینه‌های کمتر به کار بگیره، یعنی ببینه که چه جوریه و هزینه‌ها رو کمتر بکنه. اما بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران با وجود این جنگ به هیچ شکل قابل حل نیستن. این وضعیت جنگ اگر ادامه پیدا کنه و طولانی بشه، اولین آرزی اون فشار معیشتی بیشتر و نارضایتی اجتماعی بیشتره که اون خودش موجودیت نظام رو به خطر میندازه. این معادله که به جامعه ناراضی برمیگرده در مسیر تکامل خودش جبران باعث پیوند بیشتر اعتراضات اجتماعی با مقاومت سازمانی یافته میشه و به عنوان متغیر مهم در چشم‌انداز آینده سقوط نظام رو نبید میده به نظر من.
2: بله آقای عزیز پاکنژاد، سپاسگزاریم از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
5: منم از شما تشکر میکنم. موفق و پیروز باشید.
2: درود بر شما. خدا نگهدار.

0: Thank you. Thank you very much, Lady Marjan. Thank you.
1: دوستان سلام، به کامنت این هفته خوش آمدید. امیدواریم برنامه این هفته مورد توجهتون قرار بگیره.
2: من یه بخوام یه کامنت یه جمله سریع این بگم.
1: کامنت یه جمله چیه بابا؟ سلام علیک داریم میکنیم.
2: کامنت یه جمله چیه بابا؟ تو اومدی ورق آخر رو گذاشتی اول.
1: بابا ورق نگاه میکنم. داریم سلام علیک
2: باشه بکنیم. ببین من از رو این نگاه میکنم یه کامنت جمله من چه بدونم چی؟
1: یعنی تو اینقدر به این کاغذ ها متکی؟
2: من وابسته به کاغذم. تا آخر برنامه دیگه نگاه میکنم همه رو بداهه میکنم.
1: حالا میبینیم، حالا میبینیم.
2: آره کارگردان شما هم کم که فیلم میگیری. خب ما تا صبح بگو مگو بکنیم که فیلم میگیری. خب بریم و برگردیم و ترانزیشن بذاریم.
1: آقا این هفته این پیامده اتوماتیک کینگ مشتبه قاطی کرده، همین جوری هی داره پیام میده. بابا تو جنازه‌شو دفن کردی، یه پیام دادی، دیگه پیام بعدی چی بود؟ یعنی تو هر مرحله میخوای یه پیام بدی. از فریزر باباشو در آورد، یه پیام کرد تو تابوت، یه پیام. آخه پیام یک، پیام دو، چه خبر آقا جون؟
3: بر جام دو، بر جام سه، بر جام چهار، چه خبر آقا جون؟
1: جریان چیه بابک این؟ آها، چرا دوتا پیام داد بعد از کفن و دفن باباش؟
2: الان برات میگم. الان منم دستگاه کامنت بده اتوماتیک روشن میکنم، جواب من تو رو گام به گام میدم. اول تو بگو پیام اولش چی بود؟
1: پیام اولش درباره این که آقا انتقام میگیریم و اصلا من تا انتقام بابای ملعونم رو نگیرم نعلینامو در نمیارم و از اینجور هارتو برتا.
4: عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد.
2: بله گفتم توضیح گام به گام میدم. پیام اولش مثل عربده‌کشی لاتا سر شب تو کوچه های خلوت که سری قالیباف و پزشکیان و شغام رفتن، مثل گفتن مثل که سرمایش تونل تو قطعه چون نفس از جای گرم در میاد، انتقام را انداختی. بابا اون بالا سگ صاحبشو نمیشناسه، داریم همدیگر جره باجر میکنیم. بیانیه محاکمه قالیباف و پزشکیان و شغام را انداختن. بخون اینو بخون.
1: آها، فراخوان مردمی ملت مبعوث شده از سراسر کشور، محاکمه رئیس جمهور و اعضای شعام. عجب بابا.
2: تازه این چیزی نیست که بسیجی ها رفتن پوگش عزل پزشکیان را انداختن.
5: پزشکیان تو و دارو دسته تو ترامپ رو فراری دادن. تو شخص تو و قالیباف و عراقچی اصلی ترین دشمن ما رو فراری دادی. بزرگترین پیروزی ما رو تبدیل به شکست کردی و پزشکیان تو باید تاوان این کار رو پس بدی. تاوان این کار یعنی عزل تو. مردم ایران باید پویش ملی راه بندازیم. همه باید شبا توی تجمعات یک کلام و یک پلاکارد، همه ایران یک پلاکارد، عزل پزشکیان.
1: اینجاست که باید گفت مارادونا رو ول کن، قزنفر رو بچسب. عجب وفاقی شد.
2: تب جام جهانی تو هم گرفته و اولین بار مثال
1: تو حال و هوای فوتبال.
2: اینو جزء ورزش حساب نکنید. صبر داشته باش. تازه حجاب بانو هم حجاب بانی رو کامل ول کردن، رفتن یقه قالیباف رو چسبیدن. قالیباف هم میگه بابا حجاب من که مشکلی نداره، چی میخواد از جون من؟
6: نمیشه مثل آقای ظریف عمل کنی و تریپ حاج قاسم برداری. آقای قالیباف گرامی، شما میشینی گریه میکنی واسه حاج قاسم؟ حاج قاسم نسبت به حفاظ و حجاب بی تفاوت نبود. حاج قاسم اهل مذاکره با دشمن نبود. حاج قاسم اهل دروغ گفتن به مردم نبود. قالیباف عراقچی، پس خون رهبرم چی؟
7: قالیباف عراقچی، پس خون رهبرم چی؟ قالیباف عراقچی، پس خون رهبرم.
2: روشن شدی مهنان یا به قول دکتر بزن بهادر؟
8: روشن شد. یعنی چی بذارم که بری تا مغازه یارو؟
2: یاد مسعود عزیز گرامی. حالا مهران روشن شد؟
1: حالا من فهمیدم که چرا کینگ مشتبه پیام دومو داد و توش از صیانت از وحدت و این حرفا گفت.
9: صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن توافق‌های اجتماعی وظیفه‌ای همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یک پارچگی کشور مهمتر و حساس‌تر است.
1: ولی بابک هنوز این داستان یه نقاط تاریکی داره.
2: بابا تو گفتی روشن شد، حالا نقاط تاریک چیه؟
1: چرا تو پیامش هیچ اسمی از پزشکیان و قالیباف و اینا نیاوردم، اینجوری یه کلمه گفت سران قوا و نمیدونم مسئولان و اینا، اما از اون طرف برای اون پایداری چیا، برای همونایی که به پزشکیان میگن سازشگر، کلی مایه گذاشت و ببین چه توصیفاتی ردیف کرده.
9: ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفسه امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیش روان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد.
1: دیدی اخلاص و پیشروان بصیرت و داستان چی اینقدر قربون صدقشون میره؟
2: داستان اینه که کینگ مجدبان مثل باباش گیره، اونم نشسته رو اره، نمیتونه جلو بره نمیتونه عقب، اصلا مثل که این محل ولی فقیه همیشه رو اره است، هر کدومش میشینن نمیتونن جلو برن نه عقب، این هم بهش ارث رسیده از باباش.
9: سرمایه ارزشمندی به شمار میآید و فی نفسه امری مطلوب قلمداد میشود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیش روان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد.
1: دیدی اخلاص و پیشروان بصیرت و

0: یا ریزش یا بلا بلا زنگ بزن آمبولانس لنگمون رو هواست.
1: پزشکیان هم چهار چنگولی جلوی تونل وایساده بود که این پیام بیاد اونو بقاپو به قول معروف تا تنور داغه بچسبونه.
2: به خاطر همین هم بود که توی اون پستش تو ایکس به به و چه چه کرد و ببین چی نوشته: پیام حکیمانه و وحدت آفرین و به زنگاه تاریخی و
1: قالیباف هم که اصلا پاشو از پزشکیان بیشتر جلو گذاشت، گفت این پیام کینگ مشتبه، خودش نشست جای کینگ مشتبه، پیام نیست، حکم شرعیه، همه باید ازش اطاعت کنن.
2: آها، ببین چی گفته این، میگه این توصیه اخلاقی نیست، حکم شرعی و ملیه. خب از سران قواشون پزشکیان و قالیباف رو گفت دیگه، اژه‌ی گوشخوار چی؟
1: اون توی فاز دیگه است، اون الان نگرانی تاب‌آوری مردمه که قیام نشه یه موقع.
2: آها،
3: که آقا چرا گرانی هستش؟ چرا مثلا بعضی از فرض کنید که این وضعیت بازار اینجوریه، همه میستیم، اما بالاخره تاب‌آوری مردم هم بالاتر بره. بدانیم که خب این ایستادگی هزینه هم داره، هزینه هاش رو بهش توجه داشته باشیم.
1: به این دراکولای امام دار باید گفت ببین تاب‌آوری مردم خیلی وقتی تموم شده، به زودی باید تو هم بری پیش ابراهیم رئیسی دیزی که نه زهرمار دو نفره بخوریدون اون دنیا.

0: اما تو اینا از همه مضحک‌تر خود پزشکیان بود، گفت اصلا این میزان وحدت تو نظام تو کل این سالا بی سابقه بوده.
1: واقعیت قضیه اینه که قوا، من فکر میکنم در طول انقلاب اینقدر ما با هم هماهنگ شده باشیم، یعنی واقعیت قضیه هم حضرت آیت الله آقای اژه‌ای همراهی کامل دارن، هم برادر عزیزمون جناب آقای دکتر قالیباف.
0: بله، حرفا اینا رو باید برعکس کرد. اتفاقا این میزان جرخوردگی تو نظام بی سابقه است. یه نفری یه چیزی بهش گفتن، اول که صحبت نکرد، فکر کردن که حق با اونه، بعد یه کمی صحبت کرد شک کردن، تماما که موضوع رو توضیح داد فهمیدن همش دروغ، این خودش مقصره. حالا داستان پزشکیانه، این توضیحی که داد معلوم شد نظام بد جوری جرباجه.
2: خب بعد باقی کامنت رو میسپاریم به بچه های گروه موزیک که کامنت موزیکاله.

0: خب بابک، از جنگ چه خبر؟
1: جنگ رو باید از جنگ سالار پرسید، یعنی فیلد مارشال سبزعلی رضایی که در یک تاکتیک ناشناخته به دشمنای نظام اولتیماتوم داد که اگه تا 3 روز دیگه این کارایی که ما میگیم نکنید کلا از کره زمین محو خواهید شد. الان 1-2 روز هم از اون 3 روز گذشته، احتمالاً تمدید کرده. همون تاکتیک های ناشناختش بود.
2: من اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
0: بعد الان این حرفا رو بر اساس چه متدی داره میزنه؟
1: متد علل اصول، متد کینگ مشتبه.
2: تجربه خود آقا کنار امام نشون میداد که ایشون نظرش این بوده که اگر اون راهی که تو ذهن خود آقا بوده اون دنبال میشد، البته از ابتدای مذاکرات دیگه، یعنی از اسلام آباد.
3: شما پیش بینی دارین که اون مسیر چی بوده؟
2: من که ذهن خانه نمیتونم.

0: پیش بینی.
1: بله
2: این که خودش هم نمیدونه داستان چیه، پس چطوری میشه؟
1: اصلا شگرد سبزعلی همینه. خودش هم که نمیدونه چیه، طبعا دشمن هم نمیدونه، در نتیجه دشمن غافلگیری میشه دیگه. چیزی که خودت ندونی، دشمن هم ندونی، ضریب غافلگیری دشمن میشه به 100%.
2: یعنی جنگ ترکیبی که میگن
1: همینه دیگه. یعنی یه چیزی بگی که خودت هم نمیدونی چیه.
2: خب حالا که صحبت از متد مشتبه شد، نقش خود مشتبه الان تو نظام چیه؟
1: نقش مشتبه، آه بذار اینو از نویسنده کتاب هنر مذاکره عباس شابربا بگم نقشه کینگ مشتبه.
0: آتش هست پس با نظر آقا مشتبه هست دیگه.
3: چایی مال خوردن یا دکور صحنه؟
0: نه شما بخورید داره سردم میشه. آتش هست پس با نظر آقا مشتبه هست دیگه.
3: چایی مال خوردن یا دکور صحنه؟
0: نه شما بخورید داره سردم میشه.
2: چه ربطی داشت؟ اون میگه آتش پس با نظر مشتبه بوده، این میگه این چایی ها دکور صحنه است. نفهمیدم.
1: اینجا خیلی ظریف، من جواد ظریف نه، ظریف داره به نقش مشتبه در حد همین چایی دکور صحنه اشاره میکنه. اینو حتی بسیجیان فهمیدن، بهش پیله کردن این چه مسئله بوده تو زدی، حواست نیست که راجب کی داری صحبت میکنی. نگاه کن،
0: آتش هست پس با نظر آقا مشتبه است دیگه.
3: چایی مال خوردن یا دکور صحنه؟
0: نه شما بخورید داره سردم میشه.
4: دکوری بابات آقای راچی.
1: بابا اصلا مشتبه رو ول کنید، مشتبه مریضه، دست از سرش بردارید.
5: دست از سرم بردار، من مریضم، من کم خونی دارم، ببین من اوره دارم، گلوبول سفید دارم، کوفت زهر بار دارم، همین روزا باید برم نوارا، بلم کن دیگه.
2: خب بریم سراغ کامنت یک جمله ای.
1: کامنت یک جمله من از
2: رفتی سراغ کاغذ، رفتی سراغ کاغذ.
1: خب این هفته کامنت یک جمله ای نداریم، خود همین کامنت یک جمله.
2: آره این بهترین کامنت یک جمله. ممنون که همراه ما بودید و تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
1: منم تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.

0: این روزها در سالگرد ایام قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد مبارز در سال 67 هستیم که از روز 27 تیر ماه شروع شد. با این حال همزمان شاهد هستیم که رژیم باز روی به اعدام آورده، مثل نمونه امروز. بذارید همین موضوع رو بررسی کنیم، این همزمانی رو، و با مهمان برنامه‌مون همراه میشیم، خانم شیرین نریمان، از زندانیان سیاسی دهه 60 هستن. خانم نریمان سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که ما همراه هستیم تو برنامه امشب.
1: با سلام و درود بر شما و همینطور هموطنان عزیزم در سراسر جهان، و با تشکر از اینکه به من این فرصت رو دادین که یک بار دیگه در کنار شما باشم.
0: ممنونم. خانم نریمان، شما سالها از موضوع زندان‌ها گفتین، در این زمینه فعالیت داشتید. میخوام در رابطه با رویکرد رژیم یا رفتار رژیم نسبت به اعدام در این روزهای اخیر، در این هفته‌های اخیر بپرسم ازتون که چه بازتابی داره، به خصوص در فضای سیاسی و اجتماعی در خارج از ایران، حالا در آمریکا و یا به صورت عام. فکر میکنید این کاری که رژیم داره میکنه چه تبعاتی داره یا چه بازتاب سیاسی داره؟
1: اجازه بدین اول درود بفرستم برای آخرین سربدارمون مهدی خانکی، که واقعا نمیدونم آدم در برابر این همه شجاعت، استقامت، عقیده، ایمان چی میتونه بگه. بچه هایی که خیلی بعد از دهه 60 به دنیا آمدن، سال 60 به دنیا آمدن، و خب واقعا نمیتونم زبون از اینکه بخواد از اونها قدردانی بکنه واقعا قاصر هستش، و من شدیداً تحت تاثیر قرار میگیرم، چرا که از 30 خرداد 60 تا به الان توی زندگیم هر روز باید با این خبر ناگوار اعدام و سرکوب مواجه بشم، و خب باعث میشه که بخوام به ادامه این مبارزم بیشتر و بیشتر ادامه بدم، و بیشتر بخوام که در صفی باشم که ریشه اعدام رو برای همیشه از در ایران برکنیم. ولی همونطور که گفتین، نه تنها این موضوعی هستش که برای ما ایرانی ها بسیار واقعا مورد تاثیر قرار گرفتیم و مورد نظرمون، یعنی با هر ایرانی که صحبت میکنی در رابطه با موج اعدام ها و اون تشویش و اون نگرانی و اون ناراحتی و اون عصبانیت رو میبینی. ولی نه تنها در اون هستش، بلکه در رسانه ها و در محیط اجتماعی که ما زندگی میکنیم، یعنی دوستان، افرادی که با ما در تماس هستن، تماس میگیرن و میپرسن، از نماینده های مجلس گرفته، از نماینده های کنگره، سناتورها سوال میکنن، و براشون بیش از هر موقع دیگه این روزها این موضوع اعدام و سرکوب یک بحران جدید و یک رنگ دیگه گرفته، چون همه متوجه میشن که همه این اعدام ها به خاطر استفاده رژیم از موضوع سرکوب هستش و برای خاموش کردن صدای مردم ایران هستش. و امروز هم دو تا مقاله بود، یکی رویترز نوشته بود و یکی گاردین، که به همین مسئله اعدام مجاهد شهید مهدی خانکی اشاره کرده بود و در مورد اون نوشته بود، و اینکه این فرد از اعضای سازمان مجاهدین بود. ویدیویی که شما هم زودتر نشون دادین الان در فضای مجازی وایرال شده، چه در رابطه با خبر رسانه های داخلی، یعنی منظورم داخل آمریکا هست، چه رسانه ها، چه رسانه های آمریکایی انگلیسی زبان و یا حتی فارسی زبان، اون رو دارن مرتب پخش میکنن، و البته با اون صحنه هایی که نشون میده که چگونه این فرد دستگیر شده، که همه نشون دهنده این هستش که از میزان تهاجمی رژیم و میزان واقعا اون وجهه سرکوب کنندهش بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته. خب در همه اینها این در تمام محافل، چه رسانه‌ای، حتی CNN هم به اون اشاره میکنه که موج افزایش اعدام ها واقعا باعث نگرانی بسیار از جوامع شده و این اون چیزی هستش که متاسفانه مردم ما دارن بهای سختی برای آزادی خودشون میپردازن که جوانهامون رو، جوانهایی که به خصوص که توجه کنین در این مدت جوانان و افرادی که اعدام شدن آنهایی بودن که در تظاهرات اخیر ژانویه و تظاهراتی که از در حقیقت از دیماه و بهمن ماه شروع شد، قبل از دیماه آذر و بهمن دی و اینا شروع شد، اونها رو میگیره و اونها رو دستگیر میکنه و اونها رو یا محکوم به اعدام میکنه و یا اعدام میکنه و اینها همه نمادهای ایستادگی و اعتراض و خشم مردم ایران نسبت به رژیم و اون که خواهان تغییر این رژیم هستن رو نشون میده و نشون میده که چقدر رژیم وحشت داره و این تنها چیزی نیستش که ما بدونیم، بلکه تنها چیز این چیزی هستش که دیگه الان در همه جا در موردش صحبت میشه و همه متوجه شدن که رژیم از اعدام و این ویدیوهایی که درست میکنه و نشون میده، اولا از روی ضعفش که داره این کارو میکنه، از ترس و واهمه‌اش هستش و در این حال نشون میده که دقیقا این رژیم با مردم خودشه که در جنگ هستش و از ابزار اعدام برای که بتونه سرکوب کنه و کنترل کنه استفاده میکنه.
0: بسیار عالی. خانم نرمی، قبل از که من سوال دوم رو مطرح کنم، اجازه بدید که به همین ویدیویی که اشاره کردید بخشی از اون رو ببینیم، چون فوق العاده این ویدیو بسیار بسیار انگیزاننده و شگفت انگیز از نظر من. الان شما از زندانیان دهه 60 هستید و میبینید که این جوان 30 سال 40 سال بعد از همون مقاومت ها انگیزه گرفته و ارادش رو صیقل داده. اگه اجازه بدید این ویدیو رو با هم ببینیم بعد برمیگردیم.
2: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگن یاد می کنم. حاضر، حاضر، حاضر. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه 60 تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته، کشتار و شکنجه و تجاوز و چش در آوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه ها میخوندیم که ضحاک جوانان را میکشت یا فرعون نوزادان را میکشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستان های تاریخی و افسانه ای را در این رژیم اهریمنی میبینیم. خامنه ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را میکشد، چرا که به خوبی میداند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد. هرچقدر دشمن بی‌شرافت و بزدل و پسفطرت است، زنان ایرانی شجاع، محکم و استوار و پاکدامنند. ثانیه ای فکر کردن به ظلمهای این رژیم پلید شیطانی موهای آدم را به یک بار سفید می کند، کمر صاف را به یک بار خم می کند و جوانی به یک بار پیر می شود. از شکنجه ها و تجاوز ها و اعدام ها در دهه 60 تا امروز، از ظلمی که به زندانیان مقاوممون رفت، چه بسیار خواهرانم که در دهه 60 با طفل به دنیا نیامده خود اعدام و تیرباران شدند، چه بسیار خواهرانم که جنینشان را در زیر شکنجه های وحشیانه شیاطین از دست دادند. چه بسیار برادرانی که فرزندانشون در سنین کودکی بودند و به میدانهای اعدام و تیرباران و نبرد رفتند و امروز فرزندان دلیرشان راه آنها را محکم و استوار ادامه می‌دهند. چه بسیار کودکانی که مجبور شدند دور از پدر و مادرشان بزرگ شوند. خبر شهادت و از دست دادن پدر و مادرشان را در سنین کودکی و نوجوانیشون بشنوند. این ظلم‌ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا می‌داند چه میزان دیگری از آن را نمی‌دانم و چه میزان دیگریش اصلاً بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزوی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم‌ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می‌بندم و سوگند و قسم می‌خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می‌خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
0: پله بار دیگر شنیدیم صحبت‌های مجاهد شهید قهرمان مهدی خانکی رو و چقدر تاثیرگذار است. در گفتگو همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون خانم شیرین نریمان که مهمان ما هستن برای این بخش. خانم نریمان، بار دیگه صحبت‌های این شهید قهرمان رو با هم شنیدیم. همینطور که گفتم شما هم از زندانیان دهه 60 هستید، نمی‌بینید که این مجاهد قهرمان چطور از اون مقاومت ها الهام گرفته و سوگند میخوره به دختران و پسران جوانی که در دهه 60 در زندان ها بودند، شکنجه ها رو تحمل کردند، به میدان ها شتافتند و حالا اون از اونها انرژی گرفته دهه ها بعد و همون مسیر رو ادامه میده. فوق العاده پدیده شگفتی هستش به طور واقعی. بذارید اینجا این سوال رو بکنم، چون در ایام سالگرد قتل عام هم هستیم، شما سالهای زیادی در زندان بودید، شما این پدیده سر موزه بودن و اون چیزی که مقاومت ایران اسلامی بهش میگه سر موزه بودن، زندان یعنی که سر موزه هستن، این رو از نزدیک دیدید؟ آیا میتونید این رو برای ما توضیح بدید که این چه پدیده‌ایه؟ شما اون رو چطور دیدید؟
1: برگردم به 30 خرداد 60 که من در زندان بودم و صدای تیرباران خواهران عزیزم رو در 30 خرداد 60 شنیدم. اونها سر موزه بودن چون اسمشون رو هم اعلام نکردن و خب از اون دوران گذشتیم و در این مدت در همون سالها اگر به خاطر کاظم اخجه‌ای نبود من هم الان اینجا نبودم. کچویی در اوین خونسا شد و بعد در روزی که سردار موسی و همراهانش و یارانش به شهادت رسیدن، از اون روز صدای لاجوردی، نعره‌های لاجوردی همیشه می اومد که دیگه تموم شدید، دیگه نیستید. ولی لاجوردی هم خونسا شد و هنوز ما به این ادامه میدیم و شاهد سر موزه بودن هزاران هزار جوان، نوجوان، زن، مرد، پیر، نسل، خانواده، همه بودیم و هستیم و میبینیم و الان به جایی رسیدیم که کسی که جوانی که تو سال نسل 80 در حقیقت نسل 80 به دنیا اومده، از 30 خرداد 60 خب مجاهدین نتونستن، نبودن توی عمق جامعه، یعنی ازشون هیچ ارتباطات قطع شد، مجبور شدن زیرزمینی بشن، مجبور شدن زندگی چریکی رو انتخاب کنن، باید خیلی در سایه سکوت میرفتن جلو. اما ببینین همین سر موزه بودن ها ما رو الان به این نقطه رسونده، به اینجایی رسونده که اون حرفایی که زده میشد که مجاهدین دیگه نیستن، تموم شدن. اتفاقا مجاهدین هستن، خیلی هم قوی هستن، اتفاقا توی اعماق جامعه ریشه دووندن. اونقدری که یک نسل 80 با اینکه مطمئنم این امکانات رو خودش دنبال همه چیز بوده، کسی به دنبالش نرفت، این ویدیوها رو خودش تهیه کرده، یک ویدیو هم نیست، دو ویدیو، سه ویدیو ازش هستش. یعنی میاد اعلام میکنه با آگاهی کامل، انتخاب کرده، یک انتخابی که میدونسته تهش چی خواهد بود. توجه کنین که او در وسط بعد از کشتارهای دی ماه دستگیر شده، توی فوریه، توی بهمن ماه دستگیر شده، فکر کنم اول اسفند، فکر کنم حتی 26 فوریه اونجوری که دیدم 26 فوریه که میشه مثلا اول اسفند دستگیر شده. خب این فرد همه چی دیده، میدونسته که میدونه تا این کار اعدام هستش، میدونه دادن جان هستش، ولی خودش با آگاهی کامل این مسیر رو انتخاب میکنه و براش اویدنس، براش این به اصطلاح ویدیوهای خودش رو جا میذاره، برای اینکه به مردم، به جوانها و به همه دنیا بگه که یک انتخاب آگاهانه بوده که در این مسیر قدم بگذاره. اینها سر موضوع بودنه، اینها وقتی که ایمان داشته باشی، وقتی که بدونی که برای چی داری میجنگی، در کنار چه کسی داری میجنگی، سازمان و اپوزیسیونی که بیش از 60 سال ریشه داره، ریشه تاریخی و مبارزاتی داره و به خصوص از 30 خرداد 60 تا به الان در هر شکلی که نگاه میکنی جز مقاومت چیز دیگه ای نمیبینی. نه تنها مقاومت رو میبینی، بلکه میبینی که انسانهای آزادی که از همه چیز خودشون گذشتن، از تمام علایق خودشون گذشتن و یک راه رو انتخاب کردن و اون راه، راه مبارزه، حرفه‌ای شدن و مبارزه کردن و جان دادن در اون مسیر هستش. اینها سر موضوع است. فرق نمیکنه که توی اشرف سن نشسته باشی یا مجاهد خلقی باشی که در داخل ایران داری مبارزه میکنی و یا مجاهدی که در سرتاسر آمریکا و اروپا و استرالیا داری مبارزه میکنی، برای یک هدف تمام زندگیت رو فدای اون راه کردی و بدون چشم داشت، بخاطر اینکه همه میدونن تو این راه هیچ کسی، هیچ چیزی آیدش نمیشه از لحاظ مالی یا زندگی بهتری، هیچ کدوم اینا نیستش، بلکه مسیری هستش که مسیر پرداختنه و این بهش میگن

0: با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد.
1: یوردون
0: این جهان زشت است و ناهنجار و پست،
1: اردن پرتاب شده بود
0: باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد. آسیش
1: پترس روز شنبه نوشت مقام تعمیتی روز جمعه اعلام کردند نیروهای تحت رهبری آمریکا 5 پهپاد حامل مواد منفجره را در اربیل عراق سرنگون کردند. صدای انفجارهای مکرر در اربیل
0: چکاوک
1: همین انداز شد و ستونهایی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه این شهر
0: در هنگامی انعکاس صداهای دیگر
1: حاکی از حملات پهپادی عوامل رژیم ایران در این منطقه
0: بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: 4 شخص و 9 شرکت نقش کلیدی در شبکه دور زدن تحریم‌های رژیم ایران را داشتند تحریم و اعلام کرد. این افراد و شرکت ها بخش‌های مهمی از شبکه
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در این باره گفت رژیم ایران همچنان بهای اقتصادی سنگینی برای رفتار بی‌ملاحظه خود می‌پردازد، به گونه ای که ریال به پایین‌ترین رکورد تاریخی خود رسیده و تورم به شدت افزایش یافته است.
0: چکاوک
1: روز شنبه گزارش داد یک کشتی متعلق به عربستان روز جمعه هنگام حرکت در دریای

0: متعلق به شرکت مخابرات دولتی و همچنین جزیره کاماران در سواحل غربی یمن دو نفر مجروح شدند.
1: گزارش آسوشیتد پرس، فولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد برای دومین بار به این سمت انتخاب شد. به روز جمعه در مجمع عمومی با 144 رأی موافق در برابر 10 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع برای 4 سال دیگر در این سمت اعفا شد.
0: بینندگان گرامی، در پایان اخبار این ساعت سیمای آزادی از شما خداحافظی میکنیم و توجهتون رو به ویژه برنامه‌ای به مناسبت سالگرد عملیات کبیر فروغ جاودان جمع. خدا نگهدار.

0: سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان، بزرگترین حماسه میهنی و آرمانی ارتش آزادی بخش ملی ایران.
1: تعریف مجاهدین در کوتاه‌ترین کلام، وفای به پیمان با فدای بیکران در تاریخ ایران.

0: خطاب به شما دشمنان مردم ایران، خوب است فروغ جاویدان و پیشروی ارتش آزادی بخش تا دروازه کرمانشاه را پیوسته در نظر داشته باشید. مریم رجوی، 1 مرداد 1401.
1: خامنه ای به جلادان قضایی دلداری میداد که همونطور که در سال 60 در برابر جنگ مجاهدین در تهران دوام آوردند، امسال را هم سپری میکنند و به گفته اون خداوند سال 1401 همان خداوند سال 1360 است. بله، بت خدای شما که همان بت خدای شلاق و اعدام و چپاول و قتل عام است، البته که همان است که بود، اما از آن سال تا امسال مردم و مقاومت ما برای به دست آوردن آزادی هزار بار مصممتر و آبدیده تر شده اند و خدای خلق قهرمان ایران نابودی شما را اراده کرده است.

اینجا خطاب به شما دشمنان مردم ایران میگویم، خیلی خوب است که جنگ داخلی و رویارویی با مجاهدین را در سال 60 از یاد نبرده اید، اما خوب است که فاروق جاویدان و پیشروی ارتش آزادی بخش تا دروازه کرمانشاه را هم پیوسته در نظر داشته باشید. همچنین عاشورای سال 88 که قیام کنندگان رزماور و مجاهد تا نزدیک بیت العنکبوت رسیدند را هرگز از یاد نبرید. هیچ روزی هم از کابوس قیام 98 بیرون نیایید. ضمناً می توانید هر روز با یک دور تسبیح ریایی به تعداد دفعاتی که از سرنگونی جان به در برده اید بت خدای شکنجهگر خود را شکر کنید. اما مردم ما کافی است فقط یک بار به پیروزی برسند و آن روز دیگر اثری از رژیم ولایت فقیه باقی نخواهد ماند.

شمه ای از فروغ جاویدان به روایت دشمن، بیانیه ارتش تحت امر خامنه ای در سالگرد عملیات بزرگ فروغ جاویدان، 5 مرداد 1404.

مجاهدین با وجود پذیرش قطعنامه از سوی نظام در پنجم مرداد سال 1367 سلاح آتشین خود را به سوی نظام نشانه رفتند و اوج دشمنی خود را نمایان ساختند.

ارتش ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافع حرم و به ویژه شهیدان عملیات مرساد و سایت سوباشی اعلام می‌دارد در پرتو فرماندهی مدبرانه معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای با صلابت در خط مقدم آماده جانفشانی با بذل جان است.

0: ما سال آخر جنگ یعنی سال 67 عملیات ممتدی که آخریش فروغ جاویدان هست به عملیات مرصاد ما میگیم و اون حمله‌ای که به داخل ایران می‌خواستن تهران رو فتح بکنن و در اون سال به اعتراف خودشون 2300 سرباز ما رو و افسر ما رو و بسیجی ما رو در جبهه اسیر گرفتند و توی اردوگاه‌های مستقل خودشون بردند. در جمع‌آوری آماری که اخیراً انجام دادیم به اعتراف خود این سازمان که تمام بیانیه‌های صادر شده اطلاعات ما کاملاً متقن و دقیقه، نزدیک 78 هزار رزمنده جوان، بسیجی، سپاهی، ارتشی، مردمی توسط این سازمان جنایتکار یا کشته شده یا زخمی شده.
1: رئیسی جلاد درباره فروغ جاویدان و استمرار ضربات مجاهدین. جریان مجاهدین زمان و مکان نمی شناسد، لذا نخبگان همیشه باید نسبت به این مسئله هوشیار بوده و مراقبت کنند. از اول ضربه هایی را که از مجاهدین خوردیم از کفار و ملحدین نخوردیم. سایت رئیسی جلاد، 6 مرداد 1401. رئیسی با گرامی داشت عملیات مرصاد از استمرار توطئه‌های جریان مجاهدین و نفوذ خبر داد و از نخبگان خواست نسبت به این مسئله هوشیار باشند. رئیسی با تأکید بر اینکه باید شجاعت پاسداران اسلام در عملیات مرصاد در یادها زنده بماند و عملیات مجاهدین در تاریخ ثبت شود تصریح کرد: جریان مجاهدین زمان و مکان نمی شناسد و همواره به دنبال آن است که نقش خود را ایفا کند، لذا نخبگان همیشه باید نسبت به این مسئله هوشیار بوده و مراقبت کنند. رئیسی با تأکید بر این که از اول پیروزی انقلاب ضربه هایی را که از جریان مجاهدین خوردیم از کفار و ملحدین نخوردیم اظهار داشت: آن کسانی که در مقابل نظامی ایستادند همین جریان مجاهدین بودند و باعث تأسف است که چگونه افرادی که مدعی حقوق بشر هستند مهد مجاهدین شدند و اروپایی ها باید به این سوال پاسخ دهند چطور مجاهدین را در دل خود جای دادند.
2: اگر بعضی از مقدمات فراهم بود ما در پاتاق میبایست یک نفر اونها را نمیذاشتیم سالم از ایران بیرون برد. اونهایی که جون سالم به در بردن چه خبازت هایی را از اون زمان تا الان به وجود آوردن، تا وقتی که در عراق بودند و الان رفتن در آلبانی و همچنان خیلی از این خبازت هایی که در فضای مجازی صورت میگیرد در مورد مسائل مختلف، در مورد مسائل حجاب، همین الان این جنگ در همه کشور گسترده است. نوک پیمان این حمله و این جنگ هم منافقین هستند.
3: سایت انتخاب 6 مرداد 1401. پاسار قالیباف، رئیس مجلس ارتجاء: از تیر سال 60 تا شهریور ماه همان سال بیش از 100 شخصیت برجسته نظام در کنار چند هزار تن به دست مجاهدین کشته شدند. سال 60 مشکلات مربوط به جنگ و عملیات مجاهدین در کشور جریان داشت که هر کدام از این مسائل می توانست به تنهایی باعث سقوط نظام شود. آن روز جنگ با مجاهدین برای حفظ نظام واجب بود.
2: در همون بحبوحه انقلاب، در همون اول انقلاب شما بین احزاب مختلفی تشکیل شد، بالاخص این گروهه که منافقین که حضرت امام رحمت الله علیه هم فرمودن این منافقین از کفار هم بدترند. از 30 خرداد 1360 قیام و مسلحانه را شروع کردند. زمانی که مسعود رجوی خائن به دنبال فرصت طلبی و ریاست جمهوری بود و رد صلاحیت شد، قیام مسلحانه شروع شد. در کوچه و خیابان ریختم. خب اینا واقعا در صدد و مرتبا نگاهشون ضربه زدن به انقلاب ما بود. آماری که دادن 17,000 شهید ترور منافقین ما در سطح کشور داشتیم. چه شخصیت های بزرگ، علمای بزرگی را از ما گرفتن منافقین. منافقینی که ادعای کمک به خلق و پشتیبانی خلق میکردن، سیاست و استراتژی خود را در پشتیبانی خلق و حمایت از مردم اعلام میکردن. ولی چه اتفاقی میفتد که میبینیم که منافقین هم در صف دشمنان ما قرار گرفتن. وقتی که تمرکز نیروهای مسلح ما در جنوب بود، منافقین کوردل به سمت غرب کشور ما حمله ور میشن از چند محور. 52 سناتور آمریکایی که پشتیبان اینا بودن، داملی که یکی از سناتورهایی بود که پشتیبانی شدید در برج در سال 66، 6 مرداد سال 66 بود که حمایت کرد، قطعنامه پذیرفته شد. اینا حرکتی انجام دادن از محور قصر شیرین، سرپل ذهاب، کرند، اسلام آباد تا تنگه چهارزبر. میان تا اسلام آباد و مسیر تنگه چهارزبر حدود 4-5 کیلومتر. این یگان پیاده مکانیزه مدرن، اون چیزی که روایتی که شهید صیاد شیرازی سپهبد شهید ما که در این عملیات نقش محوری و هدایتگری خوبی در این عملیات انجام داد، خود شهید صیاد روایت میکند، میگه که وقتی که من با تیم آتش هلیکوپترهای هوانیروز مسیر داشتم شناسایی میکردم، دیدم مواجه شدم با یک ستون 4-5 کیلومتری که با بیسیم ها صدای ایرانی صحبت میکردن و حتی خلبانای ما شک کردن که اینا نکنی نیروهای خودی باشن و ما اینا رو بزنیم. که بعد به سمت خلبانهای ما شلیک میکنن. تو این مسیری که منافقین داشتن میومدن، خب درگیری های نفر به نفر زیاد بود، ولی چون ستون زرهی اینا حدود 25 تیپ زرهی و پیاده مکانیزه اینا تشکیل داده بودند، ما اینجا نقش پدافندمون، نقش نیروی هواییمون واقعا و سپاهمون، همه مردم عزیز، مهمترین نقش و مردم عزیز ما در کرمانشاه داشتند. همون مردمی که مسعود رجوی فکر میکرد از انقلابشون خسته شده و دیگه نمیخوان این انقلاب داشته باشند. لا امروز فقط باید مواظب باشیم، راهمون را متوجه بشیم، فتنه هایی که انجام میشد نگاهمون به دهن مقام معظم رهبری باشد، لسان مبارکشون. ما باید اون جهاد تبیینی که آقا فرمودن اینو انشالله انجام بدیم.
4: فرمانده کدوم محور بودیم؟
5: خود چهارزبر. البته این فرمانده کل محور باز دست من نبود. این خط پدافندی که شکل گرفت، ستونی از این 5,000 نیرویی که اینا جمع جور کرده بودن، آورده بودن اینا کاسکاول ارزمون برزیلی، نمیدونم دو کابین وانت هایی که تازه اینا 23 میلیمتری روش گذاشته بودن و همه اینا رو قطار کردن چسبوندن پشت این چهار زبر، نتونستن اون شب راه رو باز کنن به سمت کرمانشاه، نتونستن. تثبیت شد فردای این قصه اینها چندین پاتک کردن که این دو تا زبر اینها رو بگیرن. ما هم جمع مجموعه ای که مثلا قدیمی های لشکر 27 بچه های همدان ارزم به حضور شما که بچه های خود اسلام آباد اینا که تازه داشتن می اومدن، اینا بچه های خرم آباد، اینا شکل خط نیم بندی رو که شکل داده بودن نتونستن اینا تنگه رو عبور کنن. ما موفق شدیم یه خاکیز هم زدیم توی تنگه اینها، حتی آخر سر یه راننده از همین مجاهدین خلق دخترکی بوده شو اینها با ماشین کوبی توی این خاکیز، این ماشین چپ شد اینجا و اینا چهار پنج نفرش اینا همونجا درجا مردن، توی زده و سیم آخر اینها زد تو خاکیز این ماشین. فردای صبحشی میشد مثلا پس فردای عملیات اینها، صیاد با بچه های هوانی روز قتل عام کرد اینا رو توی این مسیر. اتفاقا مریم و بره بچه به خاطر همین قصه صیاد رو گذاشتن تو دستور کار. صیاد حتی میگه که من نمیفهمیدم که اینا منافقین، اینا بلند شدیم اینا گفتم که یک کتان تو فورتین دیگه هم بقل ما بودش اینا، یه دنم کبرا بلند شدیم اینا گفتم که فلان گفتش که تیمسار اینا خودی هن اینا، گفتم آقا چی خودی هن اینا چه مون؟ میگفت تو دو بشک بودیم که خودی هن اینا، اومدیم نشستیم بعد چهار زبر اینها به سمت روستای حسن آباد نشستیم اینا. میگفت من با دوربین اومدم نگاه کنم اینا، دیدم که با 23 میلیمتری اینا شروع کردن آتیش کشیدن رو ما و اون باره، گفتم سریع بلند شدم اینجا. بعد به فلان کپتان فلانی و اینا گفتم که آقا بزنید، باز اونا تو اونا میگفتن که آقا خودیه اینا، گفتم آقا بزنید با مسئولیت من، اینها دشمنند اینا. یعنی اصلا باور نمی‌کرد کسی که اینا گازی گرفته باشن با
6: تا اینجا
5: دو سه هزار تا ماشین اینا تا 40 کیلومتری کرمانشاه اومده باشن، یا میزدن میگرفتن میرسیدن به کرمانشاه، کرمانشاه رو به هم میریختن، اینا میومدن همدان به هم میریختن، از این ور کلی زندانی‌ها و همپالیکی‌ها و اینا، یک برنامه هماهنگ که واقعا میتونستن کرمانشاه رو به هم بریزن، همدان رو میتونستن به هم بریزن، بزمین رو میتونستن به هم بریزن. به خداوندی خدا قسم میگم که اگر که تقدیر این نبودش اینا تا پشت اوین هم میومدن اینا، با این مدلی که اینا گازش گرفتن. مسعود و مریم اینا شبی که خواستن عملیات بکنن رفتن حرم آقا ابوالفضل العباس، مسعود برداشت پشت اومد کاسته رو از تو کیف یکی از خودشون در آوردن تو کلوپ پشتیشون اینا، تو زیارت وارث داره میخونه بعد با مدل استیل خودش اینا: ای ابوالفضل، به حق دستان بریده‌ات قسمت یاد میکنیم که ما طالب سرنگونی حکومت خمینی هستیم، تو ما را در این مسیر هدایت کن، تو ما را در این مسیر پیروزی ده، تو فلان اینا. همه هم آمین میگفتن، کل این جماعت تو حرم حضرت ابوالفضل. یا خدا چه تاریخی داریم ما، چه بساطیه.
6: روز پیروزی انقلاب کجا بودیم؟ 22 بهمن.
5: تو خود تسخیر اشرت آباد یا پادگان ولیعصر، این لحظه تسخیر که زدیم رفتیم تو پادگان اشرت آباد و اینها و اینا رو بودم، سلاح‌ها رو بیاری بیرون و فلان اینها و تو تیکشی‌ها و اینا، این بچه تانکایی که هنوز تو فیلم‌ها هست، یه سری بچه تانک توی این پادگان اینها بودش و اینها، تو تسخیر اینجا بودم. پشت بندش رفتیم به سمت اوین برای تسخیر اوین، توی همون روز برای تسخیر اوین، زندان اوین توی اونجا و اینها دیگه. اونجا ما دیر رسیدیم، برای بچه مسعود و مریم هرچی یوزی و اینا بود اونا زده بودن تو گوشش و اینها، دست خالی رسیدیم به از اوین چیزی به همون نرسید.
7: اگر تو این عملیات خدایی نکرده اون رخنه صورت میگرفت و به قول فرمایش حضرت آقا منافقین تا کرمانشاه میرسیدن، دیگه حقیقتا نمیشد جلوشون گرفت.
8: کانونهای شورشی که به هر حال منافقین سازماندهی میکنن، اعتبارشون شاید خیلی زیاد نباشه، ولی خب به هر حال اینها میتونن امنیت رو دچار مسئله بکنن.
9: اولین خبرها در نیمه شب سوم مرداد ماه، حکایت از سقوط قصر شیرین، سر پل ذهاب و اسلام آباد داشت. نه تنها بسیجی ها که فرماندهان گردان ها هم باور نمی کردند که با این سرعت خود را به اسلام آباد رسانده باشند. تلویزیون رژیم، 4 مرداد 1403. لحظه به لحظه گزارش می رسید که خط شکسته. از قرارگاهی که آقای هاشمی مستقر بود همواره با من تماس می گرفتند که چه کار دارید می کنید؟ خط شکسته. جلوتر که آمدند دیدم که شعار می دهند، شعار مریم و مسعود. فهمیدم که مجاهدین هستند. اولین خبرها در نیمه شب سوم مرداد ماه، حکایت از سقوط قصر شیرین سر پل زهاب و اسلام آباد داشت. به ترتیب دشمن که طی دو روز خود را به دشت حسن آباد رسانده بود، باید تا ساعتی دیگر به باختران می‌رسید. تعدادی از فرماندهان تیپ که با یک آمبولانس سفید رنگ خود را به دشت حسن آباد رسانده بودند، در تاریکی شب متوجه حضور ستون مکانیزی دشمن در گردنه چهار زبر می شوند. دشمنی که به شدت آتش می ریخت و جلو می آمد، به گونه ای که اگر ستون مکانیزه به دشت حسن آباد می رسید، دیگر مهار کردن آنها مشکل به نظر می آمد. پس باید تا قبل از رسیدن به تنگی چهار زبر ستون متوقف می شود.
10: بحث مرساد دفعی بود، یعنی یک لحظه پیش اومد، یعنی یه لحظه فرض کن من توی مقر خودم داره خوابیده بودم، آقا پاشا تازه چی؟ گفتن عراقی ها اومده اسلام آباد گرفتن، نگفتن منافقین ها، ما نمیدونستیم کی هست اصلا باش طرف هست.
9: در حدود ساعت 23:30 دقیقه شب گردان ها را آماده باش زدند و مسلح نمودند. نه تنها بسیجی ها که فرماندهان گردان ها هم باور نمی کردند دشمن توانسته باشد با این سرعت خود را از عراق به اسلام آباد رسانده باشد.
11: من آمدم تو این قسمت ایستادم، دیدم که یه ستون عظیمی از همون گردنه حسن آباد سرازیر میشی، سر ستونم تقریبا رسید اول طلومت خونه، اونجا رسید. من نگاه می کردم، بعد دیدم که با چراغ و چراغ روشن داره میان. بعد اول فکر کردم که خب خودی هن. یه خورده صبر کردم، دیدم جلوتر که آمدن، دیدم که شعار می دن، شعار مریم و مسعود و اینا، فهمیدم که منافقین هن.
12: او باورش این نیست که ما بتونیم جلوش به راحتی بایستیم، لذا تلاش مضاعفی می کرد برای اینکه بتونه خط رو رد کنه. خب تو همین فضا بود که یه ماشین استیشنشون از خاطریز مثل موتوری که از رو موانع میپره با تویوتا استیشن از رو خاطریز پریدن. خب ماشین رو تخت گاز رو تو جاده گرفتن، از روی خاطریز پریدن اومدن داخل.
13: یه فشار آوردن، روز دوم قبل از ظهر بود، سه تا تویوتا اینا اومد زد به خاطریز ما، از خاطریز ما رد شد. یه لحظه احساس شد که خط شکسته شده.
14: پشت تویوتا از این تیربارهای فکر میکنم دوشکا بود اگر اشتباه نکنم، که این همینطوری شلیک میکرد.
15: ما دو تا تویوتا نیرو وارد جاده شدیم و دو تا ماشین تویوتا هم از خط ما عبور کردن که یکیشو همونجا برادران زدن، ولی ما با افرادی که از ماشین اولی یا دومی پیاده شده بودن برخورد کردیم، اونها بستن ما رو به رگبار و این حقیر مجروح شدن و شهید میری در داخل ماشین به شهادت رسید و چند تا از دوستانم زخمی شدن و عزیزانی که پشت تویوتای ما بودن، اون دو منافقی که زن بودن رو به رگبار بستن.
16: زمانی رسیدم که تقریبا خاتک ها هم شروع شده بود و نزدیک بود خط بشکن. لحظه به لحظه گزارش می رسید که خط شکسته. از قرارگاهی که آقای هاشمی مستقر بود همواره با من تماس می گرفتن که چیکار دارید می کنید؟ خط شکسته.
3: آخوند همدانی امام جمعه خامنه ای در کرج طراحی کرده بودند 33 ساعت تهران باشند، با استفاده از 25 تیپ در 5 مرحله تهران را فتح و نظام را ساقط بکنند.
9: ادامه آنها که 17,000 را کشتند همین هایی هستند که امروز در بعضی از کشورها جمعیت جمع می کنند و با پروپاگاندا جای شهید و جلاد را عوض می کنند. اینها هنوز هم ادامه.
3: آخوند همدانی امام جمعه خامنه ای در کرج طراحی کرده بودند 33 ساعت تهران باشند، با استفاده از 25 تیپ در 5 مرحله تهران را فتح و نظام را ساقط بکنند.

0: و با پروپاگاندا جای شهید و جلاد را عوض می کنند. اینها هنوز هم ادامه دارد.
1: امروز هم برای حفظ تنگه های چارزبر اقتصادی، تنگه های چارزبر سیاسی، چارزبر امنیتی و از همه مهمتر تنگه های فرهنگی به حضور مردم، اتحاد و انسجام همه نیروها احتیاج است.
2: امروز پنجم مرداد و از دو جهت باید بهش بپردازم. خود همین امروز روز جمعه رو. یکی سالگشت اولین نماز جمعه است بعد از انقلاب به دستور حضرت امام. دیگری هم عملیات مرصاد. اول دومی رو عرض می‌کنم. سالگشت عملیات مرصاد فرصتیه که گوشه از جریان نفاق بهش پرداخته بشه. البته فرصت خطبه خیلی کمه که بگیم چگونه به وجود اومدن، چگونه رشد کردن. مختصر به اون چه بر سر ارتش آزادی بخش ملی در عملیاتی به نام فروغ جاویدان آمد یه اشاره کوتاهی میکنم. خوب دقت بفرمایید اشاره این مطالبی است که هست. چند عامل باعث شد که منافقین اقدام به عملیات بکنن. مهمترین او تحلیل غلطی بود که از اوضاع سیاسی و نظامی ایران داشتن. تصورشون این بود که ایران قطعنامه رو به خاطر ضعف نظامی و فاصله بین مردم و دولت و امثال اینها قطعنامه رو پذیرفته و حتما دچار بنبست سیاسی شده ایران، از نظر اقتصادی و نظامی هم گرفتار شده که تن به پذیرش قطعنامه داده. طراحی کرده بودن 33 ساعت اعداد رو 33 ساعته از عراق حرکت بکنن، 33 ساعت دیگه تهران باشن. 33 ساعته با استفاده از 25 تیپ در 5 مرحله تهران رو فتح و نظام رو ساقط بکنن. ستون نظامی خودشون رو در روز سوم مرداد سال 67 در محور سرپل ذهاب از گردنه پاتاق به سمت کرند حرکت کردند و آمدن جلو و تا اسلام آباد خودشون رو رسوندن. ادامه اونها که 17 هزار نفر رو کشتن همین هایی هستن که امروز در بعض از کشورها بر علیه جمهوری اسلامی جمعیت جمع میکنند و با دشمنان نظام پیمان میبندند و برای کشور و مردم دردسر درست میکنند و مردم را تشویق به مخالفت میکنند و با پروپاگاندا جای شهید و جلاد را عوض میکنند. نه الان هنوز هم ادامه داره، اون بخششون ادامه داره. بالاخره اینا حمله کردن، آمدن رسیدن به پشت اسلام آباد. تا اسلام آباد یعنی آمدند و جلوتر هم مقداری آمدند تا پشت تنگه چهارزبر، تا اونجا آمدند جلو. امروز هم برای حفظ تنگه های چهارزبر اقتصادی، تنگه های چهارزبر سیاسی، چهارزبر امنیتی و از همه مهمتر تنگه های فرهنگی به حضور مردم، اتحاد و انسجام همه نیروها احتیاجه. یک نکته مهم رو که نباید غافل باشیم این است که تا وقتی نفاق هست و منافق هست، نفوذ در این دستگاه ها و تشکیلات ها وجود داره. باید با دقت این مسئله نفاق رصد بشه.
3: تلویزیون رژیم. جنگ و درگیری و عملیات بر سر ماهیت و هویت ما بود، بر سر همه نظام بود.
4: برای اینکه بدونیم عملیات مرصاد چقدر مهمه، اون تاریخ رو باید بدونیم. ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی در بالاترین سطحش 27 تیر ماه سال 1367 قطعنامه 598 رو پذیرفتیم. منافقین با یک محاسبه دقیق مادی به این رسیدن، نظامی که قطعنامه رو

0: بپذیره و با 50 تیپ و لشکر تازه مسلح شده تازه نفس درگیر باشه، مطمئنن توان دیگه براش نیست. با این محاسبه از خانقین عراق، از پادگان اشرف روز سوم مرداد حرکت کردن اومدن. از منافقین از پادگان اشرف تا اینجا تا حدود 100 کیلومتر راه رو تقریبا بدون دردسر اومدن و با این محاسبه هم اومدن که 33 ساعته برسن به تهران میدان آزادی و ارتش آزادی بخش از منظر اونا یک ملت دربند رو آزاد کنه. به گواه اسناد و حرفایی که بعد خودشون زدن گفتن این عملیات ما قرار بود تو شهریور انجام بدیم. نکته مهمتر این است که اگر ما توی این موضع دفاعی چارزبر نمی توانستیم جلو منافقین رو بگیریم، دیگه تا کرمانشاه جای مناسبی، موضع دفاعی مناسبی که بشه پشتش ایستاد و یه همچی ستون آماده ای رو جلوش گرفت، دیگه جایی نبود. واقعا کار رو سخت میکردن. اگر ادامه میدادن مسیر رو به کرمانشاه میرسیدن، کار نظام رو سخت میکردن، خیلی برای ما دردسر درست میکردن. کسانی که پشت خاکریز ایستادن با همه توانشون از نظام جمهوری اسلامی دفاع کردن. این خاکریز شده بود خط تمایز بین جبهه کفر و جبهه اسلام. حضور رزمندگان استان سمنان به این جهت اینجا مهم بود. ما نزدیک به 60 شهید دادیم که 35 شهید پشت این خاکریز شهید شدن. شهدای دیگه تو یالا و تو ارتفاعات و تو جاده و، ولی این خاکریز خیلی مهم بود. جنگ درگیری و عملیات بود اینجا، بر سر ماهیت و هویت ما بود، بر سر همه نظام بود. منافقین آمده بودن در میدان آزادی ارتششون رو اونجا جشن و پایکوبی را بندازن.
1: کابوس بی پایان سرنگونی نظام در عملیات کبیر فروغ جاویدان.
2: پاسدار سرتیپ اسماعیل کوسری، عضو مجلس ارتجاع، سرکرده لشکر پیاده مکانیزه 27 ضد محمد از سپاه یکم سارالله در عملیات فروغ جاویدان. پس از پذیرش قطعنامه 598، سازمان مجاهدین قصد داشت تا تهران پیشروی کند. اگر بسیج به دستور رهبری شکل نمی گرفت، ممکن بود مجاهدین تا میدان آزادی هم برسند. طرح مجاهدین شامل تصرف سرپل ذهاب و گیلان غرب بود.
3: کابوس سرنگونی 35 سال پس از عملیات فروغ جاویدان. پاسدار فضلی جانشین هماهنگ کننده سپاه پاسداران. مجاهدین آمدند و به کرمانشاه و کرند غرب و اسلام آباد رسیدند. هدفشان این است که برای رسیدن به اهدافشان در تهران بیایند. جماران نیوز آخوندی 31 شهریور 402. وقتی شنیدیم که مجاهدین آمدند، گفتیم مگر می شود مجاهدین چنین ظرفیتی پیدا کرده باشند؟ بعد معلوم می شود که مجاهدین آمدند و به کرمانشاه و کرند غرب و اسلام آباد رسیدند و سعی هم ندارند نیروهایشان را اینجا تجزیه کنند و یک درگیری های پراکندهی دارند و هدفشان این است که ستونی برای رسیدن به اهدافشان در تهران بیایند. وقتی شرایط سخت می شود به کوسری ابلاغ می شود که لشکر ضد حضرت رسول به عملیات مرصاد بیاید. ما هم یک گردان را خواهش کردیم و داوطلبانه به عملیات مرصاد فرستادیم.
4: باشگاه خبرنگاران سپاه پاسداران به نقل از فرماندار اسلام آباد تشکیل دبیرخانه دائمی گرامی داشت سار روز عملیات مرصاد در شهرستان اسلام آباد غرب را گزارش کرد. جهانبخش حیدری فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب گفت مرصاد نماد حیثیت ایران بوده و هست.
5: من یه نکته آخری رو هم میخوام اینجا اضافه کنم و اون عملیات مرساد هست در سال 67. یه نکته خیلی مهم میداره عملیات مرساد که من لازم میدونم اون نکته مهم رو بگم. خب ظاهر عملیات مرساد اینه که در یک مقطعی از یک نقطه‌ای رخنه کردند و در غرب کشور وارد شدند و حتی از یک شهری مثل اسلام آباد هم عبور کردند به سمت کرمانشاه. و من اینجا باید یاد کنم از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که موقع عملیات مرساد ایشون در کرمانشاه بود و روزی که عملیات صورت گرفته بود و غروب رسیده بود، دوستان اینجا به من گفتن شما با آقای هاشمی بگید که شب در کرمانشاه نمونه دیگه، ایشون بیاد تهران. دیر شده بود، شب آخر شب بود، ما جلسمون تمام شده بود، ساعت 10:30 بود. من زنگ زدم، ایشون تازه خوابیده بود، برا گفتم بیدارش کن. گوشی برداشت و گفتم که آقای هاشمی شما میدونید که الان عراقی ها و منافقین کجا هستن؟ گفت آره من میدونم کجا هستن، نزدیک کرمانشاه هستن. گفتم که شما فکر نمی کنید مثلا جا به جا بشید به یه شهر دیگه؟ گفت حتما من باید اینجا بمونم. ایشون جانشین فرمانده کل قوا بود در اون مقطع و امام اختیارات فرمانده کل قوا رو به طور کامل به ایشون داده بود.
6: در 27/4 امام قطعنامه رو قبول میکنه، 29/4 به سازمان ملل به دبیر کل اعلام میشه، 31/4 عراق حمله میکنه که حدوداً 3 بعد از ظهر در 3:05 از محور خانقین سازمان منافقین با یک آزمان تجهیز شده با امکانات بسیار زیاد وارد خاک کشور ما شده. رجوی میگه وقتی کرمانشاه رو گرفتیم اعلام حکومت میکنیم، به تهران میرسیم، تهران رو فتح میکنیم، با مردم صحبت میکنیم و صلح ما با عراق در اونجا امضا میشه، مردم به کمک ما میان. این حمله با حمایت و نامه 138 نماینده مجلس و کنگره آمریکا اعلام شد. مرویم دایملی یکی از سناتورها برای اونها پیام زده بود، اتفاقا فیلم این رو که خود سازمان پخش کرده بود بین هوادارانش در اروپا که ببینید اینقدر ما حامی هستیم، یعنی یک حمایت همه جانبه واقعا داشتن. پیش بینی شده بود آمدن داخل ایران. وضعیتی که در اینجا داشتیم این نوع بود که سازمان استعداد زیادی رو فراخوانی کرده بود، 4795 نفر طبق ابلاغ خودشون، اسناد اینها همه دست ما افتاد. تقسیم و سازماندهی هم کرده بودن ابتدای کار، مثلا فردی به نام محمود عطایی که از فرماندهانشون بود مسئول تسخیر تهران گذاشته بودن، ابریشمچی رو معاونش گذاشته بودن، مهدی افتخاری محور چهارم تسخیر قزوین، مهدوی رو تسخیر همدان رو بهش داده بودن، براتی رو تسخیر کرمانشاه. به هر حال یک ساختاری رو برنامه‌ریزی کرده بودن، وارد شدن. امام بزرگوار اینجا یک پیامی رو در چند خط باشت احمد آقا دادن، ایشون پشت بیسیم خوندن. عجیب بود واقعا قدرت و صلابت مرجعیت در جایگاه فرمانده کل قوا اینجاست. امام فرموده بودن به سپاهی ها که اینجا نقطه شکست و پیروزی اسلام یا کفر است، باید متر به متر به جنگ.
7: خبرگزاری ایرنا 13 تیر 98، فرماندار اسلام آباد غرب گفت رزمندگان اسلام در عملیات مرساد 3 روز در برابر منافقان مقاومت کردند. نزدیک به 1523 تن از افراد آنها کشته شد، 2300 تن زخمی شدند و 305 تن به اسارت درآمدند. همچنین از تجهیزات جنگی این گروهک بیش از 120 دستگاه تانک، 400 دستگاه نفربر، 90 قبضه خمپاره انداز 80 میلیمتری، 150 قبضه خمپاره انداز 60 میلیمتری و 30 قبضه توپ 106 میلیمتری از میان رفت.

این دفعه فرمانده وقت سپاه باختران آقای شعبانی باره شد با مسئول اطلاعات وقتش که الان اسمش یادم رفته بچه که موشا بود مسئول اطلاعات وقتش وارد شدن و خیلی سراسیمه رنگ پریده خاکالود و برادر هاشمی همینجای دستاش اینجوری کرد برادر هاشمی منافقین اسلام آباد آخه اگه شدنیه مگه این چیه گفارم دیشب که بچه ها تماس گرفتن از اسلام آباد و کرن که آقا این قصه پیش اومده و این نیروهای حمله کردن به ما من با مسئول اطلاعاتم با یه جیپ روباز را افتادیم رفتیم به سمت عرض کنم اسلام آباد ببینیم چه خبره رسیدم رو گردن سرازی شدم دیدم ستون داره میاد ماشین های هینو بود ژاپنی بهشون داده بودن مثل آیفا چادرها رو دادم بالا عکس مریم مسعود روی ماشین ها بازوبند های سفید منظم شعار میدن و شعاره خاص که الان یادم نیست تا ما رو دیدن گرفتن زیر آتش و من آتش پریدم پایین و انداختیم تو اون دشت و اومدیم به سمت کرموشا و باختران و باختران هم قرارگاه مثلا نزدیک هفت رسید اونجا شیش هم نمیرسید اونجا همونجا ما هماهنگی رو کردیم و فرکانس گرفتیم از فرمانده همونی روز و فرکانس بهش دادیم و آیا هاشمی خداحافظی کرد رفت برای حالا جنوب هر کجا دیگه جدا شدیم مثلا خدا رحمتش کنه صیادم آما بود همون زمانی که عرض کنم خدمت شما ما داشتیم هماهنگی رو با فرمانده هوانی روز انجام میدادیم یه سری فرمانده هوانی روز گفت که آقا یه سری از خلبان ها میگه ما پرواز نمی کنیم برای چی؟ خب میگن اینا هموطن های ما هموطن های خودمون نمی کشیم سیاد شیرازی که خب من چندین سال بود میشناختمش خب خیلی لطف داشت بالاخره سنش خیلی بالاتر عرض کنم خدمت شما خیلی هم با بچه های سپاه ارتباط خوبی داشت جمع کرد اینا رو توی محوطه به اصطلاح باز یه بند توی یه هلیکوپتر شروع کرد برای اینا صحبت کردن و دیگه جمله بیغیرت ها رو گفت بیغیرت ها اگه اینا بیان ناموساتون در اختیارشون قرار میگیره خب. چند تا از بچه بلوهش بلند شدن و گفتن برده سیاد دیدیم تا هر کجا بگید ما هستیم و فلان و اینا و صلوات بقیه هم بالاخره مجاب شدن یعنی این باز یکی هم نکاتی بود که بالاخره جای تحمل داره که هموطنه خودمون نمیزنیم فکر نکنید منافق این آقای نیم تلویزیون میگن آقا چیزی نبودن آقا نه اتفاقا ده برابر کموله مستحکمتر قویتر با انگیزه تر میشن گیدن واقعا سخت بود جنگ با منافق واقعا سخت بود شما نگاه بکنید ببینید یه زن هر چقدر هم که تمرین نظامی داشته باشه هر چقدر بدنسازی کار کرده باشه آمادگی جسمانی کار کرده یه زنه یعنی یه ظرفیت محدودی داره من به چشم خودم شاهد بودم گردن چهاردبر به چشم خودم شاهد بودم زنه از زیر گردن چهاردبر مثلا 8 کیلومتر با یه تیربار مثلا گیلوف 8-9 کیلویی با یه نوار 250 تایی با یه دونم جعبه دستش میگوید مثل چی میمهد بالا یعنی من میرسیدم شما میرسید دیگه نفس را رفتن نداشتی وای میسید میجنگید

محمود رجوی فوق تخصصش جستش مغزی داره. یعنی واقعا من با اینا بحث میکردم، شاید یه بار گوش کردی یا گفتم به نوار مصاحبه یک ساعته با اینا، من دارم پشت بیتیم توی درگیری سردش با اینا مصاحبه میکردم، هر جوری من مایی میپیچیدم یه جوری دیگه جواب منو میداد. یعنی طور اینا رو شوته شده اصلا نمیفهمن چیکار دارن میکنن. این دردش سلطه شوروی. نهایتش اینو میخوام بگم که در جنبندی این قصه عرض کنم خدمت شما که اینا آدم هایی نمونه که شما فکر کنید که حالا همینجوری راحت اومدن و ما راحت زدیم و نه، تو سخت‌ترین شرایط جنگ، تو سخت‌ترین شرایط انتهای جنگ که همه شیرازه کشور اصلا پاشیده بود به جهت سیاسی نظامی،

هفتم صبح سوم مرداد 1367 ارتباط نیروی زمینی با پادگان تیپ 1 لشکر 88 قطع شد. خطوط بیسی و باسین جواب نداد. نزدیک های زوف بود صدای فرمانده سپاه شهرستان کرند در اومد. کرند قهر منو دارن میزنن. فرمانده سپاه بهسنت گفت کی داره تو رو میزنه؟ نیروهای عراق که در جنوبن اونا عقب نشینی کردن، ما محوری از عراق نداریم که درگیر باشیم. فرمانده سپاه کرندم داد و فغانش بالا که آقا منو دارن میزنن، منم نمیدونم از کجا دارن میخورن، منتها من به یه تعداد از پاسداران و بچه های کمیته گفتم سلاح و مهمات سریعا از کرند ببرن عقب، چون من دارم میبینم که یه تعداد نیرو دارن با سرعت سمت من میان و منو دارن میزنن. فرمانده سپاه بهسنت میگه من در بوه بودم، چی داره اینو میزنی؟ ما هیچ گزارشی از حمله نداریم. جلسه داشتیم بابای هاشمی رفسنجانی در مجلس که بریم آخرین اوضاع وضعیت منطقه جنوب رو ما بررسی بکنیم. رفتیم تو جلسه، آقای هاشمی رفسنجانی گفتن خب آخرین وضعیت رو نقشه آورده بودن که وضعیت جنوب و قدنامه و اینا رو بررسی. من گفتم که آقای هاشم رفسنجانی فرمانده جنگ بود، یه تلفنی به من شده، من مستقلا نمیتونم اینو تایید یا رد بکنم. گفت چی شده؟ گفت فرمانده سپاه کرند به من خبر داده کرند سقوط کرده. کرند سقوط کرد. حالتون خوبه شما اصلا؟ والا من نمیتونم. گفت بیا از خط خود من یه تماس بگیر با فرماندار کرند ببینم. گفت ما هرچی تماس گرفتیم دیدیم ارتباط نداریم، هیچ ارتباطی برقرار نمیشه. آقای هاشمی رفسنجانی هم یه فکری کرد و همه داشتیم فقط به هم نگاه میکردیم که چه خبره. ماهیت حمله مشخص نیست، کی حمله کرده؟ ما عراق داریم که رصد داریم میکنیم که در جنوب کلان هم کشیده عقب، چیزی در غرب ما نداریم. گفتن آقای هاشمی رفسنجانی بلند شدن با همین تعداد از فرماندهان و بلند شد گفتن جلسه تشکیل نمیشه، میرین در کرمانشاه. آقایون بلند شدن رفتن در کرمانشاه. آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات خودش هست میگه من رفتم در کرمانشاه دیدم وضعیت به شدت اینجا بحرانیه. اولا یه ترافیک سنگین، خیلی ها دارن فرار میکنن. صبح واقعه سرهنگ حسنی سعدی و امیر سرلشکر حسین حسنی سعدی الان میگه من رفته بودم بازرسی بکنم، یک دفعه از قلاجه داشتم میمدم بیام به سمت اسلام آباد و از اسلام آباد داشتم میمدم که بیام به سمت کرمانشاه، خیلی هم عجله داشتم. حالا اینا رو خود امیر حسنی سعدی برای من تعریف کرد، گفت من تا داشتم میمدم دیدم که یه تعداد سربازای ارتشی داخل اسلام آباد پخش و پلان. من نگاه کردم دم اینا اینجا چیکار میکنن؟ اونم با این وضعیت چرا اینا پراکندن؟ اینجا جاشون نیست، اینجا چیکار میکنن؟ خیلی عصبانی شدم، شدت عصبانی شدم. گفتم حیف که وقت ندارم واسم باشون حرف بزنم ببینم اینجا چیکار میکنن، بذار برم کرمانشاه بعد میام پوست از سر فرماندهش میکنم. خیلی عصبانی بودم. برانندم گفتم سری برو، وضعیت هم ترافیک شده و تصادف شده و وضعیت مشخصی است. بهش گفتم برگرد. امیر حسنی سعدی گفت من برگشتم آمدم کرمانشاه، گفتن اسلام آباد سقوط کردی. سقوط کردی توسط کی؟ گفت من تازه فهمیدم این سربازا کی بودن، تازه فهمیدم این سربازا که پراکنده بودن اونجا اینا کی بودن. تازه امیر حسنی سعدی فهمیده بود سقوط کرده اصلا اسلام آباد. برقوسا جریان از چه قراره؟ 16 تیپ منافقین ارتش آزادی بخش خلق، شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق ایران، با 16 تیپ
با خودروهای زرهی برزیلی شاسی بلند پرسرعت ما برخورد نکرده بود تو جنگ با اینا، با تویوتا روش دوشگاه بسته 23 ها رو روی تویوتا نصب کردن. اینه که مثلا ما هستیم یه دفعه دیگه ما بگن مثلا اسلام آباد سقوط کرده، چی کجا چی شد، برقاسا اومدن حمله کردن گرفتن. اینا به سرعت حمله کردن و پادگان تیپ یک لشکر 88 رو تسلیم کردن. اینجاست که ارتباط تیپ یک با لشکر 88 و با فرماندهی نیروی زمینی قطع شد. بلا فاصله با همون سرعت برقاسا حمله کردن، کرن هم گرفته بودن. و میگم فرمانده سپاه کرن تونسته بود فقط دو تماس با مرکز بگیره که آقا من دارم میخورم، نمیدونم من از کجا دارم میخورم، و کرن هم سقوط کرده. کرن رو 6 بعد از ظهر گرفتن، 8 شب اسلام آباد سقوط کرد. اسلام آباد نباید سقوط میکرد که این دروازه کماش هست. آخرین شهرستان رسمی و روبهای منطقه مرزی اسلام آباد. حالا اون فرمانده سپاه بسن سردار شعبانی و چند از فرماندهان سپاه اینا خودشون رو با آقای هاشمی رفسنجانی که رسول بگیدن، اینا زودتر جلوتر رفته بودن که برن ببینن اون جریان تماس کرن چی بوده. اینا رفته بودن اسلام آباد. آقای شعبانی سردار شعبانی میگه من دیدم این سری خود روی برزیلی شاسی بلند داره با سرعت میاد رد میشه، به ما هم توجهی نمی کنن. دیدیم چی ترتیش هم با سرعت داره میاد. یک دفعه ما دیدیم یه صدای انفجار اومد، یه راکت شلیک شد، خود صاف زیر این چی این چی ترتیشی بلند شده از زمین به صورت دمرو برعکس با صرف اومد رو این طرف جاده تو خاشیست از جاده پرد شد کنار. گفتیم یا اول این دیگه از کجا حالا ما داشتیم دست میرفتیم که بابا سمارا سوار کن مادم ببر، ما نمیدونیم اینجا چی خبره. بودو بودو رفتیم بالا سر جیب ببینیم از این ارتشی ها کسی زنده چی مجموعی شهیدی چی با کنیم دیگه چرا اینا زنه زنه نداشت با کنیم دیدیم اینا زنه، دوتا زنه دوتا من روی جیب با نگاه کردیم که داغون شده بود در و پیکرش از هم دیدیم نوشته ارتش آزادی بخش ایران. تازه ما فهمیدیم چه خبره اینجا. این نفر برهای زرهی که با این سرعت دارن رد میشن به ما هیچ توجهی ندارن، اینا چی هم؟ ما همه موقع پاورو بشیم به فرام بوده بوده اومدیم رفت. تازه فهمیدیم جریان چیه. اسلام آباد هم سقوط کرد، یعنی به صورت برپاسا جوری سقوط کرد که علاوه بر فرمانده نیروی زمینی ارتش امیر سرلشکر حسین حسنی سعدی چند نفر از فرماندهان عالی رتبه سپاه غرب و سپاه بعثت کم بوده بود اونجا اسیر بشه. نیروهای مجاهدین خلق که جانانه جنگیدن. ببینید آدم باید منصف باشه، من یک کلمه نمیگم مظلومانه جنگیدن، ترسو بودن. نیروهای سازمان مجاهدین خلق جانانه جنگیدن زیر آتش شدید راکت ها و موشک های ضد زره کبرای ایرانی، زیر موشک های نیروی هوایی، از همه طرف ریخته بودن سر اینا. اینا می جنگیدن. یکی از عکس ها جالب بود، بعد رفتم فیلمش رو پیدا کردم خودم دیدم، من فیلمش رو نیوردم خدمت شما. یه صحنه خیلی جالبی هست، یه فرماندهی داشتن به اسم فرمانده سارا، فامیلش یادم رفته، اسمش ساراست، فرمانده سارا. این فرمانده سارا رو اومده بودن توی یکی از این تپه ها دم همون منطقه چهارزبر به یه حالتی اینو دارش داده بودن. میگم فیلمش هم من دیدم، فیلم واقعا جالبی بود، ولی خب خودشون این فیلمو به حال حالا بمانه.

سیمای آزادی، صدای قیام ایران و کانونهای شورشی، بازتاب تصویر مقاومت، جلوگاه همبستگی ملی برای یک ایران آزاد. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در فضای مجازی با ما همراه باشید. کلیپ‌های برنامه‌های متنوع سیمای آزادی در سایت iranntv.com، ویمای سیمای آزادی تیوی و یوتیوب سیمای آزادی تیوی. برای دسترسی ساده تر به سیمای آزادی می توانید به شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سیمای آزادی مراجعه کنید و با ما در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما به اکانت تلگرامی @سیماقیام1 پیام دهید. سیمای آزادی همیشه و همه جا همراه شماست.

سلام میکنم به شما بینندگان عزیز و همراهان برنامه روی خط ایران. برنامه امروز رو با یادآوری یک مناسبت تاریخ ساز آغاز میکنیم. امروز 3 مرداد سال روز آغاز عملیات فروغ جاویدانه، یکی از حماسی ترین و سرنوشت سازترین صفحات تاریخ معاصر ایران، عملیاتی که در اون هزاران رزمنده مجاهد خلق از فرزندان دلیر این آب و خاک با عزمی پولادین به سوی خاک میهن شتافتند تا ریشه های ستم و استبداد رو برکنند. امروز یاد و نام بیش از 1300 شهید سرفراز عملیات فروغ جاویدان رو گرامی می‌داریم، اونهایی که با پرداخت جانهای عزیزشون بهای سنگین آزادی رو با ثبت قهرمانی‌هاشون پرداختند. اونها نه تنها قهرمانان عملیات نظامی که سمبل‌های اراده یک ملت برای رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک هستند. یاد و نامشون گرامی و راهشون پربهره. با این گرامی داشت می‌پردازیم به برنامه روی خط ایران. با ما همراه باشید.

0: برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میدیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدید رو علیه 4 فرد و 9 نهاد مرتبط با شبکه پولشویی و دور زدن تحریم‌های ایران به ریاست بابک زنجانی اعمال کرد. شورای اتحادیه اروپا هم در بیانیه اعلام کرد که 5 قاضی دادگاه‌های ایران و بنیانگذار یک گروه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران و پلیس فتا به نام آشیانه رو به فهرست تحریم‌های خودش اضافه کرده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم در حساب ایکس خودش نوشت: با وجود توجه جهان به جنگ در خاورمیانه، اتحادیه اروپا سرکوب مردم ایران توسط رژیم را نادیده نمی‌گیرد. سخنگوی سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی بعد از تلاش یک کشتی برای عبور از محاصره و عدم پیروی از دستورات به موتورخونه اون شلیک کردند و کشتی رو از کار انداختند. اعتصاب غذا و تحصن 1500 تن از زندانیان محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار 13 روز خودش رو پشت سر گذاشت. جمعی از رانندگان ماشین‌آلات شهرداری بهبهان روز جمعه در اعتراض به اتمام قرارداد، پایین بودن حقوق، نداشتن بیمه و پرداخت نشدن حقوق‌های عقب افتاده‌شون دست به اعتصاب زدند. ماموران جنایتکار انتظامی رژیم روز جمعه 2 مرداد با حمله به تجمع اعتراضی جوانان جویای کار در منطقه خوزیرات در مسیر اهواز آبادان شماری از معترضان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعدادی رو هم بازداشت کردند. سخنگوی دولت پزشکیان برای افزایش قیمت بنزین زمینه‌سازی کرد. اون گفت بدیهی است که برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ بشه. این موضوع قطعی و یقینی است. اینکه حالا روی سهمیه یا روی قیمت، حتما خدمت مردم با دقت و با شفافیت و با صراحت و صادقانه مثل دفعات پیش اعلام خواهد شد. آسوشیتد پرس شنبه 3 مرداد از حمله پهپادی محل استقرار گروهی از مشاوران نظامی آمریکا در شهر اربیل در شمال عراق خبر داد. صدای انفجارهای مکرر در اربیل تنگانداز شد و ستونهایی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه این شهر هم دیده شده. فولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با 144 رأی موافق در برابر 10 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع در مجمع عمومی برای 4 سال دیگه در این سمت ابقا شد. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه برنامه به یکی از خبرهای مهم امروز میپردازیم و اون هم صدور احکام جنایتکارانه برای زندانیان سیاسی توسط قضایه جلادانه که آقای کامیار فرخوندی با گزارشی در این رابطه آماده کرده همراه ماست. آقای فرخوندی، سلام بر شما. بفرمایید که پیرامون احکام جدید قضایی آخوندی چه اطلاعات بیشتری میتونید به من بدید؟
1: سلام بر شما و بینندگان عزیز. مرور میکنیم به خبرهای مهم و تکاندهنده از بیدادگاه‌های رژیم ولایت فقیه که امروز منتشر شده. قضایی جلادان، کارگر زحمتکش و پدر 2 فرزند خردسال، زندانی سیاسی عیسی چاری 37 ساله با اصلیت بلوچ از اهالی آقلا رو، ایشون رو به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و اقدامات ضد امنیتی به اعدام محکوم کرده. این حکم جنایتکارانه در شعبه 23 بیدادگاه ضد انقلاب تهران توسط قاضی جلاد محمد مهدی شهمیرزادی صادر شده. براتون بگم که عیسی چاری برای امرار معاش خانواده‌اش در مرغداری ورامین کار میکرد. ایشون رو در 16 آذر 1404 دستگیر کردند و بعد از ماها بیخبری، حتی بدون اینکه به خانواده‌اش اطلاع بدن، ناگهان از زندان قرچک به سلول انفرادی سالن 35 قزلحصار منتقل کردند. بیشترش در 3 دی ماه 1404 خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات رژیم بدون نام و هویت سازمانی عیسی چاری نوشته بود: دادستانی قرچک در استان تهران اعلام کرد که یک فرد متهم به انجام اقدامات ضد امنیتی و وابسته به جریانها و گروهک‌های خارج نشین با تلاش نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران بازداشت شده. همزمان با این حکم وحشیانه، 5 زندانی سیاسی دیگه از جمله ابوالفضل رهبر 23 ساله و پسر عموش امید رهبر 24 ساله، وحید عزیزی، مصطفی ایمانی و فرشید دولتیاری رو در سالن 37 زندان قزلحصار تحت فشار و شکنجه قرار دادند. دژخیمان، ابوالفضل و امید رهبر رو به ترتیب به 20 و 26 سال حبس محکوم کردند. وحید عزیزی، دکترای عمران و مصطفی ایمانی، نویسنده و طراح، به اعدام تهدید شدند. فرشید دولتیاری که راننده و 41 ساله است از آبان 1404 در بازداشت به سر میبره. خبرگزاری وزارت اطلاعات بدون ذکر نام فرشید دولتیاری با انتشار عکسی اون رو به گردآوری سلاح متهم کرده. مقاومت ایران ضمن محکوم کردن این احکام قرون وسطایی، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و تمامی مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر رو به اقدام فوری و مؤثر برای نجات جان عیسی چاری و سایر زندانیان سیاسی فرا خونده و اعلام کرده که میخواد هیئت حقیقت‌یاب بین المللی از زندانهای رژیم بازدید کنه و خواهان اینه که با این زندانیان زیر فشار و تهدید اعدام ملاقات کنه. این بود گزارش کوتاهی از خبرهای مربوط به صدور احکام جنایتکارانه برای 6 زندانی سیاسی و شورشگر توسط قضاییه جلادان.
0: خیلی ممنونیم از شما آقای فرخوندی پیرامون این گزارشی که دارید از آخرین احکام جنایتکارانه قضاییه آخوندی. در بخش بعدی میخوایم متمرکز بشیم روی برخی از اختلافات درونی باندهای رژیم، چون این روزهای اخیر شاهد بودیم که حملاتی از طرف برخی رسانه‌های حکومتی به تلویزیون حکومتی بودیم که همون که بهش خودشون میگن صدا و سیما، که این موضوع الان موضوع یکی از دعواهای درونی باندهای رژیم شده. از جمله مثلا روزنامه حکومتی شرق نوشت که در هفته‌های اخیر آنچه میان دولت 14 و صدا و سیما رقم خورده دیگر در چارچوب یک اختلاف نظر معمول یا نقد رسانه‌ای متعارف نمی گنجد. این فاصله که روز به روز عمیق‌تر می شود در شرایطی است که پیمان جبلی رئیس صدا و سیمای رژیم شمشیر را برای دولت از رو بسته. حالا ما می‌خوایم یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت جنگ باندها و دلایل اون و اثراتش رو صحنه سیاسی فعلی، که به همین منظور همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
2: منم سلام میکنم به شما و همچنین اجازه میخوام سلام کنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار اجازه بدید که من ابتدا یک بخش دیگری از اون مقاله شرق رو در رابطه با همین موضوع صدا و سیما بخونم، چون روزنامه حکومت شرق در ادامه اون مطلب نوشته که یک روز رئیس جمهور در پخش سخنانش سانسور می شود، روز دیگر وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده و حتی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عنوان مسئول تیم مذاکره کننده ایران آماج حملات و اتهامات بی پاسخ قرار می گیرد. اشاره می کنه به سانسورها و خلاصه اتهاماتی که توی صدا و سیمای آخوندی علیه سران سه قوه داره رد و بدل میشه. از طرف دیگه روزنامه حکومتی توسعه ایرانی هم نوشته که گزارش‌های واصل از پاسور حکایت از توبیخ صریح پیمان جبلی توسط پزشکیان در جلسه هیئت دولت دارد. متقابلاً جبلی هم به طور خلاصه میگم در پاسخ نوشته که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از رهبری تبعیت می‌کند. سوال اینه که این صحنه الان به چه صورت است؟ این درگیری در چه سطحیه؟ چقدر عمق داره و عللش چیه؟
2: خب صحنه که خودتون در همین توضیحات اولیه‌تون خیلی خوب توضیح دادید. باید گفت که با کیفیت بی سابقه ای این جدال ها، جدال و اتهام زنی و صحبت های مخالف همدیگه در جریانه. همگی هموطنان ما شاهد این هستن که سالیان سال در رژیم آخوندی جنگ و جدال ها وجود داشته و با شدتگیری بعضن در برخی از مقاطع هم روبرو بودیم. اما اون چی که من خواستم الان در توضیح به سوالی که شما کردید بگم اینه که ما با یک کیفیت کاملا بی سابقه و نه کم سابقه در این رابطه روبرو هستیم. چرا؟ چون رژیم ولایت فقیه در نقطه بی سابقه قرار گرفته که گفته بهش میگیم ضعیف‌ترین نقطه‌ای که در طی 47 سال عمر ولایت فقیه داشته. رژیم خودتون میدونید چون بحث جدال باندها هست، روی باریکترین پایه یا سرمایه اجتماعی خودش در داخل ایران الان قرار داره. میدونید که رژیم جراحی های زیادی رو در سالهای اخیر پشت سر گذارون تحت عنوان یک دستسازی. خب کل اون بافت مجلس رژیم، پارلمان به اصطلاح رژیم رو عوض کردن، بعد گفتن نمیدونن دولت جوان حزب اللهی و بعد چیزی به نام خالص سازی بعد از آوردن رئیسی در ریاست جمهوری. خب اینا مستمرن، ما شاهد این جراحی ها بودیم. خود این لاریجانی خب خودتون میدونید که 3 بار رد صلاحیت شد به خاطر همین که میخواست رژیم همین جدال ها رو تموم بکنه و همین ها پاسخ بده. اما الان با چه کیفیتی میگیم بی سابقه روبرو هستیم؟ به این صورت که رژیم الان لااقل در این 37 سال گذشتهش یک عمود خیمه نظامی تحت عنوان علی خامنه‌ای داشت که جمع جو میکرد همین وضعیت آشفتگی تضادهای داخلی حاکمیت رو،
0: خودش جرایا رو پیش میبرد
2: و خودش میتونست پیش ببره قضایا رو. خب از سیمای صدای حکومتی همه میدیدن خامنه‌ای هفته یه بار، دو بار یا بیشتر یا تو این حدود نشست میذاشت، غیر از حالا اون چیزایی که اعلام نمیشد، لااقل اون چیزایی که اعلام میشد و رسانه‌ای میشد با همین هیئت نیروهاش یا با خط میداد، حرفاشو میزد. خب چنین چیزی الان لااقل از 9 اسفند، اسفند 404 تا امروز برقرار نیست. نه خامنه‌ای در کاره، نه اون کسی که قرارش به اصطلاح میگن جاش اومده وریث خامنه‌ای به نام مجتبی خامنه‌ای پیداست. ما آنچه که باش این خلأ بزرگ رها شده در حاکمیت رو شاهدش هستیم، پیام‌هایی که اومده و الان و اتفاقا یکی از موضوعات همین اختلافایی که شما صحبت میکنید همین پیام‌های پی در پیه که این روزها انجام شده. به عنوان مثال خب ما از نمونه های برجسته این وضعیت و آشفتگی داخل رژیم، یکیش مصاحبه‌ای بود که با عراقچی صورت گرفت، 2 تا مصاحبه مجموعاً 3 ساعت به طور کامل، که حالا نقطه جالبش هم اینجاست که درست بعد از 27 بعد از پیام، بعد آخرین پیام مجتبی
0: پخش شد،
2: خامنه‌ای این پخش میشه در حالی که در توی اون اشاره میشه، اشاره های واضحی میشه که این مثلا 13 تیر یا خلاصه بعد از همون دوروبر شروع جنازه گردانی خمینی خامنه‌ای ضبط شده که مثلا این مدت زمان 2 هفته‌ای مونده به سلام نگه داشته شده، بعدن پخش شده.
0: میشه گفت 2 هفته روش فکر کردن، کار کردن، چک کردن، با این حال بعد پخش شده،
2: چیزایش پخش بشه چه چیزایش پخش نشه. یا مصاحبه‌ای که خود همین باز عراقچی با روزنامه ایران داشت، باز به همین صورت اینها رو بازگو کرد. بنابراین اون خلأ بزرگی که میخوام این نکته رو بگم، چون شما سوال کردید که چه چیزی در صحنه دیده میشه، در واقع آنچه که دیده میشه انعکاس و برگردانی است از این حفره بزرگی که در رأس رژیم در خود ولایت فقیه که ضربه خورده و نیستش و جایگزین نشده وجود داره. ناچارم اینجا خیلی کوتاه اشاره کنم که خمینی قبل از مرگش خب یه سری چیزهایی رو حل کرد برای رژیمش و بعد مرد. خامنه‌ای وقتی که الان به گور سپرده میشه در شرایطی که اون کارهای بزرگ خمینی رو نکرد، بزرگترین کار خمینی بود که زهر خورد،
0: جنگو تمام کرد،
2: زهر آتش بس خورد و آمد گفت من زهر خوردم و یک معضل بزرگی رو برای رژیم به اصطلاح خودش حل کرد. خب خامنه‌ای تا روز آخرش هم حاضر نشد، میگفت نه جنگ میشه نه مذاکره، خب همه شاهدش بودن و حاضر به زرخوری نبود. دوم خب دست به اقدامی مثل برکناری منتظری زد برای اینکه بتونه وضعیت ما بعد خودش رو به اصطلاح قابل ساماندهی بکنه، در حالی که خامنه‌ای چنین کاری رو نتونست بکنه و چنین حفره‌ای وجود آمد و فقط در شرایط سخت، شرایط خاص جنگی بود که خب سپاه و اینا تونستن این ولی فقیه موروثی رو فقط به خاطری که اسم خامنه‌ای رو همراه داره و اون اعتبار به اصطلاح تو گیومه خامنه‌ای رو حمل میکنه بتونن بدونش. حالا من خواستم بگم که آنچه که ما الان روبرو هستیم باش، به خصوص بعد از همین پیام دوم مجتبی و این وضعیتی که الان پزشکیان رو سانسور میکنن بعد جوابش هم میدن به اسم به سراب رهبری، اینه که جامعه ما یک، اولا در یک جامعه فوق انفجاریه. وقتی هم که میگیم فوق انفجاری یعنی مطلقا این حاکمیت قدرت پاسخگویی هیچ کدوم از این مطالبات اساسی جامعه از معیشتی تا اقتصادی تا جامعه دیگر رو مطلقا نداره. این یک. دوم این که در همچون که عرض کردم در ضعیفترین نقطه خودش این حاکمیت قرار گرفته و شاخص این ضعیفترم همین شکاف ها و بی سابقه ایه که و حرفای بی سابقه ای که به هم میزنه، از جمله سانسور کردن رئیس جمهور کشور توی رسانه های بودید و سرانجام باید گفت ایزولاسیون بی سابقه ای هست که رژیم درش قرار گرفته. خب باید اضافه کنم کشورهای منطقه هم که ظرف 4 ماه گذشته فقط موشک میخوردن، از دیروز پیروز شروع کردن به اقدامات نظامی باز دادن و این یک شرایط کاملا متفاوتی رو برای این رژیم آورده و بالاخره ترس و وحشت بسیار کشنده این رژیم از قیام مردم و کانونهای شورشی.
3: البته خود رژیم یعنی در مقاماتش به مسئله یه جور دیگه نگاه میکنن. مثلا عراقچی گفته بود که توی همین ماجرای جنازه گردونی خامنه ای اون با هر کی صحبت کرده اونا به قدرت رژیم اظهار کردن. حالا شما دارید میگید که رژیم در ضعیف‌ترین نقطه‌اش هستش، این اظهار نظر عراقچی به نظرتون از چه جنبه ای؟ اگه بتونید اینم خلاصه جواب بدید خیلی خوب.
2: به طور خلاصه باید بگیم در واقع تلاشیه برای پوشوندن همین واقعیت. واقعیتی که داره از هر جایی خودش رو نشون میده، از شکاف‌های جامعه، از بالا رفتن دلار از 190 خورده گذروندن، از وضعیت ایزولاسیونی که الان خدمتون عرض کردم، حتی کشورهای منطقه‌ای که طی 4 ماه گذشته جنگ یک طرفه در این جنگ توسط رژیم شکست داده شده بودن با هدف قرار دادن اهدافشون دیگه. خب از عربستان سعودی و بقیه کشورها شروع به اقدامات نظامی کردن، چه علیه حوثی‌ها چه علیه هر به اصطلاح سایر اقدامات نظامی که رژیم علیهشون میکنه. خب از تمام جاها داره این چیز سر باز میکنه و خودشو نشون میده، در حالی که خب عراقچی سعی میکنه و سعی کرد در این مصاحبه هاش چنین نمایشی رو از این که ما تونستیم بمونیم و به اصطلاح قدرت نشون بده، پاسخ خیلی چیزهای دیگر رو نداد. مثلا بالاخره این وضعیت مذاکره به کجا می انجامه؟ تا حالا آنچه که بوده جنگ بوده. داستان تنگه هرمز به کجا می انجامه؟ همه چیزهایی که به صورت یک محدوده و بازه زمانی بهش حاکمه، کمان که وضعیت اقتصادی جامعه. اما اونچه که به طور کامل این روایت قدرتمند شدن رژیم رو که البته جز از زبان این عواملش مثل عراقچی از جای دیگه شنیده نمیشه و فقط توسط اینها اینجوری پردازش میشه، اون وحشت تمام عیاریه که از قیام در پیش رو دارن، نیروهاشون رو توی خیابون میخوان نگه دارن و مهمتر از همه اعدامیه که سلسله اعدامایی که همین الان گزارش
3: آقای فرخوندی
2: رو شنیدید راجع به احکام صدور احکام اعدام و انجام اعدامایی که روزهای قبل بود بهتی خانکی و بقیه. خب این در شرایطی که جنگ داره بالا میگیره، در شرایط شهرهای جنوب ایران و بقیه زیرساخت ایران زیر بمباران یک به اصطلاح حمله دولت خارجی هست، اعدام کسانی که از 5 ماه 6 ماه پیش تو زندان ها دست بسته به سر میبرن تو سلول ها به چه معنیه؟ چه خطری از جانب اونها رژیم و تمامیتشو تهدید میکنه؟ این اون وضعیته. این عبارت است از یک جامعه همونجور که عرض کردم فوق انفجاری، به علاوه کانون های شورشی که قابلیت خودشونو به خصوص در روز 4 اسفند 1404 در عملیات پتک آتشین در تهران در هیئت 250 رزمنده یگان های ارتش شادی بخش به عنوان نمونه نشون دادن و بعد دیدیم یگان وحید بنی آمریان و الان مجاهد شهید مهدی خانکی نه به عنوان مورد و نمونه بلکه به عنوان جریانی از نسل جدید که پا به صحنه انقلاب گذاشتن تمام وحشت رژیم رو داره بیان میکنه. و حرفای عراقچی و همه این نعل وارون زدن ها و تلاش برای طوری دیگه ای جلوه دادن واقعیت ها ناشی از این ترس و وحشتیه که تمام رژیم رو فرا گرفت.
3: در واقع به عراقچی باید گفت پس اگر اقتدار دارید این اعدام ها برای چی؟
2: اعدام ها برای چی؟ این مینیموم شروع حرف
3: ولی خب ازش نمیپرسن و اونم پاسخ نمیده. بله خیلی ممنونم از شما آقای افشار از توضیحاتی که دادید پیرامون وضعیت جنگ‌های باندی رژیم. اجازه بدید که بپردازیم به بخش بعدی برنامه که اون بخش صدای شما یعنی صدای هموطنان است که از شهرهای مختلف میهن با ما تماس میگیرن و نکات و نظرات خودشون رو مطرح میکنن. از همین عزیزان پیشاپیش قدردانی میکنیم و در این بخش از برنامه صحبت‌های دوستان عزیز کاوه از خرم‌آباد و ادریس از ایران شهر رو میشنویم.
4: سلام علیکم، خسته نباشید. کاوه هستم از خرم‌آباد. در مورد کمبود برق چند نکته رو به اطلاع هموطنان باید برسونم. اول اینکه این آخوندها از همان روزی اول انقلاب قول دادن که آب و برق رو مجانی کنن، ولی ماه به ماه و به تازگی روز به روز قیمت برق هر روز گرون میشه و ما بیشتر جاهای استان قطعی لحظه‌ای داریم. حتی بعضی روزها ساعت‌ها قطعی طول میکشه که قطعی برق باعث خسارت به لوازم برقی از قبیل یخچال، تلویزیون و غیره میشه. یا بیماران زیادی به علت هزینه‌های زیاد درمان در خونه با دستگاه‌های اکسیژن و ساکشن زنده میمونن که متاسفانه هیچ کس پاسخگو نیست. این در حالیه که مردم ایران نیاز شدید به برق دارن. آخوندها برق رو به کشورهای دیگه صادر میکنن تا پولش رو به جیب بزنن و مردم در خاموشی و مشکلات ناشی از قطعی برق سر میکنن. همونطور که میدونید ادعی و باندی از سپاهیان و دلالهای آخوندی با چینی‌ها مزارع بیتکوین رو اندازی کردن که خود این موضوع باعث قطعی برق در سراسر کشور شده، در صورتی که خود آخوندها و سران رژیم در کاخهای زندگی میکنن که مردم هم میدونن که ژنراتورهای برقی دارن و هیچ وقت احساس و بیبرقی رو نچشیدن. و خلاصه گفتم در آخر میخوام بگم همه و همه مشکلات اهم از قطعی، آلودگی هوا، مرگ و میر، فقر، کارتونخوابی، افسردگی، خودکشی و چنین چیزهای دلیلش فقط وجود نظام فاسد و ظالم و تنها راه حل و در اومدن از این وضعیت سرنگون کردن این رژیم آخوندی پلید و بزدل که باید به دست تک تک ما مردم و کانون شورشی ها انجام بشه انشالله و به امید پیروزی.
5: سلام و عرض ادب از شما همه بینندگان عزیز. من ادریس هستم از ایران شهر. به نظر من نشست هایی که این چند روز توی شهر رام برگزار شد یکی از مهمترین اتفاقهای سیاسی در تاریخ ایران بود. وقتی میبینیم این سرم سیاستمدار نماینده پارلمان و شخصیتهای شناخته شده از کشورهای مختلف درباره ایران صحبت میکنند با حمایت کامل خودشون از شورای ملی مقاومت و طرح ماده خانم مریم رجوی اعلام میکنند آدم غرق غرور و شادی میشه و به ارزش اهمیت این مقاومت و جایگاه خانم مریم رجبی پی میبره که در این شرایط پیچیده سیاسی چطور راه روشنی را برای آینده ایران در رد سیاست کثیف و معاشر و جنگ راهی میکنند که همان را به رسمیت شناختم ایران و روم ایران برای مبارزه با این رژیم رسمیت کانونهای شورشی و شورای ملی مقاومت هست. توی این نشست ها خانم مریم رجبی گفتند که خود مردم ایران هستند و سرنوشت کشورشون را تعیین کنند و آینده ایران را با تکیه بر خواست مردم ساخته میشه. همچنین روی آزادی انتخابات، آزاد برابری زن و مرد، جدایی دین از دولت و پایان دادن به اعدام ها تاکید کرد. از طرف دیگر این روزها شاهد هستیم که رژیم جنایتکار آخوندی به اعدام های وحشیانه ادامه میداد و از جمله این اعدام شورشیان قهرمان و اسفندیاری و محمدی بر اساس گزارش های منتشر شده گفته میشه و چند نفر دیگر هم در این همان پرونده در خطر اجرای حکومت قرار دارند. 1500 زندانیان عادی هم که قربانی جنایات این رژیم هستند به جرایم عادی محکوم به اعدام شدند، پس به اعتصاب زدند. این نشون میده که رژیم برای فرار از قیام و از ترس سرنگونی با اعدام سرکود و راست داره جامعه را عمل کنه، ولی به نظر من ضعیف خیال باطل که رژیم به هیچ وجه نمیتواند از سرنگونی به دست ما کانون های شورشی مردم فرار. با تشکر از این فرصتی که من دادید میدونی به تریگان نظر.
0: در قسم از برنامه همراه هستیم با محمد سلیمانی برای گفتگو حول دو اتفاق مهمی که اون از نزدیک در جریان هر دو بوده، یکی لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان و دیگری کارزار جلسات فشرده مقاومت با حضور خانم رجوی در ایتالیا که اخیراً برگزار شد. سلام میکنم به شما محمد سلیمانی عزیز و تشکر میکنم از حضور در این برنامه.

0: عزیز، به هموطنان عزیزمون در داخل ایران، خصوصا شورشگران و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی، و اگر اجازه بدیم واقعا جا داره که درود بفرستم به روان پاک مهدی خانکی، از شهدای شورشگر و به حال یکی از بهترین های ما که متاسفانه این رژیم جنایتکار اون رو به اعدام کرد، و واقعا نمیدونم باید به خانوادهش اون تبریک یا تسلیت بپری. واقعا کاری که ما میتونیم بکنیم این هستش که راه اون رو ادامه بدیم و همچنین بقیه شهدای این مقاومت و به هر حال کسانی که بیش از 120 هزار شهید در این راه جان خودشون رو فدا کرد. در خدمت شما.
1: خب اجازه بدید که محمد از همین اتفاق آخر در انگلستان شروع کنیم و اون هم لیست گذاری سپاه هست که میدونیم خیلی مدت طولانی این رخداد یا این تصمیم در واقع گرفته نشده بود یا پشت تصمیم دولت انگلستان مونده بود. می‌خواستم از سوال کنم که این مانع آخر چطوری رفع شد؟
0: بله، خب سوال جان، اتفاقا قبل از اینکه بیام اینجا داشتم اخبار رو چک می‌کردم، همین امروز یعنی 3 مرداد روزنامه تلگراف گزارش داده بود که رژیم افرادی رو که با نهادهای امنیتیش مرتبط هستن و الان با قایق به صورت غیرقانونی از کانال مانچ به انگلستان صادر میکنه که به هر حال اهدافش رو پیش ببره. پس این واقعا نشون میده که دولت انگلستان بیش از هر زمان دیگه خطر تروریسم رو به قول معروف بیخ گوش خودش داره حس میکنه، که به هر حال سالیانه که مقاومت ایران روش تأکید داشت و همچنان هم داره که به هر حال این رژیم تا لحظه ای که سرنگون نشه دست از جنایتهاش بر نمیداره. اما یک نکته ای که بسیار مهم و حائز اهمیته اینه که این دستاورد بزرگ، گاهن صحبتی که در محافل خبری میشه، این لیست گذاری سپاه در انگلستان مجانی و یک تصمیم یک شبه دولتی نبوده، که به هر حال بیش از 14 هست که تلاش کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد، خود آقای باب بلکمن و نمایندگان شریفی که اهمیت این موضوع رو اینها همونطوری گفتم بیش از 4 دهه پیش، 40 سال پیش از مقاومت ایران اهمیت و ضرورت اون رو فهمیده بودن، و مشخصا خود ملاقاتایی که خانم مریم رجوی با اعضای و همطور اعضای سازمان با این نمایندگان داشتن، خب برها برای اونا ملموس شد که چقدر این ضرورت داره، و خب کنفرانس پشت کنفرانس در طی این 4 دهه که می‌بینید به هر حال همونطوری گفتم نقش خود آقای باب بلکمن و همکارانشون واقعا قابل تقدیره، که گاهن ما میدیدیم در انگلستان با استیضاح مقامات امنیتی مثل آقای دن جارویس بالاخره تونستن کاری کنن که دولت دست از مماشات و معامله و منافع تجاری خودش بزنه، دست برداره. و خود ایندیپندنت افشا کرده بود که وزارت خارجه انگلیس سالهاست که در برابر لیست گذاری مقاومت میکرد، که خدای نکرده مبادا رابطهش با کانالهای دیپلماتیک رژیم قطع بشه، که خب حتما اگر یادتون باشه بینندگان عزیزم به خاطر داشته باشن این مماشات تا کجا عمق داشت، که جک استرو قبل از اینکه وزیر امور خارجه باشه خودش میگه من در سال 2009 وقتی که وزیر دادگستری بودم قانونی رو به تصویب رسوندیم که به من اختیار میداد فعالیت‌های مجاهدین رو ممنوع کنم، و بعد که دیدیم که اون لیست گذاری ناعادلانه صورت گرفت، که خب البته خب مقاومت ایران با حکم قانون از این به هر حال حالا آتش هم سالون پیروز بیرون میاد، ولی شما ببینید حالا بعضی دوستان شاید خدا رو قبول دارن، دست روزگار رو قبول دارن، این تلاش های شبانه روزی این مقاومت و یارانش باعث میشه که یک لایحه و یک قانون جدید در این پارلمان ثبت بشه، قبل از اون خب به هر حال همچین لایحه‌ای وجود نداشت، که در آخر این سپاه فاسد پاسداران هستش که در لیست سیاه قرار داده میشه که نه تنها هیچ راه خروجی نداره، بلکه با همین اخباری که همین الان خدمتتون گفتم این عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه، لاجرم به جایی میرسه که باید لانه‌های جاسوسی و اخراج دیپلمات‌هاش رو هم ما ببینیم، که واقعا این البته سال جان لیست گذاری ابعاد بسیار زیادی داره، ولی میدونم وقت شما عزیزان هم محدوده و
1: خیلی ممنون، خیلی خوب توضیح دادی که در واقع این تلاش های بیوقفه مقاومت و حامیان مقاومت در پارلمان انگلستان بوده، که حال به هر حال اونجا که گفتی حالا استیضاح کردن مقامات امنیتی رو، به هر حال اینا همه فشارها یا اثراتی بوده که مجبور کرده که دولت انگلستان این رو بپذیره. خیلی ممنونیم، از این موضوع رد بشیم بریم روی یک موضوع دیگه که اونم موضوع حائز اهمیتی است و اون هم اجلاسی که مقامات ایران داشته 2 روز در ایتالیا در جلسات مختلف که میدونم خودت اونجا حضور داشتی. میخواستم در این رابطه هم نظرت رو بشنم.

0: هم که پیام این مجموعه جلسات به نظرت چی بود؟ اون شخصیتی که اونجا صحبت میکردن توی ایتالیا چه پیامی رو منتقل کردن؟
1: بله، خب در راستای همین فعالیت ها که باعث لیست گذاری این سپاه جنایتکار پاسداران شد، به امید خدا همین فعالیت هایی که حالا شما اشاره کردین در ایتالیا، خب اینها دیگه به مراحل نهایی برسه، بشه واقعا سرنگونی این رژیم رو دید به امید خدا. ولی چون این جلسات ایتالیا سارا جان واقعا برای خود منم به نوع خودش خیلی، حالا جلسات بسیار زیاد بوده، کنفرانس ها زیاد بوده، چه قبل از ما چه بعد، و در حال نسل جدیدی که الان اضافه شده، ما نسل آلفا رو دیدیم، در من تلاشی هم در فضای مجازی بذارم که نسل آلفایی که واقعا چقدر در اینجا دیگه تصاویرش مشخص بود، چقدر تلاش میکردن و در این کنفرانس ها فعال بودن. ولی خب شما حساب کنید چقدر انرژی لازم داره، چون در مدت دو روزی که به هر حال این کنفرانس ها برگزار میشد، در هر روز یک سه کنفرانس برگزار شده و هر کسی که به هر حال دستی در کار داشته باشه یا بدونه میدونه که واقعا برگزاری یک جلسه چقدر نیاز به انرژی و سازماندهی داره، حالا چه برسه که شما بخواین 6 جلسه رو در طی دو روز برگزار کنید. خب میبینیم که در روز اولش از جلسه استماعی که در کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا بود و خود خانم مریم رجوی سخنرانی بسیار مهمی داشتن و ایشون به هر حال اعدام ها و جنایت های این رژیم رو یک بار دیگه به شخصیت هایی که اونجا داشتن به هر حال این رو روی میز گذاشتن که باید کارهایی که تا الان انجام شده به هر حال مثبت بوده، از جمله همین لیست گذاری، ولی کارهای بسیار زیادی هم هست، چون تا وقتی که این اعدام متوقف نشده و خود خانم مریم رجوی بارها این رو گفتن، یک تعهدی هستش که به دوش همه ما هست که ما میبینیم که واقعا در همین کنفرانس ها شما وقتی سخنرانی سخنرانان رو میبینید، میبینید دقیقا این تعهد به دوش اونها هم سرایت کرده. یعنی واقعا این یک چیز بسیار، برای شخص من وقتی سخنرانی ها رو اونجا گوش میدم و دوستان دیگری که اونجا بودن، واقعا وقتی میبینیم که اینها چه عزمی جذب کردن و با چه به هر حال انگیزه ای از خانم مریم رجوی ده مادیشون حمایت میکنه، از مردم ایران حمایت میکنه، با اون که میبینیم که به هر حال روی میز اینها مسائل بسیار زیادی هستش. و خب ما بعد از این خانم رجوی سری واقعا خدا قوت به ایشون و بقیه مجاهدین، باید خب در پارلمان ظهرش یک کنفرانس بسیار مهمی بود که فکر می‌کنم حضور آقای جولیانی و آقای پاتریک کندی در کنار بقیه شخصیت‌ها بسیار برجسته بود. و بعد از اون هم با سری من یادم باید معلو به ما گفتم مسئولین باید ترک کنیم، و واقعا درود باز مجدد به این سازماندهی که چجوری تونستم نیروها رو واقعا جابجا کنم. و به کنفرانس بعدی رفتیم که خب اون هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود و خودتون میبینید که دیگه آقای جولیانی تا چه حد جلو اومدن که خودشون سلفی میگرفتن، خودشون ویدیو میگرفتن و دوست داشتن که از شبکی خودشون هم ما بتونیم به هر حال اون کسایی که ایشون رو دنبال میکنن این رو ببینم، برای که متاسفانه خب مردم ایران بسیار خودشون شاهد فعالیت مقاومت هستن، چقدر این مقاومت باید با مشکلات مالی و سد مماشاتگرانی که خودتون نمونهش رو در تظاهرات 30 خرداد 405 در فرانسه به هر حال دوستان شاهدش بودن که موانع بسیار زیادی سر راه مقاومت هست. شما رسانه‌های فیک به اصطلاح فارسی زبان رو می‌بینید که حتی وحشت داشتن در اخبارشون درج کنن که مهدی خانکی شورشگر مجاهدین بوده، و می‌بینید با همه این موانعی که سر راه مقاومت هست، اما با بالا بردن تعداد کنفرانس‌ها و فعالیت‌ها به دنبال گرفتن حق همین مردم از دهان استعمار شاه و شیخ هستن که به هر حال خانم مریم رجوی بارها در این جلسات اشاره داشتن که ما باید تا توقف این اعدام‌ها و سرنگونی این رژیم با تمام قوا پیش بریم، که خب همونطور که گفتم این رو نمایندگانم در کردم. و اگر اجازه بدید سوال عزیز من، چون صحبت از سنگینی به هر حال هزینه هایی که بر دوش مقاومت هست، گفتم به نوبه خودم به عنوان یک اشرف نشان، به عنوان یک حامیه مقاومت که شاهد این تلاش ها هستم و میبینم که واقعا مجاهدین از جانشون مایه میذارن، دوست دارم که از دوستان عزیزمون هموطنان گرامی خواهش کنم که اگه اشتباه نکنم 16-17 مرداد مصادف با 8-9-10 اوت در گلریزان همیاری با سیمای آزادی شرکت کنن، حضور قوی داشته باشن، چون به هر حال تنها چیزی که برای ما و در این شرایط سخت و به هر حال می‌بینه که تمام این موانعی که گفتم، این استقلال، این مقاومت واقعا یک چیزی هستش که حتی بر مخالفین و کسانی که منتقد هستن، حالا چه منتقدینی که به هر حال بدون غرض و چه اونهایی که به هر حال ذهنیت هایی که با شیطان سازی ها صورت گرفته، میبینن که این مقاومت مستقل است و خواهش نهاییم از اونها این هستش که پرقدرت در این گلریزان شرکت کنند.
0: خیلی ممنونم از شما محمد سلیمانی عزیز که فکر میکنم همونجوری که خودت هم گفتی این حضور پرقدرت رو در گذشته شاهد بودیم و انشالله در آینده هم در همیاری هم شاهد خواهیم بود. سپاسگزارم از همه توضیحاتت پیرامون این دو واقعه و با شما خداحافظی میکنیم.
1: ممنونم از شما ساله عزیز، به خاطر این فرصتی که به من دادید.
0: خدا نگهدار.
1: وقتتون بخیر.
0: بینندگان عزیز، گفتگو بود با محمد سلیمانی پیرامون ریسک‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران در انگلستان و همچنین جلسات محمد در ایتالیا. برنامه روی خط ایران رو تا لحظات دیگه ادامه میدیم با فعالیت‌های کانهای شورشی در زاهدان.

0: مجاهد خلق مهدی خانکی، جوانی 26 ساله، فارغ التحصیل رشته حقوق و از قهرمانان قیام دی ماه 1404 در شهر کرج بود که روز 21 بهمن دستگیر شد و تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفت. او نهایتاً در سحرگاه روز 31 تیر 1405 به دست جنایتکاران رژیم آخوندی به شهادت رسید. اعدام مجاهد قهرمان مهدی خانکی با پژواک گسترده‌ای در سطح بین‌المللی مواجه شد. رسانه‌های معتبر بین‌المللی و منطقه‌ای هم این خبر را پوشش دادند و در این قسمت از برنامه به پست‌های شخصیت‌های سیاسی در شبکه ایکس می‌پردازیم که به این موضوع واکنششون دادند. اولین واکنشی که می‌پردازیم از طرف لرد دیوید آلتون هست، عضو مجلس اعیان انگلستان و رئیس کمیته مشترک حقوق بشر، که در پستی اینطور نوشت: مهدی خانکی سحرگاه امروز در ایران اعدام شد. او که از فعالان طرفدار دموکراسی در مقاومت ایران بود، در ژانویه 2026 در اعتراضات ضد رژیم شرکت داشت. خانکی که در 10 فوریه 2026 دستگیر شد، یک فارغ التحصیل 26 ساله حقوق بود. او پس از دستگیری به شدت شکنجه شد و بعد هم در ادامه به دستگاه سرکوب رژیم آخوندی در استفاده از اعدام پرداختند. خانم دوریان روکرماکر، نماینده پیشین پارلمان اروپا از هلند، هم به کارزار محکوم کردن این اعدام جنایتکارانه پیوست و با بازنشر پست لرد دیوید آلتون بر تلاش رژیم برای استفاده از اعدام برای ایجاد فضای رعب پرداخت و در توییت خودش اینطور نوشت: مهدی خانکی دانشجوی 26 ساله حقوق در 10 فوریه 2026 دستگیر شد. او پس از دستگیری به شدت شکنجه شد. استفاده سیستماتیک و بومی رژیم از شکنجه و مجازات اعدام با هدف ایجاد ترس و وحشت صورت می‌گیرد، اما این امر نتیجه معکوس داشته. ریختن خون جوانان ایرانی به سادگی تمایل گسترده در سراسر کشور برای ایجاد تغییرات اساسی را عمیق‌تر می‌کند. شخصیت دیگه آقای لیام فاکس هست که در واقع وزیر دفاع سابق انگلستان هست. سر لیام فاکس با لحنی بسیار قاطع وحشیگری و ظلم رژیم ایران رو بی حد و مرز توصیف کرد و از همه جهان متمدن خواست که این اقدامات رو به شدت محکوم کنند و بعد هم پست لرد دیوید آلتون رو بازنشر کرد. خانم بیانکا جاگر، سفیر حسنیت شورای اروپا برای لغو مجازات اعدام و رئیس بنیاد حقوق بشر بیانکا جاگر، هم به این موج محکومیت ها پیوست و در پستی نوشت: من به عنوان سفیر حسن نیت شورای اروپا برای لغو مجازات اعدام و رئیس بنیاد حقوق بشر بیانکا جاگر به لرد آلتون در محکوم کردن اعدام مهدی خانکی، فعال طرفدار دموکراسی در مقاومت ایران، می پیوندم. مهدی خانکی سحرگاه امروز در ایران اعدام شد. او یک فعال طرفدار دموکراسی در مقاومت ایران بود که در ژانویه 2026 در اعتراضات ضد رژیم هم شرکت داشت. در پایان این گزارش اشاره می‌کنیم به پست کمیته دوستی فرانسه و ایران که اونها هم با بیانیه مهم به این اعدام واکنش نشون دادن و در پستی نوشتند که مهدی خانکی 26 ساله سحرگاه توسط رژیم ایران اعدام شد. او فارغ التحصیل رشته حقوق و عضو مجاهدین خلق ایران، نیروی اصلی مقاومت علیه رژیم بود. او پس از شرکت در قیام ژانویه 2026 دستگیر شد و قبل از محکومیت به اعدام تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفت. رژیم از مجازات اعدام برای ایجاد ترس استفاده می‌کند، اما هر اعدام عزم کسانی را که همچنان برای یک ایران آزاد مبارزه می‌کنند تقویت می‌کند. اجازه ندهیم نام او فراموش شود. این گزارش کوتاه بود در رابطه با واکنش‌ها به اعدام مجاهد قهرمان مهدی خانکی که از طرف شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی ابراز شده بود. البته این روزها ما شاهد تشدید احکام اعدام برای زندانیان مجاهد هستیم و همچنین اعدام شورشگران، و از طرف دیگه هم خب شاهد تداوم اعتصاب قضای 1500 زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار هستیم. برای یک نگاه دقیق تر به این وضعیت همراه هستیم در این بخش از برنامه با آقای رضا شمیرانی، زندانی سیاسی دهه 60 به مدت 10 سال و از شاهدان قطعنام زندانیان سیاسی در تابستان 67 که این روزها هم در سالگرد این واقعه هستیم. سلام میکنیم به شما آقای شمیرانی و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم و سلام میکنم به تمامی کانال شورشی در سراسر ایران.
0: آقای شمیرانی، ما این هفته شاهد یک شیب تند افزایش اعدام در واقع زندانیان سیاسی و همچنین صدور احکام اعدام برای زندانیان مجاهد و شورشگران بودیم. چه اقداماتی در مقابل این اعدام ها صورت گرفته؟
1: خب البته همونطور که میدونید، همونطور که در واقع اعدام ها شتاب گرفته، واکنش های مخالفت هم نیز افزایش پیدا کرده. من اگر بتونم دستبندی بکنم تو سه قسمت، فکر میکنم که بهتر بتونم پاسخ بدم. قسمت اول برمیگردیم به داخل خود ایران و زندانیان سیاسی و خانواده زندانیان سیاسی، که ما سه‌شنبه‌های نبه اعدام رو داریم که همچنان گسترش پیدا کرده و هفته قبل هم دیدیم که یک زندان جدید بهش اضافه شد. اعتصاب همین 1500 زندانی سیاسی در زندان قزلرضا که خودتون گفتید، و تظاهرات خانواده‌های زندانیان مبنی بر نبه اعدام. و نکته خیلی جالب این که در تظاهرات بازنشستگان ما میبینیم که گذشته از خواستای صنفی خودشون اشاره میکنن به آزادی زندانی سیاسی. نگاه میکنیم که سطوح مختلف در سطح ایران ما مخالفت رو داریم میبینیم و هر روز هم داره گسترش پیدا میکنه. تو سطح مقاومت اگر دقت کرده باشین، شورای ملی مقاومت به طور گسترده روزانه، فکر میکنم روزانه، زنجیروار اخبار مقاومت زندانیان رو داره به طور گسترش میده، و به خاطر اینکه نام این زندانیان و شهدا فراموش نشه و اطلاع رسانی میکنه، به خاطر اینکه همه دنیا بفهمن و داخل ایران باز اونهایی که نمیدونن بدونن که اون چه در زندان میگذره، آتش این داستان این اعدام ها خاموش نشه و همه در جریان باشن. و مقاومت ایران من فکر میکنم نقش بسیار سهمگین و گسترده و مهمی توی این رابطه داره. و تو خارج از کشورم اگر دقت کرده باشین، الان خودتون هم اشاره کردید به نکاتش، که حالا به طور شاخص من شورای اروپا رو میگم که 18-19 ژوئیه اگر اشتباه نکنم اینها قطعنامه رو تصدیق کردن مبنی بر محکومیت این اعدام ها و ریسک‌گذاری 6 نفر از قاضیای جنایتکار در دادگاه ضد انقلاب که احکام اعدام رو میدن، و اینا رو دلیل محرومیت خودشون قرار دادن. پس همونطوری که میبینید ما هم در داخل هم در خارج به طور گسترده ما تو این رابطه میبینیم که فعالیت گسترده مبنی بر این حرکت نفی اعدام صورت میگیره. منتها این نکته که با دوست دارم اشاره بکنم، طبیعتاً شورای اروپا، سازمان ملل و خیلی نهادهای قانونی و رسمی که مخالفت خودشون رو به کرات اعلام کردن و حتی سازمان ملل بیشتر در حدود 70 بار محکوم کرده، بسیار خوب ولی کافی نیست. مهم اینه که اینا دست به اقدام عملی بزنن، مبنی بر بستن سفارتخانه‌های رژیم آخوندی، اخراج کردن تروریست‌های دیپلمات رژیم و تحریم‌های اقتصادی و فشار به رژیم. به این شکل میتوان رژیم رو وادار کرد، چون رژیم دو زبان زور، زبان دیگه نمیفهمه. به این شکل میتونه رژیم رو وادار بکنه که از این اعدام و جنایت‌ها برداره. و تا زمانی که اینا تعلل میکنن و در تهش سیاست مماشات وجود داره، متاسفانه مردم ما هر روز قربانی بیشتری رو دارن میدن.
0: بله، البته اون اعتصاب 1500 زندانی در قزلرضا شامل زندانی عادی هم میشه، درسته؟
1: بله، هم زندانیان عادی، به خاطر اینکه قبل از اینکه اینا رجوع کنن به کشتار زندانیان سیاسی، چون احتیاج داشتن به خاطر اینکه ترس و وحشت ایجاد بکنن، شروع کردن به هموطنانمون تحت عنوان زندانیان عادی. و بعد از اون پروسه اعدام زندانیان عادی، الان شروع کردن به اعدام زندانیان سیاسی، و به طور خاص کسانی که ارتباط با مجاهدین دارن و کسانی شورشگرانی که دست به سلاح میخوان ببرن و خوان نفت و نابودی رژیم در تمامیتش هستن.
0: بله، این روزها هم خب میدونیم که روزهای سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی هست، که در اون روزها شما شاهد اون جنایت بودید و قطعا که شرایط امروز با اون روزها خیلی متفاوت است. اما به عنوان یکی از شاهدان قتل عام سال 67 می‌خواستم ببینم که صحنه امروز رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: ببینید، در واقع به کیفیت قضیه که بپردازیم، رژیم سال 67 بعد از اینکه آتش‌بس رو پذیرفت و به قول خود خمینی دجال زهر رو بالا کشید، به خاطر اینکه جلوی اعتراضهای درون خودش رو بگیره، چون شعارهایی که داده بود با عملی کرده بود در تضاد بود، و از اون طرف به خاطر اینکه عملیاتی گسترده سازمان مجاهدین رژیم رو به شدت به وحشت انداخته بود، رژیم در اوج بحران و در واقع نقطه سرنگونی بود. دست به این حرکت زد به خاطر اینکه بتونه کنترل بکنه و با ایجاد یک موج از اعدام و کشتارها فضا رو آروم نگه داره. الان هم همینطوره، رژیم در شرایط بسیار بدی قرار داره، خصوصا که نقطه اقتدار رژیم که خامنه ای بود از بین رفته و رژیم بند از بندش باز شده و کسی نیستش که بتونه این شرایط رو کنترل بکنه، و رژیم امروز باز هم یک بار دیگه احتیاج به این داره که دست به این جنایت‌ها و قتل‌عام‌ها رو بزنه و قطعا سراغ زندانیان میره و به طور خاص به سراغ زندانیان و مجاهد و جوانان شورشگر میره. اینا کسانی هستن که خواهان نفع رژیم، اینه هر گونه مبارزه های سرطلبانه یا مدنی اینها رو نفع میکنن و خواهان سرنگونی رژیم در تمامیت خودش هستن، در کادر سازمان مجاهدین یا در کادر جوانان شورشگر که در پیرو همون کانون شورشی هستن. امروز رژیم باز همون شرایط سال 67 رو به نوعی دیگه داره بو میکنه، احساس میکنه که در مرز سرنگونی قرار داره. و همون حالا سال 67 یک قتل عام گسترده بود که بیش از 30,000 نفر زندانیان رو اعدام کرد. الان خب اون مقدار زندانی نداره، 30,000 زندانی سیاسی و به طور خود مجاهد و مبارز نداره، ولی براش فرق نمیکنه. حالا میتونی خودتون گفتین یا زندانیان عادی و یا زندانیان سیاسی، به خاطر اینکه شرایط همون شرایطه، شرایطی است که رژیم در اوج بحران قرار داره و گفتم توی که گفتم اقتدار خودش رو از دست داده، پایه عمود خیمه خودش رو از دست داده و امروز با این حرکت رو میخواد ترس و وحشت ایجاد بکنه که همونطور که سال 67 موفق نبود این کار رو بکنه، به قول خودشون نتیجه که گرفتن موفق نبوده، موفق آمیز نبود اون حرکت اعدام، جز اینکه فشار حقوق بشری گسترده رو بهش آورد و یک بی‌آبرویی بزرگی براش ایجاد کرد و توی دادگاه حمید نوری این قضیه به روشنی مشخص و افشا شد. الان هم همینطور، منتها همونطور که بارها گفتیم رژیم چاره دیگه نداره جز اعدام و سرکوب و این تنها ابزاری هستش که داره استفاده میکنه.
0: بله، سپاسگزاریم از شما آقای شمیرانی از توضیحاتی که دادید پیرامون این اعدام‌ها و تفاوتی که داره این شرایط با شرایط گذشته، و خیلی ممنونم از وقتی که اختصاص دادید.
1: با تشکر از فرصتی که به من دادید.
0: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما. خب بینندگان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به پایان وقت این برنامه روی خط ایران. از همراهی شما هم تا پایان این برنامه سپاسگزارم. امیدوارم که مجموع گزارش‌ها و گفتگوهای این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما از نظرات، نکات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. خدا نگهدار شما.

سیمای آزادی، صدای قیام ایران و کانونهای شورشی، بازتاب تصویر مقاومت، جلوگاه همبستگی ملی برای یک ایران آزاد. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در فضای مجازی با ما همراه باشید. کلیپ‌های برنامه‌های متنوع سیمای آزادی در سایت iranntv.com، ویمای سیمای آزادی تیوی و یوتیوب سیمای آزادی تیوی. برای دسترسی ساده تر به سیمای آزادی می توانید به شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سیمای آزادی مراجعه کنید و با ما در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما به اکانت تلگرامی @سیماقیام1 پیام دهید. سیمای آزادی همیشه و همه جا همراه شماست.

0: سلام، به برنامه گفتنی ها خوش اومدید. در این برنامه هم با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد، نظراتشون رو خواهیم شنید و همچنین سرگذشتشون رو. اما یکی از موضوعاتی که با مهمان برنامه در کنار سرگذشتشون و ورودشون به عرصه سیاست و مبارزه و عضویت در سازمان منجدین اشاره میکنیم، موضوع در واقع تضاد فعلی مبارزه هستش. اون چیزی که همه جریان ها در مبارزه با این رژیم با اون مواجه هستن و تا روز آخری که این حکومت هست، این تضاد اصلی و یا تضاد فعلی هم وجود داره. میخوایم این موضوع رو هم با مهمان برنامه‌مون به بحث بذاریم، ولی اول میخوایم بیشتر با خودشون آشنا بشیم. به همین منظور من معرفی میکنم آقای احمد کامیاب هستم، مهمان برنامه ما. آقای کامیاب خیلی خوش اومدید به گفتنی ها.
1: سلام به تو فرزان و سلام به همیهنان و ممنون از این وقتی که گذاشتیم.
0: ممنونم. ما از شما تشکر میکنیم بخاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتین از وقتی که به ما دادید. آقای کامیاب، ما در برنامه متفاوتی شما رو دیدیم که صحبت میکنید، به خصوص در رابطه با مسائل اجتماعی مربوط به داخل میهنمون در ایران، در واقع قیام ها و یا شرایط اجتماعی و اصناف مختلفی که هست، ولی امروز میخوایم کمی متفاوت وارد شیم. میخوایم به جز مسائل فنی و سیاسی، میخوایم اول در رابطه با خودتون کمی صحبت کنیم و آشنا بشیم. ما رو با این سفری که حد میزنم از 40 سال پیش شروع شده، ما رو کمی آشنا کنیم، ببینیم که مقصد کجا بود و از کجا شروع شد.
1: درودشا. قبل از این که پاسخت رو بدم یه سوال گفتم ازت دارم. چون میدونیم برنامه خیلی خوبیه، یعنی گفتنی ها برنامه‌ایه که خب از بیرون هم که توجه میکنه، ما هم خیلی بهش توجه داریم.
0: نظر لطفتون.
1: نکته خاصش هم اینجاست که چون مجاهدین معمولا راجب خودشون زیاد صحبت نمیکنن،
0: کمتر صحبت میکنن.
1: یعنی که زیاد
0: خیلی هم سخت صحبت میکنن،
1: خیلی هم سخت
0: وقتی به شخص خودشون
1: میرسه. علی رغم اینکه بالاخره توصیه‌های برادر و آقای رجوی به مجاهدین هست که باید شما خلاصه بگید، تجربیاتتون رو به اشتراک بذارید، خلاصه اینا حاصل رزم، اینا سرمایه است، راه باز میکنه، ولی خب کمتر یه همچیز. نقطه مثبت برنامه که خلاصه ما تو این پروسه که دیدم این که خلاصه مجاهدین رو به حرف آوردید. و این رازش رو میخواستم بپرسم که چه کار کردی، چون من بعضی موقع برنامه ها تکمیم میدم، مثلا میشناسم با هم کار کردیم، کنار هم بودیم، ولی خب نکاتی مطرح میکنی که من واقعا ازش نشنیده بودم، ندیده
0: من خودم
1: بودم.
0: خیلی موقع همین احساس رو دارم، همین به قول معروف تعجب میکنم از برخی از خاطرات یا از برخی از به خصوص حوادث یا وقایعی که مهمانان برنامه مثلا میگن که من اونجا بودم، یا توی بودم، میگم مثلا من چطور نمیشناختم، مثلا فکر کنم خانم زهره کامیاب بودن که باهاشون مسابقه کردم، من سالا کار کرده بودم، ولی هیچ وقت این موضوعاتی که در رابطه با خودشون به هم گشت، به خصوص در اون سالهای اولیه انقلاب و اینکه حتی زیر اعدام بودن، بعد تونسته بودن فرار بکنن، مثلا نمیدونستم. این که میگید حسفه میکنم، برمیگرده بیشتر علتش اینه که همین مجاهدین بیشتر دوست دارن که در رابطه با مردمشون بگن تا اینکه از خودشون صحبت کنن، ولی خب اینجا که فرصت میشه و منم خیلی مشتاقم که صحبتشون رو بشنوم، بعد چیزهایی رو میگن که آدم بعضن شوکه میشه. این فکر کنم
1: یه موفقیت و اگه رو خیلی حساب کنیم برنامه ها موفقیت در اوتا مجاهدین که
0: درسته. بایی در حال همین که میگید، منم خیلی موقع در حین گفتگو از موضوعاتی که مهمان برنامه تعریف میکنه یا اصلا جا میخورم، شوکه میشم که مثلا این شخص همچین پیشینه‌ای داشته، کسی نمیره و هیچ وقتم، و نکتهش اینجاست، هیچ وقتم تلاش نکرده که با این موضوع خودش رو مطرح بکنه یا برای خودش شخصیتی بسازه. این فهم میکنم نکته اصلی قضیه است. ولی حالا شما آقای امیر بفهم.
1: بله، بپردازیم به
0: درسته.
1: به طور واقعی من قبل از انقلاب اگه بخوایم، یعنی انقلاب ضد سلطنتی، یه مقدار با مسائل سیاسی آشنا شدم. خانواده‌ام که طبعا 4 تا برادر 2 تا خواهر هست بودیم در حقیقت، که همه تحصیل کرده بودن اون موقع. مثلا
0: که یکی از خواهرتون
1: بله
0: شهید شده،
1: بله ده شهید شد، که ما کلن میشه گفت سال 55-56 اینا خانوادمون با موضوعات سیاسی روز آشنایی داشتون. برادر بزرگترم که بهمن دانشگاه میرفت، خلاصه از این موضوعات خلاصه به گوشمون میخورد. تا اینکه قبل از، در حقیقت فکر کنم چند ماه قبل از انقلاب ضد سلطنتی، اون یکی برادرمون که دانشجو بود اونو گرفتن، اشتباه گرفتش و بعد شب، آره شب ریختن خونمون. و تازه از اون موقع بعد ما فهمیدیم که چیزی به نام خلاصه.
0: اون موقع چند سالتون بود وقتی
1: من یازده سال،
0: 11 سالتون بود، بس سابق ریخت خونتون و برادرتون دستی کرد.
1: بعد گرفته بود، گرفته بودش، آدرس خونه رو گرفته بود، جلوی دانشگاه شلوغ شده بود، گرفتنش. بعد دیگه بردنش اون زندان مشترک، اون موقع میگفتن بردنش اونجا و بازجویی اینا،
0: ستاد مشترک ضد خرابکاری.
1: آره.
0: و بعد اون موقع پدر مادرتون چیکار کردن برای اینکه
1: هیچی دیگه؟ بعد رفتن دیگه از فک و فامیل و اینا، در همون چیه ژاندارمری بود و اینا، خلاصه پیگیری بابا اینکه کاری نکرد، چیزی هم نداشتم به طور واقعی، مشکوک شده بودم.
0: ولی برادرتون جزو دانشجوهایی بود که توی دانشگاه فعالیت میکردم، درسته؟
1: برادر بزرگم، این برادرم نه، این برادرم چون کلن اسفندیار فروخ شهید شد، که کلن آدم خلاصه چیزی بود، خلاصه میگن سرش درد میکنه برای چیز، همیشه کفشی
0: سر پرشوری داشت،
1: آره کفشی چینی میپوشید، نمیدونم شلوار سربازی اون موقع مثلا همش، آره علاقه شدیدی به تفنگ داشت، دنبال درست کردن تفنگ و این چیزا، کلا تیپ اینجوری بود.
0: ولی این روحیه یا این ایده ضد حکومت، ضد نظام، به خصوص نظام دیکتاتوری مثل نظام شاه، این ریشش توی چی بود فکر میکنید؟ آیا اصلا چنین چیزی بود توی خانواده شما؟ یا
1: کما بیش ما، چون پدرم که در حقیقت کارمند مخابرات بود، کلن هم از آخوند و کلن بیزار بود از آخوند و اینا، میگفت اینا اصلا هیچ موقع نباید بهشون اعتماد کرد. خب یه همچی فضایی توی خانواده ما بود. دیگه برادرم که رفت دانشگاه این دیگه بیشتر چیز شد. به طور خاص دیگه خود 57 ما یه جورایی دیگه مثلا از این شاولونه اون موقع بنیانگذاران بود، سعید محسن و حنیف و از اینا تو خونه درست میکردیم و بعد میوردیم چیز میکردیم، یا من و داداشم بیژن، ما با هم دیگه خیلی چف بودیم، نزدیک بود سنمون، می رفتیم کتاب فروشی، بعد مثلا کتابای چیز می فروختیم، یعنی
0: ولی اینا. ولی تمام خواهر برادرها همه با هم وارد این فعالیت ها شدین؟
1: کما بیش،
0: کما بیش. آره. در زمان انقلاب، درسته؟
1: آره. ولی بودیم دیگه توی چیز، تو پروسه انقلاب، همپای خلاصه تظاهرات و اینا دیگه، اون چون دیگه تقریبا این عام شده بود، یعنی همه فهمیده بودن که دیگه یک دیکتاتوری بالای کار هست که دیگه نباید باشه.
0: درسته. بعد از جریان انقلاب یا همون در حین جریان انقلاب چی شد که با جریان سازمان مجاهدین آشنا شدیم؟ به خصوص بعد از انقلاب، خب یه فضای نسبتاً سیاسی بود، فضای آزادتری بود، منظورم نسبت به قبل و بعدش، که بعدش که خب این 40 سال حکومت رژیم هستش که جایی برای آزادی نگذاشته، قبلش هم همینطور گروه های یا جریان های جدید دیگه هم بودن. چرا به سمت این جریان در واقع تمایل پیدا کردید و یه دلیلش چی بود؟
1: منو بیژن میرفتیم کتاب فروشی، همین که گفتم اون اوایل میرفتیم سرای جمهوری و اون مناطق، مثلا یه جایی گیر میوردیم چیز میکردیم، کتابو میذاشتیم دیگه. یواش یواش که خلاصه این کار حرفه‌ای تر شد، چون موقع مدارس هم که تعطیل شده بود دیگه، مدرسه و اینا، حرفه‌ای تر شد دیگه، رفتیم یواش یواش به سمت دانشگاه. دیگه توی دانشگاه میرفتیم وسط میذاشتیم کتاب بودن، خیلی ها بودن کتاب فروشی. اونجا که دیگه رفتیم ما معمولا میرفتیم جلوی دانشگاه ادبیات، اونجا خیلی شلوغ بود، بحثای مختلف بود و فلان اینا اونجا چیز. دیگه اونجا من با چند تا از نمایشگاه های که توی دانشگاه فنی بیشتر گذاشته بودن از مجاهدین اونجا برخورد کردم، عکسای شهدا، بعد نمیدونم کتاب مهدی رضایی، عکس مهدی رضایی، دفاعیاتش، بعد دیگه این اون صحنه‌ای بود که خلاصه یک زندگی جدیدی رو نشون میداد. یعنی از مثلا چون به هر حال مهدی رضایی گفتیم اون موقع گل سرخ انقلاب، سنش هم 19 سال تو دادگاه به اون شکل چیز کرده، خیلی انگیزه، خیلی جذبه، خیلی خلاصه جذب میکردیم. ولی اگه بخوام بگم که اون نقطه عطفش کجا بود، اونجایی که دیگه آدم احساس میکنه اون خلاصه یافت اون گم شدهش رو، توی در حقیقت بعد از فوت پدر طالقانی بود. پدر طالقانی 19 شهریور 58 فوت کرد که خب روز بعدش یک خلاصه مراسم بکنم، اون موقع گفتن 2 میلیون و اینا، به طور واقعی هم اینجوری بود جرس. تو تهران پر بود، اصلا ما میخواستیم بریم تا بهشت‌سرا، اصلا خیابونای که همه پر بود، دیدیم دیگه از میدون راه هم به بعدش اصلا نمیشه رفت، انقدر شلوغ بود که برگشتیم. یکی دو روز بعدش توی دانشگاه تهران ما همین درگیر کتاب و اینا بودیم، تقریبا غروب شده بود تاریکی و اینا. اون موقع توی دانشگاه تهران اینجوری بود که توی مثلا سالن‌های مختلفش و جاهای مختلف هم مثلا سخنرانی می‌کردن، هم مثلا میز کتاب بود، موضوعات برنامه‌های مختلف بود و همینطور تو زمین چمن هم همینطور سخنرانی‌های مختلف بود. تقریبا میگم همین دم غروب و اینا بود، بعد یهو دیدم که توی چیز زمین چمن یه چیزی اعلام کردن، بعد دیدم که همه این دانشگاه تهران که جمعیت تو همه جا پخش شده بود دارن همینجوری به سرعت میرن به سمت زمین چمن. من خودم خیلی چیز شده بودم، چه خبر شد، چه اتفاقی افتاد که خلاصه الان همه دارن از هر طرف به اون سمت، تا قبلش هر کی داشت کار خودش رو میکرد. که رفتم یکم جلوتر، چون چیزم بود اون موقع بیژنم نبود، یه یادداشت نوشتم که من رفتم چیز نیست اگه خواستی بیا.
0: برای کی یادداشت نوشتین؟
1: بیژن، چون با هم بودیم دیگه. آه. اون موقع پیشم نبود توی چیز اون کتاب بساز کتاب، من گفتم که من جمع کردم
0: کتاب.
1: آره آره، میرم زمین چمن، که اونم از اون طرف رفته بود که رفتیم زمین چمن، همچون پرسجو گفتن که سخنرانی آقای مسعود رجبیه. بعد که دیگه رسیدم، دیگه من که رسیدم دیگه زمین چمن پر شده بود، یعنی دیگه چیز نبود، یعنی خود زمین چمن دیگه نمیشد. ما اومدم از کنارهای زمین چمن، اون موقع جوی چیز داشت، اومدم از کنارها که ببینم که خلاصه چیه، هم صدا رو بهتر بشنوم. از اونجا دیگه خلاصه صحبت‌های بردر دیگه چیز بود، حتما نوارشم که شنیدین، بعد تقریبا در تمام صحبت در حال خلاصه حالت مغموم و عشق و اینا بود، در این صلابتی که داشت. من برام جدید بود، هی میخواستم ببینم که این خلاصه گوینده میشناختم. رفتم تا زیر دقیقه یه تریبونی بود، تریبون خیلی کوچیکی بود، یه فکر کنم یه سکوی 20 سانتی گذاشته بودن که بعد رو سکو ایستاده بود، یه تریبون جلوش بود، بعد دو تا از این پروژکتورها فکر کنم 500 بود از پایین نور انداخته بود بهش، یعنی از دیش. من همجوری که دیگه نزدیک شدم رفتم دیگه مثلا 2-3 متری تریبون، دیگه چیز بود، دیگه صحبتش هم بوده وجه شده، دیگه محو چیزی شده بودم.
0: محو چی؟
1: محو یعنی مثلا یه کسی هستش که نگاه میکنی میبینی که تمام خلاصه چهرهش انسانیته و اون چیزیه که تو همش مثلا میگی یه انسان کامل کیه، کسی که میتونی بهش اعتماد بکنی، ازش انسانیت خلاصه همینجوری اون چیز میگه، همون آدم میبینه. یعنی من مثلا همین دیگه میگم، تا مثلا تا قبلش یه مقدار صحبتاش تو گوشم هست، مثلا اون ماهی پدر نمرده، همون جایی که ماهی های سیاه کوچولو خلاف ها میرن پدر اونجا، سینا رو شنیدم، ولی وقتی هم جلوتر دیگه متوجه نشدم چی میگه، محو خود برادر شدم. که دیگه از اونجا دیگه میشه گفتش که یه هدفی رو در زندگی آدم ایجاد میکنه. مثلا من برام بعد از اون چیز هنوز یادمه وقتی که مراسم تموم شد و برگشتیم و ما دیگه پیاده رفتیم، دیدیم دیگه اتوبوس نیست و داشتیم پیاده از همون چیز برمیگشتیم، همش این هی تو ذهنم میچرخید، نه صحبتها، اون مضمون حرف که زندگی یه هدفی است که داره یه گویندهی داره اونو میگه این زندگی رو باید چجوری رفت، چجوری ساخت. یعنی جدا این که میگی مثلا یه هدفی به آدم میده، آدم تا مثلا قبلش زندگی خب یه هدفایی یا چیزایی مد نظرش هست، براش هم میزنه بهش برسه، تحصیلات مثلا موفقیت، مثلا پول، شغل، جایگاه، منصب، اینا هستش که تو ذهن هر کسی هست. یه نیروی یه چیزی میخواد که خیلی قوی تر که بیاد اینو بزنه، بزنی کنار دیازه. یا یه چیز بالاتر از اون قرار بگیره
0: دیازه.
1: که نه اینکه اونا رو نفی کنه، چون به هر حال بالاخره علایق زندگی که سر جاش هست، ولی یه چیزی میاد بالای اون که دیگه همه اینا رو حاضره برای اون بده.
0: بزنین قبل از این که بریم ادامه این سفر رو جلوتر، این سوال بکنم، فکر میکنید در میان همه ارزش‌ها یا همه تعاریفی که در اون زمان، حالا بعدها که خب خیلی بیشتر شد، سازمان مجاهدین به عنوان یک تمامیت، به عنوان یک جریانی که یک مجموعه ای از خواسته های سیاسی اجتماعی رو در واقع پی میگرفت و دنبال میکرد، اون چیزی که بیشتر از همه برای شما با یک نوجوانی بودید اون موقع،
1: بله،
0: چی براتون بیشتر از همه جذاب بود؟ یعنی این اون چیزی که هر جریانی این رو اگر پیش بره من از اون حمایت خواهم.
1: خب این

0: هست که متاسفانه دوربین نمیتونه این همه صحنه های نشون بده و نداره. در واقع جای جایش از این حماسه ها هست که خلاصه توی سینه من تو سینه زمان مونده و خلاصه بیان نشده که چه با چه رشادتی خلاصه اون توته چون که اومده بودن میخواستن اشرف رو بگیرن دیگه این جلو زد و
1: درسته.
0: کنار زد.
1: قطعاً آیه کامیو اگه بخوایم بپردازیم در تر تمام این سال ها فکر کنم خیلی از همین بقول شما از این حماسه ها زیاد هستش. بذارید به یک موضوع دیگه هم در آخر در انتهای وقت هم بپردازیم که جدای از مبارزه اخص مجاهده ولی خب به صورت عام‌تر جنبش آزادی خواهی مردم و این مبارزه که به صورت عام‌تر مردم ایران علیه این رژیم دارن پیش میبرن، اون هم با همه فراز و فرودهای خودش از روز اولی که این رژیم سر کار میاد تا الان، بالاخره در هر شرایطی با مشکلات یا موانعی مواجه بوده. فکر میکنید اون مانعی که الان بیشتر از همه به خصوص نیروهای آزادی خواه باهاش مواجه هستن چیه و چطور باید باش برش غلبه کرد؟
0: این به طور واقعی این که میگی وجود داره و بیشتر از همه هم خود رژیم در حقیقت تبلیغشو میکنه که من در هر وضعیتی به قول خودشون مدیریت میکنم.
1: درسته.
0: یعنی مثلا قیام بشه سرکوب میکنم،
1: کشتار میکنم،
0: جنگ بشه میزنم، تنگره میبندم و در حقیقت خودش رو پیروز این صحنه نشون میده.
1: درسته.
0: یعنی به طور واقعی صبح تا شب اگه بخوایم حالا توی چیزاش هم نگاه بکنیم رو همین میدمن. حالا انقدرم شوره که بعضی موقع جناح‌های مختلف خودشون هم این موضوع رو قبول ندارند. ولی این به این کار نداره چون میدونه که باید این کار رو بکنه چون نیاز داره به این. چون اگه بخوایم در حقیقت بگیم این خمینی ملعون از همون ابتدا این موضوع رو پایه‌ریزی کرد که برای موندن، برای بقا، این که میگه حفظ نظام اوجب واجبات هر خب از همون ابتدا خودش همین کار رو کرد. در 30 خرداد رگبار بست، جوانها رو هزار هزار گرفت، کشت، اعدام کرد کسانی که اسمشون هم نداده بودن، خواهرانی که اسمشون نداده بودن تو روزنامه، عکسشون رو انداخت و بیاین
1: جنازه رو
0: بگیرید. خب همین کاری که الان توی دیماه کیسه های کشت و کیسه های اینا همش برای چیه؟ برای اینکه نشون بده من هستم و سرپام و هر اتفاقی که بشه من میکنم. به طور واقعی هم خب این جنایت در حد جنایتی باشه. حالا نکته ای که این وسط مشخصه، یعنی که اگه بخوایم یه مقدار بریم اینو بزنیم کنار، این روشو بزنیم کنار، ببینیم اونی که الان هست نقطه مختصاتش چیه. الان اگه بخوایم مقایسه بکنیم، چون تو همین یه دهه اخیر 96 قیام سراسری داشتیم، 98 قیام سراسری داشتیم، 401 قیام سراسری داشتیم، 404 که دیگه تو اوجش قیام سراسری داشتیم. خب آیا اینها قیام هایی بودند که مثل هم بودند؟ وضعیت نظام نسبت به اینها این هم بود؟ چون مثلا خود قیام ها اگه نگاه بکنیم 96 بیشتر تو خیابون ها بودن تظاهرات، 98 در عرض 2 روز رفتن بیش از 1000 تا سپاه بسیج حوزه رو به آتیش کشیدن.
1: درست.
0: تا اون رو کشتار رو کرد. 401 همینطور چند ماه طول کشید. پس وضعیت اگه بخوایم بگیم توی چیز، این قیام ها داره مستمر رادیکالیزه تر میشه. در حقیقت اگه بخوایم بگیم خب
1: به نوعی گسترده تر هم میشه.
0: گسترده تر هم میشه. این اون خط اصلی که خب خط اصلی از سال 60 مجاهدین اعلام کردن این رژیم فقط با قهر سرنگون میشه. دیگر هم طرف های خارجی هم دارن میگن ببین این نظام با بمباران سرنگون نمیشه، اینو باید توی کف خیابون سرنگونش کرد. الان دیگه شخصیت های خواهد این چیهای حکومت خارجی هم دارن میگن همینو، مردم ایران باید سرنگونش کنن. خب مردم ایران هم سرنگون کنن که با خشونت پریزی و نمیدونم شعار فلان اینا نیست که این مزخرفاتی که بچه شاه و منحوس را انداخته. خب اینا هم استعماریه که میخواد منحرف کنه. ولی به هر حال اگه بخوایم پس بخوایم اینو یه مقدار بریم محتوایی تر بررسی بکنیم، اینکه قیام ها رادیکال تر و گسترده تر و هدفمند تر شده، به اون چیز اصلی نزدیکتر شده، یعنی اون راه اصلی. راه اصلی یعنی راهیه که در حقیقت منجر به سرنگونی میشه، راه قهرامیست. چون همه کاری کردن، چه رژیم چه مماشاتگران و اینا، که همین الان هم هنوز میگن که آیا مگر راه چیز قهرامیست، راه رسیدن به چیز، هنوز هم دارن تکفیرش میکنن. خب دیگه داره خودشو نشون میده. پس وقتی این برجسته بشه، یعنی مسیر اصلی برجسته بشه، مردم ما هم که توی صحنه نشون دادن از دادن هیچ واقعا قیمتی
1: فروگذار
0: نمی کنم، به طور واقعی قیام 404 دیماه به طور واقعی در محتوا نقش مسیر کانون شیرشی رو در صحنه نشون داد، در خیابون نشون داد. جوانهایی که می اومدن با کوکتل سلاح و زیارت بعضا می گرفتن می زدن، خب این همون چیزی، یعنی پاسخو در آتش دیدند و رفتند و انجام دادن. خب این اون نقش مسیری که داره پیش میره. اگه بخوایم بگیم نیروی سرکوبگر، یعنی دستگاه سرکوب، داره هی چی میشه؟ ضعیف و ضعیفتر میشه. نیروی قیام داره هی رادیکالتر میشه. خب پس دیگه قابل مقایسه نیست. اگه بخوایم بگیم پاسخ این چیه، همین دو تا تصویر رو برای هر کس که مدعی هست باز بکنیم. چرا رژیم از همین اخیراً تظاهرات دانش آموزان که اعتراض داشتن به مثبت شدن نتایج نمیدونم 11 و 12 که خب نصف خطری برای رژیم نیست اینا، میترسه یهو 23 تا شهر همزمان میان چیز میکنن، بعد شعارها بلا فاصله میشه دانش آموز میمیرد، ذلت نمیپذیرد. خب این فضای جامعه رو نشون میده. درسته که الان بحث براندازی نکردن، ولی خب این یه سایه میسابه به چی؟ به تظاهرات. برای همینم رژیم میترسه، چون میدونه اگه این گسترش پیدا بکنه دیگه اون دستگاه سرکوب قبلیش رو نداره، یعنی چون به هر حال ضربه خورده. نمیخوایم بگیم کشتار نمیکنه، این رژیم تا دقیقه آخرش دست از کشتار بر نمیداره، ولی اون دستگاهی که به طور واقعی میتونست مهار بکنه خب ضعیف شده.
1: دیان.
0: از این طرف هم این قوی شده. پس اگه بخوایم نگاه بکنیم این مسیر که داره پیش میره، برای این رژیم هی میخواد اینو در حقیقت گرد و خاک گل‌آلود که این نیست.
1: درست. مخفی کنه.
0: من هستم. آره من هستم. شما هم ساکت. شما هم هیچی نکردید. اونم نتیجهش ببین کشتم. جوابیش که هم نمیدم. خب اینا نشونه چیه؟ یک دستگاه براهی که این کارا رو نمی کنه که اینها هستش که میشه گفتش که در روند اوضاع اگه بخوایم بگیم زمان به شدت به ضرر رژیمه. زمان که میگذره هرچی طولانی تر بشه به ضرر رژیمه، چون این دستگاهش، این دستگاه مافیاییش، از بابت اقتصاد هم وضعیتش، چون اقتصاد اگه بخوایم بگیم در ایران چیزی به نام اقتصاد کلاسیک که وجود نداره. همه مناصب و قسمت ها رو داده به سلاطین مافیایی خودش، مثلا سلطان نمیدونم سکه، سلطان قیر، نمیدونم هر کدوم یه امام جمعه، یه آخوندی بالای کار جنگل فلان اینا. خب اینا مافیاهایی هستن که تالا غارت میکردن و پیش میبردن. خب اینها که نمیتونن یک بستر تولیدی و اقتصادی سالم رو ایجاد بکنه، اینا کارشون فقط چهول غارت، همه چی هم دست اینا.
1: درسته.
0: پس در نتیجه از این بابت هم نمیتونه پاسخ بده، چون به هر حال یک قسمت قضیه هم هستش که بالاخره راهنمای عمل توی جامعه هست دیگه، یعنی کانون شورشی راهنمای عمل دیگه، دارن در همین شرایط در همین وضعیت میستند، ضربه میزنن، عملیات میکنند، راه رو نشون میدن. خب این راهنمای عملی که میشه استفاده کرد.
1: بسیاری آیا کامیاب دیگه پس با توصیه‌ای ما معمولا با مهمانان همیشه در رابطه با موضوعات کمی غیر سیاسی روز، ولی خب شما هم چون از کارشناسان این موضوع هم هستین تونستیم از این بابت هم در واقع استفاده کنیم برای نسل‌های جوانتر که به قول شما به عمق قضایا نگاه کنن و نه به سطح خبرها. در حال حالی خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه این فرصت دست داد، تونستیم خیلی چیزهایی که نمیدونستیم و بخشی از تاریخ هستش رو باهاش آشنا بشیم، در همه اموری هم که در دست دارید، در همه وظایف و ماموریت‌ها هم براتون آرزوی موفقیت داریم.
0: منم ممنون از زمانی که گذاشتی و برنامه خوبت.
1: ممنون.

ارتباط مستقیم. بررسی رویدادها و تحولات ایران و مقاومت ایران. موقعیت رژیم و بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت آخوندی و نگاهی به چشم‌اندازهای آینده و سمت و سوی تحولات. یک شنبه هر هفته از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، از طریق شماره تلفن‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی ارتباط مستقیم با سیمای آزادی در بحث‌ها و گفتگوها شرکت کنید. یوتیوب، تلگرام، فیسبوک، شبکه ایکس و اینستاگرام. ارتباط مستقیم یک شنبه ها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: واقعا چه دخلی در کاره؟ چرا باید؟ سعادتی 7 سال زندان شاه بود، 4 ماه نشده بیرون اومده، دوباره تا همه زندان ها دوباره استفاده بکنه. چرا باید مادر رضایی الان بره متحسن بشه؟ همین کسی که چند ماه پیش در نظام شاه متحسن بود.
1: همسلولی سعید و زندانی دو نظام، از موسی خیابانی.
2: سید عزیز سلام. بعد از مدت‌ها چند لحظه‌ای چهره مصممت را بر صفحه تلویزیون دیدم. سلولی که تو در آن اسیر هستی مرا به یاد گذشته‌های فراموش ناشدنی کشاند. دیدمت ولی چه کوتاه بود تصویر تلویزیون تو و سلولت. گویا دوربین از خیره شدن با تو و نگاه کردن به چهرت خجالت میکشید. نمیدانم کدام، ولی فکر میکنم وحشت درستر باشد. آخر تو که شیخ الاسلام زاده نیستی. دیدی که صفحه تلویزیون چقدر خوب میتوانست او را تحمل کند. دیدی که چگونه از وضع آنجا اظهار رضایت نمود. راستی که چقدر دردآور است. دفعه پیش که تو را دیدم روزی بود که برای شکستن اعتصاب غذایت به دستور پدر طالقانی پیشت آمده بودم. برادر، نمیخواهم زیاد از فشارهایی که بعد از دستگیری و شکنجت به سر ما آمد صحبت به میان آورم، ولی همینقدر بدان که مرتجعین حتی از کتک زدن بچه های کوچک که با تمام معصومیتشان در خیابان فریاد می زدند سعادتی آزاد باید گردد نیز خودداری نمی کردند.

هنوز چند روزی از شکست زمستان شاهی و آغاز بهار آزادی نگذشته بود که شلاق‌ها دوباره بالا رفت، دشنه‌ها سینه یاران را شکافت و خنجر بر گلوی گل‌ها نشست.

روز ششم اردیبهشت 58، یعنی تنها چند روز پس از بهار زودگذر آزادی، محمد رضا سعادتی که هنوز زخم شلاق و شکنجه های سواک را بر بدن داشت، به فرمان خمینی دستگیر و روانه زندان شد.

مجاهد قهرمان محمد رضا سعادتی همرزم گل سرخ انقلاب مهدی رضایی بود که در سالهای اوج اختناق سلطنتی پا به میدان مبارزه گذاشت. او در همان سالها در جریان ضربه سواک به مجاهدین خلق دستگیر شد و به مدت 7 سال تا سال 57 در زندان بود.

سرانجام حلقی که از تنین فریادهای مجاهدین به خروش آمده و امواج قیامش درهای زندان را گشود، فرزندان مبارزش را از سیاه‌چال‌ها بیرون آورد و در آغوش گرفت.

0: اما مجاهدی که در خروج از زندان بر روی دست‌ها و شانه‌های مردم استقبال شد، با دست‌های مرتجعین حاکم دوباره به شکنجهگاه برگشت. بوی دیکتاتوری و فاشیسم مذهبی به یک بار فضای میهن را آلوده کرد. به کجا مینگری؟ به چه میاندیشی؟ با کدام این جسد خفته به خون تن تو در رنج است؟ هدف روشن بود. خمینی با این گروگانگیری میخواست ضمن در هم شکستن مواضع انقلابی، مترقی و آزادی خواهانه مجاهدین، آنان را به تسلیم در برابر اهداف ارتجاعیش وادارد. دستگیری سعادتی درست در شبی صورت گرفت که مسعود رجوی و موسی خیابانی و دیگر مسئولین مجاهدین در قم با خمینی ملاقات داشتند.
1: یادم یک ملاقاتی که بعد